0: Rồi hôm nay cô Nghĩa hát cái bản Tình Như Mây Khói của Lam Phương luôn.
1: Dạ. Rồi,
0: rồi
1: mời
0: có
1: cô
0: hát
1: Nghĩa...
0: trai ha, không dạ. Có hát cao kê vậy các
1: con. Rồi mời cô Nghĩa bắt đầu.
0: Rồi bây giờ coi như Kim Hồng tất cả chú ba anh chị em cùng nghe. Rồi hát nghe Kim Hồng.
1: Dạ mời cô bắt đầu.

đời làm mây khắp phương trời. Em khóc đi em, khóc nữa đi em.

đi em, khóc đây rồi quên một cuộc tình buồn, còn biết tìm ai để mà dần hơn đi.

lâu im trao người, như mây như khói tan rồi. Cười cười vai anh, sầu dâng muôn lối, để nghe ai ân xa vời, làm tan nát lòng tôi. Rồi một chiều buồn tìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng, dù anh sáng bên vắng, bao nhiêu yêu đương cũng đi qua rồi.

0: Em huyền tròn một đời làm mây khắp phương trời. Chào Kim Hồng, chào hết khán giả nhà đài. Chúc Kim Hồng nhiều sức khỏe, vạn sự bình an. Chúc Kim Hồng hát bản nha Kim Hồng.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô Nghĩa.
0: Cảm ơn.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Kim Hồng nhiều. Cảm ơn tất cả các anh chị em.
1: Dạ.
0: Bye bye.
1: Dạ, xin chào cô. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, Việt Nam tới Nga. Chào Kim Hồng. Kính chào tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ, sao lâu quá mới gặp Việt Nam đấy nha.
2: Việt Nam đi chơi.
1: À, Việt Nam đi chơi hả? Đi vacation
2: đi,
1: hả?
2: Canada đi thác Niagara.
1: Dạ, không sao Việt Nam bây giờ... lúc nào rảnh á, thì Việt Nam cứ gọi vô đài hát cho vui. Còn lúc nào mà con cháu hay là ai có mời Việt Nam đi ăn tiệc hay đi đâu á, thì Việt Nam cứ đi.
2: Bữa nay Việt Nam xin có vui bản Nỗi Buồn Đêm Đông của anh Minh.
1: Rồi xin mời Việt Nam bắt đầu Nỗi Buồn Đêm Đông.
2: Anh ở biên thủy có nhớ không, đêm nay có kẻ đang ngóng đời, nhớ anh lệ đậm khăn tay, ngắm con ngủ say giấc nồng bé bàng ước đêm đông. Ôi buổi ban đầu mới biết nhau, đêm trăng ước mộng hai mái đầu, ước sao mình sống bên nhau, dẫu cho gió mưa bão bùng, thầy yêu nhau đến muôn ngàn sao. Anh đi ai xa miệt mài, phong ba bước chân đường dài, niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thấy bình, tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo vui trời câu ước nguyện, nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tình yêu sẽ tan sầu thương. Anh đi ai xa miệt mài, phong ba bước chân đường dài, niềm thương hòa chung non nước, hẹn nhau ngày mai thấy bình, tình ta sẽ không lìa xa. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo vui trời câu ước nguyện, nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tình yêu sẽ tan sầu thương. Xuân sẽ không về lúc chiến tranh, mang theo vui trời câu ước nguyện, nhớ anh nhìn bóng con thơ, tiếng ru nét môi mỉm cười, niềm tình yêu xóa tan sầu thương. Dạ hết rồi.
1: Dạ cảm ơn dì Năm rất nhiều. Dạ dì Năm đã hát xong bài hát rồi.
2: Bản nhạc này trước hết tấn Nga xin kính tặng chú Hùng Anh, tặng cô Kim Hồng, tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng dì Ba, cô chú Diệp Kim, cô Mai Hồng, cô Úc Canada và tất cả quý vị thính giả.
1: Dạ rồi.
2: Dạ, xin kính chào.
1: Dạ kính chào dì Năm. Dạ dì Năm giữ gìn sức khỏe nha. Dạ.
2: Dạ cảm ơn Kim Hồng.
1: Dạ kính chào dì Năm. Dạ.
2: Dạ chào Kim Hồng.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng.
1: Dạ kính chào chị Hồng Ngọc. Rồi bây giờ trước khi mà nói chuyện với chị Hồng Ngọc thì cũng dặn với thính giả là lúc nãy có hai cái đèn xanh chớp chớp ấy, bây giờ nhớ gọi lại cho Kim Hồng nha, để thôi là chị Ngọc hát xong rồi là quý thính giả hãy gọi vào đi cho tiếp nối luôn, cho đừng có để trống. Rồi, để trống thì Kim Hồng cũng kiếm chuyện này nọ để kể cho quý vị nghe, nhưng mà mình chương trình hát đó, dạ thì Kim Hồng lúc nào cũng mong quý thính giả hãy gọi vào nha. Rồi bây giờ mời chị Hồng Ngọc hát bản gì cho tối nay?
4: Hôm nay chị xin hát bài Tiếng Hát Mường luôn nha, sáng tác của Minh Kỳ và Lê Vinh.
1: Dạ, rồi mời chị Ngọc bắt đầu.

0: Chị xin hát.
1: Dạ, bài hát này lâu lắm mới nghe lại. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Ngọc.
0: Bài hát này chị cũng tặng Kim Hồng, Hùng Anh nha. Với cũng như cùng tất cả các anh chị nghe đài, chúc Kim Hồng cuối tuần lúc nào cũng vui vẻ và bình an hết nha.
1: Dạ, em cảm ơn chị Ngọc và em cũng mến chúc gia đình chị cũng như là mọi người cả nhà ai cũng vui khỏe rồi đi làm mà may mắn. chị về hưu rồi chị ở nhà thì chị giữ gìn sức khỏe đi rồi gọi vô đài hát thì là đủ rồi.
0: Rồi, cảm ơn em nhiều nha, hẹn em lại tuần sau.
1: Dạ, xin mến chào chị. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính chào cô.
2: Hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Không Bao Giờ Ngăn Cách của nhạc sĩ Trần Việt Thành.
1: Dạ, mời
2: bài cô. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em ở trên đài. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hay Nhâm, chị Sáu Tương, bà Nhỏ Quê, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Anh rồi, mời cô bắt đầu.
2: Với em rồi mãi lại đi.

ân tình ngài vợ đôi. Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá, dáng một người em xinh sao quá xinh màu mà. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi, một đời hoa không khi nào hai lần nở, trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về với em, với em. Rồi anh lại đi thì đôi tim non không xa bàn lì, áo anh nhuộm phong sương nhưng quê hương đẹp ý, lôi trăng đầy tình em còn soi sáng, sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Anh về với em rồi mai lại đi, đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu, đêm quân hành dừng chân đôi hoa tim, nhớ xưa đôi mình hẹn nhau mà sao sáng đâu bằng đôi mắt em. Chúng mình cách xa mà vẫn gần nhau.

giờ ăn tình lại vỡ đôi. Một người đi nghe thương sao thương nhiều quá, dáng một người em xinh sao quá xinh màu mà. Không bao giờ, không bao giờ giữa mùa hè tuyết rơi, một đời hoa không khi nào hai lần nở, trái mộng còn trinh nguyên khi đón anh trở về. Với em rồi.

anh vọc phong sương nhưng quê hương đẹp ý. Lôi trăng đầy tình em còn soi sáng, sẽ không bao giờ, không bao giờ ngăn cách đâu em. Sẽ không bao giờ, không bao giờ.

0: Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, kính
0: chào
1: cô.
0: Tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tối nay nghe chương trình Kim Hồng xong, ngủ một giấc thật ngon.
1: Bây giờ thì để Kim Hồng lấy cái hình Kim Châu gửi qua cho. Rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ. Chúc cô lúc nào cũng được mạnh khỏe, rồi bình an, rồi gọi vô hát cho đài vui nha. Rồi, cảm ơn cô.
0: Rồi. Kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, bây giờ mời quý thính giả hãy gọi vào cho Kim Hồng nha. Rồi Kim Hồng đọc lại số điện thoại 770-458-6755. Rồi Kim Hồng đang chờ quý vị nè. Dì ba đâu, dì năm đâu, không thấy gọi vô.
2: Rồi Hùng Anh biết không? À, nếu mà vậy Hùng Anh chưa mới bỏ cái đó, nhưng mà bây giờ phải kiểm tra lại có đủ không chứ đến thôi phiền á. Rồi. Hùng Anh phải gửi tấm hình qua cho chị chứ. Không. Cái đó bí mật quân sự chứ sao gửi được. Rồi, không anh gửi qua đi.
1: Rồi, kính chào quý thính giả. Bây giờ quý thính giả hãy gọi vào nha. Bây giờ là Kim Hồng nhìn đồng hồ có 8:23. Còn tới 27 phút. Là cũng như nửa tiếng đó quý vị. Ôi, Kim Hồng nhớ rồi. Còn có dì ba, dì năm nè, rồi Tuyết Hạnh nè. Đó, rồi lâu ghê mà không thấy Kiều Thu Phương gọi vô hát. Rồi bây giờ để Kim Hồng mời. Kim Hồng mời thính giả trên đường dây.
3: Tôi Quỳnh trả lời nha. Kim dạ. Hồng kêu đó.
1: Dạ rồi, chị dạ. Quỳnh hát bản gì?
3: Một sáng tác của Tô Thanh Tùng, Giả Từ.
1: Dạ, rồi mời chị bắt đầu.
3: Chúng ta thành bảo.
1: Dạ, rồi mời chị bắt đầu đi. Dạ.

Rồi, chị Tú Quỳnh bắt đầu sẽ hát cho chúng ta nghe nhạc phẩm Giả Từ, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng.

0: Trời, chị Tú Quỳnh đã ca xong bài hát Giả Từ rồi. Cảm ơn chị Tú Quỳnh.
1: Cái bài hát này tặng Trinh Hồng cùng với khán giả, với tặng lại cho nãy Hồng Dung với chị Lại, gửi tặng lại hai người.
0: Rồi, chị Lại với Hồng Dung nghe rồi đó. Dạ,
1: cảm
0: rồi.
1: Ơn quý khán giả và chúc quý khán giả cùng Trinh Hồng một ngày cuối tuần thật vui. Rồi, tôi Quỳnh hẹn chị sang nha.
0: Rồi, dạ, chào rồi, mến chào chị. Dạ. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Hello, chị Năm chào Kim Hồng.
0: Dạ, kính chào chị Năm.
2: Rồi. Hôm nay cho chị Năm hát nhạc phẩm Đưa Tiễn nha.
0: Dạ, tiễn đưa hay là đưa tiễn?
2: Đưa tiễn, đưa tiễn.
0: Ủa, sao lạ vậy? Kim Hồng chưa nghe nó nha.
2: Ừ, hay lạ, lạc lạ.
0: Rồi, mời chị Năm
2: okay,
0: bắt đầu.
2: Bắt đầu nha, ok. Hôm nay tôi tiến lên đường, anh sẽ

anh bước lên tàu rời xa trường cũ với bao bàn thân với bao tấm lòng từ thơ ngây thơ ấm êm mãi trường.

hạnh phúc đơn sơ, một căn nhà bé, tiếng ru trẻ thơ, ấm êm đời chờ, giờ tiếng

bao bản thân với bao tấm lòng, ở tuổi ngây thơ ấm êm mãi trường với những con đường chớ nặng.

0: ấm êm đợi chờ. Giờ tiền anh đi, dám mơ ước gì, giây phục phân kỳ cũng là tự lý. Giờ tiền anh đi, dám mơ ước gì, giây phục phân kỳ cũng là tự lý. Rồi hết rồi Kim Hồng.
1: Dạ rồi, bài hát này nghe cũng buồn quá.
0: Thì đúng rồi, bài hát hay đây.
1: Đưa tiễn, tiễn đưa nào cũng buồn hết trơn.
0: Đưa nào cũng
1: dạ.
0: Ok, trời, rồi. Năm,
1: à dì Năm ơi, cho hỏi rồi. Một giây dì Năm rồi vấn đề bảo hiểm xe cộ xong hết đi dì Năm.
0: À, tạm xong rồi Kim Hồng.
1: Dạ, rồi vậy cũng tốt hả dì Năm ha. Dạ.
0: Người ta gửi lời cảm ơn Kim Hồng nữa nha.
1: Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn dì Năm nha. Rồi xin chào dì Năm. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Kim Hồng có khỏe không?
1: Dạ, dạ, dạ. Rồi chị Phương Hải giữ đường dây giùm em nha. Để tại vì chị đang hát, thì chị chờ đi một người nữa xong rồi tới chị. Rồi chị Hồng Châu hát một bản gì? Rồi đây tại em đang tiếp một người ở Florida. Rồi rồi, chị giữ đường dây giùm em nha. Rồi rồi. Rồi mời chị Hồng Châu tiếp tục.
2: Dạ, Kim Hồng khỏe không?
1: Dạ, em gái chị bết rồi.
2: Rồi nói đùa. Mệt hả?
1: Dạ nói vậy chứ thì cái vai đó nó cũng làm cho mình hơi khó chịu, nhưng mà bữa nay thứ bảy rồi, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư là em đi gặp bác sĩ rồi, cái bác sĩ khám xem cái tay sao rồi cái chụp hình cái là yên tâm. Vậy thôi. Dạ tại vì em bị té rồi một lần nào đó cách đây 2023 là em có đi chỉnh cái này một lần nữa rồi. Dạ lúc đó chỉnh hai bên hai cái tay đều khó chịu hết, thì đi bác sĩ Mỹ thì họ tập cho mình, họ chích một mũi thuốc vô cái vai của mình thì Kim Hồng thấy mau hết lắm, nhưng mà còn kỳ này thì Kim Hồng chưa có chích mũi nào hết. Chỉ tập therapy thôi. Dạ rồi thôi, cảm ơn chị. Em gái chị thì chắc có lẽ thôi mình cũng cầu nguyện là mình mọi chuyện an lành nó sẽ đến với em. Chứ giờ em gái chị còn cười được là thấy cũng mừng rồi đó, chứ nếu mà méo xẹo nó chắc cái mặt nó xị ra là không cười nổi rồi đó. Rồi hôm nay chị Hồng Châu sáng một bản nào để tặng cho quý thính giả mình nè.
2: Dạ để có cái chương trình karaoke đêm nay, Hồng Châu xin gửi đến Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Dân, bài hát được mang tên Nước Cuốn Qua Trôi.
1: Rồi xin mời chị bắt đầu.
2: Dạ. Yeah.

bao ơi nhuộm đường đi là ngày người yêu vội tay duyên tình mới lời thề.

tha hoa hiền rồng đừng trông theo mà. Kể từ khi vắng mặt chàng trai không thấy nàng gái ngoan, rồi về sau mới hay nàng đã thôi hai hoa.

0: vắng mặt chàng trai không thấy nàng ra rồi về sông mới hay nàng đã thôi hai hoa đi lùng kể từ khi vắng mặt chàng trai không thấy nàng ra rồi về sông mới hay nàng đã thôi hai hoa đi đầu Phật.
1: Rồi chị Hồng Châu đã hát bài hát nước cuốn qua trôi xong rồi. Cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều.
2: Hồng Châu cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều. Hồng Châu kính chúc Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả có một ngày cuối tuần thật là vui, khỏe, an bình và hạnh phúc bên gia đình cùng với người thân nha Kim Hồng.
1: Dạ, rồi hôm nay em thấy ngày hôm qua với bữa nay không biết là mấy cô chú anh chị mình có ăn bánh trung thu không nè. Em không
2: biết. Dành ăn với nít hả? Tại vì bây giờ không có nước cuốn qua trôi nữa mà chỉ thấy nước cuốn nhà trôi, người trôi thôi.
1: Đúng rồi chị.
2: Có chị bạn chị yêu cầu mà lọc lắm mới hát lại trời.
1: Rồi em mến chào chị nha, để em thấy ba thứ
2: rồi. Ê, Hồng Châu, cảm ơn Kim Hồng. Châu xin kính chào Kim Hồng cùng tất cả quý thính giả nha.
1: Dạ, kính chào chị.
2: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Dạ. Chị nói sát cho cái phone nha, để em nghĩ chắc ở xa quá, ở Florida gọi vào. Rồi chị nói lại đi, chị hát bản gì chị Hải?
3: Chị ca bản một loài chim biển.
1: Dạ, rồi mời chị Hải bắt đầu.
3: Ok, thank you em.

0: còn hai người đang chờ đó. Dạ ba. Dạ. Rồi bây giờ cô Bắc Kỳ là một nè, rồi một cái chị Ngọc nè, rồi bây giờ. Ủa chị Hải hát đi chị Hải.
1: Ok.
0: Dạ dạ dạ em chào chị Nam. Rồi mời chị Hải bắt đầu.

anh em trong nhà. Tiền rơi có cách tiền nhỏ xinh không trong chiều ăn dài em nhau về đây. Đầu chỉ mới vào trời cao hơn thôi. Người yêu đến bao ngày nào qua ta bao la trời ấy cũng về nhìn đôi chim anh nhớ thành đô mưa gió ai cũng trẻ em đến trời làm buồn thương mắt ta.

Thank you.

0: Chào tất cả các anh em chị trong chương trình của ngài với chúng tôi Estata Dose ạ. Chào chân thành nghe kiến thẳng.
1: Dạ hay lắm chị, tại vì ở xa, ở Tuốc, ở bên Florida mà em nghe. Bây giờ chị tắt cái âm thanh đó đi rồi để em nói chuyện với chị xíu đi.
0: Rồi.
1: Biết sao không, là nó hơi bị, gọi là nó không có được, chắc cái phòng của chị có đóng lại hết không? Tại vì em nghe nó hơi bị, giống như là nó, thí dụ như nó, giống như là cái vòng tròn á, nó tròn á thì nó hay gọi này nó hơi bị méo một xíu.
0: Dạ.
1: Thành cái âm thanh đó nó hơi bị, giống như nó không có được, sao cái tiếng nó hơi dội dội một tí đó chị.
0: Không ra. Sao, thì sao mình chờ 9-10 năm rồi em.
1: Thì đúng rồi, thì nhưng mà chị, em nói chị nghe, chị ở nhà chị hát thì rất là hay trong cái không gian của nhà mình. Nhưng mà khi mà mình set up mình hát vậy đó thì xin lỗi, em không có hát bao giờ bằng cái phương tiện này, thành ra em không rành. Nhưng mà em thấy cái cô Út á, mà ở bên Canada đó, cổ gài sao mà nó rõ lồng lộng đó chị. Thành ra ý em
0: sao?
1: Nói là tất nhiên là chị phải lấy cái phone của chị để vô cái âm ly phải không, để cách xa một gang tay đó, rồi chị mới cầm cái mic, cái microphone chị hát tự nhiên. Nhưng mà cái phone của chị gọi cho em á, là khi mà em trả lời em mới hello chị Phượng Hải, bây giờ chị hát đi, đó là chị phải lấy cái phone đó để lại cái thùng âm, cái thùng loa đó, thì bắt đầu lúc mới phát ra.
0: Rồi
1: nhớ không? Đó, chị phải để cái phone của chị. Rồi thứ hai này á, thì là có tiếng dũng đàn, thì chị cứ gọi vô bình thường, nhưng mà chị không có cần sử dụng cái dàn âm thanh karaoke, mà chị hát cho
0: chị ca đàn.
1: Dạ,
0: chị ca nhạc sống luôn.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
0: Rồi thì có tiếng dũng ca là khỏi lo rồi.
1: Dạ,
0: ca đánh nhạc là khỏi lo rồi.
1: Tiếng dũng sẽ theo chị, yên tâm. Dạ
0: thứ hai phải theo chứ không theo sao được.
1: Dạ thứ hai này chị nhớ nha, cũng từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ, thì chị muốn hát 8 giờ, 8:30 cũng được, ví dụ vậy đó. Dạ nếu mà sợ sớm
0: okay, em thôi
1: cần.
0: Cảm ơn nhiều nha.
1: Dạ em cũng mong rằng chị rảnh thì chị cứ gọi vào hát cho nó vui chị ơi nha. Dạ
0: lâu quá không lên đài rồi em ơi.
1: Không có sao, bây giờ lên lại đi, trời, cũng giống như là mình giả từ sân khấu cái giờ mình trở lại sân khấu.
0: Trở lại sân khấu người ta chạy hết.
1: Không có sao đâu, rồi bây giờ để em mời cô Bắc Kỳ nha. Rồi.
0: Ok dạ. Em, rồi.
1: Bye
0: em.
1: Dạ. Kim Hồng xin mời cô.
2: Cô Bắc Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Kim Hồng.
1: Dạ, rồi cô hát
2: bây giờ cô
1: gì?
2: Bắc Kỳ hát bài ngăn cách, bài này buồn của nhà ca nhạc sĩ, cố nhạc sĩ Y Vân.
1: Dạ.
2: Thì bà cô, bài này cô không tặng mà cô chỉ tặng những người nào thích cho bài này thôi.
1: Rồi yêu nhau trong cuộc đời. Rồi cô hát đi.

chia tay lần đầu, duyên chưa đậm màu cũng đã say nhiều. Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần. Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặt mà bỗng đã chia lìa. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời chớ trách nhau hoài. Lời từ ly êm ai để đâu không nói. Đêm nay từ ngày mai ngăn cách hết rồi là khi đưa đón. Có mấy ai không buồn lúc nguyên chưa tròn thương mến. Em lên xe hoa rồi biết rằng sau đây một người. Rượu hồng chẳng được say mà đành lòng nếm chua cay. Mây sao quên hạn kỳ cho

hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười. Trăm trăm không ngàn lần không ai giận hờn nếu đã hay rằng lòng người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình.

lùng đưa tay một lần đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời chớ trách nhau hoài. Lời từ ly êm ai để đâu không nói đêm.

mấy ai không buồn, lục viên chưa tròn thương mến. Em lên xe hoa rồi, biết rằng sâu để một người. Rượu hồng chẳng được say, mà đành

cho trăng buồn vì nhớ mãi cầu thề. Mây đêm mưa trở lại, mưa hay nhiều lời khiến trăng mỉm cười. Trăm trăm không ngàn lần, không ai giận hơn, nếu đã hay rằng

0: Kính Hồng xin mời. Rồi khán giả bên đường dây có nghe Kính Hồng nói dạ dạ rồi xong nó vội vội vô
1: nghe chưa em?
0: Dạ bây giờ nghe rồi chị. Dạ rồi chị hát bản gì nói với em đi. Dạ
2: bây giờ chị tiếp theo của cô hàng xóm sáng tác của Lê Minh Bằng nha.
0: Dạ dạ rồi bài hát. Dạ chị hát bản cô hàng xóm phải không? Dạ
2: đúng
0: rồi mời
2: em.
0: Chị rồi mời chị bắt đầu.

Âu yếm mặn nồng của đôi lứa yêu nhau. Hai năm trôi qua nhưng tình không dám ngờ, tôi tự thân mình là bọt bèo, làm sao ước mơ duyên tơ mai sao, tôi sợ ngang trái làm mong.

0: tiền chia cánh đôi tình duyên nên người xưa đã quên. Hôm nay đón khách thi phần em bao tin mừng lấy chồng giàu sang, đời em nhiều may mắn có nhớ anh Hà Sĩ nghèo này không. Đời em nhiều may mắn có nhớ anh Hà Sĩ nghèo này không.
1: Dạ rồi, bài hát cô hàng xóm với tiếng hát của chị Hồng Ngọc đã chấm dứt chương trình karaoke hôm nay. Xin rất là cảm ơn chị và xin mến chào chị nha.
2: Chào em.
1: Dạ. Kim Hồng, dạ theo theo lời yêu cầu thì Kim Hồng, cô Nghĩa ơi, cô Nghĩa còn nghe không? Để Kim Hồng cũng lâu rồi gọi là

cũng không có được khỏe lắm á, thành ra bây giờ Kim Hồng sẽ hát một bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, mà theo cái bài hát này thì cái sáng tác tên là các ông có hai cái biệt danh đó quý vị. Dạ, bài hát Thầm Kín, để Kim Hồng mở lên nha, để Kim Hồng hát tặng quý thính giả bài hát này. Đi xem coi, đi xem coi nó lên không. Rồi, bài hát Thầm Kín sáng tác Phượng Linh.

Dạ, Kim Hồng vừa hát xong bài hát Thầm Kín của sáng tác của Phượng Linh. Và Kim Hồng xin kính tặng tất cả quý thính giả đang thầm lặng ở nhà và không có sót một người nào hết nha quý vị. Dạ, thôi bây giờ thì tối thứ bảy rồi, hôm nay là ngày hôm qua là rằm tháng 8 mà hôm nay là 16 tháng 8 quý vị, nhanh quá quý vị ơi, Kim Hồng thấy nhanh quá, mới ăn Tết mà bây giờ đã 8 tháng trôi qua rồi, thì còn vài tháng nữa là mình sẽ đón xuân về năm 2027 nữa. Thì Kim Hồng mong rằng thôi cho nó qua hết cái năm con ngựa này đi. Tại cái năm con tuổi ngựa là năm nay là năm tuổi của Kim Hồng, mà Kim Hồng thấy cũng có vài điều nó không có được tốt đến với Kim Hồng. Nhưng mà thôi cũng tạ ơn trời Phật, Thượng Đế lúc nào cũng Kim Hồng ở đây một mình, nhưng mà Kim Hồng thấy rằng mọi chuyện cũng có những cái niềm vui chung quanh đến với Kim Hồng, và Kim Hồng cũng làm việc cho nó, mình có hoạt động đó quý vị, rồi cái đầu óc của mình nó cũng không có bị trì trệ, nó không có bị gọi là để lâu quá cái máy nó cũng không có tốt. Rồi bây giờ để phải cho máy gì cũng vậy, máy sấy hay máy giặt máy gì trong nhà mình cũng phải hoạt động cho thường xuyên phải quý vị, chứ để lâu quá 20 năm rồi nó cũng không có tốt. Trời thôi Kim Hồng đùa tí xíu. Dạ, Kim Hồng xin rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã gọi vào hát trong đêm hôm nay, tối thứ bảy hàng tuần, và Kim Hồng xin gửi lời kính chào và kính chúc quý thính giả lúc nào cũng được giữ gìn sức khỏe, được bình yên và có một cái niềm vui bên hạnh phúc, bên mái ấm gia đình nhỏ của mình nha quý vị. Và Kim Hồng xin kính chào tạm biệt và hẹn lại lần sau.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ốm sâm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Dunlop, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải.
3: Với cái mức giảm giá từ 50-90% trong hơn 1.000 loại thuốc, thưa quý vị khán giả. Nhiều người chống Trump đó, thưa quý vị khán giả, khi mà Tổng thống Donald Trump vào những tháng trước đó, ông đưa ra những cái đoạn video mà ông cho rằng đó là ông đang deal với hãng dược phòng này, deal với dược phòng kia để mà hạ giá cho một vài loại thuốc. Thì những người mà chống Trump họ nói rằng họ lập tức họ bắt vào những cái câu đó, họ nói rằng ôi trời, cái thỏa thuận này được cái gì, chỉ một vài loại thuốc mà toàn là những cái loại thuốc không cần thiết. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị khán giả, cái kết quả bây giờ là hơn 1.000 loại thuốc và toàn là những loại thuốc đặc trị được giảm giá bao nhiêu, từ 50-90%. Trước kia nếu như mà quý vị thính giả nào phải mua những cái loại thuốc mà đặc trị, như là những cái loại thuốc mà hen suyễn, ung thư rồi đó, hay là tiểu đường đó, quý vị mua thuốc mà ví dụ như là quý vị phải mua một viên thuốc là vài chục đồng, thì bây giờ với cái mức giảm 50% hay là thậm chí lên đến 90%, thì quý vị tưởng tượng cái tiền mà quý vị để dành được sau khi quý vị mua thuốc là bao nhiêu? Rất nhiều, thưa quý vị thính giả. Và tất cả những cái loại thuốc được giảm giá lên hơn 1.000 loại. 1.000 loại là rất là nhiều, chứ không phải là một vài như là những cái người ác ý người ta đã từng nói. Ngoài ra đó, thì cái Trump Ax là cái một cái nền tảng mà lên đó để mà xem giá thuốc, để mà download những coupon để mà được giảm giá, còn cho phép người dân chỉ cần truy cập vào cái trang web đó thôi, TrumpAx.com. Quý vị có thể truy cập vào cái TrumpAx.com một cách quý vị không cần phải ghi danh, không phải làm gì cả. Cứ lên Internet, đánh vào TrumpAx.com, nó sẽ hiện ra một cái danh sách thuốc cho quý vị tha hồ truy cập. Tìm thuốc của quý vị tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần đến bảo hiểm. Cái chương trình đó đánh thẳng vào các tập đoàn dược phẩm và các công ty trung gian, tạo ra một cái sự thay đổi mang tính hệ thống và mở rộng cái khả năng tiếp cận thuốc cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, người dân Hoa Kỳ phải sống trong nghịch lý, đó là cái gì? Đất nước giàu nhất trên thế giới nhưng lại trả giá thuốc cao nhất trên thế giới. Cả hai đảng, Cộng hòa lẫn Dân chủ, đều nói về việc giảm giá thuốc cho người dân, đều hứa hẹn sẽ đứng về phía người dân, đều tuyên bố sẽ đánh vào các tập đoàn dược phẩm, nhưng suốt trong nhiều năm qua, tất cả chỉ dừng lại ở lời nói. Cho đến bây giờ, chỉ có một người thực sự ra tay, đó là Tổng thống vì dân Donald J. Trump. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump từ cơ chế tối về quốc, đã buộc giá thuốc của Hoa Kỳ phải bằng hoặc là thấp hơn giá thấp nhất ở các nước phát triển. Để cái nền tảng thuốc Trump, tức là Trump AX, cho phép người dân tải phiếu giảm giá một cách trực tiếp, nó đã tạo ra một cái cú xoay chuyển chưa từng có, thưa quý vị khán giả. Cả 50 tiểu bang và cả vùng lãnh thổ Puerto Rico đều đồng thuận tham gia vào cái chương trình này. Các hãng dược buộc phải ký vào một cái thỏa thuận giảm giá. Các công ty trung gian vốn thao túng thị trường thuốc bị đẩy lui. Và người dân, nhất là những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, những người không có bảo hiểm, cuối cùng được tiếp cận với một cái dòng thuốc với mức giá mà họ từng nghĩ là không bao giờ có thể xảy ra ở Hoa Kỳ. Một cái điều đáng nói là cái chương trình đó không chỉ được người dân ủng hộ, mà còn được những nhân vật vốn không đứng cùng chiến tuyến với Tổng thống Trump công khai lên tiếng ca ngợi. Như Việt Tiến đã nói ở trên, tỷ phú Mark Cuban, người đã từng chỉ trích Tổng thống Trump, lại đứng cạnh ông trong buổi công bố hơn 600 loại thuốc gốc được đưa vào Trump AX và tuyên bố chương trình này đang giúp cho bệnh nhân tiết kiệm rất nhiều tiền. Mark Cuban gọi đây là quan hệ hợp tác đặc biệt, mô tả cái chương trình của Tổng thống Trump là phi thường và nhấn mạnh bất cứ một cái điều gì giúp cho người dân tiết kiệm đều là một chiến thắng. Mark Cuban còn nói thẳng, nếu như chương trình buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, Tổng thống Trump sẽ nhận toàn bộ công lao. Quý vị thấy không có một ai lên tiếng mạnh mẽ như một người từng chống Trump một cách kịch liệt là ông Mark Cuban. Ông nói rằng, nếu chương trình này buộc được các công ty trung gian phải thay đổi, thì Tổng thống Trump sẽ là người nhận toàn bộ công lao. Cái câu này đủ nói lên tất cả, thưa quý vị thính giả. Trong khi đó, lập trường lâu nay của Robert F. Kennedy Jr. là chống độc quyền dược phẩm, chống các công ty trung gian, ủng hộ minh bạch giá thuốc cho thấy ông gần như chắc chắn đứng về phía chương trình của Tổng thống Trump. Cho thấy ông ta gần như là chắc chắn đứng về phía chương trình, và dù không phát biểu trực tiếp, bởi vì đây chính là mô hình mà ông từng nhiều lần kêu gọi. Đó là gì? Buộc các hãng dược phẩm phải minh bạch, buộc giá thuốc phải hợp lý, buộc hệ thống phải phục vụ cho người dân thay vì phục vụ cho lợi nhuận của các tập đoàn. Nhưng một cái điều làm cho chương trình của Tổng thống Trump trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kết quả, mà còn nằm ở cái sự đối lập hoàn toàn với những gì mà đảng Dân Chủ đã từng làm, thưa quý vị thính giả. Chắc quý vị thính giả chưa quên, vào cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, Tổng thống Trump đã từng ký một cái sắc lệnh hành pháp buộc các tập đoàn dược phẩm phải giảm giá một số loại thuốc đặc trị, trong đó có những cái loại thuốc như là lúa thuốc tiểu đường. Ngay khi vừa lên nắm chính quyền đảng Dân Chủ của Joe Biden đã lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Hàng triệu người, dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những người già, người lớn tuổi và những người có bệnh nền, hoang mang, tức giận, lo sợ là họ sẽ không còn đủ tiền để tiếp tục điều trị, thưa quý vị khán giả. Đảng Dân Chủ luôn tuyên bố đứng về phía người nghèo, bảo vệ tầng lớp trung lưu, nhưng mà hành động của họ lại đi ngược hoàn toàn với những lời tuyên bố của họ. Thay vì ủng hộ cái sắc lệnh hành pháp buộc các Big Pharma phải giảm giá thuốc, thì Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức hủy bỏ cái sắc lệnh đó. Cái điều đó lặp lại thêm một lần nữa khi mà Quốc hội thông qua đạo luật một lớn và tuyệt đẹp vào cuối năm 2025, là One Big and Beautiful Bill. Một đạo luật đem lại quyền lợi lớn nhất cho người lao động, cho những công nhân. Không đánh thuế tiền bò, không đánh thuế tiền làm thêm giờ, không đánh thuế tiền lương hưu, thưa quý vị tác giả. Những người nào cần trực tiếp, giới giàu họ không cần, tỷ phú lại càng không cần. Dường như là trước đây ông Bill Gates hả, hay là chủ của Tim Cook cái gì đó, vì tôi không nhớ rõ. Ông đã từng nói, nếu mà tôi đi trên đường mà tôi thấy một tờ 100 bị kim nó rơi xuống đất á, tôi sẽ không cúi xuống nhặt, là vì một giây của tôi nó sanh ra nhiều hơn 100 bị kim. Cái câu đó đủ cho chúng ta thấy, giới giàu, giới tỷ phú, họ không cần đến tiền tiếp, tiền bo. Vả chăng họ không làm những cái công việc mà tiếp cận với người khách hàng, cho nên họ đâu có cần tới tiền bo, tiền tiếp. Và ai là những người trực tiếp hưởng lợi từ cái mục không đánh thuế tiền làm thêm giờ? Người giàu họ đâu có cần phải đi làm thêm giờ, thưa quý thính giả. Tỷ phú họ lại càng không làm thêm giờ, thì giờ của họ để dành để mà đi du thuyền, đi du lịch, để nghỉ ngơi. Họ không đi làm thêm giờ, chỉ có những người trung lưu và những người nghèo trong xã hội mới phải bận tâm đến làm thêm giờ để mà kiếm thêm một ít tiền cho cuộc sống của họ được đầy đủ và thoải mái. Và những người có một cái tiền ít ỏi, đó là những người lãnh lương hưu. Nhưng mà quý vị biết rằng đó, trước đây thì cái tiền lương hưu vẫn phải tính vào thu nhập và phải đóng thuế. Thì bây giờ, với cái gọi là không đánh thuế lương hưu, đã giúp cho những người lớn tuổi giữ lại gần như toàn bộ cái tiền mà họ được lãnh khi mà họ đã không còn làm việc nữa. Đây là những cái khoản mà người lao động hưởng lợi trực tiếp, trong khi giới giàu và siêu giàu họ không hề được hưởng lợi gì cả. nhưng mà toàn bộ thành viên của đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu chống lại. Gần như là không có một thành viên nào của đảng Dân Chủ bỏ phiếu ủng hộ cái đạo luật lớn và đẹp của Tổng thống Trump, là một cái đạo luật giúp trực tiếp cho những người từ tầng lớp trung lưu và giới nghèo trong xã hội, là những cái tầng lớp mà đảng Dân Chủ luôn lớn tiếng nó cho rằng họ là những người họ bảo vệ cho những cái tầng lớp đó, nhưng mà họ lại chống cái Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump. Đó là một cái nghịch lý. Họ tuyên bố đạo luật chỉ giúp cho người giàu, trong khi thực tế người giàu không hề được hưởng lợi từ những cái khoản tiền miễn thuế đó. Một cái sự thật phơi bày một cái điều, đó là những lời tuyên bố của họ không còn ăn khớp với hành động của họ. Trong cái giai đoạn đầu, khi mà Tổng thống Trump phải thương thuyết cùng hãng dược để giảm giá thuốc, nhiều người bắt hội chứng ghét thù ghét Trump bằng mọi giá lên tiếng chế giễu rằng ông chỉ giảm được vài loại thuốc không quan trọng. Nhưng trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Không chỉ vài loại thuốc mà hàng trăm, hàng ngàn loại. Không chỉ giảm nhẹ mà giảm sâu, giảm từ 50 cho đến 90%. Không chỉ giúp một nhóm nhỏ mà giúp cho hàng triệu người dân Hoa Kỳ, những người dễ bị tổn thương nhất, những người cần thuốc để sống, những người từng bị hệ thống bỏ rơi. Ngày hôm nay, khi người dân chỉ cần truy cập trumprx.gov, tìm thuốc tại phiếu giảm giá và mua trực tiếp mà không cần bảo hiểm, họ đang chứng kiến một điều mà cả hai đảng đã từng hứa, nhưng chỉ một người thực hiện. Và điều đó không phải là lời nói, đó là hành động, đó là kết quả, và đó là sự khác biệt giữa chính trị khẩu hiệu và chính trị phục vụ cho người dân. Cái chương trình giảm giá thuốc của Tổng thống Trump không chỉ là một chính sách, mà nó là một cái lời khẳng định rằng khi một lãnh đạo thực sự muốn làm điều gì cho người dân, ông ta sẽ tìm cách để làm, để thực hiện, dù phải đối đầu với các tập đoàn lớn, dù bị chỉ trích, dù bị chế giễu. Và khi kết quả xuất hiện, mọi lời chỉ trích đều trở nên vô nghĩa. Bởi vì cuối cùng, người dân mới là những người cảm nhận được rõ ràng nhất sự thay đổi đối với mình. Và họ biết ai là người đã thật sự đứng về phía của họ.

Rõ ràng thưa quý vị giả, với tất cả những cái chương trình mà Tổng thống Trump thực hiện đều vì dân, vì Hoa Kỳ, vì một cái sự thịnh vượng của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ông làm việc không mệt mỏi, không mệt không nghỉ. Ông làm từ sáng sớm cho đến tối mịt. Và như quý vị thấy rằng là trong những cái tuần lễ này đó, Tổng thống Trump gần như là làm toàn bộ thời gian để mà đạt được những cái điều mà ông đã từng tuyên hứa với người dân, với cử tri khi ông tranh cử vào cái nhiệm kỳ thứ hai. Và bây giờ ông đã đạt được một số những cái thành quả. Và chúng ta hy vọng rằng đó là hai năm cuối đó, Tổng thống Trump sẽ không bị khóa tay. Quốc hội sẽ ủng hộ để ông tiếp tục thực hiện những cái nguyện vọng của cử tri để giao phó cho ông, để giao phó cho chính quyền của Tổng thống, để thay mặt họ làm cho Hoa Kỳ trở nên dễ thở hơn. Có một bài viết mà có lẽ Việt Tiến sẽ chia sẻ đến quý vị khán giả trong cái chương trình tới. California đang đứng trước một cái ngưỡng sẽ rất là khó thở thưa quý vị khán giả, khi mà cái hiệp hội chủ nhà, tức là Homeowner Association đó, có thể sẽ phải lên cái giá tiền

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với một buổi chiều của ngày thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, 2026. Chúng ta còn vài ngày nữa thôi là đến ngày lễ Tết Trung Thu rồi. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị có thể mình để ý, mình đi chợ, mình đã thấy bằng người ta bán nào là bánh mứt kẹo cũng như là bánh Trung Thu. Và như vậy thì là ngày lễ Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, chiều thứ hai hôm nay Hồng Ánh xin được cùng với quý vị bước vào một buổi chiều nói về Tết Trung Thu. Bởi chỉ còn ít ngày nữa thôi, Tết Trung Thu đã khẽ gõ cửa nhà của mỗi người Việt chúng ta rồi. Dù rằng là chúng ta đang ở quê nhà hay là đang sống nơi xứ người, thì chúng ta cũng biết Tết Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, Tết Trung Thu với những màu sắc như thế nào? Quý vị nghe tiếng ông lên, tiếng trống. Cái tiếng nhạc làm cho chúng ta cũng nhớ rất nhiều về cái Tết ngày nào trên quê hương của mình. Thưa quý vị, mỗi độ trăng rằm tháng 8 về thì lòng người Việt lại dậy lên một cái nỗi nhớ rất là khó gọi tên. Nhớ tiếng trống lân rộn ràng ở đầu ngõ, nhớ những chiếc lồng đèn giấy kiến đỏ, hồng, màu xanh biếc, màu vàng tươi, vân vân, lung linh với dưới một cái bầu trời sáng dưới ánh trăng. Và chúng ta nhớ gì nữa thưa quý vị? Chúng ta nhớ bánh Trung Thu thoang thoảng trong không gian của nhà bếp, và nhớ tiếng trẻ con cười vang khi chạy vòng vòng quanh sân, tay thì cầm lồng đèn, cá chép, ngôi sao hay là con thỏ. Và thưa quý vị, và nhớ nhất là cái cảm giác xung vầy. Và thưa quý vị, còn nhớ lại cái hình ảnh của những năm mà phải tự mình làm lồng đèn. Hồng Ánh nhớ là cả nhà anh chị em của Hồng Ánh á, mọi người mọi việc mà vui lắm thưa quý vị. Chuốt những cái đan, những cái thanh tre đó, thanh trúc tre cho nó cong, rồi mình vót nó thật là kỹ, rồi mình dán giấy lên. Mà nhiều khi hồi xưa đâu có đồ dán, Hồng Ánh nhớ là cơm nguội mà nối nhỏ nhỏ xong rồi lấy ra chét lên. Cho nên lồng đèn xách đi vòng vòng vài lần là nó cũng bung hết thưa quý vị. Nhưng mà vui lắm. Và nhất là Hồng Ánh lại ở gần nhà thờ. Ở bên kia cầu là nhà thờ đó thưa quý vị. Đầu cầu bên kia là nhà thờ, bên này là nhà Hồng Ánh. Cho nên cái tiếng vọng của chuông nhà thờ cũng như trong những cái ngày lễ lớn và những ngày Tết Trung Thu như vậy rộn ràng vui lắm thưa quý vị. Lúc đó nghèo, đói, nhưng mà cũng không biết, chỉ biết là đến lúc đó là thấy vui, thấy rộn ràng rồi. Nhưng mà thật sự là cái cuộc sống ngày ấy rất là khó khăn. Bây giờ nhớ nhất cái gì, cái cảm giác của Hồng Ánh nói đến cái sự xung vầy. Và Tết Trung Thu nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc về tình cảm gia đình, cái sự đoàn viên, niềm vui của trẻ thơ và lòng biết ơn tổ tiên. Và cái Tết đoàn viên là dịp mà chúng ta, những người trong gia đình sum họp, rồi quây quần bên mâm cỗ, cùng nhau trò chuyện, ăn bánh và thưởng trà. Có người gọi là Tết Thiếu Nhi, là ngày hội lớn dành cho trẻ em với những cái hoạt động đi rước đèn lồng, rồi chúng ta đi xem múa lân và vui chơi thỏa thích trong cái dịp Tết Trung Thu. Vì sao? Tết Trung Thu thì ánh trăng nó tròn và sáng nhất thưa quý vị, bởi vì là rằm tháng 8 tượng trưng cho sự đoàn tụ, sung túc và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nó gắn liền với mọi người trong gia đình mà lan rộng ra cả láng giềng của mình nữa. Chúng ta chia sẻ những cái yêu thương
và đặc biệt là trong những ngày lễ Tết Trung Thu cũng có những cái hoạt động thiện nguyện giúp cho trẻ em có niềm vui, vân vân, thưa quý vị. Và khi mà cái cảm giác chỉ có Tết Trung Thu Việt Nam chúng ta mới thấy nhộn nhịp trong cái cảm xúc đó, cái sự đoàn viên đó và cái niềm vui đó, đặc biệt là tiếng cười của trẻ thơ rộn ràng khắp phố. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần mà Trung Thu đến là cả xóm rộn ràng như là có hội lễ hội lớn vậy đó. Nhà thật là khó khăn nhưng mà cũng có lồng đèn tự làm. Thích nhất là những cái câu chuyện kể của ông bà. Tại sao lại là Tết Trung Thu lại có nhiều chuyện kể như vậy thưa quý vị? Những câu chuyện về trăng rằm, về chú Cụi nè, về chị Hằng, nghe hoài mà vẫn thấy hay, thấy thương nữa. Hồng Ánh còn nhỏ hồi xưa mà cứ nhớ kể chuyện về chị Hằng, Hằng Nga, chú Cụi đó thưa quý vị. Nói về ngày xưa có chú Cụi ngồi gốc cây đa ở trên cung trăng. Và khi mà trăng tròn như vậy cũng gán làm sao nhìn mà thật sự tưởng tượng trong cái đầu óc của một đứa trẻ, của những đứa trẻ luôn, là nhìn lên thấy gốc cây đa và thấy có một cái bóng của một chú Cụi ngồi ở dưới gốc cây đa. Và như vậy cứ thương, thưa quý vị, cứ thích nghe những cái câu chuyện về chú Cụi. Và cái cơ duyên mà hồi xưa về chú Cụi là có cái cây thúc quý. Chú Cụi là một chàng tiều phu phát hiện ra một loài cây có phép cải tử hoàn sinh, có nghĩa là làm người mà cho dù có chết đi chăng nữa cũng sống lại được. Và chú cứu sống biết bao nhiêu người, rồi từ con người cho đến thú vật chú đều cứu lấy từ cái cây quý đó. Và cuối cùng quý vị còn nhớ là cái cây đa đó bay lên trời vì người vợ của chú đã quên cái lời mà chú Cụi dặn, đã vô tình đã lỡ lấy cái nước bẩn tưới lên cho cây đa thần, thì cái đa này bỗng bật cái gốc bay lên trời. Và lúc đó chú Cụi đang trên đường đi làm về, chú đã hốt hoảng và níu lấy cái gốc cây và bị kéo mãi lên cung trăng, ở lại đó luôn cho tới bây giờ. Cái hình ảnh chú Cụi ngồi buồn rầu ở dưới gốc cây đa vào mỗi đêm trăng rằm tháng 8, nó đã trở thành một cái hình ảnh tuổi thơ, một cái hình ảnh của ánh trăng ngày xưa, thưa quý vị. Hồng Ánh vẫn nhớ hết những cái hình ảnh, những cái câu chuyện như vậy. Và có những năm mà mưa, những năm mà đi rước lồng đèn ướt, những năm mà xách lồng đèn và chạy nấp ở những hiên nhà, và thưa quý vị, vẫn không làm cho tiếng cười tắt được. Dù sao thì cái nụ cười của trẻ thơ, của ngày thơ, nó vẫn luôn vang lên dù trong khó khăn nghèo hay là mưa gió. Những năm tháng bây giờ nhìn lại, nhớ lại, nó vẫn mồn một như là mới hôm nào, thưa quý vị. Trung Thu Việt Nam không chỉ là lễ hội mà nó còn là kỷ niệm, là tuổi thơ và là quê hương ở trong tim mỗi con người xa xứ như chúng ta.

giờ đây sống nơi đất Mỹ rộng lớn, Trung Thu không còn rộn ràng như ở quê nhà, không có tiếng trống lân vang cả khu phố, xóm viền của mình, làng xóm của mình, không có lồng đèn giấy kiến treo đầy trước cửa tiệm, và không có tiếng trẻ con chạy rần rần ở ngoài sân nữa. Nhưng mà sao thưa quý vị, trăng vẫn sáng, vẫn là vầng trăng ấy thôi, vẫn tròn, vẫn rất là hiền, dịu dàng. Chỉ có lòng người là mang thêm chút nhớ, chút thương và chút bồi hồi. Ở nơi xứ người đó, Trung Thu trở thành dịp để cho người Việt mình nhìn lại tuổi thơ đã xa, nhìn lại quê hương trong ký ức, nhìn lại những điều thật là giản dị mà ngày xưa ta đã từng có, còn bây giờ chỉ còn là trong tim mà thôi.

Và thưa quý vị, tình người ở trong âm nhạc và tình người qua làn sóng radio cũng như là quà chúc thu. Chiều hôm nay, Hồng Ánh xin gửi lời cảm ơn đến quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình của đài radio Tiếng Nước Tôi và cả tiết mục của Hồng Ánh phụ trách. Cảm ơn những ca nghệ sĩ đã góp giọng hát, góp tâm hồn để mỗi tiết mục thêm có duyên hơn, thêm đẹp hơn. Cảm ơn những người trợ tá của Hồng Ánh lúc nào cũng giúp một tay tìm. Hồng Ánh nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái việc riêng mà cái niềm vui nó gắn kết lại chúng ta với nhau. Và đặc biệt xin cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã gửi tặng bánh trung thu và chuối khô, chuối sấy, món quà trang chứa đầy tình quê cho Hồng Ánh. Và Hồng Ánh chỉ nhìn thấy hình thôi thưa quý vị, ngày mai Hồng Ánh sẽ kể nhiều hơn. Bánh trung thu và có cả anh Úc John là trợ tá thính giả của Hồng Ánh, anh cũng nhận được quà, nhưng mà anh rất là thương thưa quý vị. Anh nói là lần trước là anh đã nhận một bịch to rồi, to đùng, anh dùng cái chữ to đùng luôn. Ngon ơi là ngon, anh ăn từ từ và anh để trong tủ lạnh ăn từ từ. Và lần này anh chị lại biếu nữa, anh nói rằng thương quá nên xin biếu lại cho Hồng Ánh như là một lời tri ân Hồng Ánh vậy. Trời ơi, Hồng Ánh cảm ơn các anh chị chứ sao lại tri ân Hồng Ánh. Thưa quý vị, đó là tình nghĩa, là những gì mà chúng ta trao cho nhau. Những cái nghĩa tình ấy làm cho Tết Trung Thu nơi đất khách này thêm ấm áp hơn rất nhiều, phải không thưa quý vị? Chỉ cần một chút tình thôi chúng ta trao ra và chúng ta nhận lại đầy ắp luôn những yêu thương. Hồng Ánh rất là cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn đến anh chị Diệu Kim và anh John.

Và quý vị thân mến, như từ ban đầu Hồng Ánh cũng có chia sẻ, Trung Thu không chỉ là vầng trăng, là bánh, là lồng đèn thôi, mà Trung Thu là tình người nữa đó thưa quý vị. Là những lời chúc gửi cho nhau từ xa, là những món quà nho nhỏ nhưng đầy thương mến, và là những giọng nói thân quen trên làn sóng radio Tiếng Nước Tôi. Từ những kết nối đã kết nối chúng ta lại với nhau, dù rằng chúng ta cách xa nhau nửa vòng trái đất đi chăng nữa thưa quý vị. Xa nhưng mà gần. Quý vị thấy không, có những người chúng ta đâu có bao giờ gặp đâu, nhưng mà vẫn nhớ hoài. Và khi nhắc đến họ, chúng ta luôn giữ trong lòng cái sự trìu mến. Dẫu còn hay mất ra sao đi chăng nữa, thì những gì mà để lại chắc chắn rằng là quý vô cùng, phải không thưa quý vị? Nó cũng mang một cái ý nghĩa về tình người rất đẹp trong mùa Trung Thu.

trăng rằm sáng và sáng quá giữa trời xa xôi nước Mỹ, mà lòng vẫn nhớ tiếng trống lân đầu ngõ, nhớ lồng đèn giấy kiến, nhớ tuổi thơ bé nhỏ ngày nào. Mình nhớ quê nhà như là một phần thân xác của mình, tim óc mình. Trung thu không còn đông vui như trước nữa, nhưng tình người thì vẫn sáng tựa ánh trăng. Chúng ta nhận một món quà, gửi một tấm lòng, là giữ lại hương Việt giữa đất trời xa lạ. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn quý vị.

Và thưa quý vị, trong hôm nay là ngày 21 tháng 9, thứ sáu này là ngày 25 tháng 9. Chúng ta còn mấy ngày nữa là đón Tết Trung Thu. Mà thật là vui một điều là cái ngày Tết Trung Thu là ngày thứ sáu. Chúng ta vui luôn cho đến thứ bảy và Chủ nhật. Thưa quý vị, Hồng Ánh xin chúc quý vị thính giả một mùa Trung Thu thật là bình an, dù là ở đâu, dù xa quê bao lâu. Mong rằng ánh trăng rằm sẽ luôn nhắc chúng ta về nguồn cội của mình, về gia đình mình, về những điều đẹp đẽ nhất của người Việt Nam chúng ta có được. Chúc quý vị một buổi tối thật nhẹ nhàng, thật nhiều cảm xúc và một mùa trăng tròn đầy yêu thương từ Hồng Ánh. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y đã được

0: được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sưng vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Vâng, thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Dài Thoại Điện Tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Mà ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày Trung Thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán, thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn, và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi. Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween, và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó, coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lộc khác, bất cứ những cái lễ nào đó thì cũng được sử dụng. Ngoài trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cùng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không có còn nữa. Như vậy thì thưa quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện, về cái bài hát nó nói về chú Cuội, thì tại sao lại có chú Cuội, tại sao có Hằng Nga, Hằng Nga ở đâu, Hằng Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dầu mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum không thấy Hằng Nga đâu,
1: hả? Nhưng tìm chú Cuội cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời. Nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về, bởi vì không tìm thấy được Hằng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về Hằng Nga, chú Cuội, đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương từ trước đến giờ. Những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản, cái mặt đất này đó, nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được. Chứ nếu không là té lăn cù hết. Nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết, nó làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa. Cho nên đất là vuông, và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm đó, người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết. Bởi vì cái trái đất nó lớn lắm, chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải, nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt. Cho nên người ta nói bầu trời nó là một cái hình tròn và mặt đất là một cái hình vuông. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, bởi vì lúc đó khoa học chưa có khám phá ra những cái điều như vậy. Và cái truyền thuyết về bánh dày bánh chưng để tượng trưng cho trời và đất nó cũng bắt nguồn từ đó. Còn câu chuyện chú Cuội và Hằng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là Hằng Nga. Câu chuyện về chú Cuội thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra đó, thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế nào, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú Cuội ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nó cuội? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng Cuội ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ Cuội đó đó nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ dưới đất. Thì cái thằng Cuội đó nó sẽ khác với cái thằng Cuội ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú Cuội trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện đó là một cái người làm cái nghề đốn củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống
1: nhai nhai hả anh, nhai rồi đắp lên hoặc là cho uống giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này nó cây quý, cho nên cái anh Cuội này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mắc tiểu quá đó, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó Cuội đi đốn củi về, thấy như vậy nó chạy tới kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên Cuội bị kéo đi và cái cây nó bay lên cung trăng và ngồi đó từ năm này qua tháng nọ. Quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa và chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú Cuội đội nón lá ngồi giữa gốc cây đa. Mà thật quá thật.
1: Có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì hả? Đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quá thật. Thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú Cuội đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú Cuội. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đài xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đài thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời. Thì ở dưới hai cái người cha mẹ mà Hằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì Hằng Nga có hứa là cứ mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó thì cũng có người ngóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của Hằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn, em cũng em thấy hình như cũng có chị Hằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú cụi ngồi đó. Ô, mình nhìn mình thấy nó rõ lắm mà anh biết không? Tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem, mặc dù đúng đó mặt trăng á. Nếu mà mình để ý đó gì thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm. Nhưng nhất là cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh. Nó nhỏ dần nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ là thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện lên ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
0: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam về chú cụi, về Hằng Nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà em nghe thì chỉ biết như vậy thôi, nó là chỉ là một cái truyền thuyết và nghe để rồi sau đó bỏ qua, chứ không có cái tâm tưởng giống như những người ở cái thế hệ đi trước mà ngày xưa đối với những cái câu chuyện huyền thoại này. Cho nên chú cụi Hằng Nga nó vẫn là một cái gì đó tiêu biểu. Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này đã, nó có hai loại là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu cái nguồn gốc nó đến từ đâu thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh Giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh Giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh Giáo đó, đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh Giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa, đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh Giáo họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. Và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc. Rồi cũng có người nói về cái đêm rằm Trung Thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết Trung Thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh Trung Thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh Trung Thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh Trung Thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh Trung Thu cho đến chú cụi, cho đến Hằng Nga. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe những cái phiên bản này.
1: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị Hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nãy giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hậu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hậu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hậu Nghệ thì quá đẹp trai mà lại tài giỏi nữa, còn chị Hằng Nga thì cũng rất là xinh đẹp, đã gây nên cái sự ganh ghét của những cái vị tiên ở trên đó, và sau đó cũng đã làm cho hai người phải bị đày xuống trần gian để làm một cái người dân thường bình thường. Thì nhờ cái tài giỏi của chàng Hậu Nghệ đó, thì chàng Hậu Nghệ đã bắn những cái mặt trời, tại vì mặt trời lúc đó là một ngày đã có một mặt trời, mà có tất cả là 10 cái mặt trời. Nhưng mà không biết bỗng nhiên một cái ngày đó thì tự nhiên 10 cái mặt trời cùng xuất hiện một lúc luôn, đã làm nóng cả trái đất, là thiêu hủy hết tất cả những sinh linh rồi vạn vật cây cỏ. Thì người ta mới cầu cứu đến chàng Hậu Nghệ này. Thì chàng Hậu Nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã vời cái chàng Hậu Nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng Hậu Nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình. Rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng Hậu Nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó, cũng nửa năm rồi, chàng Hậu Nghệ có việc phải đi xa. Thì ở nhà, chị Hằng Nga nhìn thấy cái viên gì mà nó lấp lánh ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi, thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá. Rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình, nuốt chửng luôn. Thì lúc mà nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi. Thì chàng Hậu Nghệ lại về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng. Thì còn bé vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú cuội. Đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền. Và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa, mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu, và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với cái ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
0: Vâng, thưa quý vị, bánh Trung Thu nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn. Đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó là một cái gì đó nó rất là êm ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó, thì cái truyền thuyết nó lại khác cô. Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học, và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người. Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính, mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt đi. Thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu, theo như cái nhìn của người phương Tây. Đó là cái lý do mà những cái câu chuyện về bá tước Dracula đã xuất hiện từ Hung Gia Lợi, rồi sau này nó lan tràn khắp cả Âu Châu, về cái hình ảnh của vampire, tức là quỷ hút máu. Và mỗi đêm như vậy đó, những cái đêm mà trăng tròn như vậy thì sức mạnh của vampire nó tăng lên. Rồi sau này ở bên Mỹ đó, người ta lại đưa ra cái truyền thuyết về người sói, tức là Wolfman. Và có những người đó bình thường đó, giống như chúng ta vậy đó, nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, Trung Thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết đó, là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó, cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Thì cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung quanh nó, và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó, thì đó là một ngày theo tính toán của lịch. và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng là một tháng, và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán? Là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Thí dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết tiết Thanh Minh, không có Nguyên Đán, xong rồi tới Thanh Minh, rồi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là Tết Tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả?
1: Đó,
0: tức là Tết Sâu Bọ đó hả? Rồi sau đó là Tết Trung Thu, và cuối cùng là Tết cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
1: Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
0: Rồi vậy hả?
1: Dạ.
0: Thì đó, thì cái những cái thời tiết nó được chia ra như vậy, cho nên nó vào tháng 8 âm lịch, nó nằm vào cái tiết Trung Thu, cho nên phải có cái Tết Trung Thu, thưa với quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
1: Hằng Nga. Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ. Người lớn hay nó
0: cái câu chuyện mà Hằng Nga Hậu Nghệ đó.
1: Dạ.
0: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau đó, nó hơi khác một chút xíu.
1: Dạ.
0: Người ta kể rằng là sau khi mà bắn chính cái mặt trời đó, thì ông này ông tính đốt luôn cái mặt trời thứ nhì. Nhưng mà may ra là lúc đó có người can gián, nói là ơi, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó, nó tắt mắt rồi, là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm, không còn bao giờ thấy ban ngày nữa. Cho nên đó là cái lý do mà Hậu Nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị Hậu Nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi Hậu Nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà Hậu Nghệ cất giữ đó, để rồi đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung trăng để cho Hậu Nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và Hậu Nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga Hậu Nghệ. Tức là khi mà Hằng Nga bay lên trời rồi đó, thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Nó có, trong làng đó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi, mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta. Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà, cháy nhà. Thì làm người ta phải xách nước, xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy không. Thì người ta tức cái thằng này lắm. Mà bị mấy lần rồi, người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt đó, nó la lên là chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó. Thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy, người ta làm lồng đèn, và các nơi bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau, mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện thỏ ngọc và hàng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan đến cái truyền thuyết về cá Hóa Long. Rồi hình ảnh của con rồng, con rồng thì nó hơi khó làm nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn, có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ. Nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm. Và thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh,
1: được vẽ lên đó, anh.
0: Rồi tùy theo cái hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt, vẽ mũi, rồi lên để nó trở thành con vật nó. Ngoài ra thì người Trung Hoa họ có một cái loại lồng đèn nó mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là đèn lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì ở vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân, bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình hàng Nga rất là đẹp bay trên mây. Rồi hình ảnh của thỏ ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó huyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô ạ. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
1: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh, ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tinh nguyệt là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn được minh nguyệt nè, rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung với em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tinh nguyệt nhiều lắm.
0: Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bông thôi.
1: Chờ đợi anh hả? Thì thôi đối đầu cho anh Nam Phong hồi khóc.
0: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi là tôi còn nhớ, cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không? Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó, thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó, thì có vẻ nó hơi có da có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì. Chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi. Không biết là cô ấy có nghe được chương trình này hay không, chứ mà nghe được cô chửi chết.
1: Hôm nay bị chặn lòng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được. Những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
1: Không, sau năm 1975 đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre ra hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè, cho các bé đó, thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó của từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em, tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại đồng đèn mà xếp lại mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cày nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức là làm lồng đèn, tức là ai cái lồng đèn nào mà unique trước á thì được cái giải thưởng là 200 đô. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế là hay lắm, họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó. Thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn, rồi bị phỏng này nọ. Rồi cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ, mà hình thù cũng hay lắm. Đó thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn mà uống bằng cái nang tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó. Để chờ, rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cá quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em nó cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn cá quân đó, mà những cái đèn nhỏ, rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì là như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11 lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt lồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình, rồi vòng qua cái đường Tự Đức bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó, anh biết em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi, và tụi nó đi chặt đạp xe đạp từ từ theo, tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không, đi đúng lộ trình luôn, lấy được tiền. Lấy được tiền sướng mà, dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu đó. Thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên, mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
0: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
1: Mặt bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh. Tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn, chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó. Thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đũa đó, em không biết chơi. Mấy cái đó thì em lại không biết chơi, mà tặc lon đồ thì em lại biết. Rồi chơi chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
0: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lọc đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa.
1: Trời, cái đó em đẩy đi hoài chứ gì.
0: Thì đó nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra cho con cháu của mình có được cái lọc đèn. Tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lọc đèn bằng nang tre hình con này con kia, nó cũng tốn tiền chứ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế, mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm, rồi nó quay vòng vòng rồi đẩy đi, rồi ánh sáng nó cũng chập trùng lắm. Nhưng mà cái đó mới thấy được cái sự khéo léo và cái sự gọi là biến chế của người Việt Nam. Có những cái nó rất là đặc biệt. Và những cái lồng đèn đó nó cho người ta thấy rằng sau năm 75 cả những cái rất là đơn giản cho các em nhi đồng, các em thiếu nhi cũng không có, Mặc dầu là lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền là bác yêu nhi đồng, bác thương các cháu, các cháu nhiều lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhom ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam. Bởi vì sau này những cái giấy kiến nó còn trúng mắt lắm.
1: Đúng rồi.
0: Ngay cả, để coi tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết giấy kiến rồi. Lúc đó là mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó, cái giá bình thường cho cái xe đạp thì cái không nói xe. Chà cho nó nhám rồi bắt đầu để keo rồi úp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, nó không cho cái cao su nó chảy ra, mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt. Mà sau này là cái giấy kiến nó cũng không còn nữa, cho nên thậm chí đó, người ta cũng lại biến chế, cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên, thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều. Những cái người, những cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng là rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
1: Lúc đó anh mới hiểu cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
0: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến nó được đưa ra, ngay cả những người
1: bơm mực á, bơm mực.
0: Nhưng mà bơm mực đó, mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó, thì nó lúc nào cũng vậy, là anh nào cũng trên cái áo đó
1: nguyên một đống mực,
0: thì bị cái đống mực nó chảy xuống.
1: Còn mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết.
0: Thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài, bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng ngồi nhiều khi có giờ họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui thoải mái, và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ, thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào, và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ, nó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tâm thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng Land Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Vâng, chuyện lời
1: không, có mình anh Nam Phong thích à, mà phải đi ban đêm, tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
0: người
1: mới
0: ta mới thấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điện tích, và ngày hôm nay những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn là những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự

0: ăn liền veggie soup hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền veggie soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền veggie soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền veggie soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp

0: hợp với từng trường hợp riêng của quý vị để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ rồi, và bây giờ chúng ta hãy trở về với talk show của ngày hôm nay. Đó là một chủ đề rất là nhạy cảm. Thôi thì tài xin nói thẳng vậy, đây là một chủ đề về yếu sinh lý. Và nếu mà nói về chủ đề yếu sinh lý này thì hầu như tất cả chúng ta đều hình dung ra được một cái gì đó trong đầu của mình rồi, phải không ạ? Vậy thì bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những thông tin về dược thảo y khoa từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Vâng, Phú Tài xin mời bác sĩ ạ.
1: Thưa quý vị, là đề tài về yếu sinh lý hoặc là bất lực thì đối với người Tây Phương được coi như là cái chuyện thường tình, nên được phổ biến một cách bình thường trong xã hội của họ. Nhưng đối với người Á Đông nói chung và người Việt Nam mình nói riêng, thì cái đề tài về yếu sinh lý tương đối là khá tế nhị, nên ít ai muốn nói đến. Thì chúng tôi cũng xin mạn phép nói trước với quý vị thính giả là đề tài chúng tôi nói chuyện hôm nay, chúng tôi sẽ dùng sát nghĩa những cái chữ và định nghĩa chỉ nhằm mục đích phổ biến những cái kiến thức y khoa tổng quát để quý vị hiểu rõ hơn về cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái chứng yếu sinh lý hoặc là bất lực được định nghĩa khi một người đàn ông không đạt tới hoặc là không giữ được sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp bình thường. Cái sự sung mãn mà có được là do kết quả của sự tổng hợp phức tạp của kích thích não bộ, chức năng hoạt động của mạch máu, chức năng hoạt động của dây thần kinh và các hoạt động của kích thích tố, tức là hormone. Và bất cứ cái sự gì mà ảnh hưởng đến một trong những cái yếu tố kể trên sẽ gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái tiến trình mà tạo nên cái sự sung mãn được giải thích tổng quát như sau. Khi một người đàn ông mà bị kích thích do cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, thì não bộ bị kích thích sẽ truyền xuống những cái bộ phận sinh dục qua hệ thống dây thần kinh. Đồng thời kích thích tố được tiết ra làm giãn nở mạch máu ở dương vật, tạo nên cái sự sung mãn. Thì một vài yếu tố mà dẫn đến cái tình trạng yếu sinh lý thì gồm có như là bệnh mạch máu ngoại biên, việc dùng một loại thuốc tức là drug, uống rượu hoặc là hút thuốc lá, đã bị qua những bệnh truyền nhiễm do giao hợp và bị những bệnh kinh niên như là bệnh tiểu đường hoặc là bệnh cao máu. Như thế đấy là những người bị tiểu đường lâu năm, hoặc là những người uống thuốc Tây mà trị cao máu lâu ngày thì những người đó cũng hay bị cái chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái sự xáo trộn kích thích tố trong người như là suy giảm kích thích tố nam testosterone, hoặc gia tăng sự sản xuất kích thích tố prolactin, hoặc tăng hay là giảm kích thích tố từ tuyến giáp trạm cũng có thể đưa đến chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là cái bệnh tiểu đường mà thường đưa đến cái tình trạng gọi là xơ cứng động mạch và ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển của máu huyết là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên cái chứng yếu sinh lý mà do thể chất. Yếu sinh lý có thể bị kinh niên hoặc là bị đi bị lại, hoặc có khi chỉ xảy ra có một lần riêng biệt mà thôi. Và người ta tính phỏng chừng là có đến 30 triệu đàn ông ở Mỹ ít nhất thỉnh thoảng đã bị cái chứng yếu sinh lý. Mà phần lớn những người đàn ông bị chứng yếu sinh lý này ở vào tuổi 40 hoặc là lớn hơn. Nhưng những người ở dưới tuổi 40 cũng có thể bị trục trặc về mặt sinh lý. Và một thống kê cho biết là một trong ba người đàn ông ở tuổi trên 60 bị chứng yếu sinh lý. Thưa quý vị, là trong quá khứ đó thì người ta cho rằng là cái chứng yếu sinh lý căn nguyên là do tâm lý, tức là psychological. Nhưng các bác sĩ bây giờ tin rằng có tới 85% những cái trường hợp bị yếu sinh lý có phần nào căn nguyên là do thể chất, tức là physical. Và một hiệp hội chuyên nghiên cứu về những cái hoạt động yếu kém sinh lý của phái nam, họ nhận thức được trên 200 thứ thuốc, tức là drugs, có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý. Thì một vài thứ thông thường mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thứ nhất là rượu, kế đến là thuốc trị tinh thần sa sút, thuốc trị dị ứng, thuốc trị cao máu, thuốc lợi tiểu, ma túy, nhựa thuốc nicotine từ thuốc lá, thuốc an thần, thuốc trị đau bao tử do axit hay thuốc trị loét bao tử. Đó là những cái thứ thuốc mà có thể gây ra cái chứng yếu sinh lý, thưa quý vị. cái chứng mà xơ cứng động mạch á, nguyên nhân phần lớn là do hút thuốc lá và ăn nhiều chất béo, tức là có dầu mỡ, có cholesterol đó. Thì những cái chất này dẫn đến sự tạo thành những cái mảng bám vào vách bên trong của động mạch, làm cản trở cái sự lưu thông của máu. Không những chỉ gây ra cái nguy cơ lên cơn đau tim mà cũng còn làm trở ngại cho sự sung mãn của dương vật, vì máu huyết không thông qua được đầy đủ các gân cơ của dương vật để tạo nên sự sung mãn đúng mức trong lúc giao hợp. Thì cái tình trạng này được coi như là bị yếu sinh lý. Thưa quý vị, là những người mà bị cholesterol cao, tức là mỡ cao ở trong máu á, mà còn hút thuốc lá, không những chỉ có nguy cơ bị bệnh tim, nguy cơ bị tai biến mạch máu não, mà còn có nguy cơ bị yếu sinh lý nữa, thưa quý vị.
0: Dạ, trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì kính thưa bác sĩ, lúc nãy thì Tài có nghe bác sĩ nói đó là vừa bất lực về tâm lý cũng như là bất lực về thể chất, thì xin thưa bác sĩ có thể giải thích thêm một chút xíu về cái điều này không ạ?
1: Thưa quý vị, khi mình sống ở bên Mỹ đó, mình thường bị những cái căng thẳng của cuộc sống á, thì tiếng Mỹ người ta gọi là stress, như là sợ sắp sửa bị mất việc làm, lo lắng về tiền bạc, bill chồng chất, hoặc là khủng hoảng với vấn đề trong gia đình, làm chúng ta bị bất lực. Thì cái bất lực này là do tâm lý. Thì một cái thí dụ điển hình nữa là sau 30 tháng 4 năm 75 á, thì nhiều quý vị di tản qua đây đã bị bất lực trong cái thời gian cả mấy tháng hoặc một năm, vì lo buồn hoặc là bị sốc về cái chuyện mất nước, rồi nhớ quê hương, nhớ gia đình còn ở lại đó. Thì cái làm chúng ta bị bất lực, như là cái ảnh hưởng đến tâm lý á, thì cái bất lực này là do tâm lý. Còn cái bất lực mà do thể chất á, là trong chính con người chúng ta có vấn đề. Ví dụ như cái chứng xơ cứng động mạch do bệnh tiểu đường như tôi nói ở trên, hoặc là do hút thuốc lá và ăn nhiều những cái chất có chất béo, chất có cholesterol, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của máu huyết vào dương vật, là cái nguyên nhân mà thường xuyên gây nên bất lực do thể chất. Hoặc là cái sự suy giảm kích thích tố nam testosterone cũng là yếu tố gây nên bất lực do thể chất.
0: Vậy tại xin được hỏi cái khó bác sĩ chút xíu nha. Không biết là bác sĩ có dược thảo nào để mà giúp cho những người nào mà bị yếu sinh lý đó bác sĩ lấy lại được những cái ham muốn như cái hồi mình còn trẻ hay không vậy ạ?
1: Vâng, đó là cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power Energizer. Thì cái chai là cái chai số 7 đó. Thì cái chai này gồm toàn tổng hợp trên 10 loại dược thảo thiên nhiên, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt không những chỉ giúp cho quý ông có một cái khả năng và hoạt động sinh lý mạnh mẽ, mà làm cho quý ông không bị mệt mỏi, không bị nhức mình đau lưng sau khi giao hợp. Thì tôi nói cái này toàn là những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất, nên sẽ không có bị những cái phản ứng phụ, những cái side effect về lâu về dài. Thì tôi đã cho cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7 này, cho nhiều quý vị đã uống và kết quả rất là tốt. Như tôi có một ông bệnh nhân uống cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, để giúp về cái vấn đề yếu sinh lý của ông ta. Nhưng không ngờ cái thuốc siêu sinh lực này không những đã giúp về vấn đề sinh lý, còn bồi bổ cho ông về sức khỏe. Ông ta đỡ bị đau lưng, đau nhức, đi làm đỡ bị mệt mỏi. Và ông cho biết kết quả như sau, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Kém sinh lý, tôi đã dùng cái thuốc này trong vòng mấy tháng và thấy hiệu quả rất là tốt và sức khỏe cũng tăng lên. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, tương đối là tốt rồi.
3: Tức là hồi trước ông bị sao chứ ông?
2: Tức là cái tình trạng hồi trước thì tôi cũng bị cái tình trạng nó không cứ hồi hộp chút nào, nó không cứ cương cứng được. Rồi về sau này coi như là làm chỉ chút xíu cho ngắt mấy cái là xuất tinh ra rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà trong vòng 6 tháng về trước là tôi bị thê thảm. Tại vì bà cha này bà cũng rất là buồn bực cái chuyện đó, nhưng mà tới bây giờ thì ô tô dùng khoảng 4 tháng nay thì lúc nào muốn nó cũng lên và có thể kéo dài. Cái tôi đã dùng thử cái Viagra, nhưng mà cái Viagra dùng nó rất nguy hiểm, mà sự thật ra không biết báo chí nó ca tụng như nào. Nhưng đối với tôi có khi 3-4 tiếng thì mới tác dụng, nhưng mà nó cũng xỉu rồi, nó không có, mà ngày hôm sau thì nó cứ sừng sừng suốt ngày, rất là khó chịu. Mà dùng cái thuốc còn siêu sinh lực oxy thì rất nồng thoải mái, người nó khỏe ra, mà làm việc cũng thấy nó khỏe, mà người nó giữ được cái, thành như ai cũng gọi tôi là sao người vẫn cứ trẻ như vậy. Thành như tôi thấy cái thuốc rất là tốt, nếu mà cứ tiếp tục quảng cáo thì có thể giúp cho nhiều người lấy lại cái phong độ của người đàn ông. Tôi hôm nay 57 tuổi, thành như ra tôi thấy thuốc này rất là tốt.
3: Vậy à?
2: Vâng. Thì cách mấy tháng trước thì tình cờ tôi cũng đọc trong tờ báo Vancouver có đăng Thì tôi dùng thử thì thấy rất là đúng là công hiệu như là cái lời quảng cáo của báo chí. Người ta, tôi thấy cái công nhân là báo chí chế ra cái thuốc này rất là tốt. Nó bôi bổ sức khỏe nữa. Nó không có như cái thuốc kia đó. Mà dùng cái thuốc kia nó mất tiền lại nhiều khi mình uống mà sáng mà không đồng ý nó cũng phiền. Nó khổ. Nhưng mà những cái thuốc này thì uống đều, lúc nào cần thì mình sử dụng được, mà không cần thì nó không sao.
4: Đúng rồi.
2: Thì nó
4: tiền như vậy. Mà nó bồi bổ sức khỏe, đi làm nó cũng mệt mỏi.
2: Đi làm đỡ mệt mỏi hơn.
4: Mà hồng hào da khỏe.
2: Da thì hồng hào, mà ai cũng kêu tôi sẽ trẻ, cứ trẻ hoài như vậy. Hồi trước thì tôi cứ đưa, thì dù nó nói với tôi công giáo là nhiều khi đi nhà thờ ngồi chầu trường lễ xong chầu trường hơn tiếng của nó mỏi cái lưng. Nhưng mà kỳ này không thấy mỏi nữa. Thành ra nó cũng đỡ mỏi lưng nữa. Thành ra tôi thấy cái thuốc này, mà cái hồi trước cái đứng giờ lớn tuổi đứng làm nhiều cái gót chân nó đau, bây giờ nó cũng bớt nhiều
4: vậy.
2: Wow.
4: Ông uống khoảng bao lâu thì ông thấy nó có hiệu lực không?
2: Tôi uống khoảng hơn một tháng thì, nhưng mà thì cứ uống đều như vậy thì khoảng 4-5 tháng thì thấy tăng hơn. Lúc đầu khoảng hơn một tháng thì thấy cũng tạm được chút đỉnh, nhưng mà uống 4-5 tháng này thì thấy nó khá hơn. Thấy cái tình trạng ghi sứ được lâu hơn chút. Thì tôi thì nhiều cái bị, có lẽ vì cái thần kinh nó cũng suy nhược, cảnh như đó mình hồi hộp cái gì trước là nó không có lên được, nhưng bây giờ thì tôi đỡ. Thì cũng báo cáo bác sĩ để có ai mà cái phổ biến hơn, rộng rãi hơn. Tôi thấy cái thuốc này nó vừa lợi sức khỏe, nó vừa tăng cường cái vấn đề sinh lý, cảnh như nó tốt hơn cái loại kia thì
4: cái loại
2: nó không có tiện. Nó có tiền, nhiều khi nó cũng phức tạp, mà uống vào cái loại kia đó, loại của
4: tức là nó vàng ra đó.
2: Vàng ra đó.
4: Vâng.
2: Uống vào lúc nào mắt nhìn cái đèn điện nó xanh lè hết. Con thấy nó ghê lắm.
4: Nó bị sai phách á, nó gọi là bị phản ứng phụ.
2: Thì lúc đầu thì tôi có xin bác sĩ gia đình thì ông cho thì uống thử, nhưng mà tôi thấy nó không có tác dụng công hiệu mấy, mà nhiều khi nó mất tiền đó. Cho nên là tôi tìm được cái loại thuốc này tôi thấy rất là may mắn, và cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
0: Dạ vâng, kính thưa quý vị vừa mới lắng nghe những lời chia sẻ của một vị bệnh nhân đã dùng qua chai dược thảo số 7 siêu sinh lực và đã thấy được kết quả. Khi mà dùng qua chai dược thảo số 7 này thì đã giúp cho chú, vừa giúp cho cái chú này lấy lại được phong độ như thời trai trẻ nè. Rồi tài con nhớ là hình như làm giúp cho chú da dẻ thêm hồng hào, rồi còn cả bớt đau nhức nữa. Thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ đem đến ngày hôm nay còn những lời chia sẻ của những người bệnh nhân nào nữa hay không ạ?
1: Thưa quý vị, sau đây có một quý vị HO bị đi tù cộng sản, ăn uống thiếu dinh dưỡng, làm việc cực khổ. Khi qua tới Mỹ lớn tuổi thì sức khỏe yếu kém, mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới vấn đề sinh lý và hạnh phúc gia đình. Và ông đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, thấy rất là tốt. Và cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Tôi chào bác sĩ. Tôi tên là Huỳnh đó, tôi cũng được nghe bác sĩ giới thiệu về cái thuốc sinh lực đó. Thì tôi cũng xin có vài ý kiến như sau đó. Thì tôi là một người tù nhân được định cư tại Hoa Kỳ á, theo bây giờ khô. Sau những năm tháng mà chúng tôi ở trong tù á, thì ăn uống giữ dinh dưỡng, rồi bị làm gian khổ quá đi, cho nên sức khỏe mà nó yếu rất là nhiều, đau bệnh nữa, rồi ngày càng lớn càng có tuổi nữa, nên cái việc mà rất là ưu tư trong cái việc mà coi như mình bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình á. Thì tình cờ tôi có một người bạn tôi giới thiệu, tôi có đến bác sĩ Trung á, mua cái thuốc này về dùng thử. Thì sau một thời gian ngắn thì tôi thấy rằng cái thuốc này á, nó rất tốt, tôi muốn việc mà bồi dưỡng lại cơ thể của mình á, chống lại vấn đề mà mệt mỏi như sau ngày mà dùng bệnh nhọc đó. Còn về vấn đề mà bảo vệ hạnh phúc gia đình á, thì có thể nói rằng qua đây thì bệnh nhiều, cho nên bác sĩ gia đình á có cho mình uống nhiều thuốc trị đau nhức như là an thần á, thì làm cái khả năng cái gần gũi của mình á nó giảm đi rất nhiều. Có nhiều khi phải nói rằng mỗi lần gần gũi thì tôi cảm thấy rất là, phải nói là rất là mệt, cũng như là bãi quải đó, là có khi mà nó mệt quá đi, nó sức kém đó. Thì do đó mà tôi cũng lo nhiều lắm, nhưng mà có người bạn tôi giới thiệu đó, thì tôi cũng đến văn phòng bác sĩ tôi mua thuốc dùng. Thì sau một thời gian dùng thì tôi thấy rằng, phải nói rằng cái thuốc này nó bổ dưỡng sức khỏe mình nó tốt, cho nên mà cái vấn đề mà giờ sinh lý của mình đó coi như là nó được thoải mái, và coi như mình không có mệt mỏi, coi như là sau khi của mình gần gũi đó thì coi như là mình cảm thấy rằng cơ thể mình nó bình thường chứ không có mệt mỏi như hồi trước nữa. Thì tôi đang thấy rằng cái thuốc này nó có hiệu lực về hiệu quả về vấn đề mà bồi dưỡng sức khỏe mình rất là nhiều, nhất là vấn đề mà mình có cái mặc cảm yếu kém về sức khỏe của mình á, trong vấn đề mà bảo vệ cái vấn đề hạnh phúc gia đình. Cho nên tôi thấy rằng những người bạn nào mà có hoàn cảnh giống như tôi đó thì tôi cũng xin giới thiệu cái thuốc này đến cho những người bạn đó để mà dùng. Thì, tôi có vài lời như vậy thôi góp ý đó.
1: Cảm ơn.
5: Trong thời gian như tuần lễ đầu tôi dùng thì có như cái vấn đề mệt mỏi của mình mà sau cái buổi chiều mình làm việc về đó thì coi như nó đỡ rất nhiều, coi như là mình cảm thấy mình có tinh thần mình nó khỏe đi, nó không phải mà như mình lừ lừ nữa. Và coi như từ cái tinh thần mình sảng khoái đó, cái nó khỏe khoắn đó, tự nhiên mình mới có cái cảm xúc đến vấn đề mà khi gần gũi gia đình. Chứ nhiều khi mệt quá rồi mình về rồi mình cảm thấy giống như mình chỉ muốn đi nghỉ thôi. Thì do đó mình thấy rằng khi mà dùng thuốc đó khoảng chừng một tuần hai tuần đó thì mình có thể nói là sức khỏe mình có rất là tốt. Và vấn đề mà mình gần gũi đó thì có thể nói là nó không có còn bị cái ảnh hưởng của cái sức khỏe của mình nó cản trở nữa.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua các bệnh nhân đã uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7, hiệu quả rất là tốt. Không những giúp cho họ về cái mặt sinh lý mà còn bồi bổ cho họ về sức khỏe, không bị mệt mỏi, đau nhức sau khi gần gũi. Thì cái thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, cái chai số 7 này có hai loại, loại thường và cái loại đặc biệt. Loại thường có chữ màu trắng, còn cái loại đặc biệt có chữ mạ vàng. Thì cái chai chữ mạ vàng là cái loại đặc biệt, là cái loại mạnh hơn, được dùng cho những người trên 50 tuổi. Còn chai siêu sinh lực thường là cái chữ màu trắng cho những người dưới 50 tuổi. Thì những quý vị nào bị chứng xuất tinh sớm thì tôi thường khuyên là uống cái thuốc siêu sinh lực này thì nên uống kèm thêm một cái viên thuốc gọi là cái thuốc Doctor Marathon, tức là cái chai số 10 đó, thì hiệu quả rất là tốt. Còn quý vị nào bị tiểu đường hoặc là bị cao máu thì tôi thường khuyên nên uống thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power này, cái chai số 7 này, thì nên uống kèm thêm cái thuốc Doniginggo, tức là cái chai số 3, thì hiệu quả sẽ đến mau hơn.
0: Dạ vâng, xin trở lại với bác sĩ. Thì nãy giờ chúng ta cũng nghe khá là nhiều những lời chia sẻ từ những người phái nam. À, vậy thì xin hỏi bác sĩ là không biết những người phụ nữ thế thì có khi nào mà họ được gọi là yếu sinh lý hay không ạ?
1: Như tôi nói ở trên đó, là một số đàn ông mà trên 40 tuổi có thể hay bị trục trặc về cái mặt sinh lý. Còn về phía đàn bà đó thì khoảng 40 mấy 50 tuổi đó thì do sự rối loạn về kích thích tố ở trong người vào cái thời kỳ gọi là tiền mãn kinh, tức là menopause đó, thì thường bị những cái triệu chứng như là mặt bị nóng phừng phừng, Mỹ ta gọi là hot flash, đêm ngủ mồ hôi ra như tắm, cảm giác khó chịu làm thay đổi tính tình. Thường thì bác sĩ hay cho những loại thuốc trị liệu thay thế bằng kích thích tố gọi là hormone replacement therapy đó, để làm giảm những cái triệu chứng như tôi vừa kể trên. Thì những cái loại thuốc này thường có những tên như là Prempo hay là Premarin, Premphase. Thì nếu quý vị uống lâu những loại thuốc này mà sợ có vấn đề cho sức khỏe như là bị ung thư ngực hay là đau tim hay là tai biến mạch máu não, thì chúng tôi xin giới thiệu cái thuốc Marathon này. Thì cái thuốc này có khả năng giúp điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thì cái thuốc này gồm toàn những cái dược thảo, vitamin và khoáng chất thiên nhiên nên không có những cái phản ứng phụ. Thì chúng tôi cũng có một cái bà bệnh nhân bị cái chứng nóng mặt phừng phừng gọi là hot flash, đêm ngủ người nóng bị chảy mồ hôi, đó là những cái triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, tức là menopause. Và bà ta đã uống nhiều thứ thuốc mà không hết. Nhưng khi uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 này, có mấy ngày đã bớt hẳn những cái triệu chứng kể trên. Và chồng bà cũng uống thuốc siêu sinh lực, cái chai số 7 á, cũng thấy tốt. Và bây giờ quý vị theo dõi bà tâm sự như sau.
6: Coi như là tôi uống cái viên một ngày, bác sĩ trong cái chai thuốc dặn là uống cả hai viên. Thì tôi uống tới viên thứ hai là tôi đã thấy mát rồi.
4: Vậy chị?
6: Dạ.
4: Tức là chị uống thêm cái Marathon đó.
6: Dạ, tôi chỉ uống có cái Marathon thôi.
4: À, chị uống cái Marathon.
6: Dạ, lúc trước á, thì tôi bị đau nhức đó bác sĩ. Tôi uống cái thuốc mà Tastudin gì đó.
4: Vâng.
6: Thì nó bớt rồi.
4: Vâng.
6: Nó hết rồi thì khi mà tôi nhưng mà cái nóng nó vẫn còn hoài, nó làm người rất là mệt.
4: Tức là cái hot flash đó mà.
6: Dạ.
4: Tức là cái sau cái thời kỳ mà mãn kinh
6: đó. Gần mãn kinh đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Dạ. Thì đêm thì ngủ nó ra mồ hôi, nó vật vã, ngủ không có được đó.
4: Vâng.
6: Mà tôi thử rất là nhiều thuốc của nhiều bác sĩ lắm.
4: Vâng.
6: Đó, rồi xong rồi tôi nghe má tôi nói là uống thấy mát.
4: Ừ.
6: Thì tôi mới thử coi, nhưng mà tại vì mình bệnh quá rồi, cái thử đại vậy đó.
4: Vâng.
6: Thì tôi thấy kết quả rất là bất ngờ.
4: Vâng.
6: Nghĩa là coi như uống tới viên thuốc thứ hai á, thì coi như là nó giảm nóng khoảng 80%.
4: Ồ, vậy tốt quá ha.
6: Dạ, yeah. Đêm thì không có còn ra mồ hôi vật vả nữa.
4: Ừ.
6: Ngủ được.
4: Ừ, vậy tốt.
6: Giảm. Thường thường thì tôi phải uống một ngày khoảng là trước khi đi ngủ phải uống thuốc Alai gì đó, thuốc thuốc tây đó bác sĩ, để giảm đau nhức với lại nóng đó.
4: Vâng.
6: Với một ngày thì có khi phải uống 3-4 viên.
4: Ừ.
6: Đi ngủ thì bắt buộc là phải uống 1 viên.
4: Ừ.
6: Nhưng mà từ cái 2-3 bữa nay mới uống thuốc của bác sĩ chừng 40 ngày thôi.
4: Vâng.
6: Thì tôi không phải uống thuốc tây nữa.
4: Ờ, vậy tốt quá.
6: Không, dạ. Tối tôi đi ngủ tôi chỉ cần buổi trưa đó khi ăn no xong uống 1 viên thuốc của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì nó mát mẻ làm việc thoải mái tới tối khoảng 8 tiếng đồng hồ sau. Thì ăn cơm tối tôi uống 1 viên để đi ngủ thì không có bị ra mồ hôi nữa.
4: Ờ.
6: Dạ, rất là mát.
4: Chứ mọi khi là đêm nó cứ toát mồ hôi.
6: Dạ, sáng ngủ dậy tóc nó cứ ướt á.
4: Ừ.
6: Nó ra mồ hôi đó bác sĩ. Mà nó trằn trọc, trăn trở khó ngủ lắm. Nó nóng quá, nóng trong người đó bác sĩ.
4: Chị bị cái đó bao lâu vậy?
6: Ờ, cũng khoảng 2 năm rồi đó.
4: 2 năm á hả?
6: Dạ, cứ bị nóng như vậy.
4: Mà thử biết bao nhiêu thuốc mà.
6: Thử rất là nhiều thuốc, bác sĩ gia đình cho thuốc thì cũng không uống được.
4: Ừ.
6: Đó, đồng thời thì tôi thường ngày tôi cũng xay rau quả gì để uống thêm, nó bác sĩ, dưa leo rồi đó.
4: Vâng.
6: Nhưng mà thì nó cũng tốt, nhưng mà nó không có thể nào để cho mình khỏe được hết trơn á.
4: Ừ.
6: Thì đó tôi cứ đi tìm thuốc hoài. Mà phải nói là tôi uống cũng cả chục loại thuốc đó.
4: Vâng.
6: Cứ người ta cứ giới thiệu cái loại thuốc để hạ cái cơn nóng của cái bệnh đó đó mà không có hiệu quả. Rồi à, bây giờ thì tôi uống cái thuốc này thì tôi mừng lắm.
4: Ừ.
6: Nó rất là bất ngờ là tại vì nó quá là nhanh, kết quả nó quá nhanh đi bác sĩ.
4: Cái ma tông á thì nó
6: tôi nghĩ là nó bổ thôi mà sao nó lại mát vậy.
4: Tông nó làm điều hòa lại những cái rối loạn ở trong người mình đó.
6: Ồ.
4: Và tại vì nó có nhiều cái loại dược thảo đó.
6: Dạ.
4: Nó phối hợp thành ra nó bổ túc cho nhau, thành ra những cái gì trục trặc ở trong người là nó bổ túc, nó làm điều hòa lại.
6: Dạ. Thì tại vì hôm mua thuốc của bác sĩ là tại vì thuốc bác sĩ mới ra đó.
4: Vâng.
6: Thành ra không có cái giống như là không có cái tờ giấy quảng cáo gì trị cái gì đó.
4: Vâng.
6: Thành ra tôi cũng không có biết được là nó trị được nhiều gì, chỉ nghĩ là nó bổ thôi.
4: Vâng.
6: Thì mua cho người già uống thôi.
4: Vâng.
6: Rồi xong bây giờ tôi uống thì tôi thấy cái kết quả nó như vậy, thành ra thứ nhất là muốn nói với bác sĩ để khi mà bác sĩ quảng cáo thêm gì cho mấy người bệnh giống tôi đó.
4: À.
6: Người ta mua người ta uống đó.
4: Những người mà bị kiểu như là thời kỳ mà
6: dạ,
4: gần như là mãn kinh đó, thì nó hay bị những cái triệu chứng hot flash, lại đêm ngủ nó ra mồ hôi.
6: Dạ. Nó nóng phần phần mà đến nỗi mà bị thất nghiệp luôn bác sĩ, tại vì có đâu có đi làm được.
4: À.
6: Thì rất là hay về bị nóng đó, cái marathon đó.
4: Vâng.
6: Dạ. À, với lại ông xã tôi thì ổng đang uống cái thuốc cái gì thuốc siêu sinh lực của bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Thì với ổng thuốc uống noni nhào, rồi lại ổng cũng uống thêm plastudin nữa.
4: Vâng.
6: Thì ổng cũng ok lắm.
4: Ừ.
6: Ổng nói là từ ngày ổng uống những cái thuốc của bác sĩ thì ổng thấy nó khỏe lắm.
4: Vậy gì?
6: Dạ. Ừ. Mỗi khi ổng cứ bị cảm, bị đau yếu hoài đó.
4: Vâng.
6: Với lại làm như là không có sức khỏe để làm việc đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Đó, bây giờ thì ổng ok lắm.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bệnh nhân đã uống qua cái loại thuốc marathon và kết quả rất là mỹ mãn như quý vị vừa nghe.
0: À, dạ vâng, đó là chai dược thảo số 10 marathon. Dạ vâng, trở lại với bác sĩ thì xin bác sĩ có thể cho Phú Tài cũng như là tất cả quý thính giả biết thêm những cái thông tin chi tiết về chai dược thảo số 10 marathon này hay không ạ?
1: Thì thuốc marathon này thì gồm có sâm nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, tức là biển nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal, có những như là cám lúa mạch, có cây nữ lan, có cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Thì cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những cái loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sinh lực, bồi bổ sinh khí, thì cái thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những cái hiệu nghiệm sau đây. Thứ nhất là làm mát gan bằng cách làm lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng, bổ cho thận như là bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những cái rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràn, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giúp làm giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về vấn đề phong thấp, tức là làm giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãn xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, chuột rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm, tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về vấn đề thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Nói chung là làm điều hòa những cái rối loạn trong cơ thể. Thường thường nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 đến 2 viên để giúp như là bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thì cái tên thuốc này rất dễ nhớ thưa quý vị, như là các lực sĩ chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, và rất tiếc khi mà Phú Tài phải nói rằng thời lượng chương trình dành cho talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã không còn nhiều nữa rồi. Dạ thưa bác sĩ, có thể gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài hay không ạ?
1: Thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung rồi. Là phần trình bày của tôi về chứng yếu sinh lý và những cái loại thuốc như là thuốc siêu sinh lực, tức là cái Superman Power, tức là cái chai số 7, và cái thuốc Marathon như quý vị vừa nghe qua.
0: Dạ cảm ơn bác sĩ. Rồi kính thưa quý vị, chương trình của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến đây xin phải nói lời tạm biệt. Rất mong quý vị vẫn luôn đón theo dõi những chương trình mà Phú Tài có được cơ hội và may mắn được đại diện những người thân chủ gửi tới với tất cả quý vị trên làn sóng đài radio và đài truyền hình. Và mọi talk show này Phú Tài xin hứa sẽ làm tất cả những khả năng của mình để giúp cho quý vị có được một khoảng thời gian vừa lắng nghe những thông tin chia sẻ bổ ích từ vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Đây Phú Tài cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin gửi lời chào tạm biệt và xin gặp lại tất cả quý vị trong chương trình talk show kỳ tới. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của một dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điều hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, Tết Trung Thu đã thực sự đến với chúng ta với những tiếng trống múa lân rộn ràng khắp muôn nơi, những cổ bàn với đầy ắp bánh mứt cùng các em bé vui tươi với những chiếc đèn lồng muôn màu muôn sắc rực rỡ đón trăng về. Trong đêm hôm nay, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng là những sự tích xoay quanh Tết Trung Thu.

0: Tết Trung Thu.
1: Trung Thu là giữa mùa thu. Tết Trung Thu như tên gọi đến với chúng ta vào đúng giữa mùa thu, tức là vào rằm tháng 8 âm lịch. Tết Trung Thu là Tết của trẻ em.
0: Ngay từ đầu tháng, Tết đã được sửa soạn với những cổ đèn muôn màu sắc, muôn hình thù, với những bánh dẻo, bánh nướng mà ta gọi gồm là bánh Trung Thu, với những đồ chơi của trẻ em muôn hình vạn trạng. Trong số đó, đáng kể nhất của thời xưa là ông Tiến Sĩ Giấy.
1: Trẻ em đón Tết có đèn xếp, đèn lồng, đèn ông sao, đèn con giống sặc sỡ, thắp sáng, kéo nhau đi từng đoàn ca hát vui vẻ, tối tối cùng nhau đi nhởn nhơ ngoài đường, ngoài ngõ, và khi rằm tới, có những đám múa sư tử với tiếng trống, tiếng thanh la thật náo nhiệt. Trong dịp này, để thưởng trăng có rất nhiều cuộc vui được bày ra, người lớn có cuộc vui của người lớn, trẻ em có cuộc vui của trẻ em.

0: khi cổ và khi đèn.
1: Trong ngày Tết Trung Thu, người ta bày cổ với bánh trái hình mặt trăng, treo đèn, kết hoa, nhảy múa, ca hát, múa lân rất tưng bừng. Nhiều nơi có những cuộc thi cỗ, thi làm bánh của các bà, các cô. Trẻ em có những cuộc rước đèn và nhiều nơi có mở cuộc thi đèn. Nhiều gia đình bày cỗ riêng cho trẻ em và trong mâm cỗ xưa thường có ông tiến sĩ giấy đặt ở nơi cao đẹp nhất. Xung quanh là bánh trái, hoa quả. Sau khi chơi cỗ trong trăng, các em cùng nhau phá cỗ, tức là ăn mâm cỗ lúc đã khuya.
0: Hát trống quân. Tết Trung Thu ở miền Bắc còn có tục hát trống quân, đôi bên nam nữ vừa hát đối đáp với nhau, vừa đánh nhịp vào một sợi dây gai hoặc dây thép căng trên một chiếc thùng rỗng, bật ra những tiếng thinh thùng thình, làm nhịp cho những câu hát theo vần, theo ý, hoặc hát đố, có khi có sẵn, có khi lúc hát mới ứng khẩu đặt ra. Cuộc đối đáp trong những buổi hát trống quân rất vui và nhiều khi gay go vì những câu đố hiểm hóc.

Vào dịp Tết Trung Thu, có tục múa sư tử còn gọi là múa lân. Người ta thường múa lân vào hai đêm 14 và 15. Đám múa lân thường gồm có một người đội chiếc đầu lân bằng giấy và múa những điệu bộ của con vật này theo nhịp trống. Đầu lân có một đuôi dài bằng vải màu do một người cầm phất phất theo nhịp múa của lân. Ngoài ra còn có thanh la, não bạt, đèn màu, cờ ngũ sắc, có người cầm côn đi hộ vệ đầu lân. Đám múa lân đi trước, người lớn trẻ con đi theo sau. Trong những ngày này, tại các tư gia thường có treo giải thưởng bằng tiền ở trên cao cho con lân leo lên lấy. Trẻ em thì thường rủ nhau múa lân sớm hơn, ngay từ mùng 7, mùng 8, và để mua vui chứ không có mục đích lính giải. Tuy nhiên, có người yêu mến vẫn thường có những phần thưởng dành cho các em.

0: Sự tích Thỏ Ngọc. Sự tích 1.
1: Tương truyền có ba vị thần tiên hóa thành ba ông lão tội nghiệp đi xin ăn của cáo, khỉ và thỏ. Cáo và khỉ đều có sẵn thức ăn để cứu giúp, chỉ có thỏ trong tay không có gì. Sau đó thỏ nói: "Mọi người hãy ăn thịt của tôi đi." Rồi liền nhảy ngay vào lửa tự nướng chín mình. Các vị thần vô cùng cảm động và đã đưa thỏ lên cung trăng, trở thành thỏ ngọc.
0: Sự tích Thỏ Ngọc 2. Tương truyền vào thời xa xưa, có một cặp thỏ tu luyện ngàn năm, đắc đạo thành tiên. Chúng có bốn chú thỏ con trắng tinh và đáng yêu. Một hôm, Ngọc Hoàng Thượng Đế triệu kiến thỏ chồng lên thiên cung. Khi đến Nam Thiên Môn, nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo thiên tướng áp giải Hằng Nga đi ngang, thỏ tiên không biết đã xảy ra chuyện gì, liền hỏi một vị thần gác cửa. Sau khi nghe xong hoàn cảnh của Hằng Nga, thỏ tiên cảm thấy Hằng Nga chỉ vì giải cứu Bách Tính mà vô tình chịu tội nên rất thương cảm. Nghĩ đến Hằng Nga một mình bị nhốt ở cung trăng, cô đơn đau khổ, nếu có người ở với nàng thì thật tốt. Chợt nghĩ đến bốn con của mình, thỏ tiên đã lập tức bay trở về nhà.
1: Thỏ tiên đem câu chuyện Hằng Nga kể với vợ và nói muốn đưa một thỏ con đi làm bạn cùng Hằng Nga. Thỏ vợ tuy vô cùng thông cảm với Hằng Nga nhưng lại không nỡ rời xa các con yêu. Các thỏ con cũng không muốn rời xa cha mẹ, thỏ nào cũng khóc. Thỏ cha nói, nếu ta bị nhốt, các con có chịu ở với ta không? Hằng Nga vì giải cứu Bách Tính mà bị liên lụy, chẳng lẽ chúng ta lại không thương nàng? Các con, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến bản thân. Các thỏ con rất hiểu lòng cha nên đều đồng ý đi. Hai vợ chồng thỏ nước mắt lưng tròng nhìn các con mỉm cười. Chúng quyết định để thỏ út đi. Thỏ út từ biệt cha mẹ và các chị lên cung trăng ở cùng Hằng Nga.

0: sự tích bánh trung thu.
1: Bánh trung thu tượng trưng cho sự đoàn viên, là thứ không thể thiếu để cúng trăng và thổ địa thổ công vào mỗi mùa trung thu. Phong tục ăn bánh trung thu vào Tết trung thu bắt đầu từ cuối đời nhà Nguyên bên Trung Quốc đến nay.
0: Tương truyền vào thời đó, người Trung Nguyên không chịu nổi ách thống trị của người Mông Cổ. Những người có chí khí đều muốn khởi nghĩa chống nhà Nguyên để tập hợp được các lực lượng đấu tranh. Nhưng trong điều kiện không thể truyền tin đi, Lưu Bá Ôn đã nghĩ ra một cách truyền tin rộng rãi và bảo đảm. Đó là kêu gọi mọi người mua bánh trung thu ăn vào Tết trung thu để tránh hòa. Sau khi mọi người mua bánh về và cắt ra, nhìn thấy bên trong có dấu một mảnh giấy viết đêm 15 tháng 8 khởi nghĩa. Nhờ vậy, người dân đã nhiệt liệt hưởng ứng và lật đổ được nhà Nguyên.
1: Cũng từ đó, bánh trung thu đã trở thành một món ăn không thể thiếu vào mỗi Tết trung thu.

0: Sử Tích Hàn Nga.
1: Tương truyền vào thời xa xưa, trên trời xuất hiện 10 ông mặt trời, cùng chiếu xuống làm cho mặt đất nóng đến bốc khói, biển hồ khô cạn, người dân gần như không thể sống nổi. Chuyện này đã làm kinh động đến một anh hùng tên là Hậu Nghệ. Anh đã trèo lên đỉnh núi Côn Lôn, dùng thần lực dương nọ thần bắn dụng 9 ông mặt trời. Hậu Nghệ đã lập nên thần công cái thế, nhận được sự tôn kính và yêu mến của mọi người. Rất nhiều chí sĩ mộ danh đã tìm đến tầm sư học đạo, trong đó có Bồng Mông là một kẻ tâm thuật bất chính.
0: Không lâu sau, Hậu Nghệ lấy một người vợ xinh đẹp, tốt bụng, tên là Hằng Nga. Ngoài dạy săn bắn, cả ngày Hậu Nghệ luôn ở bên cạnh vợ. Mọi người đều ngưỡng mộ đôi vợ chồng trai tài gái sắc này.
1: Một hôm, Hậu Nghệ đến núi Côn Lôn thăm bạn, trên đường tình cờ gặp được Vương Mẫu nương nương đi ngang qua, bèn xin Vương Mẫu thuốc trường sinh bất tử. Nghe nói uống thuốc này vào sẽ lập tức được bay lên trời thành tiên, nhưng Hậu Nghệ không nỡ rời xa vợ hiền, đành tạm thời đưa thuốc bất tử cho Hằng Nga cất giữ. Hằng Nga cất thuốc vào hộp đựng gương lược của mình, không ngờ đã bị Bồng Mông nhìn thấy.
0: 3 ngày sau, Hậu Nghệ dẫn học trò ra ngoài săn bắn. Bồng Mông với tâm địa xấu xa đã giả vờ lâm bệnh xin ở lại. Đợi Hậu Nghệ dẫn các học trò đi không lâu, Bồng Mông tay cầm bảo kiếm đột nhập vào hậu viện, ép Hằng Nga phải đưa ra thuốc bất tử. Hằng Nga biết mình không phải là đối thủ của Bồng Mông, trong lúc nguy cấp đã vội vàng mở hộp gương lược, lấy thuốc bất tử ra và uống hết. Hằng Nga uống thuốc xong, thấy người bỗng nhẹ, rời khỏi mặt đất, hướng về cửa sổ và bay lên trời. Nhưng do Hằng Nga còn nhớ chồng, nên chỉ bay đến mặt trăng, là nơi gần với nhân gian nhất, rồi trở thành tiên.
1: Tối hôm đó, khi Hậu Nghệ về đến nhà, các thị nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện xảy ra lúc sáng. Hậu Nghệ vừa lo vừa giận, đã rút kiếm tìm giết nghịch đồ, nhưng Bồng Mông đã trốn đi từ lâu. Hậu Nghệ nổi giận nhưng chỉ biết vỗ ngực dậm chân kêu khóc. Trong lúc đau khổ, Hậu Nghệ đã ngửa cổ lên trời đêm gọi tên vợ hiền. Khi đó, anh kinh ngạc phát hiện ra trăng hôm nay đặc biệt sáng ngời, mà còn có thêm một bóng người cử động, trông giống Hằng Nga. Hậu Nghệ vội sai người đến hậu hoa viên, nơi Hằng Nga yêu thích, lập bàn hương án, đặt lên đó những món ăn và trái cây mà bình thường Hằng Nga thích ăn nhất, để tế Hằng Nga nơi cung trăng đang nhớ đến mình.
0: Sau khi mọi người nghe tin Hằng Nga lên cung trăng thành tiên nữ, đều đã lần lượt bày hương án dưới ánh trăng, cầu xin Hằng Nga tốt bụng, ban cho may mắn và bình an. Từ đó, phong tục bái nguyệt vào Tết Trung Thu đã được truyền đi trong dân gian.

0: thằng cuội. Từ bé, chúng ta thường nghêu ngao ca hát.
1: Thằng cuội ngồi gốc cây đa, để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên. Ông thời cầm bút cầm nghiêng, ông thời cầm tiền đi chuộc lá đa.
0: Rằm tháng 8, năm nào cũng nghe giọng ca nhi đồng, hồn nhiên, tươi thắm.
1: Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng cuội già, ôm một mối mơ.
0: Dù cuội có sống đến già vẫn còn bị gọi là thằng, người ta khinh thường cuội quá. Chắc tại cuội có tật hay nói dối, tuy vậy cũng có người nổi ghen, thấy cuội sống gần hàng Nga. Chả thế mà tảng đà nổi cơn ngông, muốn làm thằng cuội.
1: Đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần thế em nay chán nữa rồi. Cung quế đã ai ngồi đó chữa, cành đa xin chị nhắc lên chơi. Có bầu có bạn can chi tuổi, cùng gió cùng mây thế mới vui. Rồi cứ mỗi năm rằm tháng 8, tựa nhau trông xuống thế gian cười.
0: Cuội là ai? Các từ điển đều giải thích thằng cuội là một nhân vật, có sách ghi là một đứa bé con của chuyện cổ tích, ngồi dưới gốc cây đa trên mặt trăng. Tại sao cuội đang sống đằng sau lũy tre làng, tự dưng lại bay bổng lên tận mặt trăng, sống với chị Hằng như vậy? Chuyện kể rằng,
1: một hôm, cuội vào đốn củi trong rừng gặp một ông hổ con. Cuội lấy diều đập chết, chợt có tiếng hổ mẹ giống ở đằng xa. Cuội sợ quá leo tót lên.

0: trời. Nghe dặn nhiều lần, vợ Củi phát cáu, đã vậy thì cứ tiểu xem chuyện gì sẽ xảy ra.
1: Vợ Củi vừa tiểu vào gốc cây xong, thì cây bỗng rung động, chốc gốc và bay lên trời. Đúng lúc Củi ở rừng về, chỉ kịp bám rễ cây mà níu lại, nhưng cây cứ bay lên, kéo Củi tới tầng mặt trăng. Từ đó đến giờ, Củi vẫn còn ngồi ở gốc cây, sống bên cạnh chị Hằng.

0: sự tích đèn kéo quân.
1: Ngày xưa, gần đến dịp Tết Trung Thu, theo lệnh vua, dân chúng nô nức thi nhau chế ra những chiếc đèn kỳ lạ, nhưng không có chiếc đèn nào làm cho vua vừa ý. Bấy giờ, có một nông dân nghèo khó tên là Lục Đức, mồ côi cha, ăn ở với mẹ rất hiếu thảo. Một hôm nằm mơ, Lục Đức thấy một vị thần râu tóc bạc phơ hiện ra phán rằng:
2: "Ta là Thái Thường Lãng Quân, thấy nhà ngươi nghèo khó nhưng ăn ở hiếu thảo với mẹ, vậy ta bày cho ngươi cách làm chiếc đèn dân vua."
1: Hôm sau, theo lời dặn của thần, Lục Đức cùng mẹ lấy những thân trúc trắng cùng giấy màu để làm chiếc đèn. Thời gian qua mau, khi chiếc đèn làm xong là ngày rằm tháng 8 cũng vừa đến. Chàng vui mừng cùng mẹ đem chiếc đèn vào kinh thành dâng vua. Nhà vua xem thấy chiếc đèn vừa lạ, vừa nhiều màu sắc, lại biết chuyển động nên rất hài lòng. Khi vua hỏi ý nghĩa của chiếc đèn, Lục Đức theo lời thần tâu rằng:
2: "Thưa bệ hạ, thân trúc ở giữa đèn là biểu tượng trục khôn, cái trong trống quay sáu mặt biểu tượng cho sáu cá tính của con người: thương, ghét, giận, buồn, vui, hờn. Cái trong trống quay luôn luôn tượng trưng cho con người hay thay đổi, cũng có căn do, đó là đạo làm người. Trong trống quay luôn cũng nhờ ánh đèn soi sáng, cũng như con người tốt lành cũng nhờ đạo đức. Sáu mặt của chiếc đèn làm bằng giấy tươi sáng, biểu hiện cá tính của con người."
1: Vua truyền đem đèn cho dân chúng cùng xem. Đèn đốt lên làm quay trong trống, hiện lên sáu màu sắc rực rỡ, là hình ảnh vua, quan, người, ngựa nối đuôi nhau. Tất cả những hình nhân trên đèn được làm bằng giấy. Vua ban thưởng cho mẹ con Lục Đức rất hậu và phong làm Vạn Hộ Hầu.
2: Từ đó, mỗi khi đến Tết Trung Thu, nhớ lại sự tích người con hiếu thảo Lục Đức, dân chúng đua nhau bắt chước chàng, làm nên những chiếc đèn màu rực rỡ, gọi là đèn kéo quân.

quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết về Tết Trung Thu cùng những sự tích xung quanh Tết Trung Thu trong tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi, Network.

Cảm ơn các thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục tảng màn văn hóa Đông Tây trong đời hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến sẽ được mời các thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: Và kính thưa quý vị thưa chào, bây giờ là 8 giờ 35 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 14 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ, chúng ta đang bước vào mùa Trung thu thưa quý vị thưa chào. Hôm nay, ngày mai, đêm mai là cái đêm Trung thu, có lẽ là quý vị thưa chào bây giờ đã có những cái chiếc bánh Trung thu để mà chờ đón cái đêm, cái mùa lễ nhi đồng cho đêm cho năm nay. Vâng, và bây giờ rất là nhiều những cái câu chuyện mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ để quý vị thức giả, nhưng mà thì giờ thì nó hơi ít, cho nên Việt Tiến chia sẻ được đến đâu thì hay đến đó, xin được mời quý thức giả cùng theo dõi. Kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến rất là gần thưa quý vị thính giả, bây giờ đã là cuối tháng 9 và đầu tháng 11, có nghĩa là hơn một tháng nữa cái lần bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thì chúng ta cũng biết rằng là liệu là cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đó, những cái kết quả nó sẽ có ngay lập tức ngay trong đêm bầu cử, hay là có một số những cái tiểu bang, một số những cái khu vực, một số những cái quận, cái kết quả nó phải đợi tới hàng tuần, có thể là cả hàng tháng mà chúng ta mới có thể có được cái kết quả. Như là cái khu vực 45 ở dưới Nam Cali đó, cái khu vực của cái anh chàng Derek Trần đó, cái lần mà anh chàng này mà thắng cử đó là phải đếm cả tháng trời. Thì bây giờ không biết là với cái kỳ này thì liệu là cái khu vực đó nó sẽ ngâm tôm cho đến bao lâu, bao giờ thì nó mới có được kết quả, chúng ta không biết được. Và tiểu bang Cali năm nay đã có cái cuộc bầu cử thống đốc, thì không biết rằng là giữa hai ứng cử viên, một của đảng Dân Chủ là ông Becerra và một của đảng Cộng Hòa là ông Hilton, thì không biết là mèo nào sẽ cắn miễu nào. Tuy nhiên thưa quý vị khán giả, có trước cái kỳ bầu cử đó thì chúng ta lại thấy có những cái dấu hiệu, những cái cuộc truy âm một, những cái cuộc truy tố về gian lận bầu cử, càng ngày chúng ta lại thấy càng có càng nhiều những cái vụ bắt giữ rồi truy tố, rồi có những cái vụ mà đang điều tra, đang xảy ra rất là nhiều thưa quý vị khán giả. Từ 1620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép mà Bộ Nội an đang điều tra, 151 vụ bắt giữ rồi, còn có hơn 300.000 trường hợp nữa đang rà soát thưa quý vị khán giả. Đây là những cái con số nó có thật, nó có, và nó đưa ra nhiều những cái dấu hỏi thưa quý vị khán giả, là liệu là những cái cuộc bầu cử như vậy bây giờ nó có còn trung thực hay là không, và cái giới hạn của những cái trò mà gian lận như vậy đó nó ở cái mức độ nào. Thưa quý vị khán giả, người không phải là công dân vẫn đi bỏ phiếu, những cái lá phiếu lọt qua lỗ hổng hệ thống, và cái trò mua phiếu vòng vo chúng ta đang thấy thưa quý vị giả, trong suốt nhiều năm Hoa Kỳ được trấn an là gian lận bầu cử chỉ là một cái chuyện lẻ tẻ, những cái trò hiếm hoi, không đủ để gây ảnh hưởng đến kết quả của những cuộc bầu cử. Nhưng mà thưa quý vị giả, những cái con số mới nhất từ Bộ Nội an và Bộ Tư pháp cho chúng ta thấy nó đã bóc tách một cái thực tế hoàn toàn khác thưa quý vị, đó là cái hệ thống bầu cử nó tồn tại những cái lỗ hổng rất là lớn, lớn đến mức người không phải là công dân có thể tham gia bỏ phiếu trong bầu cử liên bang một cách dễ dàng, và có thể lặp đi lặp lại qua nhiều chu kỳ bầu cử, và chỉ bị phát hiện khi mà dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau sự kiện thưa quý vị. Bộ trưởng Bộ Nội an là ông Mark Wayne-Merlin xác nhận là đã có 1620 vụ nghi bỏ phiếu trái phép đang được điều tra. Bên cạnh đó thì có 151 người đã bị bắt giữ và hơn 300.000 trường hợp khác đang rà soát thưa quý vị. Con số này không phải là lỗi kỹ thuật nữa, nó không phải là sai sót về hành chính, mà là bằng chứng cho chúng ta thấy hệ thống ghi danh cử tri dựa trên tờ khai đã tạo ra một cái lỗ hổng khổng lồ. Đó là cái gì? Đó là chỉ cần một cái ô đánh dấu tôi là công dân, một người nước ngoài có thể trở thành là cử tri của Hoa Kỳ. Chiến dịch truy tố của Bộ Tư pháp vào tháng 9 đã phơi bày một mức độ lan rộng của vấn đề. 16 người ở Texas, Idaho, Georgia, Massachusetts, Wisconsin, New Jersey và Michigan đã bị truy tố vì khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri trái phép và tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang. Có người nhập cư bất hợp pháp, có người là có thể xanh, có người thuộc diện DACA. Một số những cái ví dụ như là Annalie Melissan Esles là người có quốc tịch Venezuela ở diện DACA đã bị cáo buộc bỏ phiếu đến 9 lần, thưa quý vị tác giả. Đọc bỏ phiếu trong 9 kỳ bầu cử, bắt đầu từ 2008 cho đến 2024. Monica Carlozzi, người có quốc tịch Mỹ Tây Cơ, thường trú nhân hợp pháp. Thường trú nhân chứ không phải là công dân, thưa quý vị tác giả. Thừa nhận đã bỏ phiếu trong kỳ bầu cử 2024. Ở Bắc Texas có Moises Agua Arellano Aba, nhập cư bất hợp pháp, đã có lệnh trục xuất nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử liên bang, thưa quý vị. Một người nhập cư bất hợp pháp có lệnh trục xuất rồi nhưng mà vẫn ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu tỉnh bơ. Nhiều người khác từ Nigeria, từ Congo, Ấn Độ, Mỹ Tây Cơ, dù là họ sống hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng mà họ không phải là công dân mà họ vẫn đi bỏ phiếu trái phép. Công tố viên liên bang ở Texas nói thẳng, mỗi lá phiếu gian lận là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân Hoa Kỳ. Ở Nam Florida, 3 người nước ngoài bị kết án vì bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020 và 2024. Moises Lima Jr. có quốc tịch Brazil, mới thẻ xanh vào đầu năm 2024. Nhưng đã khai mang có quốc tịch để đi tham gia bỏ phiếu ngay trong kỳ bầu cử 2024. Gordon Lewis, quốc tịch Haiti, đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù biết rõ ràng mình không phải là công dân và không có quyền tham gia bỏ phiếu. Roberto Figueredo, quốc tịch Cuba, ghi danh cử tri gian lận và đã tham gia bỏ phiếu bầu cử từ năm 2020. Ở Bắc Georgia, ghi nhận có 3 trường hợp khác, có người dùng tin giả để bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử 2020, 2021 và 2024. Ở Cali, ở Kansas và Louisiana, có 6 bị cáo trong các vụ án lẻ tẻ, đặc biệt Dennis Natalie Miglio là một công dân Úc Châu, thường trú nhân tại Louisiana, nhưng mà cô này cũng khai mang quốc tịch để tham gia bỏ phiếu trong 2 kỳ bầu cử liên tiếp là 2022 và 2024. Những cái vụ án đó không phải là ngoại lệ. Chúng là một cái minh chứng cho chúng ta thấy hệ thống không yêu cầu xác minh quốc tịch đã tạo điều kiện cho sự gian lận bầu cử đã diễn ra trong im lặng. Ohio trong nhiều năm đã chuyển hơn 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử cho tổng trưởng lý. Trong đó có nhiều trường hợp người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu trong nhiều kỳ bầu cử trước khi vụ việc được phát hiện. Những cái vụ án rải rác ở Idaho, ở Massachusetts, ở Wisconsin, ở New Jersey đều có cùng một cái mô típ giống nhau, cùng một cái kiểu giống nhau. Đó là cái gì? Là khai mang quốc tịch, ghi danh cử tri bất hợp pháp tham gia bỏ phiếu trong các kỳ bầu cử liên bang. Và những cái trường hợp như vậy chỉ bị phát hiện khi dữ liệu nhập cư được đối chiếu sau bầu cử. Quý vị thấy, chỉ bị phát hiện khi mà có sự đối chiếu với cái dữ liệu nhập cư. Và tất cả những cái điều đó chỉ xảy ra sau bầu cử. Có nghĩa là gạo đã nấu thành cơm, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, chuyện gì có thể đến nữa đây? không có gì có thể thay đổi cả. Nếu đây là phần nổi của tảng băng, thì cái phần chìm có thể còn lớn đến cái mức nào, chúng ta không thể biết được, không thể đo đếm. Những cái gian lận không chỉ đến từ những cái lá phiếu trái phép. Tại Texas, một đoạn video bí mật do Town Hall công bố đã phơi bày một cái hình thức vận động bầu cử vòng vo từ quý vị khán giả bằng cách nào? Trả tiền cho cử tri thông qua các lớp học trực tuyến. Trả tiền cho cử tri, thưa quý vị khán giả, nếu như mà cái này nó thực hiện một cách thẳng thừng đó, thì đây là một cái tội, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà đây họ trả tiền qua những cái lớp học trực tuyến. Sky McAdam là quản lý tổ chức của Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority thừa nhận cái chương trình trả 25 Mỹ Kim cho mỗi người tham gia một cái lớp học kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ về việc bỏ phiếu và chỉ trích đảng Cộng Hòa. McAdams ngoài đây là cách vòng vo để trả tiền cho những người bỏ phiếu mà không sợ bị truy tố. Thừa nhận cái chương trình này nằm trong vùng xám, có nghĩa là nó lờ nhờ, để nói rằng là có tội thì cũng chưa đến mức mà nói rằng không có tội thì là cũng không phải. Cái kiểu là như vậy, thưa quý vị khán giả. Ủy ban Hành động Chính trị Texas Majority đã chi ra 500.000 Mỹ Kim cho cái tổ chức gọi là Relentless để vận hành cái chương trình đó. Vốn được thực hiện từ nhiều tiểu bang rồi, như là Arizona, như là Georgia, như là Michigan, North Carolina và cả ở Pennsylvania. Và trong cái chiến dịch trước đó, với 500.000 Mỹ Kim đã bỏ ra đó, tại một số những cái tiểu bang như vậy, đảng Dân Chủ đã huy động hơn 45.000 phiếu bầu cho những cái ứng cử viên thuộc đảng Dân Chủ. Và sau khi cái video này được công bố đó, thì Texas Majority đã sa thải McAdams. Wow! Có thật giật mình. Thưa quý vị thưa giả, nếu cái chuyện đó nó không có gì là trái pháp luật, thì tại sao cái đoạn video đó sau khi bị phanh phui, thì cái người mà nắm giữ cái chương trình đó là McAdams lại bị sa thải? Đây là một câu hỏi. Nhưng mà câu hỏi lớn vẫn còn ở đó là cái gì? Tại sao những cái chương trình như vậy lại có thể tồn tại? Và tại sao chúng luôn xuất hiện quanh các chiến dịch của đảng Dân Chủ? Những cái lỗ hổng này càng trở nên nghiêm trọng khi mà tòa án liên bang và tiểu bang liên tục đưa ra một số những cái phán quyết mở rộng cửa cho phiếu gửi qua thư. Tòa án đã cho phép dần phiếu đến sau ngày bầu cử và tòa ngăn chặn sắc lệnh của Tổng thống Trump về trách nhiệm của Sở Bưu Chính trong việc chuyển tải phiếu bầu. Và nhiều tiểu bang như là Cali đếm phiếu kéo dài cả tháng, khi phiếu đến muộn vẫn được tính, khi hệ thống không đối chiếu dữ liệu tức thời, khi việc kiểm phiếu kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng, thì niềm tin của công chúng bị bào mòn từng ngày, thưa quý vị. Một hệ thống bầu cử mà kết quả không thể nào được xác định ngay trong đêm bầu cử, mà phải chờ hàng tuần cho đến hàng tháng để tổng hợp phiếu gửi qua thư là một hệ thống mở cửa cho gian lận. Tất cả những cái gì đang diễn ra cho chúng ta thấy một cái điều, đó là gì thưa quý vị? Đó là Hoa Kỳ cần một hàng rào pháp lý mới, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, và không thể nào dựa vào niềm tin hay là sự tự khai. Không hề có cái sự tự khai ở đây thưa quý vị thưa giả. Và niềm tin thì càng ngày nó càng bị đào bào mòn. Đó là lý do vì sao mà Safe Act, một cái đạo luật yêu cầu xác minh quốc tịch khi ghi danh cử tri, trở thành là tâm điểm tranh cãi. Đảng Cộng Hòa nói rằng mỗi lá phiếu gian lận là một lá phiếu bị đánh cắp khỏi công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ phản đối Safe Act bằng mọi cách, ngoài đó là không cần thiết, là phân biệt đối xử, là gây khó khăn cho cử tri. Nhưng khi hàng loạt vụ gian lận bị phanh phui, khi mà Bộ Nội an phải rà soát hơn 300.000 trường hợp, khi mà người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử. Câu hỏi được đặt ra, tại sao một đạo luật nhằm bảo vệ quyền bầu cử của công dân là bị chống đối mạnh mẽ đến như vậy? Chỉ từ phía đảng Dân Chủ, nếu Safe Act được thông qua, Hoa Kỳ sẽ phải đối diện với một sự thật, đó là hệ thống hiện tại có lỗ hổng, đã có người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu, đã có sai phạm chưa bị phát hiện và kết quả bầu cử có thể đã bị ảnh hưởng. Điều đó phá vỡ một luận điểm mà đảng Dân Chủ đã lặp lại trong suốt nhiều năm. Đó là cái gì? Đó là gian lận bầu cử gần như không tồn tại. Đó là một cái luận điểm của đảng Dân Chủ khi mà họ đưa ra để chống đối cái Safe Act, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà khi Bộ Nội an phải rà soát tới 300.000 trường hợp, khi mà Bộ Tư pháp truy tố hàng loạt những cái vụ án gian lận bầu cử, khi mà Ohio chuyển 600 hồ sơ nghi ngờ gian lận bầu cử, khi mà các tiểu bang phát hiện những người không phải là công dân tham gia bỏ phiếu qua nhiều kỳ bầu cử liên tiếp, thì lập luận đó không còn có thể đứng vững nữa, thưa quý vị. Những cái vụ án bị phanh phui chỉ là một cái phần nổi của tảng băng. Cái phần chìm, những cái sai phạm chưa bị phát hiện, những cái lá phiếu chưa được đối chiếu, những chương trình vận động mờ ám có thể lớn hơn gấp bội lần. Và nếu như Hoa Kỳ không hành động ngay bây giờ, không thông qua các đạo luật nhằm bảo vệ tính liêm chính của bầu cử, không bị các lỗ hổng đã tồn tại quá lâu, thì câu hỏi, liệu kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Và trong khi mà như một cái chương trình có từ cả mấy chục năm nay ở tiểu bang Minnesota là cái gì, thưa quý vị giả? Là khi mà một người đã ghi danh bầu cử, có thể chứng thực cho 8 người khác cùng ghi danh bầu cử mà không cần phải xuất trình thẻ căn cước, không cần phải xuất trình bất cứ một giấy tờ gì về bản thân. Như vậy thì thưa quý vị khán giả, 8 cái người mà được bảo chứng đó là ai? Không ai biết. Có phải là công dân hay là không? Cũng không ai hay. Và thưa quý vị khán giả, cái trường hợp đó được ghi danh ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị, sẽ không còn là câu hỏi nữa. Liệu có kết quả bầu cử có còn đáng tin cậy hay không? Mà cái chuyện nó đã trở thành là một thực tế, thưa quý vị. Làm sao có thể chúng ta có thể tin tưởng vào một cái cuộc bầu cử mà kiểm phiếu phải mất cả tháng trời, trong khi thưa quý vị, những cái quốc gia ở thế giới thứ ba đó, cuộc bầu cử cũng chỉ chấm dứt ngay trong ngày bầu cử, thưa quý vị. Thì cớ hà cớ gì một quốc gia tiên tiến như Hoa Kỳ mà cuộc bầu cử cần phải có cả tháng trời mới có thể đếm hết những cái lá phiếu? Vừa rồi chúng ta có 3 cái bản tin liên tiếp với nhau về học thuật, thưa quý vị thính giả. Sinh viên thì cực đoan, giáo viên thì chính trị hóa lớp học, và một số những cái tiểu bang thì lại hạ tiêu chuẩn để che giấu sự thất bại trong giáo dục của mình. Khảo sát của Quỹ Bảo vệ Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận với hơn 68.000 sinh viên cho chúng ta thấy một cái điều. Có đến 34% những cái sinh viên được hỏi chấp nhận dùng bạo lực để ngăn diễn giả không hợp với ý của mình. 71% ủng hộ việc la ó để mà ngăn cản những cái chính trị gia phát biểu. Và hơn một nửa sẵn sàng ngăn người khác tham dự sự kiện. Cái điều đó phản ánh một cái thế hệ sinh viên ngày càng trở nên cực đoan và thù địch với tự do ngôn luận. Trong khi đó, tại Florida, một giáo viên bị cáo buộc là quấy rối và tẩy chay học sinh vì quan điểm bảo thủ, cho thấy cái tình trạng giáo viên chính trị hóa lớp học đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Bên cạnh đó thì có một cái tổ chức là tổ chức sinh viên vì công lý tại Palestine bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với các mạng lưới cực đoan sau khi một số chi nhánh ca ngợi vụ tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas. Những gì đang diễn ra trong hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ không còn là những sự việc rời rạc. Ba diễn biến mới, sinh viên chấp nhận bạo lực để bị tiếng nói, giáo viên áp đặt chính trị lên học sinh và các tiểu bang chủ động hạ chuẩn học thuật, đang hội tụ trở thành là một cái xu hướng vô cùng nguy hiểm. Đó là học đường không còn là nơi dùng để rèn luyện tri thức, mà nó đang trở thành là một đấu trường chính trị, nơi mà cảm xúc và cực đoan lấn át lý trí và học thuật. Khảo sát của Tổ chức Quyền Cá nhân và Tự do Ngôn luận cho chúng ta thấy một cái thực tế gây đáng kinh ngạc. 34% sinh viên tin rằng có thể dùng bạo lực để ngăn diễn giả phát biểu. Đây không phải là một sự bất đồng ý kiến, mà đây là sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản nhất. Và cái điều đó chúng ta đã thấy vào tháng 9 của năm 2025, khi mà ở trường đại học Utah Valley, một sát thủ đã ám sát Sally Kurt chỉ vì không thể dung nạp những cái ý kiến của Sally Kurt. Thì đó không phải là một cái sự bất đồng ý kiến nữa, mà đó là một cái sự từ chối triệt để đối thoại, một cái thái độ phản học thuật ở mức căn bản. Khi mà chúng ta thấy có 71% sinh viên ủng hộ việc la ó để phá cái sự kiện, khi mà có hơn một nửa sẵn sàng ngăn cản người khác tham dự những cái sự kiện, thì đại học không còn là nơi dùng để mà tranh luận, mà nó đã trở thành là một nơi để kiểm soát tư tưởng. Một cái thế hệ sinh viên được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn cảm xúc đang lớn lên với niềm tin là tiếng nói trái ý với mình là mối đe dọa cần phải bị tiêu diệt. Đó không phải là sự tự do, mà đó là sự thù địch được khoác áo đạo đức. Trong khi sinh viên cực đoan hóa, giáo viên là những người lẽ ra phải giữ chuẩn mực, lại góp phần đẩy học đường vào sự hỗn loạn. Vụ việc xảy ra ở Florida, nơi mà một giáo viên bị cáo buộc quấy rối và tẩy chay học sinh chỉ vì quan điểm bảo thủ của học sinh, cho chúng ta thấy cái sự xâm nhập của chính trị vào lớp học đã vượt ra khỏi giới hạn. Khi mà giáo viên gọi học sinh là người ghét phụ nữ, lan truyền cách gọi đó trong suốt cả trường và công khai miệt thị cha của em, thì đó không còn là giáo dục nữa, đó là một hành vi cưỡng ép tư tưởng. Một hệ thống giáo dục mà giáo viên cảm thấy có quyền trừng phạt học sinh chỉ vì quan điểm chính trị là một hệ thống đã đánh mất nền tảng đạo đức. Cực đoan hóa không chỉ đến từ bên trong những lớp học, mà nó còn từ các tổ chức sinh viên. Đơn cử như Tổ chức Sinh viên vì Công lý tại Palestine. Tổ chức này đang bị điều tra vì nghi vấn liên hệ tài chánh với cách mà các mạng lưới cực đoan sau khi một số những chi nhánh ca ngợi vụ tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của tổ chức khủng bố Hamas, là một tổ chức bị nhiều quốc gia liệt vào danh sách khủng bố và chịu trách nhiệm cho rất nhiều những hành vi bạo lực. Khi mà một tổ chức sinh viên mô tả một vụ thảm sát dân thường là một chiến thắng lịch sử, khi mà họ mời người bị kết án vì đánh bom xe tham gia sự kiện, thì đó không còn là hoạt động chính trị nữa, mà đó là sự bình thường hóa bạo lực trong môi trường học thuật. Nhưng mà nguy cơ lớn nhất không nằm ở những cái hành vi cực đoan đơn lẻ đó. Cái nguy cơ lớn nhất nó nằm ở việc các tiểu bang đang chủ động hạ chuẩn mực học thuật để che giấu sự thất bại trong giáo dục. New York, nơi có mức chi tiêu cho mỗi học sinh cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, lại đang chuẩn bị bỏ hoàn toàn kỳ thi chuẩn hóa Retrans. Họ không nâng chất lượng dạy học cho nhóm học sinh yếu, mà phần lớn là những con em nhập cư bất hợp pháp, gặp khó khăn nghiêm trọng trong các môn như là toán, đọc và viết.
1: mà họ lại chọn cách xóa thước đo để biến thất bại trở thành là một cái sự thành công. Hoa Thịnh Đốn, Washington và Oregon là hai tiểu bang đã đi từ trước. Họ đã bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc, viết và toán để cho các em được tốt nghiệp K-12. Khi mà một xã hội chấp nhận tốt nghiệp hệ phổ thông K-12 mà không cần chứng minh cái khả năng đọc, viết hay làm toán cơ bản, thì đó không phải là nhân đạo, mà đó là một sự đầu hàng học thuật. Một nền tảng giáo dục mang không thể nào tồn tại khi mà sinh viên tin rằng bạo lực là công cụ để tranh luận, khi mà giáo viên biến lớp học trở thành là diễn đàn chính trị, và khi mà nhà nước hà chuẩn để che giấu sự suy sụp của năng lực học thuật, thì tương lai của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ không thể nào được xây dựng trên một cái hệ thống không biết đọc đúng, không biết, không thể viết rõ và không làm nổi phép toán cơ bản, nhưng mà lại sẵn sàng la ó, đe dọa và dùng bạo lực để bịt miệng những người bất đồng chính kiến. Câu hỏi không còn là làm sao để mà cải thiện giáo dục, mà câu hỏi bây giờ là tương lai học thuật của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu khi mà học đường bị biến thành đấu trường, khi mà tri thức bị thay thế bằng cảm xúc, và khi mà chuẩn kiến thức bị hạ thấp để phục vụ cho mục tiêu chính trị. Nếu như mà xu hướng này tiếp tục, Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một thế hệ không còn đủ năng lực để cạnh tranh, không còn đủ tư duy để đối thoại, và không còn đủ nền tảng để duy trì vị thế của một quốc gia dẫn đầu thế giới. Một xã hội không thể nào mạnh khi mà trường học yếu, và hiện tại thì trường học của Hoa Kỳ từ bậc phổ thông K-12 cho đến đại học đang yếu đi từng ngày vì cực đoan hóa. Đó là một cái nỗi lo, thưa quý vị tác giả. Khi mà chúng ta thấy đó, nhiều quốc gia trên thế giới, giới trẻ lao đầu vào học và chỉ biết học để mà nâng cao kiến thức, họ cày cục để mà được đến Hoa Kỳ để mà lấy những cái tinh hoa giáo dục từ Hoa Kỳ, thì nơi sinh ra những cái nền tảng đó là Hoa Kỳ lại ngó lơ cho con em của mình, lại để cho con em của chúng ta cực đoan hóa mà không cần phải học hành, không cần học cũng có thể tốt nghiệp, không cần biết làm toán, không cần biết đọc và không cần phải viết được một cái bài văn cũng có thể tốt nghiệp. Nền giáo dục đang tụt hậu, thưa quý vị thính giả. Đó là một cái điều đáng tiếc và đáng lo cho tương lai của Hoa Kỳ. Vì học sinh là cái gì? Học sinh là nền tảng của tương lai. Kính thưa quý tác giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Còn rất là nhiều điều Việt Tiến đã soạn sẵn, nhưng mà không có đủ thời giờ để một cuộc chia sẻ để quý vị tác giả. Việt Tiến hẹn quý vị tác giả vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý tác giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại sẽ là tiết mục chuyến đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sao để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: Cũng nóng đó anh, 86 độ, lúc mà lên cao độ đó là 86. Nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70, 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: Dạ, thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm. Tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Mà có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng. Những cái trận nhỏ nhỏ nhỏ, những trận lũ lụt, động đất nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kia bằng gì, Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây, nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao, nó xảy ra ở nhiều nơi, ở tại Mỹ, ở tại Nam Mỹ, ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có, ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá, thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi, họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để sinh lợi nhuận cho mình đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó. Và trong khi đó, bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa, thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina, thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kim Ki, thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Cái lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dãy Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội, nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt, ở cái vùng cao nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại chứ không phải là chảy không chảy xuống, và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều thì người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ, nó chảy xuống, nước lũ, nó thành nước lũ luôn. Nó ào ào, nó đổ xuống. Thì ở dưới này, nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp, thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó. Cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha. Cơn
0: thì
1: đó
0: nó
1: khiếp
0: giống vậy. Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống nó cuốn nó, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn nó, thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi quên đi cái hại, và bởi vì biết cái hại đó nó không có hại đến mình mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở ở bên ở cái ngoài Bình Định á. Và ở Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân.
0: Không, chưa tới. Bình Định nó nằm trước Hải Vân cô. Vượt qua cái dải đèo Cù Mông đó. Tức là đèo đó người ta gọi, còn gọi có cái tên là đèo gì ta quên mất, nhưng mà đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra ngoài Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vô phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng. Thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt. Tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn. Đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng. Và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn. Sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó, mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi. Tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó, người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt. Thì theo như ông bạn tôi, ông ấy nói đó, là đi học đó, phải đi qua cái cầu đó, mà tới cái mùa lũ đó, thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó. Bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Thì cái tình trạng nó chưa giải quyết được thì bắt đầu sau năm 75, bắt đầu nó lại càng tệ hơn bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước nó thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc đó, có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ lại cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất. Cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột, rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng

0: cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại và người ta vẫn làm bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa gọi là bên đó dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài, thêm ra ngoài lòng sông. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵng đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lỡ, mà nó lỡ, nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó, thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào, thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp á.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lỡ bên bồi là cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô một câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lỡ bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lỡ, và bên cao nó sẽ bị lỡ hay là được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi, bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà, thành ra khi mà nước nó ròng đi thì đất tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng đã đạt cả hơn 100 hộ ở đó rồi, tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi đến trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ dài cây ăn trái, thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè, sau này đó thì khi mà trồng chuối trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam xanh đó, rồi cam nè, rồi quýt nè, rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây, rồi từ từ đó thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi, mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô ra phía ngoài sau đó, thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi, tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về, cô nghiên cứu lại ha. Hoặc coi bên thấp hoặc bên cao, bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào. Không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó, nhưng mà

thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó, những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy cho cái đất bên đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó. Nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Thì cái đó nó, dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn. Nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hột ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng. Thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy đó, là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về Dương Tử, nó là một cái dòng sông, nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc, rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới Lào, xuống Lào, rồi Thái Lan, rồi Campuchia, và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống. Mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm, xuống tới Campuchia nó lại phân làm ba nhánh lận. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực, rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh. Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. Từ ở phía trên thượng nguồn, Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập nước đó. Thì cô biết đập nước mà xây ngay dòng sông có nghĩa là nó cạn bớt nước lại, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi. Tức là không còn 9 con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia,

0: từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa lấy cái gì mà sống, cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới những nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây bà Đầm nó mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà đầy mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ. Nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khi nóng Santa Ana từ dưới mẹ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết đó là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam đó thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết, cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, bắt đầu nó mưa âm đâu khoảng chừng 10 phút, 15 phút, chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra, đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung nó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn, ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Có còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn, cho nên mỗi một cái vùng như vậy cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết, thì những cái hội nghị khí hậu sau này như là năm trước rồi năm nay Hoa Kỳ không có tham gia, bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Và cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết, rồi lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí hóa tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết, bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền ông ấy nói là của mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu, tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy. Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng quá, điện khí quá, nó cũng không phải là vấn đề xấu nếu mà làm được cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà búng tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó, cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hơn năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông lấy lên ông ấy tuyên bố khác lại, chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Thí dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là vô xích Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: Khai phá rừng.
0: Không phải. Vô xích Tây Nguyên, cái chữ vô xích đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ, tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên, bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên cái con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự dưng không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe? Mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy, con người khi mà tác động vào nó không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra đó, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối, bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái signal rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Mà nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Thì... trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý, anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó. Thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi. Đó, mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn. Em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trả, em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời. Chào Mỹ Tâm, chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiếp một những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khối Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe Ngọc Diệu gửi đến một sáng tác của nữ ca sĩ Giao Linh mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Và nhạc phẩm kế tiếp, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trót Dại của nhạc sĩ Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

0: yêu anh một lần muôn đời chẳng
1: quên. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Trót Dại của Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, biệt danh là Nghĩa Sữa, nhạc phẩm mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Hân.

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Cánh Cò và Dòng Sông qua tiếng hát của đôi song ca Hồng Hạnh và Chế Thiện.

Kính thưa quý vị, Hồng Hạnh và Chế Thiện vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Cánh Cò và Dòng Sông. Nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát, nhạc phẩm mang tựa đề Vọng Gác Đêm Sương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát, và nhạc phẩm kế tiếp là bài Tìm Lại Người Xưa của tác giả Phạm Anh Cường. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Lại Người Xưa của Phạm Anh Cường qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên qua một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe bài Ngàn năm tình vẫn đẹp của tác giả Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn năm tình vẫn đẹp. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Giảng, nhạc phẩm mang tựa đề Có Thế Thôi, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbh-career.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Thằng Cuội, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Thương qua phần trình bày của Phương Thi và Nam Phong. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay, cũng là ngày rằm tháng 8, ngày Trung Thu, ngày Tết Trung Thu của các em. Vâng, xin được gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tới ngồi đến quý khán thính giả của chương trình Sóng Nhạc. Quý vị ơi, quý vị mới rước đèn với anh Nam Phong của Phương Thi đúng không, phải không?
0: Vâng, cái hình ảnh của tuổi thơ thì chắc có lẽ là không bao giờ nó phai nhạt trong lòng của chúng ta. Bởi vì mỗi một cái dịp rằm tháng 8 thì chúng ta có cái dịp rước đèn tháng 8 với những cái lồng đèn có nhiều hình khác nhau, từ con cá cho đến hình ngôi sao cho đến hình con thỏ, rồi những cái lồng đèn tự chế cũng có nếu mà nhà nghèo. Vâng, thưa với quý vị, cho nên Tết Trung Thu là cái dịp mà người ta đến để vui và các em cũng vui trong cái dịp này. Tết Trung Thu ngoài ra thì còn được ăn bánh Trung Thu, uống trà để mà ngắm trăng, ngắm chị Hằng, ngắm thằng Cuội cây đa. Mặc dầu là các phi hành gia của Hoa Kỳ cũng đã bay lên tới cung trăng tìm kiếm khắp nơi mà chả thấy chị Hằng đâu hết. Họ thất vọng quay về mà kiếm thằng Cuội cũng không thấy luôn. Cho nên không biết là trốn ở đâu, mình không biết. Tại vì nói thật, đi lên cung trăng nhưng mà đâu có đi hết vòng vòng cung trăng đâu, phải không? Cho nên nhiều khi chưa có tới nhà của chị Hằng, đâu biết được.
1: Vậy có thấy cây đa không nhỉ?
0: Thì cũng chưa tới chỗ cây đa, tại vì mặt trăng nó cũng lớn lắm chứ đâu phải là chỉ có cái khu vực đó đâu thôi. Cho nên hy vọng là trong tương lai sẽ tìm ra được hai nhân vật huyền thoại này, thằng Cuội cây đa cũng như chị Hằng. Và cái sự tích về Hằng Nga cũng như sự tích về thằng Cuội thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản khác nhau. Vâng, thưa với quý vị, mời quý vị có thể gọi vào để tham dự tiết mục Sóng Nhạc vào buổi chiều thứ Sáu hôm nay. Hôm nay là ngày mấy tây ha?
1: Ngày 25 tháng 9.
0: 25 tháng 9, dạ vâng.
1: Tháng 8.
0: Cũng là ngày rằm tháng 8. Vâng, mời quý vị gọi vào. Hai đường dây điện thoại của tổng đài đã được mở ra để mời quý vị gọi vào. 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị nghe chương trình này muốn tham gia chương trình, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, hoặc là nếu quý vị có iPhone quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để gửi tặng bạn bè, người thân và những người mà quý vị thương mến. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi hát bài Thằng Cuội, nhưng mà không nhất thiết quý vị phải gọi vào hát cái bài Hằng Nga hay Thằng Cuội. Quý vị hát bất cứ nhạc phẩm nào mà quý vị thích, quý vị quen thuộc thì quý vị muốn gọi vào thì xin mời quý vị gọi vào.
1: Dạ, chỉ muốn nhắc nhớ một chút xíu về tuổi thơ của chúng ta thôi, chứ không phải đây là chủ đề quý vị nha. Quý vị đừng có ngại là không biết những cái bài hát về Tết Trung Thu cho nên không gọi. Cho nên quý vị muốn hát bài nào cũng được.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc nãy phát lên thì Phương Thi nói nhỏ nào hát dở quá mà anh phát làm chi vậy? Thằng nào hát kỳ quá mà anh phát chi kỳ vậy? Thì là quá ra là hai đứa này.
1: Dạ, thôi bây giờ thì mời vị thính giả đầu tiên đây ạ. Xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
2: Hello, chúc mừng Trung Thu, Năm Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả yêu thương trên đài.
0: Dạ, xin chào cô.
2: Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Trung Thu đã đến, thì bây giờ cô xin hát bài, cô đóng góp một bài Rước Đèn Tháng 8 với sáng tác của Đức Quỳnh nha. Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường. Cô đọc bốn câu thơ nha. Đêm nay Trung Thu trăng sáng dịu dàng, cô Út xin gửi đến mọi người lời chúc bình an hạnh phúc. Dẫu xa quê hương nhưng tình quê vẫn mãi đông đầy. Xin xin gửi một chút hương căn, chút tình thương qua tiếng hát hôm nay.

میگم. Thưa bài hát này cũng gửi đến quý khán giả Đài Tiếng Nói Tôi một mùa Trung Thu thật vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Dù ở nơi đâu, mong mọi người luôn có một đêm trăng thật đẹp và tràn đầy yêu thương.

0: gì ơi, hôm nay ăn bánh trung thu nè, đốt đèn nè, sống lại tuổi thơ. Sống lại tuổi thơ, cầm đèn đi á. Đi là Tết Trung Thu bánh quà đầy mâm, em bé nhà ưa đứng quay quần nữa, hồi đó khoái lắm, phải hát cái này lắm.
1: Cô cầm đèn con gì vậy? Cô thích con gì?
0: Con thỏ. Trung Thu chứ em, Phương Thi thích con gì?
1: Con cũng thích con thỏ đó.
0: Yeah. Sao giống cô vậy ta?
1: Thỏ dễ thương ha cô hả?
0: Con thỏ dễ thương, có hai lỗ tai, rồi cái đèn nó chớp chớp chớp, mình cầm mình đi lấp lắc lấp lắc, cái lỗ tai nó sụp xuống á.
1: Có nhiều khi cái bị cái đèn cày nó bị rớt xuống cái trái đèn, trời ơi nó buồn. Dạ rồi, cảm ơn cô.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ.
1: Xin chúc sức khỏe cô, chúc cô Trung Thu vui vẻ nha.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây. Cô lên tiếng đi cô.
1: Xin mời khán giả trên đường dây ạ.
3: Dạ, em chào anh Lâm Phong và chị Phương Phi ạ.
1: Chào Huệ.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
1: Huệ ơi, anh Tết Trung Thu vui không?
2: Hôm kia Tết rồi.
3: Chị ơi, vui lắm, hôm qua là ngày Tết Trung Thu bên em thì các em thiếu nhi đó nó diễn kịch mà trời mưa tầm mưa tá, nó không mếm suýt mưa lớn, hôm qua nó không mưa tầm tá như hôm trước, nhưng mà cũng mưa, đội áo mưa đi ăn đầm trời. Rồi nghe xem các em nó múa cũng vui lắm chị ạ.
1: Dạ, tháng 8 bên đó là tháng mưa hả?
3: Vâng, mưa lắm. Dạ, mấy nay mưa, đội áo mưa đi ra ăn đầm trời.
1: Dạ,
3: rồi.
1: Chị từng nhớ ngày xưa trong nhà thờ hay tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi đó, dầm mưa. Dạ. Mà vui lắm.

Dạ, em xin cảm ơn tiếng đàn em Nam Phong và chị Phương Thi dẫn chương trình nhé. Em xin chúc anh Nam Phong và chị Phương Thi

0: một cuối tuần thật là vui, và nhất là hôm nay ngày Trung Thu, vui với những em nhỏ trong gia đình của anh Nam Phong cũng như gia đình của chị Phương Thi. Và em xin chúc tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình hôm nay một ngày Trung Thu thật là vui bên gia đình. Và em xin hết.
1: Thì cũng cảm ơn Huệ đã góp vào chương trình một bài hát thật là tâm tình, đúng là tâm tình bé nhỏ, cái lời hay mà giai điệu cũng hay quá. Cảm ơn Huệ, tiếng hát của Huệ sắp là truyền cảm. Cảm ơn rất là nhiều.
2: Vâng, chào chị Huệ.
1: Chúc Huệ nhiều sức khỏe, nhiều ơn Chúa nha. Và luôn luôn bé nhỏ như là những gì em ước mong.
0: Dạ vâng, dạ, cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn Huệ, chào Huệ nha. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
3: Hello, chị Nam ơi.
1: Chào chị Nam.
3: Chào tất cả quý vị thính giả, chào chị Nam Phong cô.
1: Dạ, dì Năm khỏe không?
3: Dì Năm rất bình thường, cảm ơn Phương Thi. Cô chú khỏe không?
1: Dạ, thưa con khỏe, cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
3: Bữa nay cho dì Năm xin góp vui bản trăng về thân giả của Hoài An.
2: Dạ.
1: Rồi. Thêm một bài Trung Thu nữa. Có trăng.
3: Bữa nay Trung Thu á. Dạ. Toàn trăng không à.
1: Dạ.
3: À. Bây giờ chị Nam hát luôn à.
2: Dạ, chị Nam hát luôn đi, Nam Phong đợi theo. Dạ.
3: Mây trắng bay qua kỳ trăng dần lan, muôn câu hỏi nhiều.

0: không ai
1: bản nhạc tài gì nó mà trước hết kính tặng quý vị thính giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Diệu Kim, cô Mai Hồng, cô Nho, cô Diễm, chú Huy, chú Hoàng, cô Út, cô Lệ Quân, cô chú Tường Bi và tất cả quý vị thính giả.
2: Dạ, cảm ơn dì Năm.
0: Kính chúc sức khỏe dì Năm, dì Năm nha.
1: Dạ, dì Năm cảm ơn cô chú, chúc chú Nam Phong với cô Phương Thị cuối tuần vui khỏe.
0: Dạ, chúc dì Năm Tết Trung Thu vui. Dạ, con chào dì Năm nha.
1: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Bây giờ thì nó đang trống, quý vị có thể gọi vào. Để một lát nữa thì nó sẽ hơi khó gọi. Ngoài ra quý vị ở xa, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet thì quý vị có thể vào hai ứng dụng đó gọi. Hoặc là quý vị cũng có thể sử dụng data, thì data bây giờ nó gần như là nó unlimited rồi. Vâng, số điện thoại của Phương Thi, nhờ Phương Thi nhắc lại một lần nữa.
0: Dạ, Phương Thi gửi đến quý vị số của Phương Thi quý vị nha, 408-966-4835. Tí xíu nữa quên số của mình. Dạ, bây giờ thì có thính giả rồi đây ạ. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây.
3: Alo, chào Phương Thi. Chào Nam Thông.
2: Dạ, chào cô.
3: Cô Ngọc đây.
0: Dạ, chào cô Ngọc.
2: Dạ, xin chào cô.
3: Hôm nay cô xin cho cô xin gửi đến nhạc phẩm của Phạm Thế Mỹ nha, Trăng Tàn trên nhà phố nha Nam Phong.
0: Dạ.
2: Dạ, rồi, bây giờ
0: Tết
2: cô
0: Trung Thu mà trăng tàn rồi hả cô?
2: Cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho.

0: Cảm ơn cô Ngọc.
1: Cô cảm ơn Phương Thi với Nam Phong nhiều. Bài hát này cô xin tặng tất cả nha, cũng như là Nam Phong với Phương Thi. Chúc Nam Phong, Phương Thi cuối tuần lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh nha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô nha.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chào cô.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi.
0: Dạ, bây giờ thì xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
1: Ồ, Phương Thi cô đó, tại vì chú ông nghe bà con đồ hát, ông buồn quá mà ông bệnh. Ông nói thôi, bà
0: dạ,
1: gọi
0: cho chú
1: hát được khúc nào được đó con.
0: Dạ, rồi, không mời chú.
1: Cho chú hát đi.
2: Dạ, mời chú lên tiếng.
3: Chú Sơn. Úc Lăng, tôi xin kính chào anh Nam Phong với cùng Thi.
2: Dạ, bữa rồi, hôm nay
3: hát bài Một Mai Em Đi của...
2: Dạ, Trường Sa.
3: Dạ, dạ. Của Trường Sa, dạ.
2: Rồi, bây giờ chú hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
3: Một mai em đi, xin nhớ cho nhau nụ cười trong cuộc tình người.
2: Dạ, rồi, hẹn hát chú nha.
3: Nhau dạ. Đến kịp mai.
2: Rồi.

trong cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai.

Mày về nhà, xin cả lòng

lần lượt kiếp nào yêu người, tình nào mơ dấu như mây, còn dấu giữa sân mê này khi hao gầy cùng với thương thân. Một mai em đi gọi gió tha mây về ngàn, chính ta lòng người

0: Dạ, cảm ơn chú. Chúc chú cuối tuần vui chú nha. Dạ.
1: Dạ chú thanh tiếng nhưng mà giọng chú vẫn rất là hát rất là hay, không có sao hết.
0: Dạ.
1: Dạ,
0: chúc chú cuối tuần vui.
1: Kính chúc sức khỏe chú nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn.
1: Chào chú.
0: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ, mời quý vị lên tiếng ạ.
3: Hello, dạ, thưa chào. Chú Nam Phong, cô Phương Thị.
0: Dạ.
1: Dạ, chào cô Lăng Nào.
3: Bữa nay trung thu mời cô chú ăn cái bánh trung thu với ly nước trà.
1: Dạ.
3: Trong bài hát Trăng Thu Đỉnh Núi.
1: Con cảm ơn cô. Dạ.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát.
3: Hát là chưa chú Nam Phong theo, bảo này xưa quá chú Nam.
0: Dạ. Dạ, rồi, cô hát đi Nam Phong theo.
3: Trung thu đỉnh núi ta vui vui đời để đón quân thiền đôi gió cùng lên vui chẳng đón chẳng vui quá ta nhắc hồng trà chẳng ai tiền trời chẳng vui đàn rơi chẳng ta tiếng la rơi trung thu đỉnh núi ta vui vui đời để đón quân tiền theo gió vui lên vui chẳng

đau chẳng vui quá tan nhắc ngủ già chẳng mai tiền dần chẳng cố gắng dần sao ta tiếng là rơi chừng chừng vui ta vui để đón phần tiền từ gió phu lên chẳng chẳng để đau chẳng vui quá anh subscribe cho

0: hỏi bài này lần đầu tiên.
1: Dạ,
0: nghe
1: cảm
0: đó
1: ơn
0: cô.
1: Thầy
0: dạ, Trung Thu đỉnh núi. Con cảm ơn cô.
1: Nhớ nhớ con thầy mời chú năm sau vui.
0: Dạ rồi con nhớ, con cảm ơn cô.
1: Bánh Trung Thu.
2: Dạ chúc cô cuối tuần vui cô nha. Dạ kính chào
1: dạ,
2: cô.
0: Dạ con kính chúc sức khỏe cô nha.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Hiện giờ thì hai đường dây điện thoại vẫn đang trống. Bây giờ thì xin mời vị thính giả kế tiếp đang ở trên đường dây ạ. Hello.
1: Chào dạ. Thính giả đây.
2: Dạ.
0: Dạ. Chào chị Cẩm Lai.
2: Dạ xin chào chị.
1: Rồi. Chào ạ. Chim chào anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Chào hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Nãy giờ chị gọi hoài không được nha. Tới giờ được giờ rồi.
0: Mới bị trẻ yến chiến đò phải không?
1: Đúng rồi. Hột hột. Rồi giờ mà bị hột đó chứ không? Về dạ. Hết rồi.
0: Dạ rồi.
1: Thôi thì bây giờ chị sẽ hôm nay là ngày rằm trăng tròn ha.
2: Dạ. Rồi.
1: Chị sẽ nói chuyện với nhạc phẩm Sương Trắng Miền Quê Ngoại, một sáng tác của Đinh Miên Vũ. Anh Nam Phong cần hát câu đầu không?
2: Dạ chị hát câu đầu, Nam Phong lấy tông cho.
1: Đỉnh cao quá nghe, lấy dịu dịu.
2: Dạ chị lấy, chị bắt sao Nam Phong đánh vậy chứ làm sao
0: chị
2: Nam
0: bắt
2: Phong
0: đi, nếu mà lỡ cao quá thì đó sẽ đi tôi
1: lỡ. Lỡ vừa đầu mà không để ý.
0: Dạ lỡ cao quá.
1: Lội bùng dơ băng lao lạnh sương đêm. Hơi cao quá à, vô hát câu đầu cao.
2: Dạ cái này chị hát tông đô chắc không có cao đâu. Dạ.
0: Chị hát đi tí xíu nữa mà lên không nổi thì xuống nha.
1: Dạ. Và thì cũng dài.

0: quá, cảm ơn chị.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi rất nhiều, cảm ơn Nam Phong. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, tặng cho Mây Hồng, anh chị Úc Canada, anh chị Dục Kim, cô Bắc Kỳ, cô Thu Vân, cô Sáu, cô Dấu, cô Miền Trung và hết quý khán thính giả khắp mọi nơi. Không quên chúc bà Phương Thi, anh Nam Phong cùng hết quý khán thính giả một ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào và một đêm trăng rằm thật là tươi sáng, mát mẻ.
0: Dạ, cảm ơn lời chúc của chị. Em cũng chúc chị sức khỏe và Tết Trung Thu vui vẻ nha.
1: Dạ, rồi, cảm ơn.
2: Chúc chị cuối tuần vui.
0: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị ở xa, quý vị có thể gọi điện thoại của Phương Thi qua ứng dụng Viber hoặc là Zalo. Quý vị từ Việt Nam, từ Canada, từ Úc Châu, từ Âu Châu, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gọi số điện thoại của Phương Thi. Quý vị nào mà có bạn bè ở xa mà muốn tham dự cái chương trình này vào cuối tuần thì quý vị cũng có thể cung cấp hai cái số điện thoại này cũng như cái website của Tổng đài Tiếng Nước Tôi để quý vị đó vào. Quý vị cứ vào tntmedialive.com, tntmedialive.com để theo dõi chương trình này vào mỗi thứ Sáu quý vị nhé. Vâng, Thi hồi nãy nghe cái bài mà Tết Trung Thu má đòi đi tu đó. Tôi còn nhớ cái đó, không biết là đứa nào nó sửa lại. Tết Trung Thu má đòi đi tu mà ba nhà ba khóc lu bù rồi. Thì chả biết là cái ông tác giả nào mà dám bẻ cái lời hát một cách khủng khiếp như vậy.
0: Nhưng mà tí đòi đi theo.
2: Tôi còn thêm nữa. Nếu mà nói đến cái bài hát này, nó có cái đoạn mà tôi thích nhất đó, là cô biết đoạn nào không? Tích trên cao bánh quà đầy mâm. Rồi bắt đầu kể ra từng loại bánh dẻo, bánh
0: gừng, mứt bí.
2: Thì cái dịp Tết Trung Thu là cái dịp mà chúng ta có cái dịp thưởng thức cái bánh Trung Thu rất là ngon ngọt.
0: Thì xin mời vị thính giả vô ăn bánh mứt gừng mứt bí với mình nha. Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Chào Phương Thi, chào Nam Phong.
0: Dạ, con chào chú Thái Sơn.
2: Được rồi, chào anh Sơn.
0: Chú ơi, chú có đi rước đèn Trung Thu không?
3: Bên này mưa, dầm về.
0: Ồ, vậy hả?
2: Ồ, sao mùa này lại bên đó lại mưa ha?
0: Chú vẫn còn ở ngoài đảo hay là chú đã về rồi?
3: Chú đang còn ngoài đảo.
0: Dạ.
3: Mưa bão.
0: Mưa bão.
3: Anh thường bão. Rồi, bữa nay trên hát bản Sài Gòn thứ bảy Nam Phong nha.
2: Dạ rồi, bài này anh hát tông gì?
3: Tông là mi dáng thứ.
0: Trời mưa, chú nhớ Sài Gòn phải không?
3: Chú nhớ Sài Gòn.

giây phút sống tơ vương. Ngày mai tôi lên đường với những người thương. Tiền luôn vắng vẻ mà sao không buồn, Sài Gòn thứ bảy mà nghe cô đơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người ấy không gần hơn. Còn biết nói những gì hơn, tình tôi dâng hiến giang sơn, chắc người

0: Hay quá, chú ơi, cảm ơn chú.
1: Rồi, cảm ơn mẹ Phương Thị.
0: Rồi chừng nào chú mới trở về đất liền?
1: À, 6 tháng 10, chú mới về.
0: 6 tháng 10, dạ.
1: Còn 2 tuần nữa.
0: Vậy là trời mưa chú đâu có mở tiệm phải không?
1: À, vẫn mở bình thường nhưng mà chậm lắm.
0: Dạ. Thôi giờ vô đất mền ngủ nghe sóng nhạc về ngủ.
1: Không, tới 2 giờ đóng cửa rồi Phương Thị.
0: Dạ. À, bên đó
1: 7 giờ, 7 giờ mở cửa, tới 2 giờ đóng cửa rồi.
0: Giờ đóng cửa, giờ này bên đó là 9 giờ hả chú?
1: À, bên này 10 giờ rồi. 10
0: giờ rồi.
1: À.
0: Rồi. Cảm ơn chú. À, chúc rồi,
2: chú. Rồi, chú Bình Sơn cuối tuần vui nha. Dạ.
1: Dạ. Rồi, chào chú. Sức khỏe.
0: Kính thưa quý vị, bà này. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
3: Nghe rõ ta.
0: Hello.
3: Nghe không chị?
0: Dạ nghe chị đó chị. Chị nghe không?
3: Hello.
0: Dạ đâu, sao giờ nghe nhỏ quá vậy?
3: Ủa sao nghe
0: nhỏ hả? Dạ. Chị mày học bị mất răng sống rồi.
2: Vâng thầy.
0: Hello. Phải chị không? Phải chị gọi lại không? Chị mày học.
3: Ồ, để chị gọi lại cho chị nghe nhỏ xíu bên chị nghe.
0: À. Em bên em cũng nghe chị nhỏ xíu à. Kỳ ha. Chị mở, chị dẫn cái phone chị lớn lên. Cái phone chị bị trục trặc rồi. Chị gọi lại chị nha.
2: Hello.
0: Xin mời chị lên tiếng.
3: Alo, nghe cho là sao bên chị nghe nhỏ quá.
2: Cái bên hông của cái phone nó có một cái volume, chị dặn nó lớn lên.
0: Chị bấm nó lớn lên tí, chắc có thể chị đụng vô cái đó rồi nó
3: lớn.
2: Chị thấy không? Thấy bên hông của cái phone nó có một cái volume.
0: Từ từ.
3: Có, mà chảy rồi.
0: Chị ấy rồi.
2: Hiện giờ đó là chị có nghe Nam Phong nói không?
3: Rồi, nghe chưa?
2: Nghe bây giờ lớn lên rồi đó chị. Chị. Đó là tại vì cái volume chị nhiều khi nó đụng cái nó thấp xuống đó. Rồi, hôm nay chị Hồng sẽ hát tặng khán thính giả bài gì?
3: Hát ngày xưa lên 503 đi lại, nghe nó trung thu rằm vậy đó. Nghe Phương Thi với anh Nam Phong hát Tết trung thu đốt đèn đi chơi đó.
0: Dạ, rồi bài này cũng có ý nghĩa, mình rước đèn ha.
2: Bài này là bài gì chị?
0: Ngày xưa lên 503.
2: Không biết bài này, không biết.
0: Bài đó anh biết hả?
2: Không biết.
0: Rồi, thôi chị hát câu
2: chị đầu. Chị hát câu đầu nên Phong lấy tâm cho.
3: Nhưng mà một buổi chắc tôi nghe lớn rồi, sau này cũng được bực ghê.
0: À, nghe hơi nhỏ ha, sao kỳ vậy
2: ha? Không sao, cái giọng của chị Hồng vậy là ok rồi, dạ.
3: Cái giọng nghe tôi ghét.
0: cái giọng
2: hay là cái giọng nghe. Chị muốn
0: là cái cách của mình nói ha, làm cho người ta hiểu là cái giọng nghe thấy á, chị nói em hiểu cái ý của chị đó, cái giọng.
3: cái giọng
0: hát.
3: Giờ bắt đầu chị hát nha.
0: Dạ rồi.
2: Chị hát câu đầu nó không lấy tông chưa?
3: Này cái này mới chết thì nghe nó không. Thấy chị hay không? Chị mới nghe trong đó tục thu của chị lấy với chị chép thì chị hát nè.
2: Đừng có kéo xuống. Hát câu đầu đi chị.
3: Lên. Đó. Giờ chị hát nha.
2: Dạ.
3: Ngày xưa lên 503, tôi tới như trắng như hoa, giữa đêm mơ hoa mơ trăng vào nhà. Được chưa? Biết này rõ không?
2: Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Chị đợi chưa?
3: Chị đánh tay nghe mình cứng. Chị nói đã nghe rõ không chị?
0: Nghe thì rõ mà hơi nhỏ. Thôi không sao chị hát đi. Chị để con sát sát hơn chút xíu. Chị nghe tiếng đàn rõ không?

0: em đang say nửa tiếng. Dù anh đang trong xe mẹ quá, em đang vui trong mình đè. Còn đâu em ơi em ơi, tuổi thơ thơ dần đời trôi, đứng ra trong mây chiều chơi vơi. Còn đâu em ơi, tuổi thơ theo dòng đời trôi, lúc trong mây chiều chơi vơi. Tuổi thơ tới đây chẳng hết.
1: Hay quá chị, lâu lắm mới nghe bài này á.
0: Chị nghe hai người hát cũng căng, vì chị đâu có nhớ là trong xô đâu, nhưng mà kịch nhớ lại là ngày mai chị phải đi diễn ở trong trung tâm của chị Trang Chương. Thành ra chị mới nhớ là ngày mai là chung với Phương Thi với lại Nam Phẩm hát, thì chị mới lựa cái bản này chị cho nó đó luôn một tấm đó Phương Thi.
1: Dạ dễ thương quá, hay quá. Vậy là cảm ơn chị Hằng Nga nha.
0: Cảm ơn cái ông nhạc sĩ đờn nha. Ông nhạc sĩ tên gì vậy Phương Thi?
1: Dạ, cho nhạc sĩ Thanh Vũ.
0: Thanh Vũ hả?
1: Dạ.
0: Chị tưởng là
1: nếu mà chị hỏi nhạc sĩ thì em sẽ nói là Thanh Vũ.
0: Dạ, chị tưởng là Nam Phong chứ.
1: Nam Phong thì ngồi đây, nhưng mà ca nhạc sĩ là Thanh Vũ.
0: Vậy nó được chứ, chị thuộc chứ bộ, chị biết hết.
1: Biết mà đúng không?
0: Chị đâu có tưởng bở đâu. Không bở lên ngồi làm thinh.
1: Nhưng mà chúng ngồi làm thinh, nói kiểu gì cũng làm thinh. Nhạc sĩ cũng làm thinh, ca sĩ cũng làm thinh.
2: Không phải đơn bản này xong tốt mà hơi hộp đó.
1: Ủa, chúc anh trở về tuổi thơ lên 5, lên 3 sao?
2: Lớp thì tôi không có biết bản này. Lớp thì cái tiếng chị Hồng nó nhỏ quá, tôi không có nghe.
0: Trời, tiếc ghê vậy đó ha.
1: Dạ, tiếc quá. Tại sao vậy, cái phone chị, anh Nam Phong nói chị đổi iPhone 18 mà sao chị chưa đổi?
0: Ôi, chị chờ nào đó, nó đầy cái túi chị, để chị mới làm.
1: Đầy túi này mới đổi ha, rồi.
2: Rồi, cảm ơn chị Hồng. Chúc chị một buổi tối trung thu thật là vui. Mặc dù nó hơi trễ, nhưng mà không biết là bên đó có...
1: Ngày mai chị còn buổi để ở trong trung tâm.
0: Còn buổi nữa, con muốn lân nữa đủ thứ rồi.
2: Dạ.
0: Được ăn, được vàng nhạc ở đâu ở bên tiểu bang nào qua đó, quý vị.
1: Dạ. Cái bài này rất là nổi tiếng luôn mà, anh Nam Phong.
2: Mai mốt có dịp trung thu mà chị có cần cái đội múa lân, chị gọi Phương Thi nha. Phương Thi múa đuôi hay lắm. Không có múa đầu. Có cái đuôi lân.
0: Nam Phong tập quê Phương Thi về không đi.
1: Dạ, vậy đó chị.
0: Tập quê ngoài một cái bên tập chị, mà một cái bên nữa giờ chị cho mấy thôi rồi.
2: Rồi, chúc chị buổi tối ăn bình.
0: Dạ.
2: Dạ.
1: Chúc sức khỏe chị nha. Chúc chị trung thu vui. Dạ.
0: Chúc Phương Thi với Nam Phong trung thu vui, là chị cho chị tặng đi.
1: Dạ.
0: Chị tặng Tuấn Nga, là tặng Tấm Lai, là chị chúc mà với anh Trần Quỳnh ở trường. Đi tặng cho anh Bình với anh Hoàng Hà.
1: Bình với Hoàng Hà đúng không? Friend của chị đó.
0: Chị tặng cho Nam Phong Phương Thi nữa.
1: Dạ, em cảm ơn
0: chị. Để mà cầm Nam Phong biết chị, Nam Phong muốn cho chị vô đó Phương Thi. Rồi chị chào nha.
1: Kiểu gì thì cũng phải bắt anh Nam Phong mà chị.
0: Chị bắt quá thì đúng rồi, cái người đó là đầu đố đắn người đó.
1: Dạ, anh cảm ơn bài hát của chị nha. Bài hát rất là dễ thương, hôm nay cho nghe lại.
0: Rồi, chị cảm ơn hai người.
2: Dạ,
1: rồi, em...
2: dạ chào chị.
1: Chào chị.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi còn đủ thời gian để mời thêm một hoặc là hai vị thính giả cuối cho tiết mục này ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và số thứ hai là 408-766-6410. Ngoài ra, quý vị nào ở xa, quý vị ở Việt Nam, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có nghe chương trình này mà quý vị muốn tham gia, quý vị có thể gọi số điện thoại của Phương Thi để tham gia vào chương trình này. Quý vị nếu có ứng dụng Viber hoặc là Zalo, quý vị có thể gọi cho số điện thoại của Phương Thi. Chúng tôi sẽ mời quý vị hát những cái nhạc phẩm mà quý vị yêu thích để tặng người thân, bạn bè. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi có lẽ còn đủ thời gian để mời thêm một vị thính giả cuối cho tiết mục này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục vào buổi tối Trung Thu ngày hôm nay. Thì Phương Thi ở nhà có bánh Trung Thu chưa?
1: Dạ có thôi, năm ngoái còn lại đó.
2: Trời,

0: có cái mùi
1: cái bánh dẻo đó, tôi không hiểu tại sao mùi... họ không làm dẻo. Cái mùi đó là mùi lá dứa chứ phải không?
0: Mùi lá
1: bưởi hả?
0: Bông bưởi.
1: Thì cô có biết cái loại bánh mochi của Nhật Bản không?
0: Dạ biết, nó cũng dạng vậy đó.
1: Nó tròn tròn nhưng mà nó dẻo, nó rất là dẻo. Thì đó mới gọi là dẻo, chứ còn cái bánh mà dẻo Tết Trung Thu của mình nó sực sực, nó không có dẻo, nó
0: tại
1: hơi mềm mềm.
0: Người ta làm cái bột không dẻo thôi chứ không phải là cái đó.
1: Tôi nghĩ đó là họ cố ý. Lý do cô biết tại sao không? Nếu mà làm dẻo như bánh kia thì làm sao mà cắt được? Ha? Nó mềm mà nó dẻo kiểu kia thì ăn nó ngon, nó dẻo đó. Nhưng mà phải cầm nguyên cái lên cắn. Chứ nếu mà cắt ra làm bộ làm tư đó đâu có cắt được. Còn cái nó sực sực như vậy thì mới cắt được.
0: Em nghĩ là tại cái khí hậu ở bên đây nó làm cho cái bánh nó cứng.
1: Không có phải, ở bên Việt Nam cũng vậy thôi. Thì nó không có được dẻo giống như cái mà mình gọi là bánh dẻo.
0: Vậy giờ mình gọi nó là bánh gì?
1: Hả?
0: Bánh không được dẻo.
1: Bánh không được dẻo, bánh sực. Nhưng mà nó nhờ không được dẻo như vậy đó thì mình mới cắt được. Mình mới cắt làm phần tư hoặc là 1/6, 1/8 gì tùy theo mình. Cũng như cái bánh trung thu nó phải cứng như vậy. Mà bánh trung thu thì thường thường cô ăn bánh trung thu là nhân thập cẩm hay là chỉ có nhân hột sen hoặc là một loại nhân thôi.
0: Nhân thập cẩm tại vì trong đó nó có hột dưa.
1: Ừ.
0: Thích nhất là trắng như nhậm cái hột dưa.
1: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị đã có những cái giờ phút tham gia chương trình thật là vui. Và chúng tôi cũng mong rằng là quý vị có một đêm trung thu thật là vui nhộn, thật là an bình. Mặc dù chúng ta đã quá tuổi rước đèn tháng 8 rồi, nhưng mà hãy tìm về tuổi thơ để chúng ta nhớ lại một cái giây phút nào đó của tuổi thơ ngày xưa. Những cái ánh trăng trong đêm trăng rằm, rồi những cái lồng đèn ở dưới làng quê. Chắc là quý vị nào mà ở làng quê thì quý vị cũng biết là ánh trăng nó rất là đẹp. Còn quý vị nào mà ở thành phố từ nhỏ tới lớn nó sẽ không có thấy được cái đẹp của ánh trăng. Nhất là những cái đêm trăng tròn đó. Nhiều khi đi ở ngoài bờ đê, ở bờ ruộng đó, thì cũng không có cần đèn nữa. Thì cái ánh trăng nó đủ, nó soi sáng cho chúng ta để chúng ta đi. Nhưng mà nói thì nói thôi, tôi là hồi nhỏ lớn thì cũng ở Sài Gòn. Lâu lâu mới có cái dịp mà về quê thì cũng thấy được cái ánh trăng. Nhưng mà nó cũng ít, nó không có cái dịp mà thấy thường xuyên. Rồi cũng bắt chước người ta, bắt mấy con đom đóm bỏ trong cái bao để làm đèn. Nhưng mà rốt cuộc soi ra chả thấy gì hết. Thấy nó chớp chớp thôi nhưng mà không có đủ tại vì nó ít quá. Nhưng nếu mà nó nhiều thì chắc có thể cũng làm đèn được. Và thưa quý vị, sau năm 1975, tất cả mọi thứ đều bị kiểm soát, đều thiếu thốn. Cho nên xuất hiện những cái đèn trung thu bằng lon sữa bò. Cô có thấy cái đó bao giờ chưa?
0: Có chứ, em ở dưới quê mà. Thì đúng là trước 75 thì mới có đèn con thỏ, con gà.
1: Tại vì cái giấy kiến sau này nó không có nữa.
0: Dạ đúng rồi, rất là hiếm. Tìm cái giấy kiến khó lắm quý vị. Giấy kiến là chỉ có trong nhà thờ có thể mua được để mà dán những cái đèn ngôi sao thôi. Chứ còn trung thu là hoàn toàn những cái đèn ngày xưa không còn thấy nữa. Một thời gian sau này thì mới có thấy.
1: Vâng, thì sau này cũng may là còn những cái đèn xếp. Tức là cái đèn xếp mà nó dẹp lại rồi kéo nó lên đó, rồi để cái đèn cày ở giữa thì nó cũng có hình này hình kia. Thì cái đèn đó thì tương đối nó cũng rẻ. Còn ngoài ra những cái đèn hình ngôi sao, hình con thỏ, hình con cá, những cái đèn đó nó vắng bóng bởi vì không còn giấy kiến nữa. Và chỉ có những người mà tương đối có tiền thì mới có thể có được những cái đèn đó. Còn ngoài ra thì nhiều khi không biết làm cái đèn mà đẩy mà nó quay vòng vòng đó, bằng lon sữa bò đó. Thì nhiều khi lấy cái lon sữa bò để cái đèn ở trong rồi cầm cái lon đi cột sợi dây.
0: Dạ, nói tóm lại là bất cứ cái gì mà có thể để cái đèn cày vô để mà rước đèn thì sẽ làm như vậy để rước đèn ở dưới quê cũng vui lắm quý vị.
1: Vâng, thưa quý vị, một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là quý vị đã có những giờ phút thật là vui. Và chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Một lần nữa kính chúc quý vị và gia đình sẽ có một đêm rằm tháng 8, đêm trung thu thật là vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và sẽ có được những ngày cuối tuần thật là

0: vui vẻ bên cạnh nhau. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Chúc Phương Thi cuối tuần vui. Chúc Phương Thi bữa tối ngày hôm nay ăn bánh trung thu thật là ngon.
1: Nhưng là thôi đi.
0: Hả?
1: Còn giờ cho thính giả cuối cùng nữa đi. Nãy giờ đang chờ vị thính giả hốt hùi chó mà tại sao không bây giờ mới.
2: Phương Thi ơi, ngày này ăn uống sâu nè.
1: Dạ, ai vậy?
2: Alo.
1: Dạ.
2: Alo.
1: Dạ, xin mời vị thính giả lên tiếng, sao nghe khó nghe quá.
2: Dạ, mình là Diệu Anh ở Úc Châu đây.
1: À, cô Diệu Anh, cô gọi từ đâu mà sao nghe nghe rè quá vậy?
0: Cái tiếng nó bị rè cô ơi.
2: Dạ, gọi Úc Châu thì mình vẫn gọi là sao bên đây, ở bên này rõ mà bên nó không rõ mẫu.
1: Thôi, cô gọi vô Zalo đi, cô gọi vô số đài, khó quá. Cô gọi
2: vô Zalo, cô không thấy Phương Thi đó.
1: Dạ có, Phương Thi đó, Phương Thi ở đây. Phương Thi ở đây.
2: Cô tìm lại thôi nha, nãy giờ cô tìm không thấy.
1: Ủa vậy hả?
0: Dạ, cái này thì không nghe được cô, nó rè lắm.
1: Dạ. Giờ cô qua bên kia đi nha.
0: Vâng, thưa quý vị.
1: Anh cô gọi qua bên đây vậy nè. Dạ rồi, xin mời cô lên tiếng đi.
3: À, dạ. Xin kính chào quý khán giả, tôi là Diệu Anh ở xứ Kangaroo. Dạ, hôm nay tôi xin hát bản nhạc Dưới Vàng Hoang Cũ. Nghe rõ không em?
1: Dạ, nghe rõ rồi đó cô.
3: Dạ. Để cô hát chay hay là hát mặn đấy?
0: Dạ, cô hát vừa chay vừa mặn luôn.
3: Lần đầu thì bạn nha, rồi chay sau nha, hay là chay trước?
0: À, cô hát câu đầu rồi Phong lấy tông cho.
3: Một hôm dưới vàng hoa cũ êm đềm. Con để cô quay lại cho cái ăn trong mình đồng. Được chưa anh Nam Phong ơi?
0: Dạ, rồi, bây giờ mình hát coi ha. Dạ.
3: Hát chơi trước nha.
0: Dạ, cô cứ hát đi, Nam Phong theo.
3: Một ôm đứt lần theo lưu cũ tôi về. Thầm mơ gian hoa tím xưa chưa phai. Đời tôi đã nhiều lần vui bước phong trần. Hoa tím trên trần chiếc mưa.

Chờ không phải sắc hương, ngày tan không gieo vơi.

đã nhiều lần vui vui phong trần, hoa lúa phong xiêm trên cành chiều thông. Buồn tôi đi vẫn còn ghi mãi phút yên đềm, hoa chia tay lúc trắng. Buồn tôi đi đường buồn sẽ thăm vậy chờ không sai sắc hương.

0: Tâm Thi ơi, hồi nãy mà nhá, thật sự trong đó mình bị xúc động quá, vì tôi bị nói 15 phút, bây giờ hát lại được rồi, mà chắc không biết không nghe có được không vậy em?
1: Dạ, nghe được cô, cảm ơn cô.
0: Dạ, dạ. Dạ. Bản nhạc này tôi xin đáp lỗi với lại chương trình của Xuân Trâm nha, với lại cô Bất Kỳ nữa nha.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô, kính chúc sức khỏe cô nha. Xin chào cô. Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm mà vừa rồi đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Và lúc nãy thì Nam Phong cũng đã gửi lời chúc rồi, cũng chúc Phương Thi là mau ăn chóng lớn rồi, chúc Phương Thi ăn bánh trung thu ngon rồi. Bây giờ ra thì tới phiền cô.
1: Dạ, cảm ơn anh đã chờ vị thính giả cuối cùng. Giờ tới em chúc anh đúng không? Thôi đó là em mắc đền cho anh cái bánh trung thu, tại vì anh phải chờ. Chúc anh được dồi dào sức khỏe, cuối tuần được vui, được nhiều bánh trung thu, và cũng kính chào tạm biệt quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị, cảm ơn những quý vị ở livestream, Huệ Nguyễn, anh Bình Võ, cô Tuyết Nguyễn, Kim Nguyễn, chị Mỹ Sơn Đà Nẵng. Cảm ơn những lời chúc thật là tốt đẹp của quý vị, những lời chúc thật là ấm áp, cũng như những trái tim của quý vị đã gửi vào chương trình. Kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Xin cảm ơn những bài hát thật là hay của quý vị gửi vào chương trình. Quý vị hát với bằng tất cả trái tim của mình, cho nên cái tiếng hát của quý vị làm xúc động lắm quý vị. Có nhiều khán giả phản hồi với Phương Thi là nghe chương trình, mặc dù không phải là những ca sĩ nổi tiếng gì hết, nhưng mà nghe chương trình rất là cảm động, rất là vui. Cho nên xin một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và hôm nay sóng nhạc cũng xin gửi đến quý vị một bài thánh ca của nhạc sĩ Ngọc Côn. Bài thánh ca đã ra đời trong cái bối cảnh đau buồn sau biến cố 75. Sau 75 là những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn, đói kém. Nhưng đây là giai đoạn mà nhạc sĩ Ngọc Côn đã cho ra đời những tác phẩm thánh ca đi vào lòng người. Và cũng phải nói đây là món ăn tinh thần để củng cố đức tin cho các tín hữu Công giáo. Và một trong những tác phẩm để đời của nhạc sĩ Ngọc Côn đó là bài Tình ca vô tận. Thầy đã viết bài hát này trong cái sự thiếu thốn, khó khăn. Nhưng mà bạn quý vị nghe, quý vị sẽ thấy được cái tâm tình tin tưởng, phó thác, gửi gắm của thầy Ngọc Côn. Cho nên Phương Thi gửi đến quý vị hôm nay để cùng cầu nguyện. Chúng ta hãy cùng với những lời cầu nguyện của thầy Ngọc Côn để cầu nguyện cho tất cả mọi người, cầu nguyện cho hòa bình của thế giới, và tạ ơn Thiên Chúa đã thương yêu.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 20 tháng 4 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay mình có một cái hên, đó là tuy khóa tu mùa xuân trời cũng còn hơi lạnh một chút, gió nhiều, nhưng mà bù lại thì mình ít tuyết. Có những năm khóa tu nhưng mà chúng ta vẫn còn tuyết, và năm nay hết tuyết rồi, và chúng ta được có thể đi ra ngoài để đi bộ. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu, thì Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị nào mà lần đầu tiên đi tham dự khóa tu á, thì bắt đầu thấm. Ai chưa có quen đó thì sẽ thấy một ngày nó dài và nó mệt. Nhưng mà bù lại á, thì tối lại mình nằm xuống là mình sẽ ngủ, mình không có phải lo. Thì con người của chúng ta thường á, là có nhiều cái lo lắm. Ở ngoài cái chuyện lo căn bản là, ví dụ căn bản mình lo là mình không có việc làm, mình lo mình bệnh, vân vân. Đó là những cái lo. Rồi ngay cả khi mình lo quá, cái mình muốn đi tu, đi tu cái bắt đầu mình lo theo kiểu đi tu, không biết tôi vô là ở tôi nổi không, tôi không biết là tôi ở nhà tôi hay ăn lặt vặt lắm, mà vô trỏng biết có gì ăn không. Ở nhà tôi đi tới lui, tôi mở cửa rồi tôi ăn cái này ăn kia, mà vô trỏng không dám mở tủ lạnh. Lo đủ thứ hết. Đi tu cũng lo. Rồi ngủ không được cái cũng lo, nằm đó lo đó, trời ơi ngủ không được, kiểu này mai không biết lên tụng kinh tụng nổi không, nghe pháp ngồi nghe nói không. Cho nên cái lo là một cái gì đó rất là bình thường trong con người của chúng ta. Chứ không phải là không có lo, ai cũng lo đó. Người sống ở đời là có những cái việc nó đến thì chúng ta phải lo. Ví dụ như là mình muốn tổ chức một cái lễ thì mình cũng phải lo chứ. Chứ nếu mà nói là đừng lo gì hết trơn á, không có đúng. Nhưng mà cái chúng ta thực tập là việc gì đến trước mắt mình đã có plan thì mình mới lo. Chứ không phải là không lo. Nhưng mà cái chúng ta lo cái gì trước mắt của chúng ta, chứ chúng ta không lo cái gì mà nó quá xa vời. Ví dụ như giờ mình nói chờ tôi lo quá à, không biết nữa tôi chết tôi có được vãng sanh không. Rồi bây giờ mình muốn biết là mình chết mình có vãng sanh hay không, thì mình hỏi, mình coi lại ngay đời sống hàng ngày của mình, mỗi ngày tâm niệm của mình sống có được vãng sanh không, hay là mình đụng đâu mình buồn đó, thì cái đó nó trì trệ. Cho nên có người người ta nói gì nè, ở đời có hai việc để lo thôi. Một là mình bệnh, hai là mình khỏe. Nếu mình khỏe thì đâu có gì để lo. Nếu mình bệnh có hai chuyện để lo. Một là mình hết bệnh, hai là mình chết. Nếu mình hết bệnh thì đâu có gì để lo. Nhưng nếu mình chết, mình có hai chuyện để lo. Một là mình lên thiên đường, hai là mình xuống địa ngục. Nhưng mà nếu mình lên thiên đường thì có gì để lo. Nhưng mà mình xuống địa ngục rồi thì mình sẽ gặp bạn của mình rất là đông. Lúc đó mình bận rộn, mình lo bắt tay, hết giờ để lo. Chứ không có gì lo. Thì tôi nói là, ví dụ như bây giờ có một cái người người ta thắc mắc là, xin Thầy hoan hỷ cho chúng con cách để vượt qua nỗi sợ, đặc biệt là sợ bị chê cười. Sợ bị Diệu Thanh chê cười. Tôi là tôi sợ bả nhất. Sợ thất bại, sợ bị đau khổ. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy nè, sợ bị chê cười, sợ thất bại, sợ đau khổ, mà ba cái này nó có phải là một việc mà bình thường chúng ta có mỗi ngày không? Không thể nào tránh. Phải qua ví dụ, có khi mình nói vậy nè, có khi Pháp Hòa nói giỡn, quý vị nói trời ơi thầy nổi tiếng nha, thì Pháp Hòa nói sống mà không mang tiếng là mình đã mừng. Nhưng mà nói như vậy nó cũng chưa chuẩn.
Nếu mà nói đúng hơn là mình phải nói là sống mà đừng có thẹn với lòng đã mừng, chứ còn chuyện mà mang tiếng là nhất định. Tại vì ở đời á, việc gì mình làm á, có phần nổi thì phải có phần mang. Mình thí dụ ha, bây giờ mình xây chùa lớn quá, nổi tiếng. Nhưng mà ngược lại, người ta nói sao? Trời ơi, coi vậy chứ nợ đầy đường. Thì cái đó là mang gì? Mang tiếng. Tại đó có việc gì mình làm á, mình được cái phần này là nhất định phải mang cái tiếng khác, tùy theo cái nhìn của người ta mà người ta gắn cái đó làm ăn. Ví dụ như là mình làm ăn được lắm, thì cái người nào mà ta thấy mình ở mặt làm ăn được đó, người ta nói mình nó rất là thành công. Nhưng mà người khác ta biết cái phía sau mình, ta nói sao đó? Trời ơi, coi vậy chứ mang tiếng lường gạt dữ lắm. Thì quý vị nhớ là cái việc gì mình làm ở đời, cái chuyện không bao giờ mình tránh được cái chuyện là không mang tiếng. Cái quan trọng là mình làm gì mà đừng có thẹn với lòng mình. Chứ còn cái chuyện mang tiếng hay là nổi tiếng, chuyện đó chuyện bình thường. Tại vì người ta nhìn cái mặt tốt thì người ta kêu là mang tiếng. Rồi cái người nào ta thấy ở cái mặt xấu thì thay vì cũng là một loại mang tiếng đó, nổi tiếng đó. Nổi tiếng nó cũng có nổi tiếng xấu, nổi tiếng tốt. Nhưng mà mình có hai chữ để mình gọi. Thế cái người nào mà ta được người ta khen quá chừng cái thì mình không xài cái chữ mang tiếng, mà mình lại xài chữ gì? Nổi tiếng. Nhưng mà nếu mà cái người khác mà người ta biết quá trời những cái dở của mình thì cũng một dạng nổi tiếng chứ gì. Nhưng mà thay vì mình dùng cái chữ nổi tiếng xấu mắc công quá, xài chữ mang tiếng cho nó gọn. Nổi tiếng với mang tiếng cùng một chỗ thôi, nhưng mà tùy theo cái người ta nhìn mình ở cái góc nào. Rồi bây giờ mình nói tới vấn đề thất bại. Trên đời này có người nào làm việc gì mà không thất bại không? Không. Nhưng mà thất bại là mẹ của thành công. Nếu mình không bao giờ thất bại thì chắc gì mình thành công. Cho nên cuộc đời của chúng ta phải có té thì mình mới hiểu được thế nào là đau. Cho nên người ta hay đưa một cái ví dụ. Mình mà kim mà chưa chích tới mình thì mình đâu có biết đâu. Cho nên thất bại cũng không có gì. Thật sự ra quan trọng là chúng ta có cái chánh niệm để chúng ta biết nhìn nhận mọi sự việc. Nhiều khi cái đó nó thất bại, nhưng mà đối với cái người mà không biết nhìn sự việc thì người ta đau khổ tràn trề. Nhưng mà cái người mà người ta tỉnh thức đúng lúc, không sao, thua keo này mình bày keo khác. Quý vị nào mà đi học võ đó, người ta đánh mình đây không, lấy cái tay này mình đỡ nè, đâu cái tay này mình đâu có để yên đâu, không mình cũng thùi nó một cái. Tức là cách nào mình cũng có cái để mình đỡ. Cho nên cái chuyện mà nổi tiếng, mang tiếng, thất bại là một phần của cuộc sống, không thể nào chỉ có thành công. Mà nếu như con người mà chỉ thành công mọi việc thì con người này chưa chắc đã là cái người thuần mà sẽ trở thành một con người cống cao. Thấy không? Cho nên mình có thất bại cũng là cái tốt, đôi khi nó thắng mình lại một chút. Không phải ví dụ như mình đi đường á, mình lái xe mà mình tự mình thấy là cái đường nó đi rất là thẳng, lái ào ào, tự nhiên sụp cái ổ gà cái râm, bắt đầu chậm lại được một chút. Hay là mình đang đi vậy, mình thấy góc kia có cái đèn nó pha xanh đỏ lên là biết anh hai của mình ở ngoài đang chờ đón mình để cho mình cái tiếp cận, cái tự nhiên mình chậm lại. Cho nên cuộc sống thỉnh thoảng phải có những việc như vậy, con người mà biết dừng lại. Hôm qua có một Phật tử viết cho Phú Hòa một cái thơ. Thầy ơi, con sắp đi thăm em con ở Mỹ, mà có cần lựa ngày để đi không thầy? Thì Phú Hòa mới nói, Phú Hòa mới trả lời cái thơ đó và mới nói á, bây giờ thí dụ mình coi ngày tốt mà nhầm cái ngày không được nghỉ đi không? Ngày tốt của mình là ngày gì? Ngày mình được nghỉ. Ví dụ mình tổ chức khóa tu 4 ngày này nè, hàng năm khóa tu mùa xuân 4 ngày này là vào dịp nào? Ngày tốt nhất là ngày nào? Good Friday. Nhờ có Good Friday mình mới được ngày đúng là Good Friday. Ngày hôm qua mình có được ngày Good Friday, rồi hôm nay mình được ngày Good Saturday. Đó. Thành thử ra cái ngày tốt của mình là mỗi năm mùa xuân là cứ đúng cái dịp lễ Good Friday và Easter Day
là mình có khóa tu mùa xuân. Rồi mỗi năm có cái ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, là mình có khóa tu mùa thu. Rồi mỗi năm mùa đông, nhờ có ngày lễ Noel, lễ Boxing Day, mình mới có khóa tu mùa đông. Hồi trước là mình tổ chức Labor Day đầu tháng 9, khóa tu mùa thu. Nhưng mà Pháp Hòa thấy thứ nhất là nó quá gần với cái khóa tu hè. Vừa xong có mùa hè cái vô tu nữa, lúc đó ít người tu lắm. Tại vì sao nó không mới tu 10 ngày, tu nữa nó dư. Rồi cái thứ hai á, là đầu tháng 9 là phần lớn là mùa tụ trường. Cho nên mình cũng rất là bận rộn để lo cho con nhỏ của mình để nó tụ trường. Cho nên thôi thì dời lại tháng 10. Và đồng thời tháng 10 á, Phật tử Mỹ cũng có thể đi được, là tại vì không trùng cái ngày lễ. Ở bên Mỹ là Thanksgiving là tháng 11 lần, còn mình ở đây là tháng 10. Cho nên cái dịp đó Phật tử Mỹ cũng có thể qua dự được. Thì vậy thì tốt ngày của mình đó à, mỗi năm lật lịch hỏi coi ngày gì, coi ngày tốt tổ chức khóa tu. Có đôi khi mình, nhiều khi mình tin vào cái đó quá, cái tự nhiên mình khổ phải không? Mình vướng vào cái chuyện coi ngày coi giờ quá, tự nhiên mình rất là khó. Tại vì mình làm cái gì cũng được hết. Có một người đó họ tổ chức đám cưới, mà cuối cùng là cái đám cưới nó rất là leo he. Tại vì người mẹ tin á, sanh lão bệnh tử, thành thử lấy được con trong bốn đứa bạn lấy đứa, lấy đứa sanh thôi. Lão bệnh tử bỏ ba đứa ra, mà đếm tiếp, sanh lão bệnh tử, đứa nào xui đó, nó nhầm chữ lão, hên chứ. Lão bệnh tử khỏi đi, khỏi đi, để khỏi đi họ, đỡ cực. Cho nên mình vướng vào cái nào mình cũng khổ hết. Chờ ở đây á, có một câu hỏi là mình làm sao mình vượt qua được những cái sợ bị chê, sợ thất bại, sợ đau khổ. Mà thưa đại chúng, đau khổ cũng là một phần của cuộc sống. Nếu mà mình chỉ chấp nhận cuộc đời vui thôi đó, là mình bỏ qua phân nửa của cuộc đời rồi đó. Tại vì cuộc đời này không có cái gì mà không khổ đó. Mà Đức Phật nói vậy nè, có bốn dạng. Một là trước khổ sau vui. Hai là trước vui sau khổ. Ba là trước khổ sau khổ. Bốn là trước vui sau vui. Bây giờ mình quán lại cuộc đời mình coi có phải trước khổ sau vui không? Phải không? Rồi nhờ có khổ rồi mình mới vươn lên để mình tập tu để mình được vui. Nhưng mà có những người họ sống ngược lại, họ đang vui có họ làm cho họ khổ. Cái người này là trước khổ trước vui sau khổ. Còn chúng ta là những người trước khổ sau vui. Còn giỏi hơn nữa là gì? Trước vui sau vui. Còn tu sao mà trước khổ sau khổ? Không chừng cũng có bệnh trọng á. Tại sao biết không? Ở nhà mấy đứa nhỏ mệt quá, ổng hành, con hành đủ thứ hết, là khổ gì? Bây giờ muốn đi vô chùa tu. Vô chùa tu nhưng mà không biết tu, chấp cái này, buồn cái kia, giận cái nọ. Cuối cùng ở ngoài, ở nhà cũng khổ, vô trong này cũng khổ. Thành thử cái này là trước khổ sau khổ. Rồi khổ một ngày hôm nay rồi thì khổ lây la tới những ngày kế nữa. Cho nên cái cách vượt á, nó không cần làm cái gì để vượt, mà chúng ta chỉ cần dừng lại để chúng ta nhìn rõ mọi việc thôi. Thưa đại chúng, cái đặc biệt của cái cách tu tập của chúng ta là chúng ta không cần làm gì để chúng ta đánh đá ai hết, mà chúng ta chỉ cần dừng lại nhìn rõ mọi vấn đề là tự nhiên cái đó nó tan. Có một ví dụ như là Tổ Đạt Ma đó, ngài hỏi người đệ tử đó, người đệ tử nói: thưa thầy, tâm con không an, xin thầy hãy an tâm cho con. Thì Tổ Đạt Ma mới nói: vậy ông đem cái tâm bất an ra đây, ta an cho. Thì cái người đệ tử muốn đi tìm tâm bất an thì phải làm gì? Phải ngồi thật là yên để đi tìm nó. Mà khi ngồi yên thật yên rồi thì tâm bất an còn không? Không có, kiếm ông ra. Kiếm tâm bất an, kiếm ông ra. Tại vì khi mà ông đi tìm nó nghĩa là ông lắng. Ông càng lắng càng yên tĩnh. Hồi ông nói: dạ thưa thầy, con tìm tâm bất an không ra. Thì Tổ nói: vậy tôi đã an tâm cho ông rồi. Thật ra là tâm bất an và tâm an chỉ là một. Hồi nãy quý vị để cái gì đó,
hay để mắt kiến, để cái chìa khóa ở đâu đó, để gốc mà nhớ nẻo. Trời ơi, đi tìm muốn chết luôn. Tối hồi mà giật mình nhớ lại đi kiếm ra được. Hồi nãy nó nặng nề, nó sợ sệt, tim nó đập mạnh bao nhiêu, mà khi tìm được ra cái món mình mất rồi, con người mình nó nhẹ hẳn ra. Vì vậy thì cái sự bất an và sự an nó ở đâu? Nó ngay khi chúng ta biết dừng lại thôi. Cho nên cái khổ á là do chúng ta biết dừng lại. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình vô đây mình giận một người nào đi, mình định là mình sắp sửa mình ra mình đi về đi, cái mình dừng lại mình nói ủa, hồi đầu tiên mình vô đây vì mục đích gì? Dừng lại hỏi mình câu đó. Mình chuẩn bị khổ rồi đó, nhưng mình nhìn lại mình nói mình đi đâu có, cái người đó không có xúi mình vô đây tu, mình không phải vô đây vì người đó, thì tại sao bây giờ mình vì người đó mình đáng lòng? Tự nhiên mình nhìn lại mình dừng lại mình nhìn là mình thấy rõ, thì người đó không đủ khả năng làm mình khổ nữa. Cho nên cái dừng lại nó rất là quan trọng. Và chính dừng lại đó, mình phải thực tập bằng cách nào? Thực tập bằng cách là chúng ta mỗi ngày chúng ta ngồi tĩnh. Khi mà ngồi tĩnh đó, hồi nãy thầy Đức Tạng ra hướng dẫn đại chúng đó là tập cho mình dừng lại đó. Rồi bây giờ dừng bằng cách nào? Đưa cái tâm mình quán về cái hơi thở của mình, để cho cái tâm mình nó có cái chỗ bám, bám hơi thở, thay vì thường nó bám nhiều chỗ lắm. Ngó này bám, nhìn kia nó bám, nghe kia nó bám, ngày nào cái tâm mình nó cũng phóng. Vì vậy cho nên mình không có yên. Vậy thì chúng ta đi tới khóa tu không phải chỉ tới ở với nhau về trong những ngày thời khóa tu tập, nhưng mà chúng ta đang tập một cái cách sống là sống dừng lại. Đó, bây giờ quý vị không có cái phone nhà là mình dừng được cái là lo rồi, bắt phone nè. Rồi mình nếu mình giỏi nữa là mình không nhìn cái phone tay của mình luôn, thì mình bớt chi phối. Thậm chí có những người bây giờ đang livestream mà đang gửi hình cho ai đó, mặc dù là gửi vậy chứ cũng nhìn coi có ai comment không biết gì không. Cái vị kia chỉ gửi cái hình cảm ơn sư tỷ, trời khoái. Vị kia chỉ gửi cho mình một cái bông cái hoa gì đó là mình biết là. Cho nên á, làm gì làm, nhưng mà hễ mà mình còn một cái nào đó thì cái tâm mình nó phải vướng vào đó. Cho nên mình đi vô trong đạo tràng vậy là mình bớt được vài thứ. Trước hết là cái phần nhà nè, kế đến là những cái chuyện lặt vặt trong nhà mình thấy. Có nhiều khi mình mệt quá, mình phone vô trong hãng á, mình nói cho tôi xin nghỉ một ngày. Tiếng Anh nó kêu là take a day off. Nhưng mà thiệt sự mình off ở work thôi, mình on ở nhà. Làm còn hơn nữa. Ngày off để làm cái gì biết không? Dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, đi búa, giặt giũ, làm hết. Cuối cùng cái ngày off, chỉ off trong hãng thôi, mà mình thật sự mình mở on ở nhà suốt luôn. Mà nhiều khi làm còn hơn là một ngày mình ở trong hãng nữa. Đó. Cho nên thưa với quý vị là trong cuộc sống của chúng ta, có nhiều vị nói là thầy đừng có lo. Trời ơi, không lo ai lo. Mình đâu có tu hay đến mức độ là ngồi cái trển rớt xuống. Nhưng mà cái cách của Pháp Hòa là việc gì nó đang, ví dụ bây giờ mình đang chuẩn bị khóa tu mùa xuân. Quý vị biết không, sau cái ngày khóa tu này là 22, sáng sớm 23 là Pháp Hòa qua bên Quyền Quang ở Dallas. Mà cái khóa tu xuất gia này là mỗi năm Pháp Hòa phải qua đó. Mà thường là có ba thầy: Pháp Hòa, thầy Viện Chủ, thầy Pháp Âm. Mà Pháp Hòa là coi như là chịu trách nhiệm phần lớn những chương trình. Mà nghe hàng xóm đồn năm nay là một mình lãnh xô, thầy Viện Chủ cũng không đi được, thầy Pháp Âm có thể cũng không đi được. Pháp Hòa chỉ nghe thôi mà chưa có xác định, nhưng mà có thể là vậy. Rồi đâu phải chỉ ở bên Huyền Quang 4 ngày tu đâu. Sau đó rồi giảng ở San Antonio ngày nè, ở Austin một ngày nè. Không, rồi cái đi về bên này. Về bên này nghỉ được có 2 ngày thôi là phải bay qua bên Minnesota.
Rồi về ở từ Minnesota về được có một hai ngày vậy thôi là bắt đầu Phật đản của Regina. Đó, cho nên là trước mắt mình, nhưng bây giờ á, chưa chuẩn bị gì hết, chưa có một cái gì chuẩn bị cho cái ngày sắp tới. Tại vì sao? Tại mình đang lo cái khóa tu mùa xuân. Rồi có thể là tối chủ nhật hoặc là ngày sáng thứ hai thì bắt đầu mình mới chuẩn bị cho cái chuyến đi cả tuần lễ của mình. Rồi từ cái lễ Phật đản dài cho tới tháng 6 là tuần nào cũng phải đi. Mà chương trình là nhét không à, nhồi với nhét không chứ không bao giờ lơi ra. Ta thấy mình trống chỗ nào ta nhét vô, ta trống chỗ nào ta nhét vô. Giờ thành thử ra nếu mà nói là không lo là không đúng, có lo. Là mình điên tuần là bao nhiêu việc ở nhà, rồi việc sắp tới. Nhưng mà bây giờ mình thấy rằng trước mắt mình phải lo là cái khóa tu này. Còn những chuyện khác nó chưa tới, mình sẽ lo sau khi cái này xong. Chứ còn không phải là không lo. Chẳng hỏi là có cách nào vượt qua nỗi sợ. Sợ gì? Sợ bị chê cười. Người ta không cười mình thì sao mình. Mà chắc gì cái tiếng cười đó là tiếng cười chê. Cho nên ngày xưa Khổng Tử cũng có nói, cái người mà thượng sĩ mà nghe đạo đó, thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Mình mà nói đạo lý cho cái người thượng sĩ mà nghe đó, ý nó là cái người bậc thượng đó, ta nghe đâu ta hiểu đó. Đó, cái người này là bậc thượng. Thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, người mà có căn cao, căn cơ cao, nghe rồi là theo đó mà làm. Còn trung sĩ mà văn đạo thì nhược tồn nhược vong. Người bậc trung mà nghe đạo đó, lúc nhớ lúc quên. Mình nè, mình là trung sĩ, nghe đạo thì lúc nhớ lúc quên. Còn mà hạ sĩ mà văn đạo, tức là người mà bậc thấp mà họ nghe đạo đó, họ cười ha hả. Tại sao họ cười biết không? Tại họ đâu có hiểu. Cho nên ngạ ngủi một câu, bất tiếu bất túc chỉ ư đạo. Nếu mình nói đạo lý thâm sâu cho người không hiểu mình đó, họ cười đó, thì mình phải biết rằng tại vì cái này cao siêu quá, họ nghe không có thấm. Chứ không phải là mình dở đâu. Nhưng mà tại vì có những cái, ví dụ như mình gặp mấy đứa nhỏ trong chùa mình, nó đang đi theo má ba nè, mình lại mình nói, ví dụ mình lại mình nói với nó, lát con lên con đi kinh hành niệm Phật nghe, lát con đi trì kinh nghe, nó cười ha hả, nó không biết mình nói gì. Tại vì mình nói cái điều mà nó làm sao nó hiểu được cái chỗ đó. Cho nên mấy đứa nhỏ là như hạ sĩ vậy đó, nhưng mà nó cười ha hả. Nhưng mà mình đừng có buồn, mình nói nhỏ này sao nó kỳ quá, nó cái khờ khạo quá, ngu quá, nó không biết mình nói gì đó, tại nó không hiểu cái mình nói. Ở đời á, cái chuyện người ta cười người ta chê là chuyện bình thường. Cái quan trọng là người ta chê mình đúng hay người ta chê mình không đúng. Cho nên Đức Phật cũng có bị người ta cười, người ta chê. Nhưng mà Phật không buồn là tại vì Phật biết rằng cái buồn, cái người ta nói mình phải nhìn lại, người ta nói đúng hay người ta nói sai. Nếu mà người nào mà khen mình đúng, xin lỗi, người nào mà chê mình đúng á, thì người đó là thầy mình. Người nào mà khen cái việc đúng của mình, thí dụ mình làm vậy đúng, họ khen, thì người đó là bạn mình. Còn người nào mình làm dở mà vẫn khen mình, người đó là kẻ thù của mình. Kẻ thù đây là sao? Ý là họ luôn luôn nói những cái điều mà mình nghĩ là mình hay, mình giỏi, dù thật sự mình rất là dở. Và mình cứ sống theo cái dở đó mãi, không bao giờ mình được tiến bộ. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Cái chuyện mà người ta cười chê, chuyện thất bại, chuyện đau khổ, đó là chuyện bình thường. Và quý vị cứ nhớ vậy nè, mình mặc một chiếc áo, không? Thì mình đưa cái này ra bề mặt thì mình phải nhận bề kia là bề trái thôi. Chuyện đời là nó như vậy đó. Nó nhiều khi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy. Mình thí dụ bây giờ cùng một lúc hai người thương mình, bây giờ mình thương cái người này thì mình buộc lòng mình phải phụ tình người khác thôi. Cuộc sống thì không bao giờ nó gọi là gì, nó tuyệt đối hoàn hảo được. Nói chỉ cuộc đời này cũng chỉ là tương đối.
Ví dụ mình sống cũng tương đối thôi. Tương đối là thí dụ mình sống được 50 năm, 60 năm coi như tương đối thọ. Rồi bây giờ thí dụ mình 8-90 tuổi, hỏi lúc này sức khỏe là sao? Nó tạm tạm. Bệnh thì không bệnh nặng, khỏe thì không khỏe hẳn, nhưng mà bữa này bữa khác, nhưng mà tạm tạm, biết ăn biết ngon chút. Thấy vậy chứ ba bữa ăn đủ, nằm xuống thì ngủ liền, nhưng mà được vài tiếng thôi là tạm tạm rồi, như tạm tốt, tạm sống. Cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Cái chuyện đó rất là bình thường. Mà mình sợ như cái này đó là mình không biết một phần của cuộc sống. Không biết một phần của cuộc sống. Quý vị biết là cái ông có một ông xây dựng nhà cửa đó, thì ông rất là khó những người mà tới cái chỗ ông làm, ông đang làm một công trình, ví dụ mình đang làm công trình dưới đi, rồi cái mình ở đâu mình đậu xe vô, mình đòi vô mình coi vậy đó, tại mình là thành viên của cái hội đó, ví dụ vậy đi, thì cái ông đó nhất khoát không cho, là bởi vì sự an toàn của mình, theo cái luật safety, mình tới một công trình người ta đang xây cất mà không có được cái phép vào thì mình không được vào, và đồng thời nếu được vào đi nữa cũng phải đội nón bảo hiểm vân vân. Nhưng mà lý do nào vậy? Vì ông đã từng dễ dãi cho cái chuyện đó, và ông đã chứng kiến một cảnh chết khi cái người đó đi vô một công trình và đồ người ta đang xây dựng rớt xuống, cái người đó chết. Mà quý vị biết ông bị ám ảnh suốt cả mấy năm trời. Cho nên sau một cái trận đó rồi là ông rất là sợ, và từ đó về sau ông rất là khó đối với những cái người mà đến chỗ cái công trình của ông. Thì mình phải biết rằng một người nào họ làm một cái việc gì đó, bây giờ họ như vậy tức phải có cái nguyên do. Thì mình hiểu như vậy thì cuộc sống của chúng ta, có nhiều người nó ngộ như là đụng xe lần rồi là không bao giờ lái xe nữa, tại sợ đó. Hoặc là mình lỡ mình thấy một cái cảnh tai nạn rồi là từ đó về sau nó ám ảnh, mình không bao giờ mình dám đi nữa. Chứ không có cái gì phải lo cả. Nói như vậy là không đúng. Mà chúng ta phải biết lo việc gì và lo tới mức nào. Ví dụ bây giờ quý vị thấy thương con của mình quá, nó mang nợ quá chừng, nhưng mà mình đâu có lo cho nó hết được, phải không? Mình nói trời ơi, mẹ thấy con gì mẹ lo quá, thôi bây giờ mẹ còn được 5,000 mẹ phụ cho con. Mức của mình tới đó thôi. Thì mình biết rằng cho dù mình có lo đi nữa đó, cái mức lo của mình nó cũng chừng mực. Rồi phần còn lại là mỗi người một chút. Thì cái chuyện mà lo là trong cuộc sống là bình thường. Ngay cả sự sợ hãi mà Đức Phật nói ở đời này á, có người nói tôi không sợ gì hết cũng không đúng. Nhưng mà người sống mà cái gì cũng sợ hết là cũng không được. Nhưng mà Đức Phật nói vậy nè, có những cái cần nên sợ, sợ để tránh. Ví dụ, Phật đưa ví dụ. Ví dụ Phật nói, mình sợ bệnh không? Sợ, sợ bệnh cho nên là sao? Thấy trời lạnh là phải mặc áo ấm. Người không khỏe là phải lo uống nước gừng, nước chanh vô liền. Còn nặng nữa phải lo uống thuốc. Ngay trong người không khỏe phải đi bác sĩ. Sợ chứ? Sợ chết không? Sợ. Không có ai nói tôi không sợ chết. Sợ lắm á. Người mà nói không sợ chết nhiều khi sợ dữ dội nữa, mà tại giả bộ nói gì cho đỡ sợ. Sợ chết. Nhưng mà cái chết này nó sự thật mà. Rồi cuối cùng phải quán chiếu là tôi sợ chết, và sợ hơn nữa là khi chết không biết đi đâu, lo cái gì. Thì bây giờ nếu mình, thí dụ bây giờ mình sợ mình đọa lạc thì mình phải lo tu tập. Mình sợ mà lúc đó không có ban hộ niệm thì tại bây giờ mình phải lo mình hộ niệm mình trước. Mình sợ lúc đó 8 tiếng mình không mềm. Giờ lo sống tâm đừng có cứng ngắc. Cho nên có những cái mình, Phật nói là không phải là không sợ, nhưng mình sợ đúng việc. Thí dụ sợ tội lỗi là không có dám làm cái việc phạm pháp. Sợ bệnh tật, chứ có những cái sợ tội chứ không dám làm. Trong chùa sau lúc nào tượng Đức Tổ Đạt Ma hoặc là hình đó cũng được đặt sau lưng tượng Phật trong chánh điện. Thưa đại chúng, là đây là cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam. Cái cách thờ của Phật giáo Việt Nam đó,
là tiền Phật hậu tổ. Tiền là phía trước, hậu là phía sau. Ở phía trước là thờ Phật, phía sau là thờ tổ. Tại sao? Tại vì ngày xưa mình không có đất rộng. Nếu mình có rộng thì mình xây một cái điện riêng gọi là tổ điện, ở đây là Phật điện. Còn cái chỗ mà chuyên môn thờ chư tổ thì chúng ta gọi là tổ điện. Nhưng vì mình không có đất, không? Với hơn nữa mình muốn trước thì có Phật, sau thì có liệt vị tổ. Và đặc biệt là mình có thờ hương linh, cho nên là mình để cho hương linh phía sau. Thì tổ này là tổ tiên tâm linh, tổ tiên huyết thông. Cho nên ở phía chùa nào cũng thờ tổ, cũng giống như gia đình mình mà thờ tổ tiên vậy đó. Thì ở chùa có bàn thờ tổ để nói lên là mình vẫn nhớ ơn.

Ai? Huệ Khả, tam tổ Tăng Sáng, tứ tổ Đạo Tính, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lục tổ Huệ Năng. Vậy thì cái dòng thiền của Trung Hoa đó có tổng cộng là 6 vị tổ từ tổ Đạt Bồ Đề Đạt Ma xuống. Nhưng mà nếu như mình tính từ tổ Ca Diếp và sau Phật Thích Ca mà dài xuống tới ngày Bồ Đề Đạt Ma thì ngày Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Nhưng mà các 27 vị kia vẫn còn ở Ấn Độ, không có đi qua Trung Quốc. Riêng ngày Bồ Đề Đạt Ma, ngài mới đặt chân đến Trung Quốc. Vì vậy cho nên đối với người Trung Hoa, tổ Bồ Đề Đạt Ma như là vị sơ tổ. Hiểu ý không? Vậy thì mình thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma là mình ảnh hưởng người Trung Quốc. Dòng thiền Trung Quốc là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma. Nhưng mà sau này á, các vị nghiên cứu kỹ lại đó, thì các vị mới phát hiện rằng vị tổ đầu tiên của Việt Nam, mà không ảnh hưởng của Trung Hoa đó, vị tổ đầu tiên của người Việt Nam đó là tổ Khương Tăng Hội. Cho nên sau này có một số chùa mới đề xướng lên là chúng ta vẫn thờ tổ, nhưng mà thay vì thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. À, và ngài là người ở Việt Nam và đã đi tu và đã lập nên cái dòng thiền Việt Nam. Và ngài cũng là người mang thiền Việt Nam sang Trung Hoa. Hồi sáng này Hòa Thượng Viện Chủ Huệ Nghiêm, ngài mới nói với Pháp Hòa đó. Ngài nói sau này nghiên cứu kỹ nữa đó, và đọc ở trong sử Trung Hoa đó, thì mới phát hiện ra là người mà truyền luật ở Việt Nam cũng chính là ngài Khương Tăng Hội luôn. Thí dụ như mình thờ là tổ luật của thời Phật là ngài Luật Sư Ubali. Quý vị nhớ không? Trong 10 vị tổ của Đức Phật, trong 10 vị đệ tử lớn của Đức Phật thì ngài Ubali là người chuyên về luật giới, cho nên chúng ta thường gọi là Luật Sư Ubali. Còn người thần thông bậc nhất là ai? Mục Kiền Liên. Thiên nhãn bậc nhất là A Na Luật. Giải không bậc nhất là Tu Bồ Đề. Mật hạnh bậc nhất là La Hầu La. Khổ hạnh bậc nhất là ngài Ca Diếp. Tổng cộng là 10 vị. Nhiều cái vị mà chuyên hành trì về giới luật đó là ngài Ubali. Thì Hòa Thượng mới dạy hồi sáng, Hòa Thượng nói tôi bây giờ thôi, sau này càng nghiên cứu thì mình mới thấy là cái người mà coi như là truyền và luật ở Việt Nam là ngài Khương Tăng Hội. Và thì cái vị sơ tổ của Thiền Tông Việt Nam cũng là ngài Khương Tăng Hội. Và chính ngài Khương Tăng Hội đã mang thiền, mang Phật giáo sang Trung Hoa vào thời Đông Ngô. Khi đó kinh thành đặt ở tại Nam Kinh bây giờ đó. Nhưng mà những điều đó phải có mình và các vị mà có nghiên cứu nhiều lắm mới phát hiện ra những điều đó. Và nhất là người Trung Hoa luôn luôn là muốn giấu những cái chuyện đó. Cái chuyện gì mà của nước khác đưa vô thì họ cất hết. Cho ảnh dành ảnh là Trung Hoa mà. Thì bây giờ Pháp Hòa nói là lý do mình thờ tổ Đạt Ma là vậy. Nhưng mà còn cái truyền thống mà thờ chư tổ phía sau, đó là truyền thống của Việt Nam. Bây giờ chúng ta không thờ tổ Đạt Ma thì chúng ta thờ tổ Khương Tăng Hội. Bây giờ đặt trường hợp ngược lại, có những ngôi chùa không phải là tu thiền, mà những ngôi chùa là chuyên tu tịnh độ. Thì bây giờ chuyên tu tịnh độ thì người ta thờ tổ Tuệ Viễn. Tại vì tổ Tuệ Viễn á, là người khơi lại cái pháp tu tịnh độ ở tại Trung Hoa và lập lên một cái dòng truyền thừa của tịnh độ tông là tổng cộng 13 vị và thường gọi là Liên Tông Thập Tam Tổ. Ở bên thiền á, là có 33 vị tổ truyền thừa với nhau. Nhưng mà cái pháp tu tịnh độ niệm Phật á, thì chúng ta đi theo cái cách của người Trung Hoa là có 13 vị tổ. Và khi mình trong cái truyền thống Việt Nam á, khi mình đi vào trong chùa mình tụng kinh á, thường là mình xá tổ trước rồi mình mới lên chánh điện mình xá Phật. Thì có câu hỏi là ủa tại sao Phật lớn hơn tổ mà tại sao mình không ra mình lại Phật trước mình lại xá tổ trước? Thì thưa đại chúng là như thế này, mặc dù Phật là người truyền trao giáo pháp cho mình, nhưng mà Phật với mình xa không?

0: xa quá. Ai gần mình nhất? Tổ. Tại vì tổ là người gần mình truyền thừa cho mình. Hay bây giờ mình nói cho đơn giản nha, Phật như ông nội, tổ như ba, tổ như cha vậy đó. Cho nên mỗi lần mình vô thăm ông nội, mình phải sao? Hello daddy trước. Giống như mình, ông nội đang ở trong phòng đó, mình tới nhà chơi cái mình nói chào ba, con xin phép vô thăm ông nội. Thí dụ vậy đó. Thì cái cách của mình đó là trước khi mình đi lên chánh điện, mình tụng kinh hướng Phật, thì mình lại hướng chư tổ, những người gần gũi truyền thừa cho mình, nhờ tổ mà mình biết Phật. Rồi tại sao mình phải đối diện với nhau, mình xá nhau trước rồi mình mới xá Phật? Sao kỳ vậy? Tại sao không xá Phật rồi mới tới xá mình? Vậy thì bây giờ Phật tượng với Phật tâm, Phật nào quý? Phật tâm. Phật tánh đang ở trong mỗi người nè. Một Đức Phật đang hiện hữu trước mặt mỗi người đây nè. Phật này quý lắm á, cho nên xá ông Phật này trước. Còn Phật kia thủy chung cũng Phật tượng thôi. Trời, ông Phật này cũng dễ lắm, không xá ông cũng tỉnh bơ à. Còn mấy ông Phật này mới ớn nè. Đi ngang mà không chào cái thôi, trời ơi, nó giận thấu xương. Sao mấy ông Phật này, mấy ông Phật này. Cho nên gặp nhau là mình xá nhau. Mà quý vị có xá cái người kia, đừng có nghĩ người kia nhỏ hơn tôi mà tôi phải xá. Không, mình xá một Đức Phật trong người đó. Mà Phật tánh á, ở trong mỗi con người là nó giống nhau. Còn cái thể xác này á, nó có già nua lớn nhỏ theo cái thời gian, chứ còn một Đức Phật tâm, Phật tánh trong mỗi con người giống nhau hết. Pháp Hòa nói ví dụ như mình nghĩ mình là người lớn á, mình mới biết chăm sóc. Đúng rồi, đố quý vị, con nít nhỏ nó biết, nó có lòng thương, nó biết chăm sóc người khác không? Biết. Hôm nào quý vị để ý mấy đứa nhỏ 2-3 tuổi coi, ba má nó nằm, nó biết kéo mền cho nó đắp cho, hay là nó lại nó lấy cái bánh nó đưa cho ba nó. Như vậy thì đứa nhỏ đó đâu có ai dạy nó, mà tại sao nó như vậy? Phật tánh của nó có. Phật tánh nó có. Rồi quý vị thấy không, nhiều khi mình nuôi con chó nó khôn không? Mình làm rớt cái gì nó lỡ nó cắm, nó đưa lên cho mình, vân vân. Thì trong con chó có Phật tánh không? Có. Nhưng mà tại sao nó không hiển lộ được? Là tại vì nghiệp thức nó che nó. Cho nên nó nghiệp thức là nghiệp nó mang cái thân đó, cho nên nó muốn nói những điều nó muốn nói mà nó không được. Nó biểu lộ qua bằng cách nó vẫy đuôi, hay là nó tốt với mình như thế nào đó, mà để mình cảm nhận rằng nó hiểu mình hết. Cho nên mình gặp nhau á, là mình xá nhau rồi mới xá Phật. Tại vì mình đang quý trọng mỗi Đức Phật đang đứng trước mặt mình đây. Ví dụ như Phật này nè, bây giờ mình có ăn chia nhau hết, không đem lên miếng nào, không uống ngộn, tỉnh bơ à. Còn Phật dưới này mới mệt à. Phật dưới này mà lỡ ăn mà quên mời, thôi giận, thôi no rồi. Nói lẩy liền, Phật này không nói gì nữa. Như vậy nhưng mà nhờ cái tượng Phật này để chúng ta hướng tâm. Cho nên tất cả nó đều có cái gì? Nó đều có cái hỗ trợ hết. Mà nhà Phật gọi là tương tức. Tương tức là vậy đó. Thí dụ mình giữ mấy đứa nhỏ mệt thiệt, nhưng mà có nói cái mình nói sao? Vui nhà vui cửa. Có nói cái mình đỡ buồn. Nhưng mà lâu lâu mình giữ mệt quá, mình cũng rên rỉ chút vậy thôi. Mà không có nó là mình buồn. Nó cũng giúp cho mình lắm đó. Nhiều khi mình giận ba má nó mà mình lại nhớ nó muốn chết. Giữ con cho nó không trả lương mà nó còn la mình. Tại vì mình giờ không cẩn thận, nó la lại mình, buồn lắm chứ. Nhưng mà nhớ cháu, thương cháu, thôi bỏ qua cho ba má. Kính bạch thầy, kính xin thầy hoan hỷ cho con lời khuyên cách tu tập Phật Pháp cho những người mới biết đến Phật Pháp. Muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn này, kính xin thầy cho con biết kinh tiếng Việt gì để tụng hiểu lời Phật dạy, vì kinh âm tiếng Phạn con đọc mà con không hiểu gì cả. Thầy còn không hiểu luôn. Thưa đại chúng, cái này nó câu hỏi này nó tới hai phần, là tuy rằng viết luôn vậy đó nhưng mà nó hai phần. Một phần là mình muốn tu tập hành trì pháp môn, một phần là mình muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn. cái mà chúng ta chọn cho mình một cách nào mình tu mỗi ngày, như là mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền được đó, tất cả những cái đó là những cái phương tiện để trợ duyên cho cái đời sống thực tại của chúng ta. Thủy chung là cái tu hàng ngày là cái quan trọng. Mình ứng xử trong cuộc sống đó là nó thể hiện được cái con người tu tập của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có hàng ngày chúng ta hành trì thì nó đâu có vốn luyến gì trong con người mình đâu để đi ra ngoài mà nó ứng xử được. Cho mỗi ngày mình nghĩ, ví dụ bây giờ quý vị nghe Pháp nè, quý vị lắng nghe, rồi quý vị có hành trì thôi. Vì trong cuộc sống có nhiều khi mình ứng xử mình mới thấy rõ ràng bây giờ mình thấm. Muốn biết mình có thấm Phật Pháp hay không á, thì hàng ngày người ta, mình ứng xử mỗi ngày rồi mình để ý coi cái cách ứng xử của mình bây giờ nó có khác hơn rồi đó không? Hồi đó tôi nóng tánh lắm á, nói trật mà nói không đúng là tôi quạt liền á. Bây giờ tôi ngồi, tôi thấy ai nói không đúng cái tôi nói, ồ không phải vậy đâu em. Thế, tôi nói nhỏ nhẹ được, hồi xưa là tôi không phải vậy. Nó sao kỳ vậy, không có gì kỳ hết á. Phật Pháp thấm vô người mình thôi. Nói sao tôi lúc này tôi lạ ghê, không có lạ. Mà nếu lạ gì là nghĩa là chúng ta đã có Phật Pháp. Cái đó gọi là trước khổ sau vui đó. Hồi trước tôi khổ là tôi ai nói cái gì làm cái gì tôi cũng phiền não dễ lắm. Và bây giờ tôi thấy tôi có khác. Cho nên á, bây giờ á, muốn tu tập và đây nè, muốn tu tập trong cuộc sống bận rộn, mà đã là bận rộn mà còn muốn học kinh nữa là hơi khó à. Thì bận rộn là mình tụng kinh gì? Giảm tham, giảm sân, giảm si, ba kinh đó cần tụng. Mà không phải chỉ riêng người bận rộn, người rảnh rỗi cũng phải cũng phải tụng kinh đó. Nhiều khi mà rảnh rỗi quá không tụng kinh này nó cũng mệt lắm á. Nhiều khi rảnh rỗi quá cũng dễ giận, dễ phiền. Cho nên ba cái kinh căn bản nhất mà chúng ta cần tụng là giảm tham, giảm sân, giảm si. Còn quý vị chọn một bài kinh ngắn gọn nào để tụng đều được hết. Ví dụ bây giờ bận quá không có thời giờ đúng không? Mỗi tối trước khi đi ngủ thử tụng bốn mấy câu này có được không? Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Thí dụ như mình là sòi bưởi vậy, sòi ơi, thay vì mình nói đại chúng hãy cần tinh tấn, sòi ơi hãy cần tinh tấn, sống cho sâu sắc, thiền tập hết lòng, hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Đó, nếu chỉ cần mỗi tối mà mình đọc được câu đó thôi, nhiều khi nó cũng là nhắc nhở mình ghê gớm lắm. Nếu giờ tôi bận rộn mà tôi muốn sắm hối, có luôn. Hỏi mấy phút, nếu có được 5 phút thì đọc bài này. Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Bao nhiêu lầm lỡ cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Đọc cái câu cuối đó rồi tự nhiên mình thấy mình là một đám mây, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Còn nếu không có giờ nữa thì tập bốn câu cuối. Chứ cái vấn đề là chúng ta có chịu tu không thôi. Còn chịu tu thì bận rộn cỡ nào tu cũng được hết. Lái xe tu vẫn được. Chánh niệm là ý thức rõ ràng cây số người ta cho bao nhiêu, nhìn bình xăng có còn xăng không. Cho nên mình tu đâu phải là thỉnh mỏ thỉnh chuông, mà mình tu khi mình lái xe. Thí dụ mình rửa chén, mình cũng thiền trong khi mình rửa chén được. Trước khi mình rửa chén, mấy cái rác nào dơ bỏ ra khỏi cái sinh trước, khi nó còn đang khô, đổ nước một lát nó chèm nhép, nó bầy hầy rất là khó làm. Đó, nội cái rửa chén thôi, mà trước khi rửa chén chúng ta nhìn vào cái xin chén, coi có rác, có giấy, có tâm sẽ rằng trút mấy cái đó vô thùng rác trước, rồi bắt đầu sắp xếp lại cái xin chén, rửa không mẻ chén, không có mẻ chén mà chúng ta, ví dụ như chung trà, đừng có đổ vô sinh, nó dầu mỡ không, lẽ ra cái thứ không cần cực, mà chúng ta đổ chung với một sinh dầu mỡ như vậy, lát mình rửa còn cực hơn nữa. Mà cái chung trà uống nước đó mà rửa không sạch, nhất là mình ăn mặn ở nhà đó, tới khi mình uống nước sôi lại, cái chung nó vẫn tanh. Tại vì cái cách rửa của mình cứ thồn hết vô trong sinh mà không biết cái nào rửa, không cái nào hết. Nó rửa chén thôi cũng là tu, mình sắp chén cũng là tu. Ví dụ ở nhà mình soạn đũa, đôi đũa nào mà nó cũ cũ rồi để dành chiên xào, đôi đũa nào mới mình để ăn, đũa mới đũa cũ gì cũng dồn vô đó. Rồi tới hồi có khách cứ cầm đại để lên trời, khách cầm đôi đũa lên, khách nói không lẽ bây giờ tôi trở đầu đũa luôn, tôi ăn nó chửi tôi chết. Nhưng mà ăn cái đầu này tôi không dám ăn. Lại vì sao? Tại chúng ta không có chánh niệm. Ví dụ mình xào một mình, đũa xào là đũa chiên là phải đũa gỗ chứ không xài những đũa nhựa, mà phải để riêng ra. Rồi khi nào mà mình lúc nào rửa, trước khi cất đũa vô là đũa nào theo đũa đó. Muốn xào nấu là lấy đúng đôi đũa đó ra, muốn mời khách là đũa sạch, không bao giờ phải cực nhọc. Tại vì mình biết ngay bước đầu mình làm được. Cho nên muôn việc nó thiện được, nó thuần được ngay cái bước đầu chúng ta làm. Chư Pháp Hòa hay nói với mấy thầy mấy chú, mấy đứa chịu khó, cái gì mà thầy làm á, thầy cố gắng làm chỉ cho cách đúng. Nếu mà thầy làm cứ theo cái kiểu đó mà làm, mấy đứa cứ thấy thầy làm vậy là cứ hết đời này tới đời sau chúng ta cứ theo cái sai đó mà chúng ta làm. Nói tại sao hồi xưa giờ khác, hồi đó đó có trường hợp mình du di, mình không đủ người hay vân vân. Đến khi mình có người mình phải thực hiện đúng cái cách đó để mọi việc nó được đúng. Người sao người ta không có nói mình được. Cho nên thật sự ra bận rộn tu vẫn được. Ăn thua là chúng ta có chánh niệm để chúng ta sắp xếp được cái việc tu tập của chúng ta. Tại sao hồi nhỏ đa số mình đi học viết chữ đẹp? Tại vì nó có một cái bộ môn là bắt mình phải viết chữ, mỗi ngày phải đồ. Chữ B cao bao nhiêu và ngang bao nhiêu, chữ T gạch tới đâu. Còn bây giờ nít, màu nhỏ mình nhớ mình viết bài mà ngồi không đúng cũng bị gõ nữa. Còn bây giờ nó nằm dài xuống vậy, nó viết chứ viết cái đứa nào chữ nào nó cũng lại nằm nằm vậy nè. Mà nó chữ tròn, chữ méo nó không quan trọng anh viết kiểu nào, miễn có chữ trên giấy nộp cho tôi là được rồi. Còn hồi nhỏ mình đi học là không thể như vậy được. Cho nên đa phần là chúng ta viết, những người ở Việt Nam mà đi học đa phần là viết chữ đẹp, là tại vì có cái sự gò bó trong. Cho cái gì nó cũng do mình huân tu. Cho nên cái chữ huân tu trong nhà Phật rất là hay đó. Huân là gì? Tức là mình mỗi ngày mình huân tập nó, mình làm như vậy. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người cứ nam mô di Phật, nam mô di Phật đấy. Trời ơi, kêu tên Phật hoài, ổng mắc mới gì tới bà. Bây giờ bà nghĩ thì không phải ba bà mà bà réo hoài rồi mà. Ví dụ như có người ví dụ vậy, nó nói tên của ba mình á, rồi người ta cứ kêu ra hoài vậy mình tức không? Bây giờ Phật Di Đà mà tên của Phật cứ réo hoài. Thật sự ra một người đó đang huân tu. Thái gì nói ông bảy ông bả cả ngày do niệm Phật. Bây giờ quý vị nghĩ một người mà lẫn á, mà cứ mồ Phật, mồ Phật, mồ Phật, dư ngự lẫn, thằng quỷ, con quỷ, thì cái lẫn nào hơn? Cái lẫn Phật dễ thương hơn chứ. Mấy bác Pháp Hòa đi thăm á, nhiều lúc thương lắm. Đi vô mà thấy mấy bác là thương nhất, tại vì rất là dễ thương. Nó cái Phật Pháp nó ở đâu á, trong người mấy bác á. Nhiều khi Pháp Hòa vô thử, bây giờ lẫn không biết gì, mà Pháp Hòa nói Nam Mô A, tự nhiên nhớ Di Đà Phật. Như vậy mình biết rằng mấy bác này trong khi còn tỉnh táo đó, quân cái đó. Quý vị nhớ bác Từ Hòa đó, Pháp Hòa kể đó, bây giờ quên dữ lắm, lẫn hẳn luôn á. Bác Từ Hòa lẫn đến mức độ là đói bụng vô nói với mấy chị ở nhà, chị em đói bụng quá, chị cho em miếng ăn đi. Không nhận ra người con nào luôn. Vậy mà Pháp Hòa bước vô á, mô Phật. Tại sao vậy? Không biết cái ông này là ai mà tôi thấy đầu trọc rồi tôi không thấy. Thấy đầu trọc mà kéo. Thì khi mà mấy người con mới nói là má con á, lúc còn hơi tỉnh á, má con có đưa con một cái bao thơ này, dặn là mai mốt á, là cúng dường cho má con. Mà hôm nay á, con muốn đích thân má con cầm tay má con cúng cái này là như má con cúng, chứ không phải qua trung gian tụi con. Thôi sẵn thầy tới, con muốn để cái bao thơ này. Mới vừa đưa nói má, thầy nè, má cúng dường chùa đi. Quý vị biết bác Từ Hòa nói sao không? Đi vô lấy cái dĩa đi con, mình cúng mình phải để lên dĩa. Quý vị thấy tưởng tượng nổi không? Lẫn. Vậy mà nghe tới chữ cúng dường thì lại biết rằng để cái đó trên cái dĩa cúng. Như vậy Pháp Hòa mới thưa với đại chúng cái gì gọi là huân. Cho nên hàng ngày mình sống á, mình ráng huân cái thiện lành hơn là những cái tạp. Cái gì không đúng bỏ đi. Mà nhất là cái tuổi của mình đến lúc rồi, đến lúc cần phải buông bỏ, mà những cái tạp càng nhiều càng tốt. Để làm chi? Để nó thuần cái chất đó. Chứ không thôi là nguy hiểm lắm. Lúc mà mình về già mình đâu có biết được mình lẫn cỡ nào. Ở đây quý vị có nhớ bác Diệu Huệ mà hay tới chùa ăn dê u không? Bây giờ Pháp Hòa mới đi thăm tuần rồi nè. Bây giờ là hoàn toàn coi như là không nhận ra hết. Hồi đợt trước Pháp Hòa vô thăm còn biết chút xíu, bữa nay vô là không biết gì nữa hết. Mặc dù sức khỏe vẫn bình thường, ăn uống bình thường, nhưng mà cái đầu không làm việc. Rồi Pháp Hòa có một vị đây, đó là cái bộ não nó đang teo dần, coi như tim gan mọi việc tốt hết, chỉ có trên não thôi teo. Mà người bác sĩ cho biết là phải chuẩn bị tâm lý, người này có thể sẽ quên hết mọi việc, không còn nhớ gì nữa. Cho mình không biết được ngày mai mình như thế nào. Cho mình thí dụ bây giờ mình thấy là mình hồi đó mình giận cái người đó, mà bữa nay mình hết giận, mình phải vui. Mình phải vui là mình đã xả được cái đó. Và hoặc là cái người đó họ nói một câu rất nặng, mà sao bữa nay mình bình thường mình không giận nữa đó, là phải vui. Là mình biết rằng cái sự nhục, cái sự mà tinh tấn của mình nó đã có kết quả, cái quân của mình nó có kết quả. Hay lắm. Cho nên Pháp Hòa nói ngày nào mà còn nhớ kinh là Hòa mừng. Ví dụ mình lên đứng tụng, ủa tụng gì đây? Trời, lúc đó là rầu rồi đó nha. Nhiều lúc có nhiều người ta cũng, thí dụ ca sĩ mà lên hát mà lỡ quên đó, là biết rồi đó, ảnh quên bài đó. Giống như Pháp Hòa nhớ ông sư huynh Pháp Hòa vậy đó, lên tụng cái bài mà Đại Từ Đại Bi Mẫn Chúng Sanh đó. Bác xong cái ổng say quá, ê mày tụng bài khác để bài này tụi tao không biết. Con xin thầy giải thích thêm về vì sao mình tụng chú Đại Bi nhiều hơn chú Chuẩn Đề. Tại vì chú Chuẩn Đề nhiều chữ hơn chú Đại Bi. Thật ra những cái bài kinh mình tụng á, mình tụng bài nào cũng được. Nhưng mà thưa đại chúng là tại sao chúng ta niệm Phật niệm ba câu, tụng chú tụng ba lần, tại sao vậy? Thì ta cũng có nguyên do, là bởi vì ở trên đời cái gì ba lần nó mới xác định. Ba lần nó mới xác định. Ví dụ như mình la con mình đi, mình ít nhất cũng phải ba lần mình mới nổi giận. Chứ không bao giờ, ít có khi nào mà mới làm lỗi một lần mà mình nổi kháu lên đó. Thường là mình nói nó ba lần, xong lần thứ tư mình nói trời, mẹ đã nói với con ba lần rồi. Thấy không? Thì ở đây cũng vậy, cái việc gì mà muốn thành tựu ít nhất phải là ba lần xác định. Cho quý vị thấy lúc mà Yết Ma cũng vậy. Hôm nay đại chúng tập hợp chọn ngày này để tụng giới, đại chúng tập hợp đầy đủ theo tinh thần vậy đó. Bạch như thế có thành không? Đại chúng thành. Rồi nói hỏi một lần nữa, hỏi một lần nữa, ba lần hỏi. Tôi đã hỏi ba lần mà quý vị im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Nếu mà sau này ai đi ra mà nói ngược lại cái tinh thần đó đó, là người này phạm tội. Trong khi họp tôi hỏi quý vị có đồng ý không, quý vị, tôi hỏi ba lần quý vị im lặng, mà đi vừa đi ra khỏi cửa đó, tôi đâu có thích đâu. Là người này không phải, không được người ta trân quý nữa, mà phải đi vào cái lỗi là phá sự hòa hợp. Hồi nãy tôi đã hỏi anh, cho mình niệm Phật niệm 3 lần. Với hơn nữa đó, thường thường cái gì đó, nó có cái khoảng thời gian để cho người ta còn chuẩn bị. Ví dụ như thế: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi xuống chưa kịp nữa là Phật rồi. Niệm 3 câu để nó có cái khoảng thời gian. Ví dụ như vô chuông mỏ cũng là cái ý. Ví dụ như trường hợp thứ nhất là để cho nó có cái âm điệu, mới vừa vô cái ngồi thỉnh chuông mỏ lên liền, nó không có âm điệu, cho nên mới có cái nghi thức khai chuông mỏ. Và đồng thời để đại chúng làm gì? Đủ thời gian ngồi xuống, chéo chân lên, kéo áo rồi ra ngồi cho ngay chỉnh. Thì những cái chuẩn bị đó vừa xong thì chuông mỏ khai cũng vừa xong, bắt đầu vô tụng kinh trang nghiêm. Ví dụ như mình mặc cái áo tràng, may cho mình cái áo dài dài vậy đó, đâu phải may chi cho tốn vải, may chi cho nó lượt phượt, mà để giúp cho mình che cái chân khi mình ngồi ở dưới đất, rồi mình chân cẳng của mình có cái miếng vải dài che lại. Hoặc là mỏi quá mình đưa chân lên mình cho đỡ mỏi thì cũng có cái áo dài che lại để cho mình đỡ ngượng. Còn về tụng, thí dụ như mình làm cái lễ sái tịnh đi, thường sái tịnh đó, rác rải nước đi, tụng 1 lần chú đại bi. Nhưng mà mình phải linh động. Ví dụ bây giờ mới tụng được biến mà mấy thấy mới đi rải được có phần nữa, thì vị chủ lễ, cái vị cầm máy phải linh động tụng 3 lần để đủ thời gian cho các vị đi làm cái công việc đó. Dễ thôi. Cũng giống như quý vị thấy khi mà đi phát tang đi. Tại sao khi đi phát tang á, là mình tụng? Thứ nhất là gia đình người ta ồn ào trong khi mà người ta nhận cái tang, cho nên mình bắt một bài chú hay mình niệm Phật giống như cái cách của mình vậy. Để làm chi? Thứ nhất là để điều hòa lại cái đại chúng, đồng thời làm cho sự ồn ào đó nó giảm đi. Cho nên á, ở Việt Nam á, người ta phát tang hay kiểu mà mặc nguyên bộ á, và không có kinh nghiệm đó, là người ta cột chung vô khăn áo quần gì đưa cho từng người gì nè. Mà quý vị có nhớ ngày hồi trước đó là đứng ngay bàn thờ mặc quần luôn, không biết quý vị có nhớ những cái cảnh vậy. Cho nên cái cách của mình đó là phát cái khăn cho đội thôi, còn áo quần gì giữ yên đó, sau lễ rồi bước ra khỏi cái phạm vi linh đường thì chúng ta đứng nép quan bên, mặc quần mặc áo gì đó sao. Mình thọ phục, thọ tang thì thọ tưởng trứng, thọ rồi bịch cái khăn lên, còn quần áo để sao. Còn có nhiều vị cứ bắt con cháu đứng lên mặc nguyên cum lê vô, nó vừa ồn ào, nó vừa mất cái sự trang nghiêm, mà nó choáng rất nhiều thời gian nếu mà gia đình nó đông con cháu. Cho nên cái gì cũng do mình sao? Linh động. Nghi lễ là một sự linh động. Mình đừng có đặt, mình đừng có hiểu là ô chú chuẩn đề công lực hơn chú đại bi, hay chú đại bi công lực hơn chú kia. Tùy theo cái trường hợp mình sử dụng, bài chú nào cũng được. Xin thầy giảng cho con thế nào là tạp niệm. Chữ tạp là nó không có thuần. Thí dụ như mình ăn một món thôi, đúng bài bản đó, còn mình để tùm lum vô, người ta kêu ăn gì? Ăn tạp nhạp. Để tùm lum vô thì cái chữ tạp là nó không đúng. Ví dụ mình đang tụng kinh mà lại suy nghĩ là lát không biết ai chở tôi về. Đấy, thì cái suy nghĩ không biết ăn lát ai chở tôi về là tạp niệm. Mình đang tụng kinh mà. Rồi cái bây giờ nói, cái mình đang ngồi mình niệm Phật gì nè, cái mình nói trời ơi thiên hạ đi xuống ăn hết trơn rồi, tôi còn ở đây không biết lát xuống còn gì ăn không ha. Tạp niệm. Nhưng mà khi mà đi xuống tới bếp mà đồ thức ăn người ta chừa cho mình ngồi mình ăn á, thì trong khi hồi nãy mình ngồi niệm Phật á thì mình nhớ cái ăn, mà tới hồi ngồi xuống mà ăn á là nhớ cái khác. Nói cha không biết này có để dành tôi thiệt không. Vân vân. Khi mình đang ngồi ăn thì mình lại lo chuyện khác. Thì trong khi mình làm việc này mà nghĩ việc khác thì cái đó gọi là tạp niệm. Đừng có sợ, đừng có nghĩ rằng khi nào mình suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mới kêu là tạp hay là loạn hay là tà niệm. Làm việc gì mà mình không chuyên nhất lo việc đó, lại suy nghĩ lo lắng chuyện khác, thì tất cả cái đó là tạp. Chứ có nhiều khi mình ăn một cái chén cháo rất nóng mà quên thổi, bị gì bận coi tivi, nó đánh hay quá cái mình ngồi đưa vô cái phỏng. Vậy thì cái phỏng đó là do mình tạp niệm. Tại sao cái bàn đó người ta để đây mỗi ngày mình đi, năm nay mình không đụng. Tự nhiên có bữa nọ mình đi mình đụng cái rầm, mình đau chân, nó ai để cái bàn rất là vô duyên. Mà trong khi đó cả năm nay mình đi, mình thấy nó rất có duyên. Vậy thì trong khi mình đi ngày hôm nay đó, mình không có chánh niệm. Mình lo ra một việc gì đó. Cho quý vị thấy, dù mình khi mình cầm cái dao lên đó, cái người chánh niệm là đưa dao là ta đưa cái gì? Đưa cái cán. Hay là ta cầm cái kéo là người ta phải nắm cái lưỡi kéo dày ta đưa. Vân vân, đó là những cái cách như vậy là để đều nói lên cái sự gì? Chánh niệm đó. Mình đưa cái món gì cho ai, mình phải chánh niệm mình đưa cái gì. Ví dụ như Phó Hòa nói ví dụ thôi, mình làm thị giả trong cái ban hành đường đưa thức ăn đi. Thường thường đưa thức ăn là phải hai người. Một người bưng, một người bưng cái khay thức ăn và một người đưa xuống. Và trước khi mình đưa xuống là mình phải lên tiếng. Dù như mô Phật cho con xin phép con để thức ăn vô, thì để chi biết không? Ta né qua bên, không nói gì hết, xà nguyên người xuống. Nó kỳ lắm. Như người ta nhìn cái cách mình làm việc á, người ta cũng hiểu được là mình chưa có chánh niệm, hoặc là mình chưa có học cái cách đó. Mình muốn lấy cái gì mà mình không với vô được, phải xin phép để cho người ta né ra, để có chỗ cho mình làm. Mình không có tự nhiên đang ấy, mình đưa người mình vô. Nhiều khi xin lỗi ta, chúng là tác ý. Tác ý nó hai loại tác ý. Một là như lý tác ý, hai là phi như lý tác ý. Ví dụ như như lý tác ý là nói như vậy mình tác ý như vậy, còn nó không phải vậy mình tác ý khác, thì gọi là phi như lý tác ý. Ví dụ mình tốt với người ta, nhưng mà ta không có nghĩ mình tốt, ta nghĩ mình hay đó, thì cái người mà tác ý vậy là phi như lý tác ý. Nhưng mà cũng trong đó mình phải hỏi lại mình là cái cách mình sao để cho người ta hiểu là người ta nhìn mình bằng một cái phi như lý tác ý. Cho nên chánh niệm là vậy đó, là mình làm việc gì mình chuyên nhất về việc đó. Pháp Hòa để ý ha, thí dụ mình đang tụng chú Đại Bi mà chỉ cần mình suy nghĩ lát nữa sau bài chú Đại Bi mình tụng cái gì nữa đây, cái người chủ lễ á, thỉnh thoảng mà bị dù mình đang phải cầm cái máy mình hướng dẫn một buổi tụng kinh đi, thì trong đầu mình sắp xếp tụng gì đó, thì khi mà tụng mình lo ra một cái việc gì đó là hồi là bắt đầu mình lộng cộng mình trật liền. Gần đây mình tụng một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh dịch ở trong một quyển kinh nè. Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh. Nhớ không? Cái câu thứ hai là gì? Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh gì so bì chẳng hơn gì đó. Bể cả so bì chẳng hơn. Mà Pháp Hòa không biết sao mấy từ mấy ngày liên tục, cái ngày nào tụng tới câu đó tự nhiên câu minh minh biển khổ so bì vẫn. Mình tụng xong cái mình nhớ, mình giật mình liền. Mà ngay trong khi mình tụng cái câu đó mình giật mình, ủa sao mấy ngày nay mình toàn là biển khổ không? Mà rõ ràng con mắt mình vẫn nhìn vô đó. Ma ha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Ý nói là cái tuệ giác, cái trí tuệ Bát Nhã đó, nó rộng lớn mà biển cả cũng không so bì được với cái trí tuệ này. Bởi vì dịch một thể thơ Người ta dịch theo một thể thơ: Maha rộng lớn diệu kỳ, minh minh bể cả so bì chẳng hơn. Và khi mình tung tới cái câu đó, cái là mình ghi ở đâu. Còn cái đó có nhiều khi mà mình lo tình yêu nhiều quá, con về nương tựa Pháp, con đường của tình yêu và sự hiểu biết. Ngài A Di Đà Phật có 48 lời nguyện, Quan Âm Bồ Tát có 12 lời nguyện. Xin thầy giảng cho con khi nào thì nguyện Di Đà và khi nào thì nguyện Quan Âm. Không dính dáng gì hết đó. Thưa đại chúng vậy nè, tất cả các vị Phật Bồ Tát khi các ngài tu, các ngài đều có phát nguyện hết. Bây giờ Pháp Hòa hỏi chứ bây giờ mình ngồi đây mình có phát nguyện không? Có. Không có phát nguyện sao ngồi đấy? Nhưng mà tại vì mình không có gọi là chí thành phát cái nguyện này, nó giỏng mảnh, cho nên mình cảm thấy là tôi đâu có nguyện gì đâu. Chứ thật sự có phát nguyện. Quý vị không có phát nguyện thì làm sao từ bên Úc mà bay qua đây được, từ bên Mỹ mà qua đây được, từ Việt Nam mà sang qua đây được. À, nếu mình không có phát nguyện, tại sao mình ở nhà mấy ngày nay mình nghỉ khỏe chứ tại sao mình lại lên đây? Phải có phát nguyện. Nhưng mà tại vì mình chưa có đặt cái đó thành một cái, mình tô đậm cái nguyện đó lên để nó giống mảnh cho mình cảm thấy mình không nguyện gì hết. Thật sự có phát nguyện. Yêu hàng ngày mình nói nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Mình cũng có nguyện rồi. Con nguyện đem cái khói hương này cúng dường Phật, hay là tự quy y Phật cầu cho chúng sanh, đều là phát nguyện hết, chứ không phải là không có. Như vậy các vị Phật Bồ Tát thành tựu đều được, thành tựu được sự tu hành là nhờ phát nguyện hết. Nhưng mà mình hỏi xong rồi mình hỏi là khi nào nguyện cái nào thì không phải. Cái này nó thuộc về sự cầu nguyện của riêng mình. Lúc nào mình nguyện ai? Thật sự ra quý vị nguyện Phật Di Đà để cầu an cũng được, chứ không phải Di Đà chỉ để siêu độ. Nhưng mà tại vì xưa nay mình thành một cái thói quen là mình quy định, hễ mà muốn siêu độ thì xin Phật Di Đà, muốn hết bệnh tật thì xin Đức Quan Âm. Chứ thật ra một Đức Phật cũng đủ, nếu mình chuyên nhất một vị nào. Tại vì tất cả các vị đều cứu khổ bạn vui hết, chứ không có vị nào mà chỉ lo cái chuyện độ người chết hết đó. Nếu mà Phật Di Đà đó mà tu mà độ người chết đó, cũng tội ngài đó. Đó, ngài cũng là một ông vua vậy, quý vị nhớ không? Vua vô chánh niệm đó. Di Đà xưa cũng làm vua, bỏ ngôi bỏ nước vô chùa mà tu. Đó là một trong những cái bài sám nói về Đức Phật Di Đà. Và Đức Phật Di Đà cũng là một vị vua đi tu, ngài nguyện là ngài tiếp độ những chúng sanh. Khi mà người ta thấy được cái không có muốn ở cõi này, người ta muốn sang cõi khác, thì ngài nguyện ngài đưa người đó về. Chứ không phải là Phật Di Đà cho người chết. Còn Đức Quan Âm thì tại vì mình đọc Phẩm Phổ Môn, mình thấy ngài hay nguyện để cứu vớt, giúp cho những người bệnh tật như hồi sáng mình đọc đó. Nhưng mà cái Phẩm Phổ Môn, những cái ý nghĩ trong đó nó sâu sắc lắm. Ví dụ một câu này nè: đứng chớp núi Tu Di bị người ta xô ngã, niệm sức mạnh Quan Âm như mặt nhật treo không. Cái bản ngã của mình nó cao lắm, mà hễ mà nó rớt á cũng không được, mà nó lên tới tận trời xanh cũng không được. Cho nên á, mình tu tập làm sao mà người ta xô mình, một là người ta đưa mình tận cùng của cái khổ đau, hai là người ta đưa mình đi toàn là thuyền giấy. Mình phải làm sao giữ tâm mình bình thản, dù là người ta đẩy mình xuống hay đưa mình lên, mặt nhật treo không. Chứ những cái câu trong Phẩm Phổ Môn là những cái pháp tu. Ví dụ như bị quán tặc vây quanh, năm vuốt thật hải hùng, niệm sực mạnh Quan Âm, quán thù đều tiêu tán. Năm vuốt là gì? Là những cái mà người ta, thí dụ như những cái người ta đến với mình bằng những ngôn từ hay những hành động nghe rất sắc bén, nghe rất nanh vuốt. Nhưng mà nếu mà mình trở lại mình quán chiếu với cái sức mạnh của từ tâm, cái những cái đó nó có thể tiêu tan. Cho nên cái phẩm Phổ Môn là cái phẩm mà mình nghe như là Bồ Tát Quan Âm có mặt để cứu khổ mình. Nhưng mà cứu khổ thật, tại vì khi chúng ta có quay trở lại, chúng ta nhìn lại mình. Ví dụ như nãy cái câu hỏi là bây giờ con làm sao con vượt tất cả mọi cái sợ hãi khổ đau, mà nếu mình chỉ cái ô niệm Quan Âm đi, niệm Quan Âm là hết. Là tại sao? Tại vì bây giờ rảnh quá thì lo ngồi sợ này sợ kia, suy nghĩ cái này mà đừng suy nghĩ nó nữa, suy nghĩ cái tiêu tích cực thì tự nhiên cái kia nó mất. Xin Thầy giúp cho con biết sự khác nhau giữa tu huệ và tu phước. Cái câu này thì mình thường nghe lắm. Thôi bây giờ mình nói đơn giản thôi. Hằng ngày mà mình trao dồi những hiểu biết thì gọi là tu huệ. Mình giúp đỡ cho người ta, bố thí giúp người đó là tu phước. Nhưng mà thật sự ra hai cái chữ mình nói vậy đó, chứ còn mình nhìn sâu sắc là trong phước có huệ. Pháp Hòa ví dụ, thấy người ta khổ quá phát tâm cứu giúp là muốn tu phước chứ gì. Nhưng mà không hiểu người ta cần cái gì để cho thì sao làm phước. Vậy thì muốn tu phước phải có huệ thì cho mới được. Ví dụ bây giờ thấy cái cô đó có bệnh, cổ bệnh mà cổ thèm ăn cháo dừa, cháo đậu đỏ nước dừa. Người bệnh thì có quyền thèm gì cũng được hết á. Nó thôi kệ, cho nó ăn đi, để nó thèm tội. Vậy thì mình cho người ta ăn chén cháo dừa đó là tu phước chứ gì. Nhưng mà không có huệ, ăn xong ta bệnh còn hơn nữa. Vậy thì trong cái khi mình tu phước phải có huệ. Mà huệ càng cao phước càng lớn. Mà cái phước mình mà nhiều rồi đó thì mình huệ nó cũng cao. Là vì sao? Là mình đủ cái cơ duyên để mình gặp những điều hay lẽ phải, để tăng trưởng trí tuệ cho mình. Cho nên đời này á, nếu như mình được cái may mắn mình gặp được thầy lành bạn tốt dẫn dắt cho mình đi đúng đường đúng lối đó, là mình phải biết rằng đó là cái phước của mình. Mà đúng, mà mình gặp đúng phước coi, trí tuệ tăng ào ào. Còn mình thiếu phước coi, trí tệ. Thay vì trí tuệ là trí tệ. Pháp Hòa đưa một ví dụ. Hồi Pháp Hòa mới qua đây nè, đi học tiếng Anh, thì Pháp Hòa gặp nhầm cái bà dạy tiếng Anh đó, là bà người El Salvador. Bà cũng là người giống mình vậy đó, đi tị nạn vậy đó. Trời ơi, bà dạy nguyên cái đám Việt Nam Pháp Hòa 3 năm trời không biết gì hết. Gặp nhau, cái chữ mà walk mà past tense là quá khứ, mà cái gì mà có ed ở sao bà dạy đọc vậy nè. Yesterday I walk it. Yesterday I play it. Hãy ed là bà cứ ịch. Quý vị biết học 3 năm trời mà không biết nói gì hết trơn á. Gặp nhau là toàn là kiếm chữ vô rap không à. Tối ngày cứ ping Zalo. Cái năm đó đó, Pháp Hòa làm một cái lễ Tết, tổ chức cái Tết cho nhà trường. Tổ chức lớn lắm, nguyên đám Việt Nam súng lại mà bầu Pháp Hòa làm chủ lễ, rồi đem Phật đồ vô tụng kinh ào ào. Mà trường Thiên Chúa nữa chứ. Mấy vị đồ ra thắp nhang hết, làm xong mấy bà giáo khoái quá. Cái mấy bà thấy tội, hỏi ra là trời ơi, đứa nào cũng qua đây 3 năm, 4 năm mà nó còn ESL. Mấy bà thương kéo ra, thì Pháp Hòa nhớ và gặp được một bà người Mỹ. Bà này tên là McIntosh, cái họ bà là McIntosh. Bà là người Canadian chính gốc luôn. Bà đem nguyên cái đám Việt Nam này qua, bà dạy riêng. Quý vị biết không, trong một năm thôi, tiếng Anh giỏi hết. Là bà dạy rất là kỹ. Hồi đó quý vị nhớ cái cuốn New Horizons, người Việt làm qua học cái cuốn đó đó. Dở cái cuốn đó ra học theo bài trong đó rồi ha. Ngoài ra bà thêm vô nữa, ví dụ bà nhìn vô cái hình, bà thấy cái đồng hồ, cái bình bông, cái trống, cái kèn, bà dạy thêm những cái từ ở trong đó. Rồi bà bắt viết xuống, rồi bà bắt spelling test, rồi dictation test, liên tục mỗi ngày dồn dập vậy đó. Mà thiệt học xong một năm sau là đứa nào bắt đầu tiếng Anh nó cũng khá lên. Là vì mình gặp phước rồi. Mình có phước mình gặp một cái người mà họ dạy cho mình đúng. Thì bây giờ mình biết rằng trên con đường tu học của mình, mình đi tìm thầy mà. Như người xưa ta nói vậy nè: đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà đi tìm ông thầy dễ lắm, tại vì ông thầy ông đạo cao đức trọng nổi tiếng, tìm ông dễ lắm. Nhưng mà thầy mà đi tìm đệ tử á, rất khó. Ngàn người trong biển người, trong cả ngàn đứa nó tu, nó tới với mình, biết đứa nào là cao cơ, thượng căn thượng trí để mà mình chọn nó đây. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nên. Bây giờ mình đi tầm đạo, ai trong chúng ta cũng đi tầm đạo hết. Rồi bây giờ mình lỡ mình đi tầm đạo một cái nơi chốn mà chỉ cho ăn mà không có cho tu. Rồi có nhiều nơi chốn chẳng cho tu mà cũng chẳng cho ăn. Quý vị nhớ không? Phật dạy đó. Nếu nơi nào mà cho mình ăn mà không có cho mình tu học thì chỗ đó không nên ở. Còn nếu nơi nào mà chỉ cho mình tu mà không cho mình ăn, kệ ráng ở. Nơi nào mà vừa cho mình tu mà vừa cho mình ăn, ngu gì cũng ở. Còn nếu nơi nào mà không cho mình tu mà cũng không cho mình ăn, cuốn gói đi lẹ. Chào quý vị, thưa đại chúng, là Phật nói hết, cái gì Phật cũng nói hết á. Vậy thì bây giờ nè, cái thời gian mà để chúng ta đầu tư cho tuệ á, còn nhiều không? Không còn nhiều. Giờ ngó lại là cũng 50, 60. Thì học chữ trước nó lại quên, học chữ chổi nó quên chữ quét, học chữ quét nó quên chữ chổi. Thì quý vị thấy rằng mình đâu còn thời giờ để lo việc gì tạp nhạp nữa, nên bỏ đi. Dành cái thời gian khá nhiều cho đời mình, lo những cái việc cần thiết. Cho nên phước huệ là hai chữ mà người ta, thí dụ như người ta nói, tôi không tu phước, tôi tu huệ thôi. Nghĩa là ai giảng pháp tôi lên nghe thôi, còn ba chuyện quét rác, bưng thức ăn, không có tôi đâu, đó tu phước. Nói như vậy là không đúng. Anh tu huệ mà bây giờ không có đó, không có cơm ăn, anh tu nổi không? Kiệt huệ chứ ở đâu tu huệ. Mình nói thực tế, có thực mới vượt được đạo. Cho nên tại sao trong chùa người nào vô tu phải làm công quả? Vì chính lúc đó là đem tâm thân ra phụng sự chúng sanh. Mà chỉ khi nào chúng ta đem thân tâm phụng sự chúng sanh, phước nó mới có được. Quý vị đọc lại lịch sử của các tổ, không có một vị tổ nào mà vô tu mà không trải qua những thời gian khổ cực. Chính khổ cực đó nó tôi luyện một con người. Thực tế trong cuộc sống đi, một đứa con nhà nghèo nó vươn lên, nó hay ho hơn một hiếm mà đứa con nào mà từ trong nhà giàu mà nó giỏi có, nhưng mà ít lắm. Còn những người mà từ những cái đứa mà nghèo khổ cha mẹ, nghĩa là thế này thế kia, mà những đứa đó đã là nơi người. Tại sao? Nó ý thức. Pháp Hòa thưa đại chúng là hồi Pháp Hòa vô chùa và tu cũng vậy. Nếu Pháp Hòa mà ngồi chờ ông thầy mình á, ông chỉ cho mình đó, lúc nào một, lúc nào hai đó, thì lúc đó mình chỉ có ba thôi. Nhưng mà tự mình phải biết rằng mình ở trong một cái thế, mình phải làm hơn người cái điều mà thầy mình expect. Tại vì mình biết đó là bổn phận của mình. Chứ không phải thầy biểu hôm nay có khách nghe, vậy hả thầy? Rồi xong. Ở sao con đúng không? Thầy đâu có nói gì đâu. Thường thường là sao? Mình là trái banh vuông, lật tới đâu mình nằm tới đó. Còn nếu mình là trái banh tròn, đá cái lăn dài dạo. Ông thầy chỉ cần nói bữa nay nhà có khách nghe con, dù không nấu cơm mình cũng hỏi, dạ khách mà có ở không? Nếu ở thì ở bao lâu? Có ăn cơm không? Thì khi mà thầy vừa dứt cái câu đó, dạ rồi thôi, mình không hỏi tiếp là bữa nay nhà mình có khách mà ở bao lâu, ăn cơm hay không, để biết mình lo. Cuộc sống nó vậy thôi. Thí dụ như ông thầy nói mình sắp có quiz, có exam nghe. Dạ, mà ông hỏi exam gì? Mà không hỏi thì sao biết học bài? Cho mình phải biết ông thầy mình, ổng tuyên bố là sắp sửa có bài thi, thì phải hỏi bài thi gì. Cái phước của mình là mình biết vận dụng cái bộ óc của mình. Và nhờ mình biết vận dụng vậy cho nên bộ óc mình càng ngày nó càng làm việc. Cho nên phước huệ là một chứ không phải là hai. Mình không có phước coi không có cái gì hết á, chứ đừng nói là ăn. Không có ai dạy học, không ai dạy cho mà đi. Có phước mới có. Cho nên phước là cái điều quan trọng. Có phước mới gặp thầy lành bạn tốt, có phước mới gặp môi trường tốt. Cho nên trong kinh nói không, con người có bốn cái khó. Một, thân người khó, nghe điều lành khó, gặp được bạn lành khó, gặp môi trường tốt khó. Nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thiện tri thức đạo trang. Được thân người là một cái, bây giờ được thân người là phước rồi. Được nghe lời lành là phước thứ hai. Được gặp thầy lành bạn tốt là phước thứ ba. Gặp môi trường tốt để mình sống là phước thứ tư. Mình không có cái phước đó thì làm gì có cái phước khác như là sự học hỏi. Cho nên đời này người nào mà thấy mình học hành tới nơi tới chốn là biết mình có phước đó. Rồi phước nữa là cha mẹ có khả năng cho nên lo mình học tới nơi tới chốn mà không có tốn tiền nợ. Còn nếu mà em nào mà lỡ mang nợ nghĩ là có phước á, chính phủ cho mượn nợ đi học. Có những quốc gia dân mới định cư thì chính phủ cho mượn tiền làm ăn. Khi nào làm ăn khá rồi mấy năm sau bắt đầu mới trả lại cho chính phủ. Phước á. Bây giờ gặp cái lúc mình túng quẫn, mình chỉ cần mượn người ta tiền để làm ăn thôi, ta không cho. Chờ Phó Hòa nhớ vừa rồi Phó Hòa có gặp một cái vị đạo hữu cũng nói, suốt cuộc đời này con không thể nào con quên ơn được cái người mà cho con mượn 100 đồng. Tại vì lúc con làm ăn con túng quẫn, những người khác không tin tưởng con. Chỉ có cái chú này chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền. Mà nhờ chú tin tưởng con, chú cho con mượn tiền, cho nên ngày nay con mới được như thế này. Cho nên cuộc đời này ai cũng có đối xử với con như thế nào thì trong tâm của con không bao giờ quên ơn được. Nếu không có ổng con đâu có ngày nay. 99 người từ chối con, có một mình ổng. Cho nên á, tu phước á, theo nôm na mình hiểu là làm những cái việc gì giúp đỡ cho người. Còn huệ là mình mở mang sự hiểu biết. Nhưng mà Phó Hoàng muốn nói sâu một chút để đại chúng thấy rằng phước huệ không có hai. Và nhớ rằng thế gian mà người ta còn đặt ba chữ nè: phước, lộc, thọ. Lộc thọ đi sao phước? Không có phước làm gì có lộc, không có phước làm gì có thọ, phải không? Còn nói theo nhà Phật nè, mình phải có phước mới có từ vật chất cho đến mọi thứ xung quanh. Nhưng mà nhớ là phước cũng hai thứ nha, nhớ không? Phước mà cơm ăn áo mặc nhà cửa này, phước này là phước hữu lậu, phước có ngày hết. Còn cái phước mà trao dồi sự hiểu biết là phước gì? Phước vô lậu. Bởi vì sao vô lậu? Bởi vì nó không có hình tướng. Pháp Hòa ví dụ ha. Pháp Hòa hiểu được cái cách này, Pháp Hòa chia sẻ với chú đó. Chú đó biết cách đó, chú đó chia sẻ, thì hai bên trao đổi hiểu biết, bên nào cũng được hai. Còn nếu mà Pháp Hòa có một đồng qua cho ổng, ổng có một đồng cho lại, thì hai bên cũng có một đồng. Còn nếu mà hiểu biết mà cho nhau thì tăng trưởng chứ không. Cái đó là vô lậu.
1: còn đồng bạc này là hữu lậu.
0: Hữu lậu là sao? Đi ra ngoài tới cái cống kia đang cầm đồng mừng quá, thằng bạn đi tới, ê mày khỏe, mày rớt đồng. Đấy, hữu lậu. Đồng mình đang cầm trong tay này mà người kia tới vỗ vai mình cái rớt mất đồng, thì cái phước, cái tiền này không bảo đảm. Nhưng mà ai có đập mình ngất xỉu đi nữa, tỉnh dậy, cái đó nó không rớt, trí tuệ nó đâu có rớt ra ngoài. Cho nên ví dụ như một cái người mà người ta có cái nghiệp bác sĩ ha, ê, ổng đi, ổng cầm theo trong vỏ ổng là nào là ổng nghe, ổng chích những thuốc vậy đó. Ổng đi xe, ổng bỏ quên, mất tiêu nguyên vỏ đồ. Nhưng mà cái nghiệp bác sĩ ổng mất không?
1: Không,
0: mất quá chứ mất ba cái dụng cụ thôi. Thì cái bịch dụng cụ của ổng là hữu lậu. Ổng xài thời gian cũng phải bỏ thím khác, nhưng mà cái càng, ổng càng làm bác sĩ thì cái kinh nghiệm bác sĩ nó càng lớn, tăng trưởng. Cái đó là phước vô lậu. Xin Thầy cho con biết khi một người bệnh nặng thập tử nhất sinh nha, thì mình nên tụng kinh nào để giúp cho họ tai qua nạn khỏi. Câu này là bó tay, đã nói thập tử nhất sinh rồi kinh gì nữa vậy? Nói chơi thôi mà Pháp Hòa có kinh. Muốn biết không? Pháp Hòa nói bài kinh này về tụng, lỡ người nào thập tử nhất sinh, tụng là bảo đảm. Kinh hấp hối. Kinh hấp hối là kinh gì? Hối đi gấp. Thật sự ra đó, nếu mà mình tới cho cái người mà người ta sắp mất đó, nó có hai trường hợp. Nếu người đó bản thân họ hoặc gia đình người ta chưa sẵn sàng cho người này mất, thì đừng có tụng cái gì mà có liên quan tới mấy cái chuyện đó. Thật sự ra tất cả đều từ tâm. Tụng quá trời chú dược sư mà tới giờ ổng đi làm cũng đi à, nhưng mà tâm lý gia đình người ta chưa chuẩn bị, mình không cần nói chuyện đó. Nếu mà người ta nói dạ mời tới cầu an cho mạnh khỏe, cứ cầu an cho mạnh khỏe. Cái người nằm đó chưa khỏe mà người nhà khỏe rồi đó. Người nhà khỏe là tôi mời thầy được tới tụng cho thời kinh. Ổng tụng 30 phút, ổng tụng tôi ngồi tôi nghỉ, tôi khỏe rồi, tôi nghỉ khỏe 30 phút. Nhưng mà cái tâm lý gia đình, còn nếu như sao mà ta mời mình tới để ba mẹ con sắp mất, thầy tới thì tụng, cũng không có đừng có lợi nói tụng gì ào ào liền, nói phân hai thôi. Nguyện cho đạo hữu này được khỏe mạnh, an lành. Nếu duyên ta bà đã mãn thì xin được sanh thuận tử an. Chứ còn thủy chung á, không có cái kinh gì mà tụng cho sống cho khỏe đó. Nếu mà Phật nói được kinh đó là Phật phải sống tới giờ rồi. Chứ đâu phải Phật nói cho mình tụng để mình sống rồi Phật đi đâu. Nên không có cái kinh đó. Còn nếu mà muốn có cái kinh để mà gọi là cái kinh mà chuẩn bị cho đời mình, không ai tụng linh bằng chính mình tụng. Còn mình tụng rồi khi nào đủ duyên đạo hữu thiện hữu tri thức tới là trợ duyên trợ lực cho mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa còn, ví dụ Pháp Hòa bị đau cái chân của quý vị, Pháp Hòa đi cũng chút chút thì có ai nâng đỡ hai bên thì mình còn lết lết mình đi được. Nếu mà cái người đó không còn cái khả năng đi thì mình chịu thua, không làm gì được hết. Thì cái người đó phải có một chút lực để mình đẩy. Như chiếc xe mà nó chết á, người ta đẩy á, ít nhất cũng phải để chìa khóa vô. Để chìa khóa vô rồi trong đó phải có người, rồi chỉ phía sau đẩy cho nó nhẹ, chứ còn đẩy nguyên chiếc xe đẩy gì nói. Thì mỗi người chúng ta phải thế. Còn lần mấy chú hỏi hấp hối là gì này? Hấp hối là gì? Không phải đùa nữa, hối đi gấp. Câu này không trả lời không được. Chúng con là nhóm Phật tử ở Việt Nam, Nhóm chúng con chuyên đi làm công quả, nấu ăn cho các chùa khi có khóa tu, hoặc nấu cho các trường hạ, và nấu cơm từ thiện phát cho bệnh nhân nghèo ở bệnh viện. Khi mới lập nhóm, chúng con cùng nhau hùng tiền để nấu, sau này có sự hỗ trợ của các Phật tử khác từ bên ngoài với mong muốn đóng

sao cho đúng. Nhưng mà trước hết là mình hiểu câu hỏi phải không? Người ta đưa tiền đi làm từ thiện, rồi giờ dư ra đem đi cúng chùa, nấu ăn cho các chùa, các trường hạ, thì có người nói không được, cái tiền đó là cái người đã đóng góp vô, người ta đóng cho cái chuyện từ thiện, mà sao giờ mình làm việc khác. Thì cái này nó cũng có hai cái nhìn. Tại vì mình nhìn á, trong chùa là cúng chùa, còn người ngoài mới kêu từ thiện, mình mới có cái chuyện rắc rối này. Chứ còn mình lấy cái chữ từ thiện, mình nhìn chung bộ trong chùa không từ thiện sao? Nấu cho ăn cái trong chùa thì cũng là từ thiện. Thật ra thì chữ từ thiện là gì? Đó, mình làm các thiện sự từ tâm từ của mình. Thì cũng nấu ăn cho chư tăng trong thời gian tu tập cũng là thiện sự, cũng là từ thiện. Với cái nhìn, ví dụ Pháp Hòa hay nói vậy nè, này, quý vị mang cái ly nước lên cho ông thầy thì quý vị dùng cái từ là cúng dường. Mẹ mà đưa cho nhỏ cháu mình á, cho đưa cho bạn mình là biếu. Mà gặp người mà ở ngoài đường mà ta đang cầm bọc rách nữa, bố thí. Thật sự ra những cái chữ đó mình xài là tại vì cái phân biệt của thế gian mình thôi. Chứ còn đúng một chữ là bố thí hết. Đấy. Đem đi nước lên cho ông thầy cũng là bố thí. Bỏ tiền vô chùa cũng là bố thí. Mua bao gạo lên cho chùa cũng bố thí. Mà tại vì cái chuyện mình dùng cái từ là từ cúng dường vậy đó. Bố thí là cho. Tâm không dính mắc người vật mình là bố. Vậy mình cho một cách rộng rãi đều là bố thí. Nhưng mà tại vì mình, nếu mình gặp cái người bạn mình nói nè tôi bố thí cho chị, là đừng có hòng mà nhìn cái chị đó nữa. Chị đói với tôi có xin xỏ gì đâu mà chị bố thí tôi có nghèo đói gì đâu. Chị phải nói là tặng, là biếu, cho không lấy nữa nha, chứ đừng nói là bố thí. Tại mình dùng cái chữ chứ thật sự cho, biếu, tặng và gì nữa, cúng dường cùng một nghĩa là bố thí, là cho. Vậy thì với cái nhìn rộng, cúng chùa cũng từ thiện. Còn nếu như mình biết là thế gian là đa phần là ta sẽ nhìn hai cái khác nhau, ta phân biệt rõ vậy. Để vô chùa là cúng dường mà cho người nghèo mới kêu từ thiện á. Thì khi mình nhận cái tiền của người ta mình nói luôn. Mình nói là quý vị đóng góp vô, đóng làm từ thiện. Nhưng mà thí dụ như chúng tôi có dư ra, quý vị có hoan hỷ cho chúng tôi đi cúng các chùa, nấu ăn cho các chư tăng hay không? Mình nói cho người ta để người ta xì biết không? Để cho người ta tùy hỷ công đức với mình. Trong kinh Địa Tạng nói đó, nhớ không? Nếu mà cái người thân của mình bị bệnh, lấy tiền của người đó ra cho, phải nói cho họ biết đó. Vì nay tôi vì người này mà tôi đem bố thí. Tại vì mình đâu có phải nhận một lần tiền đâu, mình nhận nhiều lần của người ta ủng hộ cho từ thiện. Thì mình cứ nói rõ với người ta, nói trong nhóm đó là làm từ thiện là quy định như vậy. Nhưng mà thỉnh thoảng có chút ít dư thì quý vị có hoan hỷ để chúng tôi đem đi nấu cơm đồ. Cũng là một hình thức nấu cơm mà thay vì cho người đời, thì bây giờ chúng tôi cho người tu. Thì cũng là, nếu mà nói đúng đó là điều từ thiện thôi. Còn nếu mà dùng từ đúng là cúng dường hết đó. Cúng dường cho các người nghèo, cúng dường cho chư tăng. Chữ nào mình xài cũng được. Mà hễ mình xài cái chữ nó khác là tự nhiên mình thấy cái tâm lý và cái sự việc nó khác. Còn nếu không phải nói chi? Để người ta tùy hỷ. Để người ta tùy hỷ. Ví dụ như giờ đó, người ta cho mình, người ta cho chùa ba bao gạo. Khóa tu mình ăn có 1 bao thôi. Bây giờ còn 2 bao để trên này lâu quá nó hư. Mình ví dụ vậy đây. Thì mình nói cho đại chúng biết là dư, bây giờ ở đây mình dư 2 bao gạo, mà bữa nay cái chùa kia ta cũng có khóa tu. Giờ đại chúng đồng ý hoan hỷ, mình cúng dường 2 bao gạo cho nơi đó. Thì mình đâu có phí đâu. Nếu mình đem cái tiền đó mình xài phí hoặc mình xài cho cá nhân thì không nên. Còn việc nào nó cũng đều trở về cái từ thiện đó. Cho nên tùy theo cái nhìn của mình. Nếu mình nhìn rộng thì tất cả đều được hết. Còn để cho rõ ràng thì chúng ta nên nói để cho người ta đồng một niệm tùy hỷ với mình.
coi vậy chứ

Mình làm cái gì mà người ta tùy hỷ mình cũng có phước. Cho nên Pháp Hòa hay thưa với đại chúng á, thí dụ mình làm cái gì á, ngoài cái mình vui ra, mình hãy để ý người khác một chút, coi người ta có vui không. Người ta có vui mình mới được phước. Ví dụ người ta không quan hỷ thì mình cũng, cái nhiều khi mình nói tốn khe, miễn tôi thoải mái thôi, cũng không sao. Nhưng mà nếu mình cố gắng mình lân mẫn tới người khác một chút nữa, mình làm mà cho người ta vui. Hôm qua ai hỏi Pháp Hòa gì ha? Có liên hệ tới sự tu học mấy đứa con gì đó. Thì Pháp Hòa mới nói cái điều đó mình làm mà con cái mình vui thì mình làm. À, Pháp Hòa ví dụ à, cái cô đó cũng mới nói như vậy nè. Cổ mới từ ở xa cổ tới đây, mà cổ mới nói với con cổ á, là hôm nay lễ má muốn đi lên chùa thăm chùa, sẵn rồi cho tụi con đi chơi luôn. Từ ở cách đây 5 tiếng đồng hồ lái xe lên đây, lái lên đây sáng tấp vô chùa rồi giờ lên cái thấy thích quá cái muốn ở luôn. Ở luôn cái là mình thất hứa với mấy đứa nhỏ. Cái Pháp Hòa khuyên mà nó không nên như vậy. Mình đã nói với mấy đứa nó là mình đi chùa rồi cho nó đi chơi, nó tùy thuận theo ý mình rồi, giờ nó vô chùa rồi. Bây giờ mình phải tùy thuận mấy đứa nó lại, lần sau mà mình nói nữa nó không tin. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nó ở đây mà nó không quan hỷ cũng không tốt. Không tốt là vì sao? Là vì nó bực bội rồi nó làm cho mình cũng khó chịu. Cái cổ mới nói thật sự con nói vậy thôi, chứ con cũng nhớ thầy hay nhắc nhở chuyện này. Mình làm cái gì mà gia đình mình vui vẻ thì mới nên làm, dù là mình tu tập. Vì vậy cho nên ở đây cũng vậy, cái niệm tùy hỷ thật sự ra nếu mình sống cho mình không có gì để nói hết. Nhưng mà cái dễ thương, cái tu tập của chúng ta ở đây là chúng ta biết nhìn cho người khác một chút, để cho người ta hoan hỷ, mà người ta hoan hỷ cái mình cũng có cái phước. Rồi cái duyên phước đó đó, ai làm cái gì người ta cũng nghĩ tới mình, người ta sợ hurt mình. Nhân quả mà. Cho nên mình sống, mình làm cái gì mình sợ hurt người ta, mình sợ đau người ta thì nhớ, mình cũng lân mẫn tối đến mức tối thiểu của mình. Cho nên á, sẵn đây mà cũng nói, trong khóa tu cũng vậy, năm nay á là khóa tu mùa hè mình đã hết chỗ rồi. Thì bây giờ có một số vị gọi lên mà muốn tiếp tục ghi danh. Thì Pháp Hòa có nói với đại chúng đó là mình thật sự là mình không muốn bất cứ từ chối ai, nhưng mà khổ là mình không có chỗ. Thì mình hãy nói cho người ta hiểu, để cho người ta hoan hỷ với mình. Người ta có quyền la mình đó, mà thật sự đã có rồi. Có những người mà phone lên giờ ghi danh tu mà la trách mình đủ thứ hết, thôi mình thông cảm. Tại vì người ta đặt sắp xếp hết rồi, bây giờ tự nhiên người ta không được. Cho nên cái đó mình phải đứng về phía người ta nhiều hơn để mình hiểu điều đó. Sẵn đây Pháp Hòa nói, quý vị đi dự khóa tu mùa xuân nè. Thì quý vị thấy khóa tu mùa xuân ấy, hay là khóa tu mùa thu nó không đông, chừng 100 người đổ lại thôi. Thì phòng ốc cũng dễ dàng, thời khóa cũng được. Và Pháp Hòa có thời gian nhiều hơn với quý vị, hơn là khóa tu mùa hè. Có tu mùa hè 700-800 người rồi đủ thứ việc, là nhiều lúc quý vị chỉ đi ngang Pháp Hòa mà không biết, không nhìn ra nữa. Phải không? Thật ra nhiều khi trời nắng qua đội nón lá, mình nhìn không ra. Cho nên đó, mình đi không được khóa tu này, mình đi khóa tu khác. Và khóa tu mùa xuân và khóa tu mùa thu là luôn luôn thoải mái. Cho nên nếu mình không dự được mùa hè thì mình cứ đến với những khóa tu khác. Thật sự ra quan trọng là mình phát tâm tu thôi. Chương trình thời khóa tu học đâu có khác đâu. Hè cũng như là mùa xuân và mùa thu, vẫn pháp thoại một ngày 3 lần, vẫn đầy đủ những thời khóa khác. Cho nên quý vị nào mà lỡ trễ khóa mùa hè, quý vị đi khóa mùa thu, khóa mùa xuân, không có gì trở ngại hết. Và chẳng những vậy mà còn rất dễ dàng nữa, nhẹ nhàng vô cùng đó. Mà trời thời tiết không quá nóng bức như mùa hè, mà cũng không quá lạnh như mùa đông. Còn ai thích trì kinh thì đi mùa đông. Mùa đông là trì kinh thôi, ăn rồi nghỉ ngơi là tụng kinh, tụng nguyên một bộ kinh nào đó trong suốt một cái mùa đông đó, trong mấy ngày tu mùa đông đó. Cho nên khóa nào nó cũng có cái hay hết đó. Quý vị cứ nhẹ nhàng trong cái việc ghi danh tham dự tu tập của mình.
Thì sẵn Pháp Hòa xin thưa như vậy luôn, để đại chúng tùy hỷ. Cho nên mình làm trong cái ban ghi danh đó, đại chúng ta tùy hỷ với mình cũng có phước. Rồi ngược lại mình ghi danh mà giờ hết chỗ rồi thôi, mình tùy hỷ với những ai tới trước. Thí dụ vậy. Cho nên tại sao trong thập hạnh phổ hiền có một cái hạnh là tùy hỷ công đức? Đó là một cái phước báo lớn. Cái gì mình làm được, người khác làm được, tùy hỷ. Tùy hỷ với người ta. À, mình nói không được, có người nói được là tùy hỷ. Tùy hỷ công đức. Rồi, xin cảm ơn đại chúng. Chúc quý vị có hai ngày tu học còn lại thật là an lạc. Xin nhắc lại ha, là sáng ngày mai 5 giờ mình thức chúng, 6 giờ ngồi thiền công phu như thường lệ. Sau đó mình chuẩn bị hành lý, mình sẽ ra xe lúc 8 giờ để chúng ta về lại tu viện Trúc Lâm để dự nửa ngày sinh hoạt ở đó. Và chúng ta sẽ trở về lại tu viện Tây Thiên lúc 2 giờ. Đặc biệt những vị nào mà lần đầu tiên đến đây và muốn đi thăm nhà dưỡng lão của chùa, thì 2 giờ quý vị tập trung gặp Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa sắp xếp xe để Pháp Hòa hướng dẫn quý vị đi thăm ở nhà dưỡng lão trước khi lên trở lại đây. Còn những vị khác đã thăm rồi, đã biết rồi, thì cứ đi thẳng trở về lại Tây Thiên nghỉ ngơi. Rồi 5 giờ chiều chúng ta ăn chiều, tối chúng ta sẽ có sinh hoạt tiếp tục. Xin cảm ơn đại chúng. Chúc đại chúng ngủ ngon. Rồi đại chúng hồi hướng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 cara trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74, và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài băng thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều khi mình bước đi xe, giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm thì mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt nó sẽ có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng 1-2 tuần vậy, cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không?
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết đâu, tôi lúc nào cũng cứ biết bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi đó, mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị, cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì thực ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Hồi xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam, khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng cái tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì mà có học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Đúng rồi, người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ nhất là người máy lạnh ở Texas mà máy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả rồi, cái gì chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng.
0: Cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ác tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiên cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị ác tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đông y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm, về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra nó là 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến. Đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra, là không có bị chết vì tai biến. Nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi. Thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên Tây thì khi mà họ chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi, nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan, nó cứ luân lưu nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có có ảnh hưởng gì hay không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái blood thinner đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, ngay là khi mà họ uống cái blood thinner vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. Cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì blood thinner nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã xiết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Cái như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động, tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha, để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, thấp đau chỗ này, cứ đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn rồi là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu. Những cái người mà tê tay tê chân á, đó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì? Nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mà bị cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là nó lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là tập nhị 12 quan tiết, mình hãy tôi lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là sáu, nữa là 12, hạt tiêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không, tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình là từ quý vị, từ vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình ngưng tất cả mọi chuyện, nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình đó, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu từ quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê là đó là nó đã đến rồi đó thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kim tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm cho trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó? Thì quý vị, cái người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi từ quý vị. Mình có thể uống thuốc loạn máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loạn, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bệnh bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nghe thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa tất nhiên là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc loạn máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loạn máu nó vô nó sẽ làm cái loạn cái máu, nhưng mà nó làm nó loạn á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó, thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người bị tai biến đến mà nhờ tôi châm cứu thường thường họ tết hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, tôi hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên tây y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc trên này nó này kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi, thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái thứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc đó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á, mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh đó mình. Cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên tây y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho các tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc lắm, thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó, mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy xích thược hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ là bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài Ai Giao Tô Mộc Thang rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là Địa thượng quy khung đó, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy, thưa quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa, thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó, thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời, thưa quý vị, và tính của a dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang này đấy, thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa, tùng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến này có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thưa quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi luân lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Tại vì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao? Nó vị mặn không, thưa quý vị? Đó, người ta nói máu mặn mà. Thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì đó cũng lạc hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà tôi hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ là một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu.

mình ăn mặn vô mình áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại vì mặn, mà cái vấn đề là cái thận, thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi, thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu chờ dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặn rất là cao, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặn rất là cao. Tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ. Thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai do tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm vậy mình có thể uống 2-3 lần vậy, nó cách nhau ra vậy thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao, thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết toàn thân đâu. Mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết rồi, thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một trang này, lát nữa tôi sẽ đọc rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có, thưa quý vị. Và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn như là tức là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á nhói cái tim, lâu lâu có bị nhói cái tim lên một cái rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này, thưa quý vị. Rồi có người thì thầy ở đây sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi tại vì hết chơi vậy thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tô một thang. Ai giao tô một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu, thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô một, tam thất ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi, thưa quý vị. Để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi, thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hồng đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu, thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên khung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạ giúp cho những người nào bị u bướu u cục đồ đó, thường rất là thường, và xuyên khung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị sa phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó, mình phải tập dưỡng sinh đều đặn, thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, có lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị. Một lô trên đó nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, Bát Bạch Kỳ Kinh có, rồi cái như là Thập Nhị Quan Tiết, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập, chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi, thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết,
thì chúng ta

0: phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm và tự nhiên. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh. Nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. Tên là 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ đó, và tập như thế nào mới là hữu ích chứ, thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc độ, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự dưỡng, phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói rồi mới tai biến, đó là trễ rồi từ gì. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô cho nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết lưng lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đâu thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, cho nên chúng ta bảo nó sẽ cái chức năng của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trên tiền mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi thưa quý vị. Thì không có gì đó, đâu nhiều đó. Mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mau không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người bắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay trên mình quơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tài vệ tiên đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, phải không? Tháng một bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ vật thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da là sẽ bị thiếu. Tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đâu thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, ai giao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài ai giao tô mộc thang này. Như tôi nói, nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự nhiên những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều những cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu bình thường nó chảy máu. Thì quý vị trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập và thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì, nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm, nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tô một hàng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi, bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tệ tôi cũng có ha. Tôi thì nó không có đau nhất, mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á. Lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi nhìn thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi biết là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi soạn cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà gọi là Trung Hán, trong cái đông y gọi Trung Hán, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu, âm suy, âm hư đó thì nó cũng uống được. Còn giờ nào khí suy là cái phần mà gọi là dương khí nó thấp đó thì
1: dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống một tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, tiện tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. à, mình tiểu uống nhưng mà cứ mang theo đi làm mà đi đâu thì mình cứ tiểu uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc duyên và thuốc thuốc nấu thì trên như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one hết rồi. Mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành duyên á thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Yeah.
0: Đó, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Cái thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó. Nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà mình sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông Y Sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp chữa cho những người bị tai biến mà còn rất là tốt cho những cái người cũng phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu như tên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần ở mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có mà cái này là đường quy vị. Chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đường quy vị 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A Dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Dao 5 gram.
0: Xích thượng chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thượng 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là Y-Gret đó thưa anh.
1: Toàn huyết. Quyết chứ không phải huyết. Ok, huyết. Dạ vâng. Chúng huyết. Tôi xin lặp lại. Toàn huyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử. Nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, quý vị thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT 5 năm, thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi, sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình năm mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này. Nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nuôi mình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà tê tê năm năm bút bút rồi, thì những cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe. Đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: Thì mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang. Cho nên là một thang mình uống 2 cử. Đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết đó, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đối tượng tay mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu. Không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay. Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này, quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng, và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông, để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy, và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người, và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào đồng học.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc, và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.

Đây chương trình phát thanh công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 25 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, thông báo, tiết mục tiếng nói giáo hội và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý trong những lời thánh vịnh 40 sau đây.
1: Phúc thay kẻ lưu tâm đến người nghèo khổ, trong ngày hoạn nạn sẽ được Chúa cứu nguy. Chúa bảo vệ và giữ gìn mạng sống, lại ban cho hạnh phúc trên đời, không trao cho họ địch thù hung hãn.
0: Người chăm nom khi liệt giường liệt chiếu, lúc bệnh hoạn người chữa cho lành. Con đã thưa cùng Chúa, lạy Chúa xin thương xót và chữa lành con. Quả thật con đắc tội với Ngài.
1: Lũ địch thù buông câu nguyền rủa, bao giờ nó mới chết, cho tên tuổi xóa nhòa. Kẻ đến thăm miệng nói lời giả dối, nhưng chủ ý thâu tin độc địa, vừa ra khỏi nhà đã vội rêu rao.
0: Mọi kẻ ghét con đều bàn tán thì thào, tưởng tượng con mắc bệnh gì ghê gớm. Chứng năng y thâm nhập nó rồi, đã liệt giường là không dậy nổi đâu.
1: Cả người bạn thân con hằng tin cậy, đã cùng con chia cơm sẻ bánh, mà nay cũng giơ gót đạp con. Nhưng phần Ngài, lạy Chúa xin thương xót và nâng con trỗi dậy, để con trả chúng mối hận này.
0: Con sẽ nhận biết rằng Chúa thương con thật, nếu kẻ thù không đắc thắng họ reo. Chúa nâng đỡ con vì con vô tội, và đặt con ở mãi trước nhan Ngài.
1: Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, từ muôn thuở cho đến muôn đời.
0: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Francisco Xavier Trần Gia Điền.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với người. Và người hỏi các ông rằng: dân chúng nói thầy là ai? Các ông thưa: họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Người lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Nhưng người nghiêm giọng: truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người còn nói: con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để bước vào mối liên hệ với Thiên Chúa, để khởi đầu cho một cuộc sống hoàn thiện, để có thể được Thiên Chúa sử dụng, để có thể đạt được ơn cứu độ, thì điều tiên quyết cần phải có là sự biết Chúa, biết mình. Biết Chúa là Đấng yêu thương vô cùng, hằng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta. Biết mình là người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa. Chính vì sự quan trọng này mà Thánh Augustino đã không ngừng cầu xin Chúa: lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Điểm nổi bật thứ nhất nơi Phêrô chính là việc biết Chúa. Theo Đức Cha Phu Tần Xin, thì trong lịch sử cứu độ đã có ba người được Thiên Chúa đổi tên. Người thứ nhất là Abraham, được Thiên Chúa đổi thành Abraham, là cha của nhiều dân tộc. Người thứ hai là Jacob, được Thiên Chúa đổi thành Israel, người đã thắng được Thiên Chúa nhờ lòng tin. Và người thứ ba, Simon, được nói đến trong bài phúc âm của ngày hôm nay, được Đức Giêsu đổi thành Phêrô, nghĩa là đá. Cả ba người đều có những điểm chung: họ đều là những người đứng đầu dân Thiên Chúa, họ đều có liên quan đến niềm tin. Abraham được đổi tên bởi vì ông tin vào lời Thiên Chúa. Ông tin Thiên Chúa sẽ ban cho ông miền đất hứa, mặc dù ông chưa thấy, và sẽ ban cho ông con cháu đông đúc như sao trên trời, như cát ngoài bãi biển. Cho dù đến già ông vẫn chưa có con, và ngay khi có một người con thì được kêu gọi phải hiến tế người con đó. Jacob được đổi tên vì ông kiên trì vật lộn với Thiên Chúa và ông đã thắng. Đây là hình ảnh của một con người luôn bám vào Thiên Chúa cho dù xảy ra bất cứ việc gì. Và chính vì sự kiên trì và tin tưởng vào Chúa đã làm cho ông chiến thắng. Còn Simon đã được đổi tên vì ông đã tin rằng Đức Giêsu chính là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Niềm tin của Phêrô rất vững chắc và rất chính xác. Cũng theo Đức Cha Phu Tần Xin, Chúa Giêsu không thể được xem như những người tốt, hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là Thiên Chúa, hoặc chúng ta chấp nhận Ngài là một người bịp bợm, bởi vì người tốt không nói láo, mà chính Đức Kitô đã tuyên bố Ngài là con Thiên Chúa. Phêrô đã tuyên xưng rất chính xác. Chúa Giêsu đã cho biết niềm tin này hoàn toàn là món quà nhưng không của Thiên Chúa. Chính Chúa Cha đã mặc khải cho ông, chứ không phải tự ông biết được. Hơn nữa, chính việc đổi tên cũng cho thấy Phêrô là đá, là được Đức Giêsu ban tặng, chứ không phải tự ông mà có. Điểm nổi bật thứ hai cũng là khuyết điểm của Phêrô, chính là sự yếu đuối của ông. Chúng ta cảm thấy ngạc nhiên khi Chúa Giêsu chọn Phêrô đứng đầu giáo hội. Ông không phải là một người khôn ngoan như Phao-lô, ông cũng không phải là một người có học thức như Matthew. Ông cũng không phải là một người yêu mến Chúa và trung thành với Chúa như Gioan. Con người của ông với đầy khuyết điểm là một người quá tự tin vào sức của mình đến nỗi đã vấp ngã nhiều lần. Chính ông đã bị Chúa của trách khi khuyên Chúa đừng lên Jerusalem. Chính ông là người đã chối Chúa 3 lần. Chúa đã không chọn một người hoàn hảo, nhưng đã chọn một người với đầy khuyết điểm đứng đầu giáo hội. Trước tiên bởi vì Ngài muốn Phêrô phải có kinh nghiệm về sự yếu hèn của mình. Phêrô phải nhận ra nếu không cậy dựa vào Chúa thì ông sẽ chẳng làm được việc gì. Nhờ đó ông sẽ cảm thông với những yếu đuối của đàn chiên. Và mỗi người chúng ta cũng nhìn thấy hình ảnh của mình nơi ông. Hơn nữa nhờ đó, đức tin của Phêrô đã trở thành mẫu mực. Ông không những chỉ tin vào Đức Kitô là Đấng Cứu Thế, là Con Thiên Chúa, nhưng còn tin tưởng Đấng Cứu Thế đó có quyền lực trên sự yếu hèn của con người. Nơi Phêrô, chúng ta thấy đức tin của Abraham và đức cậy của Gia-cóp. Như vậy, Phêrô được Chúa dùng vì ông đã biết Chúa qua mặc khải và biết mình qua kinh nghiệm. Ngược hẳn với sự biết Chúa biết mình là lạc thuyết Pelagianism. Lạc thuyết này cho rằng tự con người có thể đạt được ơn cứu độ mà không cần có sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nghĩa là người ta chỉ cần thấy một mẫu gương tốt là người ta có thể bắt chước và đạt được sự thánh thiện. Và Đức Kitô chỉ là một mẫu gương tốt. Có thể nói là thuyết này là một hình thức khác của tội nguyên tổ. Adam và Eva đã muốn tách lìa khỏi Thiên Chúa và cho rằng họ có thể được hạnh phúc mà không cần đến Thiên Chúa, không cần phải lệ thuộc vào Ngài. Đây cũng chính là những cám dỗ của thời đại chúng ta. Người ta cho rằng mình có thể đạt được hạnh phúc bằng tiền bạc, bằng quyền lực, bằng danh vọng mà không cần đến Thiên Chúa. Người ta cũng có thể cho rằng mình là chính Đấng Cứu Thế, giáo xứ thiếu tôi là không được, nhà dòng thiếu tôi là không được, giáo hội thiếu tôi sẽ bị sụp đổ. Lắng nghe lời Chúa trong ngày hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta luôn biết Chúa biết mình, để nhờ đó chúng ta bám vào Thiên Chúa và nhờ biết cậy dựa vào Chúa, chúng ta có thể đạt được ơn cứu độ Chúa hứa ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa Cứu Thế và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho quý ông bà và anh chị em. Amen.

0: Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Đan sĩ Linh Mục Ân Đức qua đời để lại di sản thánh ca Việt Nam. Tin Giáo hội Việt Nam, đan sĩ Linh Mục Edward Trần Ngọc Hoan được nhiều thế hệ tín hữu Công giáo Việt Nam biết đến qua bút danh Ân Đức và các khúc ca như Dấu ấn tình yêu, Tình khúc và Khúc hát một loài hoa, đã qua đời đêm 20 tháng 9 năm 2026 tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Ngài hưởng thọ 73 tuổi, sau 45 năm khấn sòng và 29 năm linh mục. Sinh ngày 13 tháng 10 năm 1953 tại Đông Tràng, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Cha Ân Đức từng theo học tiểu chủng viện Thừa Sai, Kon Tum, trước khi gia nhập đan viện Sito Phước Sơn năm 1974. Năm 1978, Ngài cùng các tu sĩ trẻ đến lao động tại nông trường Phạm Văn Cội, Củ Chi. Chính trong hoàn cảnh này, đời sống cầu nguyện và âm nhạc của Ngài được hung đúc. Năm 1985, cha sáng tác Dấu ấn tình yêu, lấy cảm hứng từ lời dân của thi hảo Rabindranath Tagore. Ca khúc sau này trở thành một trong những bài thánh ca quen thuộc, với câu hát nổi tiếng Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm. Cha Ân Đức dành phần lớn sáng tác cho đời sống cầu nguyện, ơn gọi, chức linh mục và cầu hồn và phục vụ. Ngài được truyền chức linh mục ngày 6 tháng 9 năm 1997 tại Sài Gòn và phục vụ tại Đan viện Thánh Mẫu Thiên Phước. Nghi thức nhập quan được cử hành chiều 21 tháng 9, thánh lễ an táng vào ngày 23 tháng 9. Cộng đoàn tín hữu được mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha Ân Đức. Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba qua Caritas. Tin Giáo hội, Caritas Cuba sẽ tiếp nhận thêm viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ trong những tuần tới, nhằm hỗ trợ những người dễ bị tổn thương tại 5 tỉnh của quốc gia này. Thông tin được Đại sứ quán Hoa Kỳ Cuba công bố sau cuộc gặp giữa Đại biện lâm thời Hoa Kỳ Mike Hammer và Giám đốc Caritas Cuba Carmen Maria Nodo Martinez vào ngày 16 tháng 9 vừa qua. Theo thông báo trên mạng X, đợt viện trợ mới sẽ được Caritas phân phối tại các tỉnh Camagüey, Ciego Dávila, Cienfuegos, Matanzas và Pana del Rio. Đáng chú ý, việc phân phối được thực hiện thông qua Caritas, không qua chính quyền Cuba. Hợp tác nhân đạo giữa Hoa Kỳ và Giáo hội Công giáo Cuba bắt đầu từ tháng 11 năm 2025. Sau khi các giám mục Cuba cho biết đã nhận được đề nghị viện trợ trị giá 3 triệu Mỹ Kim dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bão Melissa. Khoản viện trợ này bắt đầu được chuyển đến Cuba từ tháng 1 năm 2026. Tháng 2 năm 2026, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo khoản viện trợ 6 triệu Mỹ Kim. Đến tháng 5, Hoa Kỳ công bố kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá 100 triệu Mỹ Kim cho Cuba. Trong đó, 60 triệu Mỹ Kim được phân phối qua Caritas. Lô hàng đầu tiên của chương trình này đã đến Cuba vào cuối tháng 7.
2: Tuyên Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói, đời sống chiêm nghiệm là chứng tá sống động cho tin mừng. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, trong buổi tiếp kiến các nữ tu dòng Thánh Clara Cappuccina, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, giá trị của đời sống chiêm niệm, cầu nguyện và cộng đoàn trong sứ mạng của giáo hội. Dòng các nữ tu Clara được chân phước Maria Lorenza Longo thành lập tại Napoli năm 1535. Các đan viện sau đó được quy tụ thành những liên hiệp, được tòa thánh công nhận vào các năm 1954 và năm 1955. Nhắc lại lời Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi các nữ tu sống ơn gọi trong khiêm nhường, hiền hòa và quảng đại, theo đặc sủng của Thánh Clara và Thánh Francisco, là khó nghèo, cầu nguyện và gắn bó với tin mừng. Trước tình trạng ơn gọi suy giảm, Ngài khuyến khích các cộng đoàn không khép kín hay chỉ lo duy trì sự tồn tại. Trái lại, đây có thể là cơ hội đào sâu chất lượng đời sống cộng đoàn và chứng tá Kitô giáo. Ơn gọi phát sinh từ cầu nguyện, thinh lặng, sự diệp nhất và đời sống chân thực. Ngài nhấn mạnh rằng các đan viện vẫn mang tính truyền giáo qua cầu nguyện và chứng tá. Sau cùng, Ngài đề nghị bốn con đường: lắng nghe, hiệp thông, phục vụ và làm chứng. Đồng thời gọi các nữ tu là những ngọn đuốc, những người canh thức cho giáo hội và thế giới. Tin Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục Việt Nam khai mạc hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 tại Thái Bình. Ngày 21 tháng 9 năm 2026, các đức giám mục thuộc 27 giáo phận trên toàn quốc đã quy tụ tại tòa giám mục giáo phận Thái Bình, chính thức bắt đầu hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2026 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Hội nghị diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 9 với sự tham dự của Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng Giám mục, Đức Giám mục và Quý Cha Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vào buổi chiều ngày 21, các đại diện Cộng đồng Dân Chúa hai giáo phận Thái Bình và Bùi Chu cùng Quý Cha trong Hội đồng Tư vấn, Quý Tu sĩ, Chủng sinh và Giáo dân đã long trọng chào đón các vị chủ chăn. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Du Xe Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng, bày tỏ niềm vui và lòng tri ân đối với Quý Đức Cha cùng Cộng đồng Dân Chúa, các giáo phận Bùi Chu, Thái Bình và Phát Diệm về sự tiếp đón nồng hậu và lời cầu nguyện

thông báo đại hội bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại miền Nam California. Phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại kính mời quý hội viên và ân nhân trong hội bảo trợ ơn gọi đến tham dự lễ kính Thánh Gerardo Mazzella, quan thầy của hội. Thời gian thứ bảy ngày mùng 3 tháng 10 năm 2026. Địa điểm tu viện dòng Chúa cứu thế Long Beach. Địa chỉ 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Chương trình gồm phần báo cáo sinh hoạt của hội trong năm qua và phát chỉ yếu lúc 10 giờ sáng. Thánh lễ kính Thánh Gerardo lúc 11 giờ sáng với ý chỉ cầu nguyện cho các hội viên đã qua đời, cùng với việc phát bánh Thánh Gerardo và ăn trưa lúc 12 giờ. Kính mời quý hội viên và ân nhân vui lòng bỏ chút thời gian đến tham dự đại hội thường niên này vào ngày giờ nói trên. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Linh mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, Tổng Linh hướng Hội Bảo trợ ơn gọi dòng Chúa cứu thế hải ngoại, ở số điện thoại 281 871 0416.

0: quân ưu, phụ tỉnh dòng giúp cứu thế hải ngoại, và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của chị Maria Trần Thùy Trang, ân nhân vĩnh viễn, thuộc chi hội An Phong, Houston, Texas, qua đời ngày 11 tháng 9 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn chị Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikae Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.
1: Quý tín giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi. Chúng con xin kính chào cha.
2: Xin kính chào đến chị Mai Quỳnh và xin kính chào đến quý thín giả Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
1: Dạ thưa cha, trong tiết mục Tiếng Nói Giáo Hội ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về vấn đề gì thưa cha?
2: Chúng ta sẽ nói về ý chỉ của Đức Giáo Hoàng của tháng 9 của năm nay, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Mà trên website của ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, Pope Prayer Network có viết là chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho nguồn nước được quản lý một cách bền vững để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì nước là chúng ta biết là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng, là nguồn sống cho con người và muôn loài. Nhưng mà thế nhưng ngày hôm nay thì vẫn có hàng triệu người trên thế giới vẫn chưa được sử dụng cái nguồn nước sạch, trong khi ô nhiễm rồi biến đổi khí hậu và việc mà khai thác thiếu trách nhiệm đang khiến cái nguồn tài nguyên quý giá này càng ngày càng cạn kiệt. Thì trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng suy tư về ý chỉ cầu nguyện của Hội Thánh của Đức Giáo Hoàng, đó là cầu cho sự săn sóc nguồn nước. Thì xin Chúa giúp cho mọi người là biết quản lý cái nguồn nước một cách khôn ngoan và bền vững, để ai cũng có đủ nước sạch cho cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau. Sau đây mời quý vị cùng đồng hành chúng tôi với câu chuyện Mỗi Giọt Nước Là Một Món Quà. Ở nhiều ngôi làng trên khắp thế giới, nước không chảy ra từ vòi nước như chúng ta vẫn quen. Các bé gái phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình thay vì được đến trường. Natalia là một trong số đó, cho đến khi cuộc đời của em thay đổi mãi mãi.

0: lúc 4:30 sáng tại nước Mozambique, một quốc gia ở Phi Châu. Natalia, 13 tuổi, lặng lẽ thức dậy. Em mặc quần áo thật nhẹ nhàng để không đánh thức ba người em gái vẫn còn đang ngủ trên những tấm chiếu rơm mỏng. Rời căn lều nhỏ, Natalia bước vào màn đêm. Em đi rất nhanh, bởi không có một giây nào để lãng phí. Hành trình gian nan ấy kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Em phải đi bộ khoảng 1 dặm, là khoảng 1,6 km trong bóng tối, băng qua những cánh đồng cỏ cao đầy rắn. Thế nhưng Natalia không hề sợ hãi. Em đã thực hiện chuyến đi này 2 lần mỗi ngày, 7 ngày một tuần, kể từ khi mới 10 tuổi. Vì sao? Không phải để đến trường, cũng không phải để đi làm. Em đi lấy nước, nguồn nước mà gia đình em cần để tiếp tục sống. Tạm dừng, chúng ta suy nghĩ tại sao Natalia phải thức dậy lúc 4:30 sáng mỗi ngày như vậy? Và điều gì đây là một cái điều xa xỉ?
1: Đối với hầu hết chúng ta ở Hoa Kỳ, có nước sạch chỉ đơn giản là mở vòi nước. Bạn có thể tắm thật lâu sau buổi tập bóng đá, đánh răng và đôi khi để nước chảy liên tục, hay chơi trò té nước với bạn bè vào những ngày hè nóng bức. Trung bình, mỗi người Mỹ sử dụng khoảng 100 gallon, tức là khoảng 378 lít nước mỗi ngày, đủ để đổ đầy khoảng 1.100 lon nước ngọt. Nhưng đối với hàng trăm triệu người trên thế giới, ngay cả một ngụm nước sạch cũng là điều xa xỉ. Tại ngôi làng của Natalia, nước không chảy từ vòi hay ống nước ngoài sân, nhà vệ sinh chỉ là những hố đào trên mặt đất. Người dân dùng từng can nước để tắm rửa, ở đó mỗi giọt nước đều vô cùng quý giá. Cho đến vài năm trước, phụ nữ và trẻ em trong làng phải dành nhiều giờ mỗi ngày đi lấy nước cho gia đình, và phần lớn công việc ấy rơi vào những bé gái như Natalia. Chúng ta phải tạm dừng và suy nghĩ.
0: Tại sao mỗi giọt nước ở làng của Natalia đều quý giá vậy? Không còn lựa chọn nào khác. Natalia là một cô bé nghiêm túc và rất yêu thích việc học, nhưng việc đi lấy nước khiến em gần như không còn thời gian đến trường. Mỗi tuần em chỉ may mắn được học một hoặc hai ngày. Em đã biết đọc, biết viết, nhưng Natalia còn mơ nhiều hơn thế. Em mong một ngày nào đó có thể điều hành chính ngôi trường của mình. Trong suốt quãng đường đi lấy nước, em có rất nhiều thời gian để nghĩ về giấc mơ ấy. Công việc này chiếm gần như cả ngày của em. Trước hết, em đi đến những hố nước mà dân làng đào dưới đất. Sau đó em phải xếp hàng nhiều giờ để chờ đến lượt của em. Khi đến lượt mình, Natalia đổ đầy một can nhựa chứa khoảng 3-5 gallon nước. Một can đầy nặng từ 20-40 pound, hay 9-18 kg. Tương đương với 3 chiếc ba lô đầy sách. Hãy tưởng tượng, bạn phải mang 3 chiếc ba lô như thế đi bộ hơn 1.6 cây. Và hãy tưởng tượng bạn phải làm điều đó 2 lần mỗi ngày, ngày nào cũng vậy. Nguồn nước mà Natalia mang về có màu xám đục và đầy bùn đất. Gia đình em phải đun sôi nước trước khi uống để diệt vi khuẩn. Nhưng ngay cả như vậy, họ vẫn thường xuyên bị bệnh. Dù thế, họ không còn sự lựa chọn nào khác. Những hố nước lầy lội ấy là nguồn nước duy nhất trong nhiều dặm xung quanh. Ngày nay, các bệnh liên quan đến nguồn nước vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở nhiều quốc gia đang phát triển như Mozambique. Mỗi năm có tới 3.4 triệu người tử vong vì những căn bệnh liên quan đến nước bẩn. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ tại sao gia đình Natalia phải đun sôi nước trước khi uống.
1: Điều ngôi làng của Natalia thực sự cần là một giếng nước. Nếu có thể đào một giếng đủ sâu, người dân sẽ lấy được nguồn nước sạch từ lòng đất. Nguồn nước này sẽ không bị ô nhiễm bởi chất thải của người hay động vật. Một chiếc giếng sẽ đem lại nước uống an toàn cho cả làng. Đồng thời nó cũng sẽ giải phóng Natalia và những bé gái khác khỏi công việc đi lấy nước mỗi ngày. Các em sẽ được đến trường thay vì phải gùi nước trên lưng. Nhưng đào giếng cần máy móc đắt tiền và đội ngũ chuyên gia. Ngôi làng của Natalia hoàn toàn không đủ khả năng chi trả. Chúng ta hãy tạm dừng và suy nghĩ một chiếc giếng sẽ thay đổi cuộc sống ở làng Natalia như thế nào.
0: Dòng nước trong đôi tay. Năm 2014, một tổ chức tuyệt vời mang tên là Charity Water biết đến ngôi làng của Natalia. Tổ chức này đã tài trợ 24.500 dự án nước sạch trên khắp thế giới, trong đó có 277 dự án tại Mozambique. Charity Water hợp tác với tổ chức địa phương World Vision Mozambique. Tháng 8 năm 2014, những chiếc xe tải lớn vào làng Natalia. Các kỹ sư tìm vị trí thích hợp nhất rồi bắt đầu khoan giếng. Âm thanh của máy khoan vang dội khắp ngôi làng. Natalia cùng mọi người kéo đến xem. Sau khi hoàn thành, họ lắp một máy bơm tay trên miệng giếng. Đó chỉ là một chiếc máy bơm đơn sơ nhô lên khỏi mặt đất. Nhưng đối với Natalia, nó có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Lần đầu tiên trong đời, nước sạch chảy vào đôi bàn tay của em. Chúng ta suy nghĩ, Natalia và dân làng đã tập trung để xem điều gì?
1: Natalia hiểu rằng nước là một món quà, không bao giờ nên xem đó là điều hiển nhiên. Đã gần 4 năm kể từ ngày chiếc xe tải đến ngôi làng, giờ đây người dân hiếm khi bị bệnh. Họ có thể tắm bất cứ khi nào cần, và không còn ai phải chịu cảnh khát nước. Cuộc sống của Natalia cũng hoàn toàn thay đổi. Em được đến trường, là một học sinh xuất sắc. Em vẫn nuôi ước mơ, một ngày sẽ điều hành ngôi trường của riêng mình. Em muốn giúp các bé gái khác có cơ hội thay đổi cuộc đời nhờ giáo dục. Không chỉ vậy, người dân trong làng còn bầu Natalia làm chủ tịch ban quản lý giếng nước. Họ tin rằng trí thông minh và sự tự tin của em khiến em là người phù hợp nhất. Thay vì mỗi ngày cõng nước trên lưng, Natalia giờ đây điều phối một nhóm 5 người lớn chịu trách nhiệm bảo vệ và bảo trì giếng nước. Em vẫn bước đi rất nhanh, nhưng em không còn phải bước đi trong bóng tối của buổi sớm. Giờ đây, mỗi bước chân của em đang đưa em tiến gần hơn đến tương lai mà em luôn hằng mơ ước. Chúng ta tạm dừng và suy nghĩ, tại sao người dân trong làng khỏe mạnh hơn kể từ khi có giếng nước?
0: Trở lại trường, Natalia đứng ngoài cùng bên phải, rất yêu thích việc học. Giờ đây, nhờ ngôi làng đã có giếng nước, em có thời gian đến trường và chuẩn bị cho tương lai của mình. Đó là câu chuyện của em Natalia. Câu chuyện này giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng 9, đó là hãy cầu nguyện xin Chúa cho cái nguồn nước được quản lý một cách bền vững để ai cũng có đủ nước sạch để dùng. Thì đối với nhiều người trong chúng ta thì nước sạch, như là chúng ta sống ở nước Hoa Kỳ này, nước sạch chỉ là một cái là mình vặn vòi thôi là có. Chúng ta mở vòi thôi rồi có thể có nước uống. Nhưng mà trên thế giới này như Natalia thì người như vậy họ đâu có dễ mà để chỉ cần vặn cái vòi là có nước để tắm, để nấu ăn. Cho nên là đối với hàng triệu người trên thế giới thì mỗi giọt nước mà nước sạch nữa đều phải đánh đổi bằng nhiều giờ, giống như em Natalia phải đi bộ nhiều giờ, rồi bằng mồ hôi, bằng sức lực, và cả khi có cơ hội không được đến trường nữa. Và cái điều này chúng ta xem rất là bình thường, lại là ước mơ của biết bao nhiêu người. Đây, thì không biết là chị Mai Quỳnh có kinh nghiệm mà có khi thiếu nước chưa? Đó là cha lại đây thì nhớ là có đọc một cái bản tin năm 2018 về Việt Nam, nói là Việt Nam đó bị cái tình trạng lúc đó đó là bị cái tình trạng đó là sạt lở và thiếu nước ngọt. Nhớ cái lúc đó có đọc cái bản tin đó. Thì đó là một trong những cái khó khăn của người dân, mà nhớ là người dân lúc đó là ở đồng bằng sông Cửu Long nữa. Thì đặc biệt là ở cái vùng đó thì do cái việc và xâm nhập mặn và khô hạn á, nó kéo dài, cho nên nhiều dân ở đó không có cái nguồn nước sạch để sinh hoạt hàng ngày. Thì họ phải làm như thế này, họ phải trữ nước mưa rồi mua nước từ xe bồn, hoặc họ phải đi nhiều cây số để chở cái từng cái can nước về mà dùng. thì lúc đó là nước ngọt á, phải nói nước ngọt, nước sạch á, trở thành một cái tài nguyên quý giá cho họ lúc đó. Và họ chỉ dùng nước đó để cho ăn uống, rồi trong khi là nước để mà phục vụ cho người tắm giặt cũng phải là tiết kiệm tối đa mới được.
1: Dạ, dạ thưa cha, đây là cái đời sống thực tế. Sau năm 1975 thì tụi con kẹt lại, kẹt lại 6 năm thì tụi con đã nếm được cái mùi là nước là vàng đó thưa cha. Cha có biết là họ lúc đó đó không có ai có thể tin được, khi mà con qua bên này con nói không ai tin. Họ cúp điện, cúp nước từ 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối. 7 giờ sáng tức là tụi con á phải cất nước sau 7 giờ tối. Họ cúp 7 giờ sáng cho đến 7 giờ tối, thì sau 7 giờ tối họ mở ra cho tới 6 giờ 59 phút ngày hôm sau. Thì cha cứ biết là khoảng tụi con á là phải chuẩn bị hứng nước, mà tất cả mọi người cùng một cái giờ như vậy, thì cha biết là nước nó không có chảy nhiều, nó chảy từng giọt long tông xuống. Tụi con phải ngồi, tụi con chờ hàng giờ để mà cất được đầy cái, mỗi nhà có một cái giếng nước, không phải là cái giếng nước, là cái hồ nước built-in ở trong nhà đó, là tụi con hứng từng giọt như vậy để đổ vào. Rồi mà Việt Nam mình nó có mưa, cho nên mưa rất là quý giá thưa cha. Khi mà đến trời mưa là tụi con phải hứng nước, mà tụi con cất kỹ cái nước mưa đó để mà nấu ăn. Đó, không ai mà có thể tưởng tượng được họ cúp điện và cúp nước từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Cái đó là khi mà tụi con qua bên này là tụi con thấy hạnh phúc vô cùng. Khi mà mình muốn xài nước thì mình chỉ mở vòi nước ra, mà bây giờ còn có nhiều cái chọn lựa nữa, còn là mua những cái mà đầu lọc nước tốn bao nhiêu ngàn đó cha. Can cái gì nó gọi là kali gì, nước gì đó, nước sạch mà nước còn là có làm đẹp nữa đó. Rồi họ xả nước, khi mà mua những cái hệ thống lọc như vậy thì họ thải ra những cái nước gọi là nước dơ hay nước gì đó con không biết, mà sao con thấy tiếc quá, con đi con hứng con hứng để mình làm chuyện khác, mình giặt đồ, nó rất là quý. Mà những ai mà sanh ở đây chắc không có kinh nghiệm đó, không có được những kinh nghiệm đó thưa cha.
0: Đối với người ở bên giống như em Natalia thì chắc là chưa có bao giờ biết là cái máy lọc nước là như thế nào.
1: Dạ vâng, đúng rồi, nhất là ở bên châu Phi đó cha.
0: Châu Phi. Dạ. Mà cái tình trạng mà khan hiếm nước á, không chỉ là ảnh hưởng đến đối với họ là sinh hoạt, mà còn làm thiệt hại nặng nề đến sản xuất nông nghiệp nữa. Nếu
1: đúng,
0: họ
1: đúng
0: là người
1: không
0: nông,
1: có nước không? Tưới lúa.
0: Đúng rồi đó. Nên là nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của họ nữa. Cho nên nếu không có một cái giải pháp quản lý và bảo vệ cái nguồn nước mà nó bền vững, thì cuộc sống của người dân khắp mọi nơi trên thế giới, những cái nước nghèo á, thật sự nó ảnh hưởng và có nguy cơ đến mất cái an ninh để cuộc sống của họ nữa. Cho nên là mình thấy nước ngọt vậy nó trở thành một cái tài nguyên quý giá. Thật sự không phải là nó không phải là không quý giá đâu, mà mình nói nó trở thành, nhưng mà tại vì nước và vốn là một cái gì đó quý giá, nhưng mà tuy nhiên chỉ khi mà cái nguồn nước này nó khan hiếm thì con người mới ý thức, mới ý thức rõ hơn là cái giá trị của cái từng giọt nước của nó. Thì cho nên là giáo huấn Công giáo của chúng ta là cũng có dạy thêm rằng đó là nước không chỉ là tài nguyên thiên nhiên quý giá không, nhưng là còn nói thêm đó là một hồng ân của Thiên Chúa nữa. Nên là ngay từ trong những cái cuốn sách của sách Sáng Thế cũng có nói, thí dụ như là đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. Rồi thêm đó nữa là nói là Đức Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa xuống đất, nhưng có một dòng nước từ lòng đất trào lên khắp mặt đất. Rồi nơi khác thì có nói là một con sông chảy ra từ Eden để tưới khu vườn, vườn địa đàng đó, thì từ đó chia thành bốn nhánh. Thì mình thấy dựa theo Kinh Thánh thì mình thấy là ngay trong Kinh Thánh có nói là nước hiện diện trước khi sự sống, rồi nước làm cho đất sinh hoa trái, rồi dòng sông từ Eden thì nuôi cái khu vườn và mọi sự sống. Thì muốn nói là nước và sự sống nó gắn liền với nhau. Nên là Thiên Chúa dùng nước để ban sự sống đến dân Do Thái nữa, khi mà Ngài nói là dân Do Thái vượt qua biển đỏ để được giải thoát. Rồi khi mà họ được giải thoát, họ đi trong sa mạc á, thì Môsê làm nước cho nó vọt ra để nuôi họ. Cho nên là Chúa Giêsu còn có nói thêm là nước hằng sống rồi đó cho người phụ nữ Samaria đấy. Chúng ta thấy là nước được dùng trong bí tích rửa tội nữa. Cho nên vì thế là mỗi cái giọt nước á, nó đều nhắc chúng ta đến cái tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa nữa. Thì câu chuyện của em Natalia đấy cho thấy rằng đó là thiếu nước không chỉ là thiếu để mà em uống đâu, nhưng mà thiếu nước nó kéo theo một là bệnh tật, hai là đói nghèo, ba là thất học. Vì em phải dành cả ngày đi lấy nước và em không thể đến trường thường xuyên được. Và chỉ khi mà cái ngôi làng có một cái giếng thì em mới được thì giờ đi học hành và theo đuổi cái ước mơ của em, đó là sau này trở thành cái người mà coi như là ban quản lý giếng nước của làng luôn. Cho nên đối với em đó là một cái chức vụ đặc biệt cho cái làng đó. Mà một chiếc giếng thì không chỉ mang lại nước sạch mà còn mang lại một cơ hội và tương lai nữa, ngay cả phẩm giá và hy vọng cho cả cái dân làng ở đó. Cái điều đó nó phản ánh cái giáo huấn xã hội của Kitô giáo mình, đó là mọi của cải, tài nguyên mà Chúa cho chúng ta trên mặt đất này, đặc biệt là những cái điều thiết yếu như là nước, thì nước phải phục vụ cái lợi ích chung của mỗi người, chứ không phải một số người có thôi, một số người kia không có. Rồi nên là Đức Thánh Cha thì mời gọi đó là không phải là chỉ là cầu nguyện cho môi trường, nhưng là còn cầu nguyện cho sự công bằng và bác ái nữa. Có nghĩa là mình chăm sóc cái nguồn nước chính là chăm sóc cái con người, chứ không phải là mình chỉ có chăm sóc nước không thôi, mình chăm sóc con người. Trời lớn nhất là những cái người nghèo, giống như là em Natalia. Khi mà cái nguồn nước á, nó bị ô nhiễm hay nó bị lãng phí, thì chính cái người mà bị thiệt hại nhiều nhất là người nghèo, là những người mà phải chịu cái hậu quả đầu tiên. Cho nên là bảo vệ thiên nhiên không phải là chỉ là một cái phong trào không thôi đâu, nhưng là cái sự sống mà cái điều răn yêu thương theo cái tinh thần của Tin Mừng nó đòi hỏi của chúng ta, đó là chúng ta bảo vệ cái nguồn tài nguyên để mọi người có thể được hưởng. Cái đó nói về công bằng và bác ái.
1: Dạ thưa cha, mỗi năm đó là bố mẹ con đó là phải đi về cái miền đó là Phan Thiết để đi thăm bà nội.
0: Phan Thiết về nước mắm.
1: Vâng, nước mắm Phan Thiết là tuyệt vời đó thưa cha. Thì con có một năm đó thì con đi với mẹ con tới Phan Thiết. Thì thật là kinh khủng thưa cha, tự vì dân làng đó là người ta đi ra ngoài sông á. Người ta cất nước. Mà cái sông đó, nó bùn đất, nó dơ lắm. Mà con còn thấy mấy con trâu á, nó tắm ở trong cái nguồn đó. Rồi gánh nước chứ. Đâu có phải là có cái xe cái gì mà chở đâu, phải gánh nước. Các bà đó khỏe ghê đó, gánh hai cái gánh nước ở hai bên vai như vậy, gánh từng gánh mang về rồi đổ vào trong. Nó có những cái vải thưa cha, vải thì để nước mưa, hứng nước mưa để nấu đồ ăn. Họ quý lắm, họ đầy cẩn thận lắm. Còn những cái vải họ để những cái nước mà nước bùn á, nước sông đó, mà nó có cái mùi, trời ơi, cái mùi phân bò đó, trời ơi, nó hôi ơi là hôi. Mà có sorry, những cái cầu tiêu nó nằm ở ngay cái dòng sông nữa, cho nên người ta thả bò ở sông, ở dưới thì cá ăn cái phân người. Còn nước á thì bà con mình gánh về, mà có trâu rồi, mọi người ra đó cũng giặt đồ luôn chứ. Con thấy nó khổ quá, không có máy lọc gì cả. Mang nước ra về mà nấu, họ nấu nhưng mà họ để trà thật là đặc, nhưng mà con vẫn ngửi ra cái mùi phân trâu. Chúa tôi mồi một tuần con về đó mà con không có dám uống nước. Thật sự đó, con bị chích khát, từ việc mình sợ quá, mình hãi hùng quá. Thì lúc đó mới tạ ơn Chúa là cho mình được ở Sài Gòn. Mình được sung sướng như vậy. Mình nên quý những cái giờ phút. Bây giờ con cha biết không, con nít nó vô trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Con biết nó làm gì, nó cứ xả nước. Con phải gõ cửa cọc cọc cọc cọc. Nó xong chưa 5 phút thôi nha. Tự vì á, thì xê nước mẹ phải trả tiền, tháng nào cũng phải trả tiền extra. Bao nhiêu cô biết phổ, khối nước đó là extra, là nó chặt bao nhiêu tiền đó cha. Rồi bây giờ mình để con bị hạn hán nữa. Mà cây cối thì nó cần nước, Cho nên bây giờ con nghĩ nếu mà Chúa mà cho hạn hán thì chắc là mình không biết làm sao mình sống đi chứ cha.
0: Nói về Phan Thiết thì sao lại cũng nhớ lúc mà trả lời đây ở Phan Thiết.
1: Ủa cha, ở Phan Thiết hả?
0: Ở Phan Thiết
1: là quê của ba con đó.
0: Mà ở Phan Thiết á thì lúc đó là mình đâu dễ mà có nước đâu. Mỗi lần phải đi đâu đó là lấy nước về, nhớ là ba mình lấy nước về bỏ đó, rồi trong cái chỗ buồng tắm mình phải lấy cái ca mình múc. Tắm thì múc được vài ca.
1: Thế còn không phải là xả cái nước sau rồi đúng không?
0: Không có xả thì giống như bên đây gì hết.
1: Trong chậu rồi múc ra mà nước lạnh chứ đâu phải được nóng nảy như đây.
0: Đúng rồi, nước lạnh thôi.
1: Mà nó mát lắm.
0: Có dịp về Sài Gòn thì bố Sài Gòn thấy dặn cái vòi ra, nước nó chảy ra. Mình thấy wow, một trời một vực. Giống như mình nói là mình từ đây đi vô một nơi thành phố mà bên chỗ Phan Thiết mình thiếu thốn, mình thấy wow, cái cảm giác mà mình tới cái chỗ đây nó đầy đủ mà nó nhiều như vậy đó. Mình có những ai trải qua được người ta mới có được cái cảm
1: mới
0: giác
1: quý
0: mà quý như vậy. Mà ngay cả Cali này đó, đặc biệt đó nha, Cali này là nước thải từ thí dụ nhà tắm, bồn rửa hay là máy giặt vệ sinh luôn đó nha, nó thu lại hết,
1: nó recycle và nó filter,
0: nó được thu gom về cái nhà máy á, nó lọc ra hết. Cho nên là mấy cái nước của mình đều lọc ra hết.
1: Không biết là nước gì nó mới có thể nước từ bồn con. Nước tắm của người ta.
0: Cho nên là cái nước mà chúng ta dùng đều là gì? Mình nước của mình cộng với bao nhiêu nước người khác. Mà ở Cali này nó làm rất là hay, mà nó lọc qua, nó lọc qua bằng cái dừa tia cực tím, rồi nó dùng hóa chất nữa đó. Nó lọc cho nên là mình không biết là nó lọc.
1: Có thể bây giờ người ta lọc được nước biển đó cha. Lọc được nước biển tại vì nước biển là không có bao giờ cạn. 3/4 quả đất là nước biển. Mà bây giờ người ta có thể làm được, lọc được từ nước biển nhưng mà nó mất tiền.
0: Đúng rồi, đúng
1: rồi.
0: Nghĩ
1: là như vậy.
0: Và thêm một cái nữa là bây giờ ngày nay đó người ta chú trọng về AI quá nhiều. Thì AI á, để mà AI có thể hoạt động được, người ta xây những cái data center đấy. Những cái data center này đấy, nó tiêu hao nước quá nhiều. Nó nói là một cái data center lớn á, có thể sử dụng khoảng 1 đến 5 triệu lít nước mỗi ngày lận. Tại vì để nó làm mát mấy cái máy đó. Cho nên là thí dụ là Google nó báo cáo là cái lượng nước mà tiêu thụ là khoảng 24 tỷ lít một năm á. Có nghĩa là bây giờ người ta lại phung phí nước quá nhiều về vấn đề đó. Cho nên là ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh về cái AI này luôn đó. Và mình nghĩ coi, mà nếu mà thật sự người ta dùng 1 đến 5 triệu lít nước là tương đương đó nha. Người nói là tương đương đó, đến khoảng là 4 đến 6 quốc gia cỡ cái size Đan Mạch họ dùng nước đó. Có nghĩa là nước phung phí quá nhiều vào cho vấn đề và công nghệ này nữa. Cho nên là cái ý chí của Đức Giáo Hoàng cũng là giúp cho chúng ta ý thức hơn về vấn đề nước. Và chúng ta có nên là support cái vấn đề mà xây data center nhiều hay không nữa, cái đó nữa, cũng như là có một cái ý thức hệ cho mọi
1: người. Mọi người ở đây nhiều khi á, người ta có tiền, người ta nói em có tiền em trả tiền nước mà đâu có sao, mà nhà thì ít người cho nên nó rửa đồ mà không sạch đó thì ăn sẽ bị đau bụng. Nhưng mà họ quá phung phí thì con cũng ước mong sao là mọi người đều ý thức mỗi người một chút thôi thì mình sẽ xây được rất là nhiều nước cho thế hệ và tương lai, chứ đâu phải chỉ có cái thế hệ của mình ở đây không phạm phẩm thưa cha.
0: Đúng rồi,
1: vâng, mình đã hết giờ rồi thưa cha, chúng ta xin tạm ngưng tiếp mục tại nơi đây. Kính thưa quý thính giả, vì thời gian có hạn chúng tôi xin tạm ngưng tiếp mục Tiếng Nói Giáo Hội tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp 562-988-7997. Và giờ đây, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút xin niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là nguồn mạch sự sống, xin dạy chúng con biết trân trọng từng giọt nước Chúa ban, biết sử dụng cách tiết kiệm và có trách nhiệm, để mọi người, nhất là những người đang thiếu nước sạch, đều được hưởng hồng ân của Chúa. Và xin cho chúng con biết chung tay gìn giữ công trình sáng tạo và trở thành những người quản lý trung tín những gì Chúa đã trao ban. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Amen. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 0678 359 6598. Một lần nữa số điện thoại là 0678 359 6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470 658 2397, 470 658 2397.

0: Vâng, thân ái, gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Vâng, thưa với quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục Dài Thoại Điện Tích. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, dương lịch là ngày 25 tháng 9, nhưng mà âm lịch lại là ngày rằm tháng 8. Và ngày rằm tháng 8 thì như quý vị biết, chúng ta là ngày Trung Thu, ngày Tết Nhi Đồng, Tết Trung Thu, để cho các em ngày xưa đã có cái cơ hội vui chơi. Bởi vì người lớn thì có Tết Nguyên Đán, thì trẻ em cũng phải có cái Tết riêng của mình. Vâng, thưa quý vị, đó là ngày Tết Trung Thu. Tết Trung Thu thì có gì đặc biệt? Tết Trung Thu thì có bánh Trung Thu, Tết Trung Thu có lồng đèn, và có những cái cuộc vui chơi riêng đặc biệt dành cho tuổi thiếu nhi. Tuy nhiên, sau này ở bên Mỹ thì bất cứ một cái lễ lộc nào, người lớn, con nít, trẻ em, người già đều được sử dụng để nhảy đầm hết. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn như Halloween đi. Halloween thì cũng có dạ vũ Halloween, và lúc đó người lớn chen vào để mà vui cái cuộc vui đó, coi như là mượn cái cơ hội đó để tổ chức những cái buổi vui chơi. Thì Tết Trung Thu cũng vậy, cũng có những cái buổi dạ vũ về Trung Thu. Cho nên rốt cuộc đó, nó không có còn cái truyền thống riêng của cái Tết đó nữa. Ngoài ra những cái lễ lộc khác, bất cứ những cái lễ nào đó, thì cũng được sử dụng. Ngoại trừ cái rằm tháng 7 thì không thấy ai sử dụng để nhảy đầm hết. Bởi vì lúc đó mà sử dụng là coi như là thế nào là cũng bị người ta tẩy chay. Vâng, thưa với quý vị, Tết Trung Thu là một cái dịp mà ngày xưa ở Việt Nam, cái hình ảnh và cái không khí nó rất là vui, rất là nhiều ý nghĩa. Nhưng mà sau này Tết Trung Thu dường như đã bị bỏ quên. Tết Trung Thu nó trở thành một cái gì đó, nó chỉ là một cái biểu tượng, chứ nó không còn có cái ý nghĩa sâu sắc giống như cái Tết Nhi Đồng ngày xưa nữa. Và dĩ nhiên người ta cùng tổ chức những cái buổi lễ, những cái buổi để cho các em vui chơi, nhưng mà hầu hết cái hình thức tổ chức bây giờ nó không còn giống như ngày xưa nữa. Cho nên cái ý nghĩa thật sự của Tết Trung Thu nó không còn nữa. Như vậy thì thưa với quý vị, nguồn gốc của Tết Trung Thu tại sao nó có? Và như lúc nãy quý vị có nghe cô Mỹ Tâm kể về cái câu chuyện, về cái bài hát nó nói về chú Cụi, thì tại sao lại có chú Cụi? Tại sao có Hằng Nga? Hằng Nga ở đâu? Hằng Nga có đẹp như cái lời người ta mô tả trong truyền thuyết hay không? Mặc dù mấy ông phi hành gia của Mỹ, mấy ông lên cung trăng, mấy ông tìm tùm lum không thấy Hằng Nga đâu,
1: tìm chú Cụi cũng không thấy luôn.
0: Mấy ông hy vọng là sẽ gặp được một tuyệt sắc giai nhân, sắc nước hương trời, nhưng mà rốt cuộc thì các phi hành gia của Hoa Kỳ phải thất vọng quay về, bởi vì không tìm thấy được Hằng Nga. Vâng, thưa quý vị, truyền thuyết về Hằng Nga, chú Cụi, đó là một trong những cái truyền thuyết của Đông Phương từ trước đến giờ. Những cái truyền thuyết đó nó liên quan đến cái chuyện, thí dụ như ngày xưa người ta nói là đất vuông, trời tròn, đất vuông, vân vân. Thì bởi vì cái nhìn của người xưa nó rất là đơn giản. Cái mặt đất này đó, nó phải hình vuông và nó phải bằng phẳng thì chúng ta mới đứng được. Chứ nếu không là té lăn cù hết. Nếu mà nó tròn giống như bây giờ người ta biết, nó làm sao mà đứng vững được. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa. Cho nên đất là vuông, và cái chân trời ở trước mắt mà xa thăm thẳm đó, người ta nói là không, chưa có ai đi đến tận chân trời hết. Bởi vì cái trái đất nó lớn lắm, chứ người ta không biết rằng là có đi hoài thì cũng người ta cũng sẽ trở về cái chỗ cũ, bởi vì nó cái hình tròn. Rồi dĩ nhiên nhìn lên bầu trời từ trái qua phải, nó là một cái hình tròn, một cái hình bán nguyệt. Cho nên người ta nói bầu trời nó là một cái hình tròn và mặt đất là một cái hình vuông. Thì cái đó là cái quan niệm của người xưa, bởi vì lúc đó khoa học chưa có khám phá ra những cái điều như vậy. Và cái truyền thuyết về bánh dày, bánh chưng để tượng trưng cho trời và đất nó cũng bắt nguồn từ đó. Còn câu chuyện chú Cuội và Hằng Nga thì nó có rất là nhiều những cái phiên bản kể, đặc biệt là về cái nhân vật nữ là Hằng Nga. Câu chuyện về chú Cuội thì nó đơn giản và nó chỉ có gần như là một câu chuyện thôi. Ngoài ra đó, thì sau này người ta không biết vì cái ý như thế nào, nhưng mà người ta bắt đầu người ta chế ra cái câu chuyện của chú Cuội ở dưới đất, chứ không còn ở trên trời nữa. Tại sao người ta nói những người mà hay nói láo là nói Cuội? Và tại sao người ta có cái nhân vật thằng Cuội ở dưới đất? Và kể từ đó cái chữ Cuội đó đó nó trở thành một cái từ ngữ để chỉ cho những người mà không có nói đúng sự thật, nói láo. Và câu chuyện đó nó cũng xuất phát từ dưới đất. Thì cái thằng Cuội đó nó sẽ khác với cái thằng Cuội ở trên mặt trăng. Câu chuyện mà chú Cuội trên mặt trăng nó chỉ có một câu chuyện thôi. Đại khái cái câu chuyện nó là một cái người làm cái nghề đống củi, rồi sau đó tìm được một cái loại thuốc để mà cứu sống được nhiều người và trở thành nổi tiếng, rồi lấy vợ. Nhưng mà cái vị thần mà cho cái loại cây đó đó nói rằng là cái cây này nó kỵ những cái gì mà nó ô uế, cho nên tránh đi những cái gì ô uế ở đó. Thì cứ mỗi lần có người tới trị bệnh chỉ cần hái một cái lá đó rồi cho uống
1: nhai nhai hả anh, nhai rồi đắp uống lên, hoặc là cho uống giả ra cho uống
0: sẽ khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên cái cây này nó cây quý, cho nên cái anh Cuội này anh ấy dặn cô vợ là đừng có làm cái gì ô uế ở đó. Nhưng mà cô này thì có một cái buổi quên như thế nào đó, hay là mất tiểu quá đó, chạy ra gốc cây tiểu, cho nên gốc cây nó bắt đầu nó chuyển mình và nó bay lên trên không. Thì lúc đó Cuội đi đúng Cuội về thấy như vậy, nó chạy tới kéo nhảy lên kéo, rồi cho nên là phải lấy cái búa đó chém vào cái thân cây để mà kéo nó lại. Nhưng mà cái sức của người không thể nào bằng cái sức mạnh đó, cho nên Cuội bị kéo đi và cái cây nó bay lên cung trăng và ngồi đó từ năm này qua tháng nọ. Quả thật đó, những cái hình ảnh mà ở trên cung trăng đó, nếu mà ngày xưa và chúng ta nghe các cụ kể lại cái câu chuyện này, rồi các cụ nói con nhìn ở trên mặt trăng đi, con sẽ thấy cái hình ảnh chú Cuội đội nón lá ngồi giữa gốc cây đa. Mà thật quá thật
1: có nhìn thấy giống chứ anh.
0: Thì đó, bởi vì lúc đó cái trí tưởng tượng mình nó đang ở vào cái câu chuyện đó, cho nên nhìn những cái quằn quện, những cái bề mặt của trên mặt trăng lúc đó đó, thì chúng ta lại tạo ra được cái hình ảnh quả thật thấy có một ông đang đội nón lá ngồi giữa cái gốc cây. Thì người ta cho đó là hình ảnh của chú Cuội đang ngồi than thở bởi vì con vợ nó chơi ẩu quá, nó làm cho cái cây nó bay lên đây. Thì đó là cái câu chuyện chú Cuội. Còn riêng câu chuyện về Hằng Nga đó, thì Hằng Nga cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Hằng Nga cái câu chuyện mà đơn giản nhất đó là một nàng tiên bị đày xuống dưới trần gian, rồi sau đó là được tới cái ngày mà hết hạn bị đày thì các tiên nữ xuống rước trở về trên trời. Thì ở dưới hai cái người cha mẹ mà Hằng Nga đầu thai vào nó khóc lóc, thì Hằng Nga có hứa là cứ mỗi một tháng như vậy con sẽ xuất hiện vào cái ngày rằm để cha mẹ nhìn thấy. Thì quả thật đó, lúc đó nó thì cũng có người ngóng lên mặt trăng tìm hình ảnh của Hằng Nga.
1: Nó là con nhỏ ngồi kế anh nè. Hồi bé em tin là như vậy đó. Rồi em nhìn, em thấy hình như cũng có chị Hằng Nga ở trên đó, rồi cũng có thấy hình dáng cái cây đa, rồi chú Cụi ngồi đó. Ô, mình nhìn mình thấy nó rõ lắm mà anh biết không, tới 1-2 giờ đêm em vẫn còn thức để xem, mặc dù lúc đó mặt trăng á, nếu mà mình để ý nó gì thì mặt trăng lúc đầu nó tròn lắm, tròn mà to lắm, nhưng nhất là cái ngày rằm tháng 8, nhưng mà sau đó rồi đó thì mặt trăng nó cũng di động mà, thành ra nó sẽ bị nhỏ dần anh. Nó nhỏ dần nhưng mà mình vẫn cảm nhận, mình vẫn nhìn thấy. Em cứ rạp thức để em xem coi có họ có cái gì nó mua viện lên ở trên cái mặt trăng đó hay không. Hồi nhỏ em tin là như vậy đó.
0: Vâng, những cái truyền thuyết đó nó là một cái truyền thuyết rất là đẹp của tuổi thơ ở Việt Nam về chú Cụi, về Hằng Nga. Những cái câu chuyện đó nó đã đi vào trong đầu óc của giới trẻ Việt Nam. Còn giới trẻ Việt Nam bây giờ đó thì chắc có lẽ cũng có em biết về cái sự tích này, nhưng mà các em nghe thì chỉ biết như vậy thôi, nó là chỉ là một cái truyền thuyết và nghe để rồi sau đó bỏ qua, chứ không có cái tâm tưởng giống như những người ở cái thế hệ đi trước mà ngày xưa đối với những cái câu chuyện huyền thoại này. Cho nên chú Cụi Hằng Nga nó vẫn là một cái gì đó tiêu biểu. Và rồi Tết Trung Thu thì phải có bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu cho đến giờ phút này đã, nó có hai loại là bánh Trung Thu và bánh dẻo. Thì tại sao nó lại có cái bánh Trung Thu như vậy? Bánh Trung Thu cái nguồn gốc nó đến từ đâu thì không ai có thể biết được tại sao nó có bánh Trung Thu. Có một vài cái truyền thuyết có đưa ra vào cái thời của trước khi mà Minh Thái Tổ mà lên ngôi. Lúc đó ông sinh hoạt và ông đi theo Minh Giáo, là một cái giáo phái đến từ Ba Tư. Và sau đó nó nhờ sức mạnh của Minh Giáo, rồi sức mạnh của các nghĩa quân với cái sự hợp tác của Minh Giáo đó, đã thống nhất được đất nước, đã lên ngôi hoàng đế. Thì trước cái lúc mà trong cái lúc mà đánh đuổi quân Mông Cổ, đánh đuổi những kẻ xâm lăng, thì vào cái thời đó có một cái buổi tập hợp của Minh Giáo để bàn về cái chuyện khởi nghĩa, đứng lên chống lại giặc. Thì cái đêm đó nó nhằm cái đêm rằm Trung Thu. Thì lúc đó những cái người đầu bếp của Minh Giáo đó, họ làm cái loại bánh cho nó gọn, cho nó tiện tại họp mặt giữa rừng núi mà. Thì cái loại bánh đó ở phía trong đó, thì nó có nhân, và ở phía ngoài nó là cái loại bột đem nướng lên. Và người ta làm nó thành cái hình tròn tròn giống như mặt trăng. Thì khi người ta ăn đó thì người ta cũng bàn chuyện về cái chuyện mà khởi nghĩa chống giặc. Rồi cũng có người nói về cái đêm rằm Trung Thu. Rồi nhìn những cái bánh thì người ta nói rằng cái bánh này nó tròn tròn, nó giống như cái mặt trăng. Như vậy thì thôi thì đặt tên của nó vào cái dịp tiết Trung Thu này đi. Thì lúc đó người ta mới gọi cái bánh đó là bánh Trung Thu. Thì cái đó nó là một trong những cái phiên bản nguồn gốc về vấn đề bánh Trung Thu. Còn ngoài ra nó cũng có những cái phiên bản khác về bánh Trung Thu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì một số những cái sự kiện mà chúng tôi đưa ra nhân cái dịp Tết Trung Thu đó, thì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những cái phiên bản nó liên quan đến từ bánh Trung Thu cho đến chú Cụi cho đến Hằng Nga. Bây giờ chúng tôi sẽ nhường lời cho Mỹ Tâm để Mỹ Tâm kể cho quý vị nghe những cái phiên bản này.
1: Dạ vâng, những cái phiên bản về cái câu chuyện mà về chị Hằng Nga đó, thì tất cả chúng ta có 3 phiên bản. Thì từ nay giờ thì anh Nam Phong cũng đã tóm tắt những cái phiên bản đó cho quý thính giả rồi. Thì đây là nói về chàng Hậu Nghệ và cô Hằng Nga. Thì chàng Hậu Nghệ này đó, thì hai người đều là tiên ở trên trời. Thì vì người chàng Hậu Nghệ này thì quá đẹp trai mà lại tài giỏi nữa. Còn chị Hằng Nga thì cũng rất là xinh đẹp, đã gây nên cái sự ganh ghét của những cái vị tiên ở trên đó. Và sau đó cũng đã làm cho hai người phải bị đày xuống trần gian để làm một cái người dân thường bình thường. Thì nhờ cái tài giỏi của chàng Hậu Nghệ đó, thì chàng Hậu Nghệ đã bắn những cái mặt trời. Tại vì mặt trời lúc đó một ngày đã có một mặt trời, mà có tất cả là 10 cái mặt trời. Nhưng mà không biết bỗng nhiên một cái ngày đó thì tự nhiên 10 cái mặt trời cùng xuất hiện một lúc luôn, đã làm nóng cả trái đất, là thiêu hủy hết tất cả những sinh linh rồi vạn vật cây cỏ. Thì người ta mới cầu cứu đến chàng Hậu Nghệ này. Thì chàng Hậu Nghệ đã dùng cái tài xạ thủ của mình và bắn hết 9 cái mặt trời kia, chỉ trừ lại một cái mặt trời để chiếu sáng cho nhân loại mà thôi. Và đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có một mặt trời như bây giờ. Thì đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ và Hằng Nga. Và sau đó thì Ngọc Hoàng đã vời cái chàng Hậu Nghệ này về và cho một cái viên linh đơn, và dặn chàng Hậu Nghệ này là không được uống, phải tu luyện, khổ luyện mình. Rồi sau một năm thì mới uống cái viên linh đơn này. Thì chàng Hậu Nghệ cũng nghe lời, thì về mới để cái viên linh đơn đó cất ở trên cái nóc nhà. Thì một ngày đó, cũng nửa năm rồi, chàng Hậu Nghệ có việc phải đi xa. Thì ở nhà, chị Hằng Nga nhìn thấy cái viên gì mà nó lấp lánh ở trên cái nóc nhà, thì mới lấy xuống coi, thì thấy một cái viên ngọc đẹp quá. Rồi cầm cứ mân mê, rồi lại bỏ tọt vào trong miệng của mình, nuốt chửng luôn. Thì lúc mình nuốt chửng rồi đó, thì cái người của Hằng Nga bỗng nhiên nhẹ tinh và bắt đầu bay từ từ để đi bay về cái ánh trăng lúc đó nó đang chiếu rọi. Thì chàng Hậu Nghệ lại về tới, thì dùng cái tài xạ thủ của mình đã bắn để cho Hằng Nga rớt xuống, nhưng mà không được. Lúc đó thì Hằng Nga cũng đã bay về cung trăng. Đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy chị Hằng ở trên cung trăng, mà Mỹ Tâm cũng rất là tin tưởng. Thì còn bé vẫn tin là vào ngày rằm mình sẽ thấy chị Hằng xuất hiện ở trên cung trăng, có thỏ bạch, có chú cuội. Đó là những cái câu chuyện về Hậu Nghệ Hằng Nga. Và cái câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tại sao mỗi tháng chúng ta đều có ngày rằm hết, mà tại sao lại chọn đúng ngày rằm tháng 8? Thì thưa quý thính giả, đây là sự tích của cái câu chuyện về ngày rằm tháng 8. Tết Trung Thu thì được cho là thời điểm kỷ niệm của quân Minh chống lại quân Nguyên vào đầu thế kỷ 19. Và vào thời đó thì quân Minh đang nổi dậy chống lại triều đình của nhà Nguyên. Và chính vì vậy cái việc tụ tập tại những nơi công cộng đó bị cấm đoán. Thế nên nghĩa quân không thể liên lạc với nhau được. Và một vị tướng của quân Minh thời đó nhận thấy rằng người Mông Cổ họ không ăn bánh Trung Thu. Chính vì thế ông ta đã mở một cái tiệm bán bánh, và trong mỗi cái bánh là một miếng giấy nhỏ viết rằng giết tất cả bọn Mông Cổ vào ngày 15 tháng 8. Và đêm Trung Thu năm đó, quân Minh đã tiêu diệt được quân Nguyên và giành được chính quyền. Và sau đó là việc thành lập triều đại của nhà Minh từ năm 1368 cho đến năm 1644 dưới sự thống lĩnh của Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Và kể từ đó, bánh Trung Thu không chỉ có giá trị ở khía cạnh văn hóa, mà nó còn chứa đựng trong đó là lòng tự hào dân tộc của người Trung Quốc. Và chính vì những lý do đó, Tết Trung Thu trở nên một phần không thể thiếu của nền văn hóa Trung Quốc. Đến nỗi ngày nay, rất nhiều người Trung Quốc đặt tên cho con gái của họ là Nguyệt, với ước mong con gái của họ sẽ xinh đẹp, trong sáng và đầy đặn như mặt trăng. Và tục lệ ăn bánh hình mặt trăng trong dịp Tết Trung Thu đã có từ thời Bắc Tông ở Trung Quốc và cách đây trên 1.000 năm. Và trong đêm 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, thì khi mà trăng rằm tỏa sáng, lễ tế thần mặt trăng thì bắt đầu. Và trên bàn thờ người ta sẽ cúng hoa quả và có bánh hình mặt trăng, còn gọi là bánh đoàn viên. Bởi lẽ trong dịp này cả gia đình có dịp đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng thưởng thức ánh trăng, với cái ánh trăng trong trẻo và bầu không khí ấm áp của đêm rằm đến với mọi nhà.
0: Vâng, thưa quý vị, bánh Trung Thu nó tượng trưng cho một cái gì đó nó đẹp và nó may mắn. Đẹp, người ta nói là đẹp như ánh trăng rằm. Và dĩ nhiên cái thời điểm đó là cái thời điểm cái ánh trăng nó đem cái ánh sáng đến cho tất cả muôn loài, cho nên cái hình ảnh của ánh trăng nó đẹp lắm. Nếu quý vị nào từ nhỏ mà có dịp sống ở cái vùng thôn quê đó, thì mới thấy cái ánh trăng nó đẹp như thế nào. Chứ còn nếu mà từ nhỏ tới lớn mà sống ở Sài Gòn, ở thành phố đó, thì ít có cái dịp thưởng thức được ánh trăng. Ngoại trừ lâu lâu có dịp lễ Tết gì đó về quê đó, thì mới thấy được, chứ còn bình thường ít có thấy lắm. Ánh trăng nó là một cái gì đó nó rất là im ả, nó rất là làm cho người ta cảm thấy cái lòng nó dịu xuống. Và nhất là những cái ánh trăng vào đêm rằm, tức là trăng tròn. Nhưng mà cái đó là truyền thuyết của người Việt. Trong khi đó ngược lại ở bên Âu Châu đó, thì cái truyền thuyết nó lại khác cô. Bởi vì bên Âu Châu một phần nào đó người ta cũng nghiên cứu về vấn đề khoa học, và người ta biết rằng cái ánh trăng nó ảnh hưởng đến, theo nghiên cứu nó ảnh hưởng tới cái tâm tính của con người. Có nghĩa là sao? Thường thường đó, cái lúc mà cái sức hút của ánh trăng mà nó mạnh nhất đó, là nó vào cái đêm trăng tròn. Và lúc đó nó, khi mà cái sức hút của nó mạnh đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái máu ở trong cái con người của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái người đó cảm thấy bất an, hoặc là cái người đó cảm thấy sôi sục trong lòng, vân vân. Thì cái đó đối với những cái người mà có cái tâm tính, mà thí dụ cứ nói là những cái loại máu đặc biệt đi. Thì chính vì cái chuyện đó cho nên khi mà người ta nghiên cứu, người ta mới thấy rằng phần lớn những cái vụ án mạng mà giết người mà nó tàn nhẫn, nó xảy ra vào những cái đêm trăng tròn. Và theo nghiên cứu thì cái đêm trăng tròn là cái đêm mà của nó làm ảnh hưởng tới những cái hoạt động của những cái loại quỷ hút máu, theo như cái nhìn của người phương Tây.

0: giống như chúng ta vậy đó. Nhưng mà đặc biệt là đến đêm trăng tròn đó, thì tự dưng biến hình thành người sói và đi giết người. Thì cái đó nó là một số những cái câu chuyện về truyền thuyết của phương Tây, nó liên quan đến ánh trăng và cái đêm trăng tròn. Còn ngược lại, trung thu với cái ánh trăng tròn thì nó là cái hình ảnh rất là hiền hòa ở Việt Nam. Và ai cũng biết đó, là nếu mà nhìn theo con mắt khoa học thì tại sao mỗi tháng lại có ngày rằm? Là bởi vì mặt trăng nó quay chung quanh trái đất, và cứ hễ hết một chu kỳ, nó quay hết một vòng đó, thì nó là một tháng. Và mặt trăng và trái đất cũng vậy, nó tự mình nó quay chung quanh mình, xong rồi đó cũng mặt trăng và trái đất nó cũng quay chung quanh mặt trời. Và cái chu kỳ quay của mặt trăng và trái đất mà nó quay chung quanh mặt trời hết một vòng nữa thì nó là một năm. Cái đó là theo tính toán của các nhà khoa học, và cái điều đó nó đúng như vậy. Cái thời gian nó không có chênh lệch nhiều lắm, cứ nó quay hết một vòng như vậy là một năm. Còn riêng trái đất thì nó tự quay chung quanh nó, và mặt trăng quay chung quanh trái đất. Cho nên trái đất tự quay chung quanh mình một vòng đó, thì đó là một ngày theo tính toán của lịch. Và mặt trăng quay chung quanh trái đất một vòng đó, là một tháng. Và cả hai quay chung quanh mặt trời đó là một năm. Và các nhà thiên văn học đã tính toán như vậy, và từ trước đến giờ chúng ta cũng tính toán giống như vậy. Và ngày tháng tính toán có ngày Tây và có ngày ta. Tại sao có hai ngày như vậy? Là bởi vì theo lịch người ta hay gọi là âm lịch, thì người ta tính toán theo cái sự xuất hiện của mặt trăng hàng tháng, vấn đề âm lịch. Rồi tại sao có cái gọi là Tết Trung Thu, có cái gọi là Tết Nguyên Đán? Là bởi vì chia theo cái tiết của ở bên phía người Trung Hoa ngày xưa. Thí dụ đầu năm là tiết Nguyên Đán, rồi kế đến là tiết tiết Thanh Minh, phải không cô? Nguyên Đán xong rồi tới Thanh Minh, rồi Đoan Ngọ. Đoan Ngọ là Tết Tết gì? Tết 5 tháng 5 đó hả? Tức là Tết Sâu Bọ đó hả? Rồi sau đó là Tết Trung Thu, và cuối cùng là Tết cái tiết gọi là tiết Đông Chí. Nhưng mà Đông Chí dường như chả ai ăn mừng gì hết.
1: Người Hoa thì họ có cúng lớn anh.
0: Ồ vậy hả?
1: Dạ.
0: Thì đó, thì cái những cái thời tiết nó được chia ra như vậy, cho nên nó vào tháng 8 âm lịch, nó nằm vào cái tiết Trung Thu, cho nên mới có cái Tết Trung Thu, thưa quý vị. Rồi bây giờ cô kể chuyện Hằng Nga đi.
1: Hằng Nga. Nhớ hồi nhỏ mình hay ngồi xung quanh vậy đó, kể chuyện người này đưa ý kiến, kể chuyện này chuyện nọ, người lớn hay nó
0: cái câu chuyện mà Hằng Nga Hậu Nghệ đó.
1: Dạ.
0: Cái phiên bản của nó ở cái khúc sau đó, nó hơi khác một chút xíu.
1: Dạ.
0: Người ta kể rằng đó, là sau khi mà bắn chính cái mặt trời đó, thì ông này cũng tính đốt luôn cái mặt trời thứ nhì. Nhưng mà may ra là lúc đó có người can gián, nói là ơi, coi như là mặt trời đó là để nó soi sáng, bây giờ ông chơi ông bắn luôn nữa một cái nữa đó, nó tắt mắt là có nghĩa là chúng ta là mò mẫn trong ban đêm, không còn bao giờ thấy ban ngày nữa. Cho nên đó là cái lý do mà Hậu Nghệ chừa lại cái mặt trời. Mà theo truyền thuyết đó, đó là những cái con quạ lửa bị Hậu Nghệ bắn. Và câu cái phiên bản mà người ta hay sử dụng sau này đó, đó là cái hình ảnh sau khi Hậu Nghệ lên làm vua, trở thành một cái vị hoàng đế đó, thì đột nhiên tâm tính thay đổi và trở thành một bạo chúa. Và cũng có cái viên ngọc mà Hậu Nghệ cất giữ đó, để rồi

0: Đến một cái lúc mà Hằng Nga can gián không được thì mới ngậm viên ngọc và bay về cung Trăng, để cho Hầu Nghệ ở lại. Và dĩ nhiên lúc đó với cái lòng dân bất mãn, người ta nổi dậy và Hầu Nghệ bị giết chết. Thì cái đó nó là cái phiên bản mà sau này người ta hay sử dụng về cái câu chuyện Hằng Nga Hầu Nghệ. Tức là khi mà Hằng Nga bay lên trời rồi đó, thì anh này ở lại chịu cái sự trừng phạt bởi vì cái tính tình hung ác và tàn bạo của mình. Còn riêng chú Cụi đó, cái phiên bản như lúc nãy tôi kể lúc đầu sơ lược qua đó, còn cái phiên bản mà ở dưới đất đó, nói về cái chuyện Cụi mà nói láo đó, thì nó cũng đơn giản thôi. Nó có trong làng đó là có một cái đứa bé đó, nó tên là Cụi, mà nó chuyên môn nó phá bằng cách nó nói láo với người ta. Thì cứ có bữa nó chạy ra, nó là cháy nhà cháy nhà, thì làm người ta phải xách nước xách thùng chạy tới. Thì chạy tới nơi thì nó mới chỉ cái nhà nhỏ xíu mà nó làm ở dưới nó đang bị cháy. Không, người ta tức cái thằng này lắm, mà bị mấy lần rồi người ta bực quá. Thì tới cái lúc mà nhà của nó cháy thiệt đó, nó la lên chả có ai tới để mà cứu hết. Thì mới thấy cái sự tai hại của cái việc mà không có nói đúng sự thật, nói láo, mà nói láo để trở thành nó giống như là giải trí đó. Thì rốt cuộc nó trở thành cái hại cho chính mình. Vâng, thưa quý vị, ngày xưa ở Việt Nam đó, thì mỗi một dịp Tết Trung Thu như vậy, người ta làm lồng đèn, và các nơi bán lồng đèn rất là nhiều. Và cái khéo léo của người làm lồng đèn là người ta có thể làm ra hình nhiều cái con vật khác nhau, mà hầu hết là những cái hình như là con thỏ, nó liên quan đến cái chuyện Thỏ Ngọc và Hằng Nga. Rồi hình con cá, nó liên quan đến cái truyền thuyết về cá Quá Long. Rồi hình ảnh của con rồng thì nó hơi khó làm nhưng mà người ta vẫn làm được. Rồi những cái hình ảnh của những cái lồng đèn nó đơn giản hơn, có những cái lồng đèn xếp đó, nó rất là rẻ, nhưng mà lồng đèn nó nghiêng tới nghiêng lui cũng dễ cháy lắm. Và thông thường thì lồng đèn sẽ được làm một cái khung, rồi bắt đầu dán những cái giấy kiến ở ngoài. Giấy kiến nó có thể màu vàng, màu đỏ, màu xanh,
1: được vẽ lên đó anh.
0: Rồi tùy theo cái hình thù của cái con vật đó, vẽ mắt, vẽ mũi rồi lên để nó trở thành con vật nó. Ngoài ra thì người Trung Hoa họ có một cái loại lồng đèn nó mắc tiền hơn và nó làm khó hơn, đó là lồng đèn kéo quân. Thì cái lồng đèn kéo quân được sử dụng nhiều nơi, nhiều chỗ, chứ không riêng gì vào cái dịp Tết Trung Thu. Nhưng mà Tết Trung Thu thì cũng có thể sử dụng lồng đèn kéo quân để treo. Thì lồng đèn kéo quân nó là một cái hình thức sử dụng cái hơi nóng để làm cho những cái hình ở phía trong, bằng hình giấy phía trong nó chạy vòng vòng vòng. Cho nên người ta nói là kéo quân bởi vì đa số những cái hình ảnh đó là những cái hình ảnh của những cái sự tích của Trung Hoa ngày xưa. Rồi trong dịp Tết Trung Thu thì dĩ nhiên người ta cũng sẽ vẽ hình Hằng Nga rất là đẹp bay trên mây, rồi hình ảnh của Thỏ Ngọc, hình ảnh này hình ảnh kia rất là đẹp để cho nó quay vòng vòng. Và dĩ nhiên cái ánh trăng như chúng tôi nói, nó là một cái gì đó nó huyền diệu và nó rất là đẹp. Còn người Trung Hoa mà họ mong con mình đẹp như ánh trăng, cái điều đó cũng là điều tự nhiên. Nhưng mà nếu mà nói đầy đặn như ánh trăng thì tôi nghĩ không nên cô ạ. Bởi vì con gái mà nó đầy đặn mà nó tròn như ánh trăng thì nó không không được đẹp lắm đâu.
1: Mà thời đó ở bên Việt Nam đâu có mập được anh. Ăn uống thì đâu có đầy đủ đâu mà gọi là tròn trịa được. Thành ra nói chung là đặt tên Nguyệt là chỉ muốn mong muốn cho con mình nó trong sáng, nó tròn trịa như cái mặt trăng, là nó đẹp như vậy, cái tâm hồn nó cũng đẹp như vậy thôi. Em cũng có nhiều người bạn được Minh Nguyệt nè, Rồi Trần Yến Nguyệt nè, em có những người bạn học chung với em từ lớp 6, lớp 7, lớp 8, coi như là học cái middle school đó, là học chung với em đó, là cũng tên Nguyệt nhiều lắm.
0: Ngày xưa ở Việt Nam thì tôi cũng có một cái người bạn tên là Nguyệt. Thì rất tiếc đó là khi mà đi qua đây đó thì sau này cô ấy chờ đợi một thời gian rồi cô ấy cũng phải lên xe bông thôi.
1: Chờ đợi anh hả? Thì, thôi đối đầm cho anh đâm phòng hồi khóc.
0: Thì thôi thì từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông. Thì phải đành chịu thôi. Ngày xưa ở trong cái xóm của tôi là tôi còn nhớ cô ấy đứng hàng thứ nhì trong những người đẹp trong xóm. Nhưng mà nếu mà bây giờ đó thì cô ấy sẽ được đứng nhất. Cô biết lý do tại sao hay không?
1: Sao?
0: Tại vì cô ấy là cái tướng người mảnh khảnh. Trong khi cái người mà được chấm đứng nhất đó, thì rất là đầy đặn. Mà nếu mà so với bây giờ đó, thì có vẻ nó hơi có da có thịt. Cho nên lúc đó nên cô ấy bị đứng hàng thứ nhì. Chứ nếu mà bây giờ là đứng hàng nhất rồi, không biết là cô ấy có nghe được chương trình này hay không. Chứ mà nghe được cô chửi chết.
1: Hôm nay bị chặn lòng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên Tết Trung Thu nó là một cái gì đó, một kỷ niệm của tuổi thơ mà cho đến giờ phút này không ai có thể quên được những cái hình ảnh mà xách lồng đèn đi khắp xóm. Còn nếu mà quý vị muốn thấy những cái lồng đèn mà đặc biệt sau năm 1975 thì quý vị hỏi cô Mỹ Tâm.
1: Không, sau năm 1975 đó anh, thì vẫn còn những cái lồng đèn mà uống tre ra hình con thỏ nè, hình con cá nè, hình chiếc máy bay cho mấy bé trai đó, rồi con gái thì là ngôi sao, con thỏ, con cá, hoặc là cái bông sen. Thì có những người họ rất là khéo tay, nhưng mà em vẫn thích những cái lồng đèn đó. Sau này khi em bảo trợ cho những cái chương trình Tết Trung Thu ở đây nè cho các bé đó, thì có những người họ cũng vừa bán vừa cho đó, cho em những cái lồng đèn mà nó pin đó anh. Thì anh bỏ pin vào thì nó mở lên, nhưng mà cái tiếng nhạc nó kỳ quá, tại vì những cái lồng đèn đó của từ Trung Quốc qua, và họ cho những cái nhạc nó không phải là gợi cho chúng ta cái tuổi thơ. Thành ra em, tất cả em đều từ chối, và em chỉ dùng cái loại đồng đèn mà xếp lại mà nó dúng dúng đó anh, cái loại giấy đó, thì em chỉ dùng loại đèn đó cho các em. Thì để cái đèn cày nhỏ thôi. Rồi em có năm em tổ chức là làm lồng đèn, tức là ai cái lồng đèn nào mà unit trước á thì được cái giải thưởng là 200 đô. Thì có nhiều người đó họ chế, tại vì họ chế là hay lắm, họ làm cái LED, lúc đó mới bắt đầu có cái đèn LED đó, thì họ chế ra những cái lồng đèn đó để tránh cho các em không có bị cháy lồng đèn rồi bị phỏng này nọ. Rồi cũng hay, có nhiều cái lồng đèn làm ra nhìn thấy rất là lạ mà hình thù cũng hay lắm đó. Thì nói chung là đối với em, cái tuổi thơ của em cũng như sau này khi em lớn lên, em vẫn thích những cái hình ảnh của những chiếc lồng đèn uống bằng cái nang tre, rồi ra cái hình thù này nọ, rồi dán cái giấy bóng kiến lên đó, để chờ rồi khi mình đốt đèn nó đẹp lắm, nhìn nó đẹp lắm. Đèn cái quân á, thì cũng ok, nhưng mà đối với em nó cái tuổi nhỏ nó không giới tới những cái đèn cái quân đó, mà những cái đèn nhỏ, rồi để những cái thanh tre để mình sỏi vào để đi dọc đường rồi hát tung tăng Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi đó. Thì là như vậy thì em thấy nó rất là hay, mà nó in đậm cái tuổi thơ của mình lắm. Năm em học lớp 11, lúc đó cũng lớn rồi, mấy đứa bạn nó thách em, nó nói là tao thách mày đốt đồng đèn, mày vừa đốt mà mày phải đi bộ nha, đi một vòng hết cả cái đại lộ Hòa Bình rồi vòng qua cái đường Tự Đức bây giờ kêu là Lý Tự Trọng đó, anh biết em đi để lấy được tiền thách mà. Em vừa đi mà phải buộc hai cái đuôi tóc nè, rồi phải vừa đi, và tụi nó đi chạp đạp xe đạp từ từ theo, tụi nó kiểm coi em có đi đúng hay không, đi đúng lộ trình luôn. lấy được tiền, lấy được tiền sướng mà, dẫn cả bọn kéo nhau đi ăn đá đậu. Đó thì đó là những cái hình ảnh không bao giờ em quên mà cũng không bao giờ chúng ta tìm lại được.
0: Mấy cô đó quên rằng đã thách nhầm một con nhỏ nó mê tiền.
1: Mặt bạn trai á, mấy bạn học cùng lớp đó anh. Tại tụi em hồi nhỏ thì em lại thích chơi với bạn trai nhiều hơn. Chắc có lẽ em ảnh hưởng ông anh của em đó. Thành ra em những cái trò chơi con trai thì em lại thích chơi hơn trò chơi con gái. Trò chơi con gái là nhảy dây nè, đánh đũa đó. Em không biết chơi. Mấy cái đó thì em lại không biết chơi. Mà tạc lon đồ thì em lại biết. Rồi chơi chơi những cái màn của con trai thì em lại biết.
0: Sở dĩ mà tôi nhắc đến cái thời điểm sau năm 1975 đó, là lúc đó nó có một cái loại lọc đèn làm bằng lon sữa bò. Tôi không biết là cô có bao giờ cô thấy chưa.
1: Ồ trời, cái đó em đẩy đi hoài chứ gì.
0: Thì đó nó là cái loại mà những người nghèo đó, người ta tự chế ra cho con cháu của mình có được cái lọc đèn. Tại vì đâu có cái tiền để mà mua những cái lọc đèn bằng nan tre hình con này con kia. Nó cũng tốn tiền chứ. Tiền mua gạo mỗi ngày không đủ thì làm sao mà có tiền mà mua lồng đèn. Và họ phải chế mà cái lồng đèn nó cũng đẹp lắm. Rồi nó quay vòng vòng rồi đẩy đi rồi ánh sáng nó cũng chập trùng lắm. Nhưng mà cái đó mới thấy được cái sự khéo léo và cái sự gọi là biến chế của người Việt Nam. Nó có những cái nó rất là đặc biệt. Và những cái lồng đèn đó nó cho người ta thấy rằng sau năm 75 cả những cái rất là đơn giản cho các em nhi đồng, các em thiếu nhi cũng không có. Mặc dầu là lúc nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng tuyên truyền là bác yêu nhi đồng, bác thương các cháu nhiều lắm, nhưng mà chả thấy cháu nào cháu nấy là ốm nhom ốm nhách, là mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn. Thì cái loại lồng đèn nó cho chúng ta thấy cái sự biến chế của người Việt Nam. Bởi vì sau này những cái giấy kiến nó còn trúng mắt lắm.
1: Đúng rồi.
0: Ngay cả để coi tôi nhớ cỡ chừng năm 77 là bắt đầu hết giấy kiến rồi. Lúc đó là mấy cái ông mà giá xe đó không còn giấy kiến để mà giá nữa. Tại vì cô biết là cái giá ép đó, cái giá bình thường cho cái xe đạp thì cái không nói xe. Chà cho nó nhám rồi bắt đầu để keo rồi úp vô cái chỗ cái ruột. Còn giá ép của xe Honda, xe lớn đó, là phải có một cái đồ ép xuống, có đốt lửa lên nóng, thì nó phải có cái giấy kiến đó để nó ngăn, nó không cho cái cao su nó chảy ra, mà nó không cho nó dính vào cái ép bằng sắt. Mà sau này cái giấy kiến nó cũng không còn nữa, cho nên thậm chí đó, người ta cũng lại biến chế, cứ mỗi lần như vậy đó, lấy một miếng lá chuối để lên thì cho thấy là cái sự thiếu thốn và nghèo khó sau năm 1975 rất là nhiều. Những cái người mà làm những cái công việc nó phải nói rằng là rất là ít tiền, như là giá xe ở đầu đường mà còn không có đủ dụng cụ để mà làm nữa thì huống hồ chi.
1: Lúc đó anh mới hiểu cái câu là cái khó nó bó cái khôn á.
0: Thì lúc đó nó có rất là nhiều những cái sáng kiến nó được đưa ra, ngay cả những người
1: bơm mực á, bơm mực.
0: Nhưng mà bơm mực đó, mà gặp cái loại mực mà nó không có tốt đó, thì nó lúc nào cũng vậy, là anh nào cũng trên cái áo đó
1: nguyên một đống mực,
0: thì bị cái đống mực nó chảy xuống.
1: Còn mấy thì tay chân của mình cũng bị mực hết.
0: Thì nhưng mà bắt buộc cũng vẫn phải xài, bởi vì không có thì lấy đâu mà viết. Rồi ngay cả những chú những bác ở trong trại tù cải tạo, họ cũng ngồi nhiều khi có giờ họ bắt đầu sáng kiến, họ làm được những cái này cái kia, những cái kẹp tóc được điêu khắc rất là đẹp, rồi những cái lược rất là đẹp, vân vân. Vâng, thưa quý vị, một vài cái hình ảnh gửi đến quý vị nhân dịp ngày Tết Trung Thu ngày hôm nay, và mong rằng là quý vị sẽ có được những cái giờ phút nghe đài vui, thoải mái, Và một giây phút nào đó quý vị thử tìm về tuổi thơ thử xem coi cái tuổi thơ của chúng ta nó như thế nào, và có phải chăng đó là cái tuổi hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng ta. Hồi nhỏ thì mong lớn lên để muốn làm gì thì làm, nhưng mà tới lúc lớn rồi bon chen ra cuộc đời làm việc đầu tắt mặt tối thì mới thấy rằng cái tuổi thơ được sống với cái sự bảo bọc của cha mẹ nó là một cái thời gian hạnh phúc nhất. Vâng, cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày lễ Tết Trung Thu vui vẻ với con cháu thật là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Riêng cô Mỹ Tâm thì nếu mà cô dám cầm lồng đèn cô đi hết cái vòng Lan Plaza này là tôi đãi cô ăn trưa. Vâng, chuyện lời chị.
1: Có mình anh Âm Phong Thách à, mà phải đi ban đêm, tại ban đêm anh đốt đèn lên nó
0: người
1: mới
0: ta mới thấy.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Âm Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục giai thoại điển tích, và ngày hôm nay những câu chuyện về ngày rằm tháng 8 cũng đã làm cho chúng ta nhớ tới cái tuổi thơ của mình rất là nhiều. Hy vọng quý thính giả sẽ có những giây phút thật vui với những kỷ niệm thật là ấm áp của tuổi thơ của mình. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân yêu. Xin mến chào tạm biệt.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào tái ngộ đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Một tuần lễ trôi qua cô có gì vui không?
1: Dạ thưa anh, một tuần lễ trôi qua đối với em buồn nhiều hơn vui. Nó có nhiều chuyện buồn cũng giống như chuyện của gia đình. Em có đứa em nó bị bệnh thì tuần lễ vừa rồi thì em nó khó thở phải đưa nó vô bệnh viện trở lại. Thì em là cái người phải vừa thích khe con của nó rồi vừa phải trông mẹ nữa. Thành ra nói chung là tuần rồi thì cũng hơi bận rộn, nhưng mà cũng may là cuối tuần thành ra mấy đứa em khác nó cũng chạy qua tiếp với em. Thành ra nó cũng đỡ để cho ông xã của đứa em nó có cơ hội đặng mà chạy vô chạy ra ở bệnh viện.
0: Vâng, thì ở trên cái cuộc đời này đó, người ta nói là 10 chuyện là hết 9 chuyện nó không có như ý rồi. Thì cho nên phải chấp nhận thôi. Có những người may mắn thì sẽ may mắn, thì có những người mà không may mắn thì cứ gặp toàn những cái chuyện nhức đầu, những cái chuyện xui. Vâng, và đến một cái lúc nào đó mà nó cứ tạm gọi là xui quá rồi đó, thì chúng ta có thể gặp một cái chuyện nó rất là xấu. Thí dụ như bị bệnh hay là bị ung thư, bị stroke, vân vân. Tất cả những cái thứ đó nó có thể đến bất ngờ. Có những người rất là khỏe mạnh, sức khỏe dồi dào, không có uống rượu, không có hút thuốc. Rồi đến một ngày bác sĩ tuyên bố nó bị ung thư phổi. Cái đó nó cũng tức lắm cô, bởi vì không biết đứa nào nó hút mà mình ung thư phổi. Thì nhưng mà đã nói là ung thư rồi thì cũng chịu thôi. Ung thư phổi nó bị đó là một phần là do cái khối thuốc, nhưng mà cái phần chính vẫn là cái sự phát triển bừa bãi của những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta, từ bao tử, từ phổi, từ gan. Nó chỉ có một cái tế bào nào nó phát triển ra mà nó bắt đầu nó lan đó, thì đó nó gọi là ung thư. Và nó không những nó nằm ở gan mà nó đi qua phổi, qua tim, vân vân. Cho nên những cái chuyện đó cho đến giờ phút này y học vẫn bó tay, không có biết làm sao để mà có thể ngăn cản cái chuyện đó. Mặc dầu người ta tìm ra cái phương thức để mà chữa bằng cách xạ trị hoặc là hóa trị, nhưng mà đồng thời song song với cái việc mà giết những cái tế bào ung thư đó, nó cũng giết luôn những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta. Cho nên 10 người mà bị ung thư thì gần như là hết 9 người rưỡi chết rồi. Chỉ có một ít người may mắn được vượt qua khỏi. Có thể là những người đó may mắn là phát hiện sớm, nó chưa có nặng lắm, hoặc là một cái kỳ tích nào đó xảy ra. Bởi vì thí dụ cô xem ở trên Internet, cô thấy có những cái người người ta chia sẻ những cái phương thức dân gian để mà trị bệnh ung thư. Thì thật sự ra cái đó nó không phải là ai cũng có thể có cái may mắn đó. Cái đó nó chỉ là may mắn thôi. Thí dụ chẳng hạn như người ta nói tôi bị bệnh ung thư, về Việt Nam người ta bày ra là nấu cái rau diếp cá, rau diếp cá với lại đậu xanh, nấu và uống ăn luôn, thì thời gian sau hết ung thư. Nhưng mà có những người bị ung thư làm như vậy đâu có hết đâu.
1: Đúng
0: rồi. Cho nên mình cũng không biết là cái lý do tại sao cái người đó may mắn khi mà về Việt Nam ở thời gian ăn uống như vậy thì những cái tế bào ung thư nó bị teo lại và nó bị biến mất. Nhưng mà những người khác theo cái phương thức đó thì lại không có.
1: Chắc có lẽ tùy theo cơ thể của mỗi người.
0: Vâng, thì và nó có cái may mắn nào đó. Ví dụ cái cơ thể lúc đó nó cần hấp thụ một cái một cái lượng nào đó trong cái rau giấc cá hoặc là trong đậu xanh, rồi nó bổ sung cho cái tế bào nơi đó và nó giết chết cái tế bào ung thư kia chẳng hạn, vân vân.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên nếu mà nói phương thức để trị bệnh ung thư từ Đông y cho tới Tây y, nó vẫn chưa có. Bên phía Tây y đó, thì người ta chủ trị là phải đánh thẳng vào cái căn bệnh đó. Bên Đông y đó, thì cái nhìn nó rộng rãi hơn bằng cách bổ sung và làm cho những cái cơ thể nó mạnh lên để cơ thể của mình tự chống với cái căn bệnh đó. Hai cái phương thức trị liệu dĩ nhiên Tây y nó sẽ ngay lập tức có kết quả, còn Đông y thì có thể nó sẽ phải có kéo dài một cái thời gian, rồi nó có chữa trị được hay không, cái chuyện đó là tính sau. Nhưng mà không thể nào mà nói giống như Tây y nhức đầu uống viên thuốc vô thì nó hết nhức đầu. Bên phía Đông y thì phải cần có cái thời gian, cho nên tùy theo cái nhìn của mỗi người. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta đã tuyệt vọng rồi, người ta bệnh rồi, thì cái gì mà có thể bấu víu được đó, thì người ta cứ bấu víu thôi. Tất cả những cái phương thức nào mà có thể trị bệnh được đó, người ta đều thử hết. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa tôi có quen một cái người bạn, anh ấy cũng là nhạc sĩ ở vùng San Jose này, rồi cũng bị ung thư, rồi tới giờ cuối gia đình chạy chữa khắp nơi cũng không có kết quả. Thí dụ chẳng hạn như nói có một cái phương thuốc nào đó uống vào sẽ ngăn được cái bệnh ung thư nó lan tràn ra rồi nó sẽ dứt, mà trong cái những cái dược liệu để mà cho cái phương thuốc đó, đó nó có cái mật gấu, mà phải là mật gấu thật, và cái mật gấu lúc đó người ta đòi $10,000.
1: Wow.
0: Thì cũng phải mua để thử, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng không có vượt qua được. Cho nên bây giờ đó là ông bác sĩ nào hay là ông đông y sĩ nào mà có thể tìm ra được cái phương thức trị bệnh ung thư đó, thì không muốn giàu cũng không được. Dĩ nhiên ngoài cái chuyện mà cứu nhân độ thế, ngoài cái chuyện mà cứu người, thì dĩ nhiên tiền nó sẽ ào ào vô. Tại sao những cái lúc mà cô ngồi cô trầm tư, cô relax, cô không nghĩ ra cái phương thuốc nào thử cô?
1: Em mà nghĩ ra chắc người ta đi đại luôn.
0: Không biết đâu là phước chủ may thầy, nhiều khi nó trúng thuốc, trúng cái dược liệu đó, thì nó biết đâu nó lại trị được cái bệnh ung thư. Bởi vì trên cái cuộc đời này đó, có nhiều cái mà người ta không có biết tại sao nó như vậy. Thí dụ như nó có những cái khắc chế với nhau. Ngày xưa ở Việt Nam, ở trong cái giới mà dân gian, người ta hay có một cái bài thơ mà tôi còn nhớ đó, cái câu đầu nó mở đầu bằng cái câu là thịt rắn thì kỵ thất me.
1: Thịt rắn thì kỵ thất me.
0: Ừ.
1: Tức là anh cái con rắn anh không dùng cái thớt mà làm bằng từ cây me.
0: Đúng rồi.
1: À, tại
0: tức
1: sao
0: là
1: anh
0: nếu làm thịt rắn, bởi vì đó, nếu mà cái thớt mà làm bằng cây me đó, khi mà cô bầm thịt rắn đó, hai cái thứ đó nó phối hợp lại nhau nó trở thành chất độc. Thì không biết tại sao.
1: Nhưng mà mình dùng nhiều khi mình đâu có biết được cái thớt nó nằm từ cái cây gì anh, mình mua về mình vô tình thôi.
0: Ráng chịu.
1: À, đồ ác.
0: Còn nếu mà không muốn chắc ăn thì đừng ăn thịt rắn.
1: À, thôi cái đó thì em không ăn rồi, không can đảm ăn. Nhưng mà nhiều khi người ta mình không biết đó, nó cắt nhỏ ra nó bảo đây là con lươn, mình đâu có biết được thịt lươn.
0: Không, con cái thịt lươn thịt rắn khác cô. Thịt lươn nó nghiêng nặng về cái phần cá hơn.
1: À.
0: Còn thịt rắn nó lại nghiêng về thịt động vật hơn. Mặc dầu đó rắn nó là một cái con vật mà máu lạnh. Rồi để coi thịt rắn thì kỳ thất me, cái gì nữa, cái câu nữa, nhưng mà cái câu kế đó, mấy cái chữ cuối đó là cá tra kỳ gừng.
1: À, cá tra kỳ gừng. À. Thì cái đó thì em biết, tại hồi đó đi vượt biên đó, thì phải nấu những cái món trong đó có cá tra đó, thì mấy chị nói là cái thằng quản giáo đó nó ghét lắm, bỏ miếng gừng vô. Thì em cứ lúc đó nhỏ xíu mà ôm nhôm nhách chạy theo: chị tại sao mình phải bỏ gừng vậy chị? Nói đó mày ngu lắm, bỏ gừng vô nó thú quắc cho nó khỏi ăn luôn. Nói vậy đó. Mà thật sự em chưa có bỏ, thành ra em chưa biết cái mùi thúi nó như thế nào. Thật sự tại vì nói thôi, hăm he thôi, tức giận nói thôi, chứ đâu ai dám bỏ anh. Tại bỏ một cái là anh biết không, bị phạt á, là phải đi vô trong cái lu ngồi đó, rồi giữa trời nắng vậy đó, rồi ở ngoài nó gõ vô anh, nó gõ beng beng, trời chịu sao nổi, nó đinh tai nhức óc luôn. Thành ra nói thì giận thì nói, nhưng mà chưa ai dám làm hết.
0: Cái đó là cái hình thức
1: cá cha, đó là cá bồ đó phải không anh?
0: Hình thức nó gọi là nhốt con nét. Thì có cá tra đó, nếu mà nhìn ra nó cái hình dáng bên ngoài nó gần gần giống như con cá bông lau.
1: À, cá catfish của mình ở đây, mình thương catfish phải không?
0: Giống, cho nên coi chừng rất là dễ làm.
1: À,
0: nhưng mà
1: đúng rồi.
0: Sở dĩ nó có cái tên là cá vồ là bởi vì cái đầu của nó bự.
1: À,
0: rất là bự. So
1: vậy là thì
0: mình...
1: nó sẽ khác con cá, cá catfish, cá bông lau chút xíu là cái đầu nó to hơn.
0: Dạ. Yeah.
1: Thì nó vồ chứ nó vồ cái đó đó ha.
0: Thì không biết rằng nó tại sao mà cái phản ứng hóa học nó như vậy. Nhưng mà người ta có thể người ta suy diễn ra đó là bởi vì con cá tra đó ngày xưa đó là nuôi trong những cái nơi, những cái hầm cầu. Và vì cái lý do đó nó có cái mùi bị hôi khi mà gừng đưa vào, bởi vì gừng nó cũng là một cái loại dược thảo. Tôi đang suy nghĩ thử, nếu bây giờ tôi bắt con cá tra, rồi tôi bỏ nó qua một cái nơi bình thường, tôi cho ăn thực phẩm bình thường, nuôi một thời gian rồi cái lớp cá tra đó nó sanh đẻ ra cái con cá nhỏ đó. Nếu mà tôi đem cái con cá nhỏ đó tôi cũng cho ăn uống bình thường, rồi tôi thử tôi nấu rồi tôi bỏ gừng vô, không biết nó có hay không. Cái đó thì chắc mấy ông khoa học gia, mấy ông cũng không có quẩn, mấy ông làm cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình thắc mắc đó, mình có thể làm thử xem coi có phải là vì cái lý do cái vấn đề chăn nuôi như vậy đó mà con cá tra nó bị như vậy hay không, hay là vốn dĩ trong cái cơ thể của con cá tra nó có một cái chất gì nó kỵ gừng rồi. Mình không biết, nhưng mà khổ nổi cái thí nghiệm vĩ đại nó không có nằm ở trong nó không có nằm ở trong cái chương trình làm việc của mấy ông khoa học gia, bởi vì mấy ông không có quẩn, mấy ông có những cái chuyện khác mấy ông làm nhiều hơn. Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói tới cái chuyện mà may mắn hay là không may mắn, nó ở trên cái cuộc đời này nó mỗi người có mỗi cái số, người ta nói dài dép còn có số, huống chi hồ chỉ con người. Cho nên nếu mà không có tin cái số mạng đó, thì cũng không được. Bởi vì tại sao Super Lotto có 6 con số mà mua hoài không trúng, mà biết bao nhiêu triệu người, cả tính cả trăm triệu, mấy trăm triệu người, mà tại sao mình lại trúng? Thì cái đó phải nói là may mắn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng tôi hay lắm, tôi mua đâu là trúng đó. Ngoại trừ cái người đó mà hay nằm mơ thấy mấy con số thì mua, có thể nó trúng. Nhưng mà cái đó là nói tới cái chuyện đánh số đề ngày xưa ở Việt Nam. Ở Việt Nam ngày xưa cái hình thức mà sổ số nó khác với bên Mỹ, là số nó có sẵn, cho nên chúng ta có thể chọn số đầu, số đuôi, chọn cái dãy số nào mà chúng ta nói là thích, hay là dãy số mà nó tốt thì chúng ta chọn để chúng ta mua. Rồi cũng căn cứ theo những cái dãy số đó đó mà mấy cái người mà đánh đề thì người ta cũng đến tìm những tay quyện đề để mà đánh. Mà quyện đề ở bên Việt Nam đó thì nếu mà bình thường đó thì khá lắm, tại vì đa số là ăn không à, mấy người đánh đề thua không à. Nhưng mà lâu lâu xui mà nó gặp một cái đợt tự nhiên mà tụi nó trúng nhiều quá, nó không có đủ tiền trả đó.
1: Em thấy có nhiều người họ trốn mà anh.
0: Thì đó, thì lúc đó thì quyện đề phải trốn. Cái nghề đó cũng dễ ăn dao lắm. Mà mình cứ tưởng là chỉ có bên Việt Nam mới có quyện đề, nhưng mà qua tới Mỹ này rồi đó, thì có mấy cái tay mà bút kỳ đó, mấy cái tay mà chuyên môn nhận những cái đánh cá về football đó, thì là cũng làm ra tiền rất là nhiều. Nhưng mà xui mà gặp cái đợt mà xui đó thì cũng phải trốn, tại vì tụi nó theo nó đòi tiền, hoặc là thậm chí nó đòi kêu người thanh toán luôn.
1: Ghê dữ ha anh. Cái mà anh nói bút kia đó thì em không dám nói cao đến như vậy, nhưng mà lúc em mới qua Mỹ á, năm 95-96, thì khoảng thời gian đó, tại em qua ngày 19 tháng 6 năm 95, em ở khoảng một năm với nhà ông cậu, thì ông cậu em ở chung với bà má vợ. Mà anh biết không, sáng tụi em kêu theo tiếng quảng là phò phò, là bà ngoại đó, tại vì má vợ mà, kêu theo mấy đứa em họ, thì phò phò bóc phòn gọi sám súc à, tức là chú ba đó, sám súc à, lấy cho tôi cái con số mấy, là người ta ghi đề ở bên đó đó anh. Thì em mới hỏi phò phò à, phò phò làm gì vậy? Nó nói, tao đánh đề. Nó nói, ủa, ở Mỹ cũng có đánh đề nữa hả? Tao nói, sao không có mày? Ở đâu không đánh đề được? Tức là những cái bút ghi anh nói có vẻ họ cao cấp hơn. Còn cái này họ ở nhà họ ghi. Và anh biết không, khi mà họ chung tiền, họ cũng chạy xe tới nhà chung. Và họ, khi họ thu tiền, họ cũng tới nhà. Tức là họ cũng biết gốc gác những người này ở đâu hết đó anh. Thì họ đến họ thu tiền. Mà cái tiền già của phò phò vui lắm. Một tay cho tới năm tay phò phò nhận đâu không cần biết. Cứ là chưa tới 10 tay là tiền già không còn một xu nào hết. Đánh số hết chân luôn. Mà tin lắm, ví dụ như bảng số xe của anh Phỏ cũng thôi, mặc dù không biết chữ nghe, nhưng mà đọc số được, biết số. Thành ra bảng số xe của anh số bao nhiêu em đâu có biết. Cái lần đó Phỏ nói tâm mà tâm. Thời gian lúc đó em mua chiếc Corolla màu trắng, thì cái bảng số em còn nhớ nó là 3CLT215. Thì Phỏ mới nói là tâm mà tâm, tao á, đánh theo cái bảng số của mày tao thua hoài à. Bây giờ tao không đánh theo bảng số nữa. Em mới biết là Phỏ là dị đoan á, coi theo bảng số. Hoặc là sáng đi theo cái thằng cháu ngoại, con thứ ba của người cậu á, hồi tối con thấy số gì vậy trời. Thì thằng này nó bị bệnh đau mà anh. Này nó đi chậm chậm, cái hồi cái tự nhiên nó ba, cái là Phỏ đó. Nhưng mà chúng anh, thì Phỏ lại tin những cái đó. Đó thì ở đây vẫn có những cái người ghi đề giống như anh nói vậy đó, quyền đề vậy đó.
0: Cái quan trọng đó là cái cách mà họ đánh nó căn cứ vào đâu, thì cái đó thì tùy. Thí dụ chẳng hạn như sổ số ở đây thì họ cũng ra những cái con số, mỗi lần sổ ra số 1 hoặc là số 12 hoặc là số 39, thì nó cái cách đánh nó sẽ rộng rãi hơn và nó đơn giản hơn. Rồi phải nó cũng có số đầu số đuôi, mặc dầu đó là số cái số đầu đó nó lớn hơn số đuôi, nhưng mà người ta vẫn phải tính theo kiểu đó, tức là sổ những cái nào ra trước, cái nào ra sau. Tới cái lúc mà sổ ra thì về bên cái sở sổ số đó họ phải sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ tới lớn. Nhưng mà những người đánh đề thì họ phải căn cứ theo cái cách sổ đó là sổ như thế nào, cái nào ra trước, cái nào ra sau. Chẳng hạn cô mua là cái số là 39 là cái số đuôi, nhưng mà khổ thay nó lại ra ở khoảng giữa thì cô lại không trúng, ví dụ như vậy. Thì cái tùy theo cái cách và cái phương thức mà những cái người chủ đề đó người ta đặt ra. Lúc nãy cô nhớ cô nhắc tới cái vụ mà cái bảng số xe đó. Cô đang nhắc tới một cái chuyện đau lòng của tôi.
1: Sao vậy anh?
0: Ngày hôm qua tôi khi mà làm cái tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày xong, tôi bước ra xe thì tôi mới thấy cái bảng số xe nó không cánh mà bay. Thì tôi nói thôi chết rồi, đứa nào đã chơi kỳ vậy. Tôi cứ nghĩ rằng ở đây lấy, nhưng mà không phải, có lẽ là nó lấy buổi tối ngày hôm kia mà ở nhà của mình. Bởi vì khi mà buổi chiều tôi về nhà đó, tôi mới biết là một cái chiếc xe kia đó nó cũng bị lấy luôn.
1: Cái bảng số xe
0: ở phía sau đó.
1: Ở phía sau.
0: Nó có cái sticker đó.
1: Ồ.
0: Thì họ có thể họ lấy cái đó để mà họ lấy cái sticker, bởi vì mình dán kỹ cứng quá đó, họ phải đem về họ ngâm nước.
1: Nhưng mà khi anh hoặc dán là... sticker đó, anh có lấy cái rửa rạm anh rọc nó không?
0: Không.
1: Không, anh phải rọc nó thì nó tới mà nó nhìn thấy những cái rằn rọc rồi nó biết, nó có lấy nó cũng không làm gì được, tại gỡ ra từng miếng nhỏ nhỏ đó. Anh rọc về cho em.
0: Ok. Và cái lý do thứ hai mà nó có thể nó lấy đó là nó lấy nó để nó gắn vô bảng xe nó đi làm chuyện xấu, ăn cướp, ăn trộm, vân vân, tức là bảng số xe giả. Cho nên ngày hôm qua là tôi phải gọi điện thoại cho cảnh sát để làm report, báo cáo. Rồi xong rồi ngay buổi chiều phải chạy lên DMV để mà mua cái bảng số khác. Làm tốn mấy chục bạc.
1: Phải chờ DMV gửi về.
0: Rồi chờ DMV gửi về.
1: Bảo trước anh vẫn còn cái bản số trước thì còn.
0: Bản số trước nhưng mà cái phiền phức đó là cảnh sát mà họ thấy cô chạy không bản số đó,
1: số là nó stop
0: lại, stop lại, nó mất công lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mặc dù mình có giấy tờ rồi
1: phiền
0: đó.
1: Quá hả?
0: Cho nên ngày hôm qua tôi có yêu cầu DMV cho tôi một cái miếng giấy này nó là cái miếng giấy màu đỏ và nó có cái số trên đó. Nó có cái số, thí dụ số 11 đi, tôi không biết cái code nó là cái gì, nhưng mà những người cảnh sát họ thấy cái số đó là họ biết là người này đang xin bản số xe, đã xin rồi nhưng mà đang chờ thời gian gửi về, chưa có gắn vô, thì phải dán lên sau cái kiến sau đó. Thì ngày hôm nay tôi lại sẽ phải chạy lên DMV một lần nữa, tại vì cái xe thứ nhì nó cũng bị gỡ luôn. Hai bản số mà, nó gỡ cùng lúc, cho nên khi mà buổi chiều tôi về đó thì tôi mới biết là nó gỡ ở nhà. Chứ nếu mà ở đây mà tôi bị mất bản số xe ở cái chỗ làm này của mình đó, thì mình có thể nói ở đây họ gỡ.
1: Đúng.
0: Nhưng mà không, khi mà về tới nhà cái bản số kia nó cũng bay luôn. Thì có
1: là
0: nghĩa là
1: cái xe khác nữa.
0: Đúng rồi. Có nghĩa là nó đã gỡ tối hôm kia.
1: Khu của anh là hơi phải mọi người phải kêu gọi mọi người trong xóm gắn camera rồi.
0: Thì cái đó mình không biết những cái người hàng xóm họ có bị cái tình trạng đó hay không.
1: Sao
0: nhưng
1: anh
0: mà
1: không hỏi những người của anh? Anh đi vòng vòng anh hỏi hả?
0: Sợ nhiều khi nó đang đau lòng mình qua mình hỏi nó quánh mình.
1: Không, em được có cái khu em ở neighbor, tụi em liên kết với nhau dữ lắm. Cứ có gì là người này hú người kia hú người nọ vậy đó, chạy qua nhà gọi với nhau.
0: Thì nói thì thôi thì đã nói tới lúc xui rồi thì xui ha. Thôi thì coi như cũng cũng qua được một cái chuyện xui. Vâng,
1: ta nói là cố đi thay người.
0: Trở lại với cái vấn đề mà đánh cá ở bên Mỹ này, cái vấn đề mà cá độ football nó như tôi nói, có những cái người bookie là những cái người đó là những cái người không có hợp pháp nha cô.
1: Ồ, vậy hả anh? Chứ không
0: gì?
1: Phải họ được xin license đồ để họ làm hả?
0: Không.
1: Giống
0: như là ở bên Việt Nam, Nguyễn Đề cũng đâu có hợp pháp đâu.
1: Đúng.
0: Nguyễn Đề là cũng là cái người là ở ngoài làm, ngoài đâu có được
1: chính phủ.
0: Nhưng
1: mà người ta đâu có thư gửi.
0: Tại vì coi như là...
1: Tại ai cũng đánh hết hả?
0: Cô đánh Đề là như cô cũng phạm pháp rồi. Cho nên thôi thì thanh toán trong nội bộ với nhau. Nó cũng giống như cái chuyện mà ở bên Việt Nam mà người ta chơi hụi. Thì tùy nghĩ rằng là qua đây không còn chơi hụi nữa, nhưng mà qua đây người ta vẫn chơi hụi. Và chơi hụi thì những cái người mà hốt hụi chót đó thì thường thường sẽ có lời. Cái người chủ hụi đó thì được lời ban đầu là bởi vì người ta gọi là hốt gì? Hốt lấy thảo. Là cái lúc đó là họ hốt là họ có cái tiền lời ban đầu. Còn những người kia mà ở giữa hoặc là hút sớm đó thì bắt buộc phải đưa cái giá ra cao. Ví dụ chẳng hạn như hội mỗi người đóng 100 đi, 10 người thì là 1.000. Thì cô phải đưa cái giá ra bao nhiêu đó, bao nhiêu điểm, bao nhiêu ấy đó. Thì để xem coi có người nào hơn mình hoặc là mình có là cái người đứng đầu hay không. Thí dụ cô nói là ô kỳ này là 10% đi, hay là người ta tính bằng cái con số người ta nó 10 điểm đi, thì có nghĩa là cô chỉ hốt được có 900 thôi. Nhưng mà có đứa nó nói kỳ này nó là 15 điểm thì cô thua, thì lúc đó cái đứa kia nó hốt được bởi vì nó cần tiền quá, nó phải đưa cái giá cao lên. Thì lúc đó nó lấy được 850 thôi, thay vì nếu mà mình được thì mình lấy 900 còn nó chỉ lấy 850 thôi. Rồi mỗi tháng thì vẫn phải đóng hụi chết. Thì cái đó, cái cách chơi đó phần lớn đó là ở đây nó là những người quen biết nhau, rồi chơi với nhau, chứ người lạ họ cũng không có dám kêu. Nhưng mà tới lúc mà nó kẹt rồi đó, nó thiếu cũng mệt lắm. Người ta nói là có công cho mượn mất công đòi, mà ở Mỹ này nó như vậy đó. Cho nên nhiều khi tiền bạc nó tới cái lúc mà nó kẹt quá rồi đó, thì nó cũng gây ra nhiều cái vấn đề xích mích giữa những cái người quen biết với nhau. Cho nên chơi hụi nó cũng là một cái hình thức là chơi quen biết với nhau, giống như kiểu mà mọi người hùng tiền lại với nhau để ai cần cái số tiền nào đó thì gom lại để mà sử dụng. Ví dụ cô muốn mua một cái hột xoàn nào đó thì cô gom hụi sớm 2-3 ngàn gì đó cô mua, vân vân, tùy theo cái nhu cầu của mỗi người. Nhưng mà như tôi nói, cái người mà hút hụi chót là cái người lời nhất, bởi vì lúc đó là cô hút trọn vẹn mà, nó giống như cô để dành tiền vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cô lời là cô lời được những cái lúc mà người ta hút hụi non, phải không?
1: Đúng.
0: Ví dụ 1.000 đồng là cái số tiền chính mà để dành 10 tháng đi. Thì bây giờ đó, những người hút hụi non thì mỗi tháng cô lời lời được 50, 100 hay là tùy theo những cái người đó họ bỏ bao nhiêu, bỏ hụi bao nhiêu.

0: của football. Nhưng mà đánh cá, thí dụ nói đội này thắng đội kia, thì chuyện đó là giống như là 5 năm rồi. Thí dụ cô đặt 10 đồng thì cô trúng được 10 đồng, vậy thôi. Nhưng mà nó có những nhiều cách đánh cá. Ví dụ cô tiên đoán là đội này sẽ bao nhiêu điểm, đội kia sẽ bao nhiêu điểm, thắng đội kia bao nhiêu điểm, vân vân. Thì cái đó cái số tiền nó sẽ được, số tiền thắng nó tăng lên thêm. Rồi đội này sẽ được vào cái vòng trong hay là gì đó. Rất là nhiều những cái cách mà đánh cá. Hoặc là đội nào sẽ ghi điểm trước, vân vân. Hoặc là họ có touchdown hay không, hay là chỉ có đá field goal, vân vân. Rất là nhiều cái cách mà họ đánh cá, nó dòng do ở trong đó. Mà cái cách cá mà hãy càng khó đó, thì cái số tiền mà gọi là cái số tiền để thắng đó, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên không biết là người ta mê cá đến mức nào, mê cái vấn đề bài bạc như thế nào và người ta thắng như thế nào. Không biết là đã có những người nào mà thắng mà mua xe, mua nhà chưa? Mình không biết. Nhưng mà những người thua mà bán xe, bán nhà ra thì thấy nhiều lắm. Không biết rằng ra sao. Nhưng mà có người người ta đồn đãi rằng những cái kết quả của những cái trận đấu đó nhiều khi đã được những cái tay gọi là chủ ở trên Las Vegas hay là Reno đó, họ khống chế ở trên đó để mà họ có thể ăn nhiều tiền hơn. Thì cái đó mình không biết. Mà cái trò chơi mà hợp pháp chính thức trên cái website của họ đó, nó có công bằng hay không mình không biết. Nhưng mà mình chỉ biết rằng là cái số lượng người đánh, người thua nhiều hơn người ăn. Và nếu mà như vậy, nếu mà thật sự ra, người ta nói nếu thật sự ra có những cái control như vậy đó, thì tại sao mình không nhắm vô những cái đội mà ít người mua để mình bắt? Thì lúc đó cái xác suất thắng nó nhiều hơn. Nhưng mà cái đó thì lại không có thắng nhiều. Thí dụ chẳng hạn, tôi đưa ra cho cô cái thí dụ nó như thế này nha. Hồi tuần rồi đó, cái đội của cái vùng này của mình, cái đội 49er đó, họ đánh với cái đội Dolphin, tức là đội con cá heo ở bên Miami. Thì cái thực lực của đôi bên đã được người ta đánh giá rồi. Người ta biết cái đội này giỏi như thế nào, đội kia dở ra sao đó. Cho nên những cái trung tâm mà đánh cá đó, họ đã đưa ra cái con số rõ ràng rồi. Họ đưa ra cái con số đó là, thí dụ cô đặt 100 đồng thì nếu mà cô bắt đội Dolphin đó, cô có thể ăn hơn rất là nhiều, mấy trăm luôn. Tôi tính theo cái percent. Còn nếu mà cô bắt cái đội mạnh, cái đội 49er mà ai cũng biết là sẽ thắng đó, thì cô chỉ thắng được có 30 thôi. Có nghĩa là được có 30% thôi. Cô đặt 100 mà trúng được có 30 à. Trong khi cái ngược lại bắt cái đội yếu đó, thì cô đặt 100 cô có thể trúng là mấy trăm luôn. Thì cái đó tùy theo cái xác suất mà người ta đánh giá cái đội đó. Cho nên vào những cái vòng mà gần vào phía trong, khi mà bắt đầu mà vào cái vòng playoff rồi đó, thì cái lúc đó là cái lúc mà người ta đánh cá rất là dữ dội. Những cái vòng ngoài này thì người ta không có đánh cá nhiều. Nhưng mà bắt đầu vào playoff rồi đó, tức là playoff mà tiếng Việt Nam mình gọi là cái vòng loại đó, là cuốn gối đi về đó, không có tính điểm nữa đó. Thì lúc đó người ta đánh cá một cách hết sức là dữ dội. Tôi cũng vẫn chưa có hình dung ra được đó, là tại sao người ta có thể một cái trận đánh cá mà người ta thua 1/3 căn nhà, có nghĩa là thua 300-400 ngàn. Mình không biết là họ đặt như thế nào.
1: Trời ơi, đánh gì mà thua dữ vậy hả? Thua xe thì em thấy có rồi đó, còn thua tới cả căn nhà rồi, đánh lớn dữ lắm rồi.
0: Đánh là coi như là nghĩ rằng là mình có thể trở thành có được 3-4 triệu hay sao đó. Là cho nên họ rồi là theo những nguồn tin nội bộ cung cấp, đội này sẽ thắng bao nhiêu vân vân. Họ đã

0: đủ cách hết. Cho nên rốt cuộc đó thì nó cũng nằm ở trong cái hình thức cờ bạc.
1: Ừ.
0: Và cờ bạc thì vướng vào đó thì ai cũng biết rằng nó sẽ không có tốt. Đánh vui theo kiểu mấy bà già đó, mà đi kéo máy ở casino đó, là còn tốn tiền. Giống như cô nói, đầu tháng là lãnh tiền già mà tới 10 tay là bay hết.
1: 10 tay nữa là bay hết trơn luôn.
0: Nhưng mà các cụ tìm được cái niềm vui thì thôi cũng cũng thông cảm đi. À, miễn là các cụ thua hết rồi đó thì ngồi ở nhà coi truyền hình chứ đừng có đi mượn tiền. Thì lúc đó thì mọi chuyện nó cũng vẫn ok, bởi vì các cụ ít ra cũng tìm được cái niềm vui từ ngày 1 tay cho đến ngày 10 tay.
1: Còn lại 20 ngày ngồi buồn xo, cái đó là bạn của má vợ của Hán Kỳ đó anh. Đó là hai bà. Hồi đó em cũng có chở được mấy bà đi chùa này nọ, đi chùa Tàu trên đường Mắc Kỳ đó, em cũng chở được mấy lần.
0: Thì cái niềm vui trong tuổi già nó cũng rất là khó nói. Cho nên may mắn đó là ở cái vùng mà chúng ta ở đó là những cái sòng bài nó nằm xa quá. Chứ nếu mà nó nằm gần đó thì nó lại còn hốt tiền của các cụ nhiều lắm. Và hốt tiền thêm những người khác nữa. Sòng bài mà gần đây nhất đó đi cũng phải là gần 2 tiếng đồng hồ. Lái xe. Cho nên nhờ vậy đó mà người dân San Jose không có bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù San Jose nó có hai cái sòng bài ở đây
1: ngay tại trung tâm luôn.
0: Nhưng mà hai cái sòng bài này là hai cái sòng bài nó theo cái hình thức là cái club, câu lạc bộ giải trí. Tức là người ta tới đó rồi người ta đánh bài, thay phiên nhau làm cái,
1: thay phiên nhau làm cái là sao anh?
0: Có nghĩa là ví dụ trong cái bàn đó là có 6 người đi
1: à.
0: Thì cứ mỗi người làm cái hai lần
1: à.
0: Tới phiên cô
1: thân vậy hả?
0: Tới phiên cô làm hai lần, xong rồi tới phiên tôi. Nhưng mà nếu mà tôi tiền ít quá tôi nói pass đó, thì cái người bên tay trái của tôi lại tiếp tục làm cái
1: à.
0: Nhưng mà thông thường người ta nói làm cái đó sẽ ăn nhiều hơn là tay con. Bởi vì một mình đánh với là 5 người kia đó, mà thí dụ đánh
1: ai thắng ai thua mình vẫn có tiền mà phải không?
0: Đâu có đâu, đâu có.
1: Ồ, vậy hả? Em tưởng là làm cái là như vậy.
0: Không có, làm cái đó là cô làm cái thì cái xác suất của làm cái đó, nếu mà bây giờ nói bài cào đi, 10 điểm là cao nhất cái gì? Ý 9 điểm chứ. Thì nếu mà bài cào mà cô được 5 điểm trở lên đó mà cô làm cái là cô có cơ hội qua. Trong khi nếu mà cô là tay con 5 điểm dễ thua lắm. Không biết tại sao. Nhưng mà bởi vì có những đứa nó xui nó có 2-3 điểm thôi. Thì nếu mà cùng lắm mình có thua thì cũng thua ít thôi. Hoặc là mình sẽ có cơ hội ăn. Tại vì tới mà có một đứa là 7 điểm, còn mấy đứa kia là 3 điểm 4 điểm hết. Thì coi như mình ăn cái số kia, coi như là mình có lời. Nói chung đó thì người ta nói làm cái, nếu mà cái xác suất nó sẽ cao hơn, xác suất thắng nó cao hơn, nó nhiều hơn. Nhưng mà đến lúc xui thì cũng tan tành thôi, chứ đã nói là cờ bạc thì đâu có thể nào mà nói được. Rồi nó cái chuyện mà cô nói mà ai ăn thua gì đó mình cũng có tiền đó, mà cái đó là cái người chủ của cái nơi đó. Có nghĩa là mỗi một cái bàn như vậy đó, cô phải đặt một đồng. Một đồng tiền đó, ví dụ 6 người thì mỗi bàn vậy là bên cái phía mà cái người chia bài họ gom lại họ được 6 đồng. Rồi cứ vậy mà nhanh lắm một cái bàn như vậy nhiều khi nó cũng chừng 1 phút là xong, 1 phút hoặc là 2 phút là xong. Cứ vậy là cứ bỏ đồng vô. Cứ mỗi bàn như vậy bỏ cái tiền mà chia bài ra đó. Thì rốt cuộc đó là cái nhà cái mà chia bài đó, cái đó họ lấy hết những cái tiền đó, là người ta gọi là tiền tiếng Việt Nam mà ngày xưa người ta gọi là tiền hồ, rồi tiếng miền Nam nó gọi cái tiền gì ha, tôi lại quên mất cái tên.
1: Tôi gọi là tiền hồ đó.
0: Có nghĩa là tức là những cái đó là họ không phải họ tiền hồ, có nghĩa là bỏ vô một cái nơi đó. Cứ mỗi lần cô đánh là cô phải bỏ vô cái tiền công của họ đó. Còn ngày xưa thí dụ những cái người mà chứa bài đi ở nhà đó, thì cái người chủ mà chứa bài nó được cái tiền hồ đó, cứ mỗi lần mà người ta đánh thì người ta phải bỏ vô bao nhiêu tiền đó, cái số tiền nó đã được quy định rồi. Và cứ hễ khoảng một thời gian đó thì ông chủ nhà ông ấy ra ông lấy cái lon đó, ông ấy cắt bớt cái tiền đó đi. Chứ để hồi anh thua nó đứa nào thò vô nó cho
1: mình
0: đó. Thì cứ khoảng thời gian thì ảnh ra, thì tùy theo cái thỏa thuận giữa những người đánh và cái người chủ chứa thì người ta có thể cho ăn uống, có thể cho uống nước, tùy theo. Thì cái đó tùy theo cái cách tiếp đãi của cái nơi đó, nếu mà nó nồng nhiệt đó thì người ta tới đông, người ta đánh. Nhưng mà cái đó nó vẫn là những cái điều gọi là bất hợp pháp. Nếu mà cảnh sát mà nó ập vô là tiền hồ, tiền gì cũng bay hết, nó gom hết. Thì, cho nên bài bạc nó là một cái gì đó nó rất là khó nói. Không phải là nói rằng ồ tôi sẽ không bao giờ ghiền cờ bạc. Có những người đó là chưa bao giờ biết đánh bài, rồi theo bạn bè đi casino một lần, hai lần, sao nói sao thấy nhìn như nó dễ ăn quá, mình đặt đâu nó trúng đó. Thì thường thường đó người ta nói bài bạc nó hay đãi những cái người mới đó, những cái người mà không biết chơi đó, vô đánh đâu thắng đó. Rồi bắt đầu từ đó cũng
1: thời như em chắc được. Nhưng mà thôi, chứ em không thích cái không khí đó, em không hiểu tại sao nữa. Em thấy nó khó chịu quá, nó vô đó cái không khí nó nhộn nhịp, rồi mùi khói thuốc, mùi dầu thơm nó quyện với nhau gì đâu. Rồi mấy cái máy cũng vậy, cứ cái nó làm cho em nhức cái đầu, nó lại em hoa mắt, chứ không làm em cảm thấy thích thú. Nhiều người nói trời ơi, nghe cái tiếng đó giống như là phấn chấn tinh thần lên này nọ, nhưng mà em lại không thích những cái hình thù đó, em thấy không thích, nó xấu quá. Không bằng Hello Kitty của em.
0: Không, nó cũng có những cái hình nó rất là đẹp cô, nhưng mà quả thật nó hơi ồn thật.
1: Quá ồn chứ hơi ồn gì.
0: Mà bây giờ đó là ồn là vì tiếng máy, tiếng nhạc, tiếng âm nhạc vân vân, chứ ngày xưa đó cái tiếng ồn nó nghe hấp dẫn lắm cô.
1: Vậy hả anh?
0: Tại vì ngày xưa đó là nó không, bây giờ cô bỏ tiền vô rồi cô trúng rồi cô lấy tiền ra, nó chỉ là một cái sticker, không phải là cái sticker mà một cái receipt thôi. Để rồi cô đem lại cô bỏ vô cái máy thì nó mới cái máy lấy tiền, nó mới lấy ra. Còn ngày xưa đó là người ta xài cái coin đặc biệt của sòng bài. Cái coin mà nó, cái số tiền mà càng lớn thì cái coin nó cũng càng lớn. Cho nên lúc đó đó là nó trúng lớn mà nó rớt ra ở dưới cái tray đó, rớt này cọp là rất là nhiều. Thì cái đó nó làm cho người ta cảm thấy vui và cảm thấy phấn chấn rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Mong rằng là qua những cái giờ phút chia sẻ vừa qua thì quý vị cũng nhìn thấy cái hình ảnh, mà nếu mà đam mê vào một cái môn nào đó, cho dù nó là thể thao mà nó lại biến tướng qua trở thành cờ bạc đó, thì cũng rất là nguy hiểm. Thí dụ như là football, một cái mùa như vậy có nhiều người thua rất là nhiều. Còn những quý vị nào mà may mắn hoặc không may mắn mà ở gần sòng bài đó thì cũng nên suy nghĩ. Có người thích đánh bài thì nó ồ tụi mày quá, tụi ở gần sòng bài đi chút xíu là tới.
1: Đó là may đó.
0: Vâng, xin chúc quý vị một ngày vui và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Hôm nay biết nhiều nha, Mỹ Tâm biết được bookie nè, biết được những cái luật bất thành văn trong cái vấn đề mà đánh cá cược như thế này ở Mỹ. Dạ vâng, còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và chúc quý thính giả luôn được nhiều sức khỏe. Mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Phong xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện ngắn mang tựa đề Bài ca vọng cổ. Truyện ngắn của một tác giả vô danh, riêng tặng cho những người còn đang thích ca vọng cổ và nhớ vọng cổ.

0: tôi vượt biên một mình, rồi sau đó được định cư ở Pháp. Năm đó tôi 49 tuổi. Vậy mà đi tìm việc làm, đi đến đâu người ta cũng chê là tôi già. Vì vậy một hôm khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương, tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ quen quen, nhưng thật ra thì rất lạ. Với đôi mắt sâu, với gò má hóp, với gương mặt đầy nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khóe môi, và mái tóc đã ngả màu bạc, cắt tỉa thô sơ giống như người ta cắt ở nhà. Từ bao lâu nay tôi không để ý đến, bây giờ soi gương bị chê già, tôi mới thấy rằng tôi của hồi trước và tôi của bây giờ không giống nhau chút nào hết. Tôi quả thật đã già, mà hình như còn già trước tuổi, cho nên tôi nhìn tôi không ra nữa. Từ đó, mỗi ngày tôi tập nhìn tôi một lần, nhìn kỹ để cho quen mắt. Một người bạn làm việc lâu năm ở Cô Te, Phi Châu, hay tin tôi đã qua Pháp mà vẫn còn thất nghiệp, cho nên giới thiệu cho tôi công ty đường mía của nhà nước. Không biết anh ta nói thế nào mà họ nhận tôi ngay và còn gửi cho tôi một cái vé máy bay nữa. Xưa nay tôi chưa từng quen một người da đen gốc Phi Châu nào hết, và chỉ có vài khái niệm thô sơ về cái vùng Phi Châu da đen. Chẳng hạn như ở đó là nóng lắm, đất đai thì còn nhiều nơi rất hoang vu, dân chúng thì da đen, tối ngày chỉ thích vỗ trống, thích nhảy tưng tưng, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên tôi cũng hơi ngán, nhưng mà cuối cùng rồi tôi cũng quyết định bay qua cái xứ da đen này để làm việc. Danh dự hơn là ở lại Pháp để mỗi tháng phải vác mặt về xin trợ cấp đầu này đầu kia, mắc cỡ lắm. Nơi tôi làm việc tên là Borotu, một cái làng nằm cách thủ đô Abidjan gần 800 cây số. Vùng này toàn là rừng và rừng, không phải rừng rậm cao chớm chở như ở Việt Nam. Rừng ở đây thấp lưa thưa, thấp thấp cỡ 15 thước, coi khô khốc. Không có núi non, chỉ có một vài đồi trũng, nhưng đồi không cao và trũng cũng không sâu lắm. Nhà nước phá rừng trồng mía, ruộng mía ngút ngàn, nằm ở trung tâm là khu nhà máy, khu cơ giới, khu hành chánh, khu cư xá, vân vân, nằm cách nhau cỡ vài cây số. Muốn về thủ đô Abidjan, phải lái xe hơi chạy theo con đường mòn, xuyên gần 30 cây số mới ra tới đường cái tráng nhựa. Từ đó chạy đi Touba, một quận nhỏ với đông đảo dân cư, và từ đây lấy máy bay Air Free về Abidjan. Mỗi ngày chỉ có một chuyến. Phi trường Touba nhỏ xíu, chỉ có một nhà ga xây cất sơ sài và một phi đạo làm bằng đá đỏ. Mỗi lần máy bay đáp lên đáp xuống là bụi bay đỏ cả trời. Tôi hơi dài dòng kể lại ở đây để thấy tôi đi làm lại cuộc đời ở một nơi hoang vu hẻo lánh, mà cảnh trí thì không có gì hấp dẫn hết. Thêm vào đó, tôi là người Á Đông duy nhất làm việc chung với những người Tây Trắng, chỉ có 5 người, và những người Tây Đen thì đông vô số kể. Ở đây thiên hạ gọi tôi là Lê Chinoi, tức là dịch nôm na ra là thằng Tàu. Suốt ngày suốt tháng tôi chỉ có nói tiếng Pháp, cho nên lâu lâu thèm quá, tôi soi gương rồi nói chuyện với chính tôi bằng tiếng Việt, trông giống như thằng điên. Chưa bao giờ tôi thấy tôi cô đơn bằng những lúc tôi ngồi đối diện với mình ở trong gương như vậy. Một hôm, sau hơn 8 tháng ở rừng, tôi được gọi về Abidjan để họp. Đây là lần đầu tiên tôi được về thủ đô. Anh tài xế da đen đưa tôi ra khỏi Touba. Chúng tôi đến phi trường lối 1 giờ trưa, sau khi phụ tôi gửi hành lý. Anh tài xế mới bắt đầu lên tiếng nói: "Tôi ra ngủ trưa ở trong xe, chừng ông chủ đi được rồi tôi mới về." Ở cái xứ da đen, họ dùng cái chữ patron để gọi, là có nghĩa là ông chủ hoặc là ông sếp, có người địa vị, người có tiền, người mà họ nể nang vân vân, đều gọi là patron hết. Nghe riết thì cũng quen tai, chẳng có gì chối lỗ tai hết. Tôi lên tiếng nói: "Ừ, anh cứ đi về đi, không có cần phải đợi đâu." "À, tại patron không biết chớ ở đây, lâu lâu họ lại hủy bỏ chuyến bay vào giờ chót,
1: Họ nói tại máy bay Enpen, tức là bị hư ở đâu đó. Máy bay cũng giống như xe, ai biết lúc nào nó bị hư. Nói xong, hắn đi ra ngoài xe. Tôi ngồi xuống một mình, nhìn quanh, hành khách cũng khá đông. Nhiều người ngồi với một số hành lý như thùng cạc tông, bao bị, vali vân vân. Không phải họ không biết gửi hành lý, nhưng vì những gì họ gửi đã đủ số kilo dành cho mỗi hành khách, cho nên số còn lại họ xách tay, cho dầu là vừa nhiều món vừa nặng vừa cồng kềnh. Không khí nóng bức, mấy cái quạt trần quay vù vù, cộng thêm mấy cái quạt đứng xoay đi xoay lại, vậy mà cũng không đủ mát. Thiên hạ ngủ gà ngủ gật, tôi cũng ngã người lên trên lưng ghế và bắt đầu lim dim. Trong lúc tôi đang thiêu thiêu ngủ, thì tôi loáng thoáng nghe có âm thanh gì nghe rất quen thuộc. Một cái âm thanh mà tôi thấy rất là quen, hình như là tiếng của ai đang ca vọng cổ. Tôi mở mắt nhìn quanh, rồi thở dài nghĩ. Ây da, kiểu này là mình nhớ quê hương xứ sở quá, ở trong đầu, cho nên nó mới sinh ra cái hiện tượng như vậy. Rồi tôi lại nhắm mắt lim dim, rồi tôi lại nghe tiếng ca vọng cổ, mà lần này nghe rõ, ngân nga, trước khi xuống hò.

0: Quả thật là đúng rồi. Đây không phải là tôi tưởng tượng ở trong đầu, mà tôi quay tới quay lui nhìn, rồi đúng là có ai ca vọng cổ. Tôi nhìn ra hướng đó và thấy xa xa dưới lùm cây dại có một người da đen nằm võng, và chỉ có người đó thôi. Lạ quá, người da đen đâu có nằm võng. Tập quán của họ là nằm trên một cái loại ghế dài bằng gỗ cong cong, giống như loại ghế bố thường thấy nằm dưới mấy cây dù to ở bãi biển, và họ cũng ít dùng loại đó lắm. Tò mò, tôi bước ra đi về hướng đó để xem ai vừa ca vọng cổ vừa nằm võng đông đưa. Thì ra thấy một anh da đen còn trẻ, còn cái võng là cái võng nhà binh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Tôi lên tiếng nói bằng tiếng Pháp, bonjour. Anh ngừng ca, ngồi dậy nhìn tôi mỉm cười, rồi cũng nói bonjour. Tôi hỏi vẫn bằng tiếng Pháp, anh hát cái gì vậy? Hắn vừa đứng lên, vừa bước về phía tôi, vừa trả lời bằng tiếng Pháp, một bài ca của Việt Nam. Còn ông có phải là cái ông Lechinoy làm việc cho hãng đường Porotu không? Tôi vẫn lên tiếng trả lời bằng tiếng Pháp, đúng và sai. Đúng là tôi làm việc ở Porotu. Còn sai đó là bởi vì tôi không phải là người Trung Hoa, tôi là người Việt Nam. Người da đen bỗng trợn mắt, có vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Rồi đột nhiên anh ta bật ra bằng tiếng Việt, giọng đặc sệt miền Nam, chẳng có một chút nào lơ lớ cả. Trời ơi, bác hả? Bác là người Việt Nam hả? Rồi hắn vỗ tay lên ngực. Con cũng là người Việt Nam nè. Thiếu chút nữa là tôi bật cười, nhưng tôi kìm lại khi tôi nhìn gương mặt rạng rỡ vì sung sướng của hắn. Rồi tôi bỗng nghe một xúc động bắt đầu dâng tràn lên cổ. Thân đã lưu vong, trôi sông lạc chợ, đến cái xứ khỉ ho cò gái này mà gặp được một người biết nói tiếng Việt Nam và nhận biết mình là người Việt Nam, dù là một người da đen, sao cảm thấy vô cùng trân quý. Hình ảnh của quê hương như đang ngời lên trước mặt của tôi. Tôi bước tới nắm tay anh ta. Hắn bắt tay tôi bằng cả hai bàn tay, vừa lắc vừa lên tiếng và nói nguyên thiên. Trời ơi, con mừng quá, mừng quá. Trời ơi, bác biết không, bao năm nay á, con muốn gặp người Việt Nam để nói chuyện cho đã. Bây giờ gặp bác á, con mừng hết lớn đó bác. Bác đi lại nằm võng này nè bác. Hắn đi lại đống gạch bờ lóc gần đấy, lấy ra hai ba viên kê bên cạnh võng rồi ngồi trên đó, miệng vẫn nói nguyên thiên. Con nghe tiếng họ nói đó, ở Porotu có người Tàu, con đâu có ngờ là bác. Nếu mà biết vậy á, còn chạy Honda xuống còn kiếm bác rồi, đâu có đợi tới bây giờ. Nói tới đây hắn móc gói thuốc rồi mời tôi. Bác hút với con điếu thuốc đi bác. Hắn đưa gói thuốc về phía tôi, mời bằng cả hai tay, một cử chỉ mà từ lâu tôi không còn nhìn thấy, một cử chỉ nói lên sự kính trọng người lớn tuổi. Tôi thấy ở đó có một cái gì đó rất là Việt Nam. Tôi rút điếu thuốc để lên trên môi. Hắn bật quẹt máy, đưa ngọn lửa lên đầu điếu thuốc, một tay che che như trời đang có gió. Tôi bập thuốc rồi ngạc nhiên nhìn xuống cái quẹt máy. Hắn cũng nhăn răng ra cười và nói, bộ bác nhìn ra nó rồi hả? Tôi vừa nhả khói vừa gật đầu. Đó là cái loại hộp quẹt máy làm ở Việt Nam, nho nhỏ, dẹp lép, đầu đích có nét cong cong. Muốn quẹt phải lấy hẳn cái nắp ra, chứ nó không có dính vào cái thân ống quẹt bằng một cái bản lề nhỏ giống như những loại quẹt máy Jibbo của ngoại quốc. Hắn cầm ống quẹt vừa lật qua lật lại vừa nhìn một cách trìu mến. Cái này á là của ông ngoại con á. Ổng cho con hồi ổng còn sống á. mà hồi đó đó, ông ngoại con á, ổng kêu con bằng thằng lọ nồi. Nhưng mà ổng thương con lắm đó bác. Hắn đốt điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nhả khói ra từ từ. Nhìn cách nhả khói của hắn, tôi biết là hắn đang sống lại nhiều kỷ niệm. Tôi lên tiếng hỏi, như vậy là cháu lai Việt Nam hả?
1: Dạ, má con á quê ở Nha Trang.
0: Rồi má cháu bây giờ ở đâu?
1: Dạ, má con chết rồi. Chết ở Nha Trang hồi năm 75 lận.
0: Còn ba của cháu?
1: Dạ, ổng ở Paris á. Tuổi này con nhờ có dân Tây cho nên sau 75 á, con được đi hồi hương. Con đi quân dịch cho Pháp xong rồi á, con về đây con ở với bà nội. Con sanh ra, con lớn lên ở Sài Gòn. Về đây á, buồn quá chừng luôn. Tôi nhìn hắn một lúc, cố tìm ra một nét Việt Nam trên con người của hắn. Thật tình hắn không có nét gì là lai hết. Hắn lớn con, nước da không đến nỗi đen thùi như phần đông dân chúng ở xứ này, nhưng vẫn không có được cái màu cà phê lợt lợt để thấy có chút gì khác. Tóc của hắn xoắn sát da đầu, mắt lồi, môi dày. Tôi chợt nói một cách máy móc.
0: Thấy cháu không có lai chút nào hết trơn á.
1: Có chứ bác, còn có lai mà bác. Hắn xòe hai bàn tay ra đưa phía trước mặt lật qua lật lại. Nè, bên nội của con á, là nằm ở bên ngoài này đây nè. Rồi hắn để một tay lên ngực, vỗ nhẹ nhẹ về hướng trái tim. Còn bên ngoại á, nằm ở bên trong, ở bên đây nè bác. Con lai Việt Nam chứ đâu không phải là không lai bác. Trong khoảnh khắc, tôi xúc động đến quên mất cái màu da của hắn, mà chỉ thấy trước mặt một thanh niên Việt Nam. Việt Nam từ cử chỉ đến lời lẽ nói năng. Tôi vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái, gật đầu nói,
0: thì bây giờ bác thấy rồi.
1: Ở đây người ta nói con không có giống ai hết trơn á, bởi vì con hành xử nói năng không có giống như người ta. Bà nội con á cũng nói vậy nữa. Còn con á, mỗi lần con nhìn ở trong kiếng, con vẫn nhận ra con là người Việt Nam. Bác thấy có khổ không? Bây giờ á, con gặp bác rồi, con không có còn cảm thấy cô đơn nữa. Gặp một người Việt Nam ở cái xứ hẻo lánh này á, thiệt là trời thương con quá.
2: Tôi im lặng nghe hắn nói, nhìn hắn nói mà cảm tưởng hắn đang nói cho cả hai, cho cả hắn và cả tôi. Bởi vì cả hai cùng một tâm trạng, hắn vẫn nói giống như chưa bao giờ được nói từ lâu.
1: Nhớ Sài Gòn quá, cho nên con hay ca giọng cổ cho đỡ buồn. Hồi nãy á, bác lại đây á, là lúc con đang ca cái bài Đường Về Quê Ngoại đó bác.
0: Bác không có biết ca, nhưng mà bác rất thích nghe giọng cổ.
1: Giọng cổ đó là cái chất của miền Nam mà bác. Nó không có lai Âu lai Á gì hết á. Nó mang cái tâm hồn Việt Nam, cũng giống như là cá kho tộ, giống như là canh chua, bác thấy không? Bởi vậy á, không có gì mà nhắc cho con nhớ Việt Nam bằng giọng cổ hết trơn á.
0: Bác cũng vậy thôi.
2: Tôi nói mà thầm phục cái sự hiểu biết của hắn, và tôi thấy là rất vui mừng vì có một người như vậy để chuyện trò từ đây về sau. Lúc đó, có tiếng máy bay đang đánh một vòng ở trên trời. Chúng tôi cùng đứng lên. Hắn lên tiếng nói,
1: nó tới rồi đó, con phải sửa soạn xe tractor với rơ moóc để lấy hành lý. Con làm việc ở đây cho hãng Air Africa đó bác. Thôi, bác đi mạnh giỏi nghe. Con tên là Jane, ở đây đó. Ai cũng biết là Jane Le Vietnamien hết đó. Chừng bác về á, bác nhớ ghé con chơi nghe bác.
2: Nói đến đây, hắn bỗng ôm chầm lấy tôi siết nhẹ, rồi giữ như vậy không biết bao nhiêu lâu. Tôi nghe giọng của hắn lạc đi.
1: Bác nhớ ghé con nghe bác.
2: Tôi không nói gì được hết, chỉ vừa gật đầu vừa vỗ vỗ vào lưng của hắn, giống như vỗ vào lưng của một người con. Khi hắn buông tôi ra, tôi thấy hai bên mắt của hắn đẫm đầy nước mắt. Tôi quay đi, lầm lũi bước nhanh về phía ga mà nghĩ thương cho thằng Jane Le Vietnamien. Hồi nãy nó ôm tôi, có lẽ nó tưởng tượng như là nó đang ôm lại một góc trời của quê mẹ. Trên máy bay, tôi nghiêng mang suy nghĩ đến thằng Jane, rồi tự hứa sẽ gặp lại nó thường để cho nó bớt cô đơn và cũng để cho tôi bớt cô đơn. Bây giờ ngồi viết lại câu chuyện của nó mà tôi tự hỏi, trong vô số những người Việt Nam lưu vong ngày hôm nay, còn có bao nhiêu người khi nhìn trong gương vẫn nhận ra mình là người Việt Nam, và có được bao nhiêu người còn mang trong người và nhớ trong lòng bài ca vọng cổ để thấy lại hình ảnh quê hương vẫn còn nguyên vẹn bên trong.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Bài ca vọng cổ của tác giả Tiểu Tử, viết riêng tặng cho những người còn thích vọng cổ và ca vọng cổ. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một buổi chiều yên bình và hạnh phúc.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yobhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Vào giữa thập niên 60, xã hội miền Nam nói chung, xã hội Sài Gòn nói riêng đã bị dòng thác ngoại bang làm cho băng hoại. Tất cả mọi giá trị tinh thần gần như sụp đổ. Tất cả chỉ biết có tiền với đô la. Dòng tố đô la làm đổ nát bao cảnh vật tươi xanh, tơi tả bao cánh hoa đang độ xuân tươi và vùi dập biết bao cuộc đời của những cô gái hiền hòa. Nhưng bất hạnh trong đó có đời cô hạnh. Tác giả đã phát họa một bức tranh sơ sát tình người. Một cô gái muốn sống hiền lương lại bị dòng thác phi luân cuốn vào sóng gió. Một ước mơ nhỏ mọn cũng không đạt được. Rồi rất nhiều cô gái vì không chịu nổi hoàn cảnh khắc nghiệt lao thân vào lửa đỏ phi luân. Một tiếng chuông cảnh tỉnh, một vết xe đã đổ. Bây giờ nhìn lại đời cô hạnh, sau khi nhuộm sắc sửa chữa lớp lam, chúng tôi chỉ có một ước mong. Ngoài những phút giải trí vui tươi, thính giả sẽ tìm thấy ở đây một cảnh giác trước cạm bẫy đồng tiền của kẻ xấu vẫn còn trong cuộc sống của chúng ta. Và nếu như còn những cô hạnh lạc loài, ta nên thương và giúp họ vươn tới bình minh.

0: còn nhà đó bay. Lệ Xuân hả? Dạ, má mới về hả? Chắc tao phát điên lên quá. Ở ngoài ba nghe nhạc giật gân, về tới nhà nghe bay hát gân giật, âm âm mì y cả ngày ai chịu cho nổi. Má không biết chứ, nhiều khi hát là giải tỏa một cách gián tiếp những ẩn ức, những ước mơ thầm kín của mình.
1: Thôi dẹp,
0: mày giải tỏa kiểu đó có ngày hàng xóm chịu không nổi. Đi thưa chắc đầu tiên tao bị giải tỏa qua. Ngoài ba đông khách không má, nghẹt cứng. Tụi nó giành giật la lối thiếu điều đánh lộn, tao phải ra can ngăn phân trần. Ôi mỗi tài quá đi. Số kỳ vậy má, phân trần phải trái thì mỏi miệng chứ sao lại mỏi tai. Tao có biết nói gì đâu, là dấu không mà không mỏi tai sao được. Và cũng tại mày với con Ly Ly hết trơn á. Bộ bay đủ lông đủ cánh rồi bây giờ muốn phản tao phải không? Mà nói vậy chứ.
2: Vô đây đại ca, vô đây.
0: Ê mẹ ơi, ai vậy?
2: Thân thành giới thiệu với đại ca nghe. Bà chị nuôi Nguyệt Hồng, còn đây là Mỹ Lệ Xuân, em ruột của tôi đó.
0: Dạ chào cậu ạ.
2: Cậu Hai Toàn, con trai của ông Phú đó, rất chịu chơi, một tay hào hoa nổi tiếng.

0: Đại ca đừng lơ. Đại ca chờ đi, tôi đi tìm nắm đầu nó về, con nó dám cãi lệnh tôn cho biết.
1: Bảo, mày đừng bảo.
2: Bảo.
3: Bảo, nó giận dữ gì? Chúng tôi bị xem thường.
4: Thúy Kiều có xem thường Kim Trọng đâu mà trước như sau vậy không cho gần gũi. Người Việt Nam ai cũng biết chuyện Thúy Kiều, nhưng có mấy người hiểu được chị em chúng tôi.
3: Nói vậy cô...
4: Dần, cái bán bà, đầu có xứng đáng gì?
3: Không, cô đừng giận. Tôi nghe Bảo nó nói có một người em gái đã...
4: Đã sớm bước vào nghiệp dĩ ban thân.
3: Và chấp nhận hy sinh cho một người anh không...

0: nghe tâm sự của cô, tôi tưởng như đang xem bức tranh của một họa sĩ mang tâm hồn lập dị. Nhưng tôi không hiểu, cô đã là cô Tú tại sao cô...
1: Ông cứ hiểu là bất cứ việc gì cũng có lý do riêng của nó, nhưng không phải lúc nào với ai cũng bài giải được. À thôi xin phép, để ông rảnh rang mà đón tiếp Lily.
0: Tôi với Lily không có gì hết. Tôi muốn gặp cô ấy là để ngăn cản việc hò hẹn giữa cô ấy với ba tôi.
1: Ba ông thôi tạo giờ vừa nói tiếp non.
0: Tôi nói thiệt mà cô Xuân, ước gì tôi có nhiều cơ hội để được hàn huyên với cô.
1: Thôi bố tha cho em nhờ.
0: Cô Xuân, cô Xuân, tôi muốn giúp cô đạt thành ước vọng với điều kiện là...
2: Đại ca,
3: xui quá, em lục cùng khắp mà không gặp nó.
4: Nhưng mà đại ca tin đi,
3: đi đâu rồi nó cũng phải mang đầu về đây mà.
0: Xuân, em gái của anh có chồng con gì chưa anh Bảo?
3: Ủa, bộ đại ca đổi ý rồi hả?
0: À, không, tôi muốn nói mình cảm thấy có nhiều thiện cảm với Xuân vậy thôi. Còn Lily, bằng mọi giá anh phải cho tôi gặp cô ta. Anh cầm 10.000 này để lo công việc, tôi chờ anh ở chỗ hẹn hồi chiều. Ok.
3: Ok.
0: Chào bà chị.

0: Sherry, Sherry. Đêm nay là đêm sung sướng nhất của đời anh. Được thơ em, anh cảm thấy tuổi già này bỗng dưng trẻ lại. Lily nhắn anh đến đây chắc có điều gì quan trọng phải không?
1: Vâng, em... Thưa ông, con nhắn ông tới đây trước hết là để tỏ giá cho...

0: Chú bác, con sắp về quê, không lên Sài Gòn nữa. Bác đừng nhờ ai chu cấp cho con mà bị người ta lợi dụng.
1: Trời ơi, em về quê, ôi một góc trời Việt Nam sụp đổ. Em về quê, ôi anh đã viết sẵn cho em tấm séc 100.000 đồng, gửi biếu anh chị dưới, bà má ở dưới đó đó.
2: Bắt nó phải nhận rồi, con chối nữa thôi.
1: Trời ơi, trời ơi, sao quả mạ tới?
2: Ông chạy đi đâu?
1: Ông chạy tôi đứng nè.
2: Ông mê con đó, ông bỏ tôi mà. Ông chê tôi già biết đâu mà.
1: Bà còn đẹp lắm mà.
2: Cũng tại con khốn nạn này.
1: Không phải.
2: Tao quay đầu lối ngõ mày ra đường nó ngắn sâu.
1: Đừng mình.
2: Tôi giật chồng người ta.
1: Đừng mình.
2: Còn ông chạy đi.

0: Thôi tôi về. Ông về luôn với tôi chứ ở đó làm gì đó.
1: Về thì về, làm gì mà dữ vậy? Ẩu tả không? Chưa biết cái gì hết nên là ghen ẩu ghen tả hả?
0: Về.
1: Về thì về, làm thái thủ chứ hả?
2: Xuân, cảm ơn Xuân.
3: Tụi mình với nhau mà ơn nghĩa gì.
2: Tôi phải về, không thể ở lại đây thêm phút nào nữa hết. Xuân ở lại mạnh giỏi,
3: dứt được nghiệp này là may lắm rồi. Chúc Lily thành công.
2: Xin trả cái tên ngoại lai đó cho cái nơi đài đỏ này. Xuân ở lại, hắn về.

0: mệt quá.
1: Cái gì?
0: Còn hình nó trúng số nữa đâu bà ơi.
1: Hả?
0: Ta nói tưởng thầy bảy giờ thép kêu nhậu nhạc gì chứ ai dè. Ta đưa cái băng đa 2 triệu con nhỏ nó gửi về bà ơi.
1: Thiệt hả ông? Trời ơi, con nhỏ tao hơn quá chừng chừng vậy đó. Lên Sài Gòn có mấy năm rồi nó trúng số liền liền à.
2: Dạ thưa hai bác, có chuyện gì mà hai bác vui vẻ ra mặt vậy?
0: Ôi, có chuyện gì đâu. Nhưng mà bữa nay phải uống với tôi một chầu thiệt say. Tính rừng từ chối.
2: Dạ thưa bác, tại cháu kẹt mấy người bạn ở Sài Gòn nữa bác. Họ cũng mới vừa xuống tới.
1: Khách của cháu là khách của bác mà, cứ tự nhiên đi.
0: Nè, cứ mời hết vô cho tôi. Mình dư thân tạ lắm. Mấy tan nay ở trong nhà này hiểu nhau rồi còn ngại ngùng chi nữa.
3: Bà, ở cái quân tư nó bắt cặp dịch tim chứ.
2: Bác, mấy nhiêu đó nhiều quá bác ơi. Chào tay mặt bác đi mời. Vậy thưa bác, luôn tiện đây á, xin bác một điều. Cho phép cháu nhường cái liều cho em gái người bạn tâm giao.
0: Cháu dẫn gái về nhà này. Cha cái chuyện này ra bá kỳ lắm đà.
2: Dạ, cái thằng bạn của cháu về Sài Gòn xuống mới dẫn cô em ruột nó theo chơi. Bác nghĩ coi, ở trong trại thì thiếu tiện nghi, còn ở khách sạn thì bất tiện, cho nên cháu mới...
1: Em rửa của ông Toàn hả?
2: Dạ.
1: Vậy thì được. Ôi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu.
2: Dạ, cảm ơn bác. Giá lại để cô ở phòng cháu, còn cháu thì vô trại ở.
3: Rớt đâu? Lo sửa soạn cái phòng cho tôi sạch sẽ, ngăn nắp cho cô Trinh ở, đưa chìa khóa cho tôi.
2: Dạ, cháu xin phép bác vô trại rước thôi về đây nha thấy bác.
0: Bà đã chịu rồi thì bác cũng phải bỏ dấu quyền, chịu quyền chiều cho bà vui.
4: Dạ, kính chào ông. Ông là chủ nhà này chăng?
5: Không phải, cô đừng hiểu lầm. Đây là nhà của ba má tôi.
4: Ba má ruột của ông à?
5: Dạ, cũng không phải là ruột. Đây là...

0: Nói thật với cô á, lúc đầu á tôi ở trại công tác, rồi từ ngày kết thân được hai bác ở đây đó, hãy rảnh á là tôi chạy về đây à. Ủa, mà cô là ai vậy?
1: Ý mẹt ơi! Ông à, con Hạnh nó về rồi nè ông ơi.
2: Bà ơi bà, con Hạnh nó về đó hả bà?
1: Hạnh nó về kìa.
2: Ủa, sao bây lại về lẹ dữ vậy? Bà, con, bà mới được thôi, bảo đảm của con tức thời đấy nè.
3: Sài Gòn á thơ, cỡ 4-5 ngày tới là sớm đó ba.
2: Ờ, thì trong thơ nói 4-5 ngày, bây về, thì giờ bây về tới đây là phải rồi.
1: Con à, kỳ này con về con ở luôn đây không con?
4: Dạ, con tính học bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba má đã tuổi già bóng xế, đường tử tức thì chỉ có mỗi một.

0: thì ba má nói vậy chứ ba má đâu có ép uổng gì con.
1: Ba má có ý nghĩ gì mà cho người ta mướn cái phòng của con? Giờ con về con phải ở đâu thì cũng tại ba con.
0: Tại ba thấy nó hiền lành, đổi phương chỗ này không bằng.

0: 公公吧。
1: 嗯，
0: 就不必人比人不对等呢吗？
2: 没有到我们来请你爸的。
3: ông giận mẹ ông ngoan ngoãn bỏ đi rồi kìa. Hạnh, sao con buồn vậy? Cái chuyện gì đó lỡ rồi, để chậm rãi rồi tính.
4: Dạ không, con sợ. À, con mệt. Đường xa đi từ sáng sớm tới bây giờ.
3: Thôi kìa, khách tới rần rần mà ông bỏ đi rồi. Con chạy đi kêu ông về tiếp người ta. Chứ má biết gì đâu nói.
4: Má biết ba con đi đâu.
3: Chắc bên nhà thầy bãi dây thép á.
4: Ôi,
3: già rồi mà mỗi chút mỗi giận mà.
5: Dạ chào bác.
6: Dạ cô. Bác chủ nhà mau ở đậu và cô.
3: Dạ con Hạnh, con gái của tôi cũng ở Sài Gòn mới về tới đó.
4: Hân hạnh được biết hai ông và cô Mộng Trinh.
5: Dạ hân hạnh và hy vọng được kéo dài niềm hân hạnh đó.
7: Ngặn ngặn thôi chứ kéo dài quá rồi người đẹp hôm qua để chỗ nào.
5: Con nhỏ này sao?
7: Anh tên nhạy cảm lắm chị ơi. Mới về phép ở Sài Gòn có mấy hôm đã vội vàng ký giấy sống chung.
2: Ủa Toàn, tiệc gì sao Toàn?

0: lắm mà hả bột?
1: Nếu đem cô ta mà so cùng chị Hạnh, kẻ tám lạng người cũng nửa cân. Chẳng những đẹp người mà cái tên cũng đẹp, chơi danh nghĩa mùa xuân nước mắt, tên Lệ Xuân là vợ của anh Toàn.
0: Con nhà Lành hả?
2: Lệ Xuân.

0: 很明，别啦中有王有中楼，
1: 都来生了该老通啊，
2: 家地国国代啦边关改黑工。
3: 魔王应hành động phi thường đó.
0: Lấy đĩ làm vợ mà phi thường cái quái gì? Nếu không muốn nói là bất thường như mấy con bệnh ở trong nhà thương liên chở quá.
1: Xin phép tôi nhức đầu quá.
2: Tại em thiếu nghiêm trang cho nên người ta mới...
0: Chứ không phải, tại nghe anh tuyên bố lấy cái thứ đó mà con gái nhà lành người ta ù thế chạy sao?
2: Nhãn.
0: Chà, khéo lựa chỗ ở quá hả? Có gì không bồ?
3: Người ta ở Sài Gòn vừa về tới mới gặp đó. Nước non gì?
0: Chứ,
2: trời đất ơi, có gì đâu mà kêu tôi muốn sức tình. Tôi đã nói là tôi nói rằng tôi mới quen, sao A thần phù nổi cơn ghen. Tại vì em gái của tôi, nó đi định bỏ nhà bỏ cái thòng, lễ sách đi quay theo tòa, xuống thuyền mà vượt phong ba.
0: Đó, anh hai thấy chưa, họ biết đâu, em về liền chưa bà coi.
2: Trinh,
0: kiêu ngạo người ta hoài à, không xin lỗi, em về liền à.
3: Nè, thôi, xin lỗi. Rồi đó, chịu không?
0: Kỳ quá
4: à. Ý màng đát ơi, đâu có làm như vậy được nè. Nhà tôi là chỗ thờ phượng ông bà, chỗ tôn nghiêm chứ đâu có phải là trà đình tử điếm mà mần.
5: Dạ, thưa bà, em cháu nó quen nói tay học mà quên lễ nghi Á Đông của mình. Dạ, xin bác tha lỗi.
4: Thôi đi vô trong biểu con Hạnh nó đưa quần áo cho thay. Ăn mặc gì mà kỳ cục dĩ hợm dĩ coi đâu có được.
5: Dạ, em của cháu nó có đem đồ mát theo.
4: Trời đất ơi, ăn bận chừa da thịt trống trơn vậy mà còn đồ mát hơn nữa sao? Ở dưới giường nó phải ăn mặc cái kín đáo đàng hoàng chứ bận cái gì mà như không có bận gì hết vậy. Cô bác họ thấy họ cười chết. Hạnh ơi, Hạnh à, lấy bộ đồ à ba cho cô gì đó cô mặc đi con.
0: Thôi, em không thèm ở đây đâu.
5: Trời ơi, khổ quá. Không ở đây thì ở đâu? Trong trại thì đàn ông không ở sao tiện, còn khách sạn thì dơ bẩn hỗn độn ầm ĩ, khách mua qua mà ở trong sao được?
0: Kệ nó, thà như vậy còn hơn là ở cái chỗ mà người ta coi em như một loại côn trùng dơ bẩn, nói năng

0: con nhỏ điên này nó làm khổ anh Phước quá.
1: Không biết gần đây không sao hiếp đi bành trướng ở Sài Gòn như thế nào mà tánh tình xin thay đổi nhanh quá, đến đổi tôi cảm thấy ngỡ ngàng.
2: Anh Phước à, tôi vốn là một cô

0: Ờ, con nhỏ này chắc loạn tí quá.
1: Sức mấy, bây giờ anh đưa em ra khỏi căn nhà này.
2: Đến đã trình thì đi cũng phải thưa cho phải lẽ chứ.
1: Anh nói đó mà lễ nghĩa với người ta, cứ về một mình được, chết tiệt.
2: Trình, con chim xanh đã bay rồi.

0: Hay quá. Không ngờ cô Hạnh có một giọng hát thật là ngọt ngào. Ngọt như đường cát, mát như đường phèn.
1: Ông kỹ sư quá khen. Mà giọng ca của ông kỹ sư cũng đâu kém gì những ca sĩ ở Sài Gòn.
0: Nói cho cô biết nha, thi tuyển ca sĩ mà nếu chỉ có một mình tôi dự thi thôi đó nha, là tôi nắm chắc giải nhất cái huy chương vàng đó cô.
1: Mà nếu thi có hai người?
0: Nếu hai người thì tôi được hạng gì?
1: Ông kỹ sư có óc hài hước quá. À, có việc gì mà ông kỹ sư bỏ đoàn trại khảo sát về đây vậy?
0: Tôi đã sắp xếp công việc cho anh em đoàn khảo sát xong rồi á, là tôi vội vàng đến đây ngay để xin lỗi vì việc lúc nãy đó cô.
1: Không sao đâu ông kỹ sư à. Ông kỹ sư đừng ngại. Ba tôi tại tách ổng nóng nảy bộc trực vậy thôi, chứ chuyện qua rồi ổng không có để bụng đâu.
0: Còn cô?
1: Còn tôi? Tôi cái gì? Ông kỹ sư muốn hỏi tôi chuyện gì? À, tôi biết rồi. Ông kỹ sư muốn hỏi ý kiến tôi về cô Trinh đó phải không? Cô ấy đẹp chứ, lại là con nhà giàu học giỏi. Ông kỹ sư thật là có phước đó.
0: Không, cô hiểu lầm rồi. Giữa tôi và Trinh nó không có gì cả.

0: gần bên chân thái độ anh không rõ ràng, nên cô ta mới hiểu lầm và đem lòng nhớ thương.
1: Cô biết không, tuổi của tôi á đã trên 30 mà tôi vẫn còn cô đơn.
2: Quá nửa đời người rồi, một người phong sương đã nhuộm sầu lên mái tóc mà bảo rằng còn đơn độc chưa có gia đình lần nào. Nghe cũng khó tin quá phải không cô?
3: Không phải là trên đời này không có người đàn ông nào mà tuổi quá nửa đời người mà còn cô độc. Nhưng trong trường hợp ông kỹ sư thì cũng hơi khó tin.
2: Tôi tên là Lê Bá Phước, mà mặt cuộc đời thật là vô phước. Tuổi mới lên năm mà bất hạnh đã dội cướp sông thân tôi về lòng đất lành.

kỹ sư mồ côi từ thuở nhỏ à. Chắc cuộc đời của ông kỹ sư vui ít buồn nhiều. Nói vậy mà nghe, nếu chẳng may ngày nào ông kỹ sư nằm xuống thì có ai đâu nghe khói cho linh hồn đỡ lạnh.

0: hơn tôi trên dạng nẻo đường đất nước. Ý nguyện bọn con kia đâu phải là chuyện khó tìm.
1: Nếu dễ dàng như cô nghĩ thì tôi và cô đâu còn cô động như ngày nay.
0: Ba má tôi nói trong thời gian công tác ở đây, những lúc không về đại lão kỹ sư về nhà ba má tôi để tìm một chút hơi ấm gia đình. Ba má tôi khen ông hiền lành tử tế. Thật tình là tôi không tin, vì thú thật tình cờ tôi được biết một vài người có bề ngoài tử tế ga lăng không kém đàn ông Âu Mỹ, nhưng lại mang một tâm hồn điểu giả cỡ sách. Nghe ông bày tỏ hết chuyện lòng tôi có cảm tưởng như nghe những lời dụ dỗ, nhưng sao cũng gieo được ở tim tôi một niềm kính nể và gợi lòng tôi một chút cảm tình. Tôi thì tôi tự nguyện làm một đứa em ngoan và xin ba má nhận ông kỹ sư làm nghĩa tử.

0: Cô nói thật vậy sao?
1: Dạ, thật đó ông kỹ sư. Ý, quên. Thưa anh, thật vậy. Ý, té.
0: Có anh đỡ đây.

0: Anh ơi, em lạnh quá à.
1: Từ bây giờ em sẽ không còn lạnh nữa. Hạnh,
0: Hạnh,
2: đã từ lâu rồi em thèm nghe được gọi lại cái tên hiền lành em. Gọi nữa đi anh.

0: hai cái pudding, thiệt hại mỗi tháng cả triệu bạc rồi.
1: Ông nói cái gì? Mỗi tháng ông cho ai cả triệu bạc hả? Ông nói cho tôi nghe coi.
0: Tòa này ẩu quá, tôi buồn mà tôi khăn thứ khâu gì chứ cho ai?
1: Không cho ai hả? Chớ cái con khốn nào mà ông đem hình ông chú trong ngon ngăn tủ kéo bằng dĩa của ông đây hả?
0: Dạ,
1: hả?
0: Dạ, ui dạ, ui dạ. Trời ơi, cái hình là của con Lily. Cái vụ bà làm giả tôi hồi năm trước nó chưa thấy con nào.
1: Trời đất quỷ thần ơi, mấy năm trước mà tới bây giờ ông còn nuôi nó phải không?
0: Ui dạ, ui dạ. Trời ơi, ghen ẩu, ghen tả, ghen bậy, ghen bả, ghen lạ, ghen lùn, ghen tùng, ghen xéo. Tôi xéo nhưng mà cũng cố bỏ mạng bây giờ. Ui, ui trời.
1: Ui dạ.
0: Lily nó về xứ lấy chồng hồ sơ mà sẵn có đào đâu á. Mà còn ghen. Đào. Ui ơi.
1: Ông mà nghe, tôi nói chồng biết. Ông già rồi mà ông không có nên nớp gieo gương xấu trong nhà. Cái thằng con nó cưới cái tôi đó đó là tại ông bắt cầu.

0: mà làm gì?
1: Với bà con lối xóm tôi cũng nở mặt mày.
0: Vậy là bà lên kinh, vợ nó có hưởng gì đâu bà lại cứ cầu mong.
1: Hở ra là vinh vinh, đồ bán thân nuôi miệng.
0: Hơn bán miệng thành bà hiểu ý tôi không? Thôi bà ở đó mình đi, tôi lên lầu tôi nghĩ cho nó khỏe. Cãi với bà hồi nó mỏi cái lỗ tai quá
1: à. Ông, ông.
2: Má, anh hai về chưa má?
3: Ủa, sao má khóc?
4: Ba mày, ông Minh cái con khốn đó mà anh hiếp con.
3: Bực ghê. Không biết tại sao anh hai anh rước cái con
5: ba mày mà nghe được thì ông đập đầu mày ra. Dù sao á, nó cũng là chị dâu của mày.
2: Anh hai anh cũng binh nó lắm, chắc là nó có bùa mê.

0: 地公。
1: 来个长出和感冒
0: 呀，
1: 可不得着。
0: 我大哥家人南北都一个地公，
1: 妈。

0: Đừng con, má đã ghen, đã khổ má biết mà. Đừng làm bậy nghe con, nghe.
1: Má, ba con đâu má?
0: Ông mới cự tao rồi bỏ lên lầu rồi. Chút biểu vợ mày ra chợ Sài Gòn mua cho tao mớ bơm, mớ nho, mớ cá lị, mớ...
1: Nó đang đi mua đó má. Trinh, chị hai em về chưa?
2: Ai biết.
1: Nó về má sắp đặt công việc cho nó làm. Để con đi trước về chồng anh Phước.
2: Hả? Phước nào vậy anh hai?
1: Tao hỏi chị hai bay thì bay công buồn mớ miệng như là kẻ tù vậy.

đầu phải đành thèm. Thằng cướp lên đây nó có dẫn theo con vợ, con tin phải đàng hoàng nghèo mang đi mang tâm. Còn riêng cái thằng Toàn á, nó nói cho con nghe nè, bữa tiệc hôm nay má

0: biết nó làm về cách làng chơi thì tao với ba mày cắt cái mặt bỏ đi.
1: Con cũng sợ vậy đó má, biết đâu trong số quan khách lại có người từng ăn nằm với chị, từng
2: khốn nạn.
3: Ôi à, chết con rồi mày.
1: Ôi trời ơi, sao mày đánh con Trinh? Mày coi tao không ra gì hết phải không mày? Mày đánh luôn tao đi.
2: Má, con xin lỗi má, con không thể nào dằn được cơn phẫn nộ khi em con nó nhục mạ người mà con trọn dạ tin yêu.
1: Nhục mạ ai nào đâu,
3: người ta nói phải trái lợi hại cho anh với má nghe, khi không cái đánh ta.
2: Trinh, đừng buồn anh nữa nghe em, không phải anh oán hờn gì.

0: Anh hai à, anh có thấy là anh mâu thuẫn không? Anh đã dám cho cái việc nhặt hoa dưới đất nhớ hương cuối mùa là cao thượng, sao còn sợ mọi người xung quanh khơi lại sự thật?
1: Cái sự thật đó anh đã biết từ khi mới gặp, và anh đã vui lòng.

0: nghe con Trinh nó nói không? Em của con nó thương con, nó mới nói phải nói trái, còn lại binh vợ mà đánh em. Nói không phải nói chứ, nếu rủi ngựa quen đường cũ rồi con khổ sở, má với con Trinh nó có vui được không?
1: Anh không nghe đâu, nó nói gì vậy Hao ơi, tổ tiếng. Ồ, tao nói vậy chứ, nó muốn làm gì đó nó làm.
2: Má, má buồn con sao má?
0: Nếu buồn má đâu có lo cho con.
2: Thôi, để anh ra nhà hàng hối thúc họ lo sớm sớm một chút. Em ở nhà đón khách chịu ăn nha.
1: Dạ.
2: Dạ, mà sao mặt bí sĩ vậy? Giận anh à? Cười lên coi. Cười máu.
1: Anh này vô duyên quá à. Ơ kìa, anh Phước.
0: Dạ chào chị.
3: À em, à, ủa cô. À Khuyến Khuyến anh giỏi chứ cô Trinh. Vợ chồng Toàn đâu?
1: Vợ chồng ảnh ra ngoài hối thúc nhà hàng.
3: À mình chưa biết vợ anh Toàn phải không em?
4: Dạ thưa chưa mình à.
0: Anh Phước, đừng có giới thiệu với vợ anh, không có được đâu. Trước khi lấy anh Toàn, chỉ là gái làm tiền.
3: Thiệt hả Trinh? Cha kẹt cho Toàn quá. Ủa mình sao vậy?
4: Dạ không sao đâu mình. Em hơi chóng mặt chút thôi à.
5: Nhà hàng đem đồ tới rồi đó cô ba. Trời ơi Lily, mấy năm nay đi đâu mất biệt vậy Lily? Tôi xin phải đi chợ để về tới giờ đây nè.
4: Ông lầm người rồi.
5: Bà không phải là Lily Ngọc quê ở Cần Thơ sao?
4: Không, tôi là Nguyễn Thị Hạnh quê ở Cà Mau.
5: Kỳ vậy cả. Không lẽ lại có hai người giống nhau gì lạ giọt nước vậy sao?
2: Ông nói cái gì? Cái gì Ngọc?
5: Bà không phải là Lily Ngọc thật sao?
4: Cái ông này lạ. Tôi đã bảo là không. Tại sao cứ hỏi Lily Ngọc? Trong lúc tôi đã nói tên, ông có cần coi căn cước hay không?
3: Kìa mình, không phải mình là thì thôi, chứ có chi đâu mà mình bực dòng. Người giống người thiếu chi, mình cũng có thể giống cô Lily chứ.
5: Tôi thành thật xin lỗi bà, nhìn lầm nên mất lễ nghi. Thật tình thì tôi có quen với một người không khác bà một mãi mai. Cô ấy với em tôi là bạn bè thương nhau hơn ruột thịt. Lâu quá ngày tứ chợt gặp người quen nên hồ đồ đắc tội với bề trên.
4: Mình ơi, em buồn nôn, em mệt quá.
1: Để tôi gọi tụi nó dẫn chị đi.
3: Tôi biết toilet, để tôi đưa nhà tôi đi. Đi mình.
0: Nè anh Bảo, vợ anh Phước tên là Lily Ngọc thật hả?
5: Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi còn giữ một số hình ảnh của cô Lily Ngọc chụp chung với con Xuân.
0: Anh lấy cho tôi coi thử.
5: Dạ kẹt để ơi xa.
1: Nè mấy năm nhà đi xe.
5: Dạ vậy thì được. Dạ xong kẹt này tôi đưa cô coi.
0: Tôi chờ anh nha.
6: Vợ chồng Toàn đâu kìa, lo sắp đặt tiếp khách đi chứ.
1: Ba ơi, có vợ chồng anh Phước dưới Cà Mau lên chơi nữa ba ơi.
6: Phước hả? Nó đâu rồi?
1: Dạ đưa bà xã đi toilet.
4: Còn vợ Toàn về chưa Trinh?
1: Dạ chỉ chưa. Kìa hai ông bà về tới rồi kìa má.
4: Vợ Toàn đi cách liền giùm má được không con?
6: Chuyện gì cũng phải để xong bữa tiệc cái đã chứ chưa chi rồi bà nè.
1: Đâu có được,
4: đợi tan cuộc tiệc rồi mất tiền của tôi thì sao? Mà đâu có phải ít ỏi gì sao? Chiếc cà rá một Toàn 82 mà bà Tư Vũng Tàu nhận lãnh của tôi.

0: Dạ thưa má, hôm nay là ngày thứ con. Con muốn vợ con phải có mặt.
1: Nghĩa là mày không muốn cho vợ của mày đi thì thôi, nó ở nhà vui với mày. Chuyện của tao gì để mặc tao lo.
2: Bà cứ kiếm chuyện ke re cắt lắc với nó hoài.
1: Thôi, để con già này lo được rồi.

0: con xin má tha lỗi cho những lời lẽ hàm hồ ban nãy. Vì giận con má sẽ ghét vợ con, rồi gia đình nhà chồng sẽ là thành lũy cuối cùng cản ngăn không cho Phật thành chánh quả.
1: Mày nói mắt mỏ quá là sao bà hiểu mày. Tao nói thẳng một câu nè, mày là người được thăng chức, nhưng bả mới thật là kẻ tư lon. Thì con vợ mày phải sửa soạn cái giống tao, vậy mới đúng chương trình

0: Vợ chồng con lên hồ nào đó?
1: Dạ thưa hai bác, hai bác vẫn mạnh, nhà con đó.
2: Dạ, kính thưa ông bà.
3: Vợ hướng đây sao?
1: Cô Trinh và anh Toàn thì mình biết rồi. À con bà xã của...
4: Trời ơi, Lily, mày đó hả?
2: Tôi là Hạnh, hân hạnh được biết chị.
4: Tuân, Mỹ Lệ Tuân. Hai chị mới biết nhau lần đầu à?
3: Em
2: khó chịu quá. Các cái thai nó hành. Mình ở lại dự tiệc rồi ghé bác sĩ phát đón em cho mình.
1: Cô kia, Hạnh, để anh đưa em đi. Xin lỗi bác, xin lỗi Toàn nhé.
4: Ủa, vợ chồng thằng Phước, bộ đất kỵ con Trinh sao mà kỳ cục vậy cả? Hình như là kỵ bà ba chứ đâu phải kỵ con.
3: Bậy nó bà không hả? Mẹ xa lô.
5: Má con Hạnh, từ ngày mà thằng chồng con Hạnh nó đưa vợ nó lên Sài Gòn khám thai về tới bữa nay, sao mà tôi thấy không khí trong gia đình nó bực bội làm sao á. Chắc vợ chồng nó có cắn đắng chuyện gì chứ chẳng không bà.
4: Không nói à, tôi mới dám nói. Thấy con nó buồn, nó khóc lén hoài à. Mẹ hỏi á, thì nó làm thinh à.
5: Còn thằng chồng của nó thì 5-7 bữa mới rạc về nhà một lần. Thôi bà ơi, tôi chịu không có nổi rồi à bà.
4: Tôi nghĩ thằng chồng con Hạnh nó có vợ nhỏ, vợ mọn gì á, mà con nhỏ nó chẳng dám nói ra. Nên ôm con nỗi buồn, hay chính con Hạnh nó làm bậy bạ lúc

0: Lùi tôi lùi.
1: Ông không biết gì hết, cho con gái mà lúc nó mới sắm bầu, nó đẹp hơn nhiều nên đàn ông mới dễ mà.
0: Rồi không lẽ cái chuyện của vợ chồng tụi nó là tôi với bà phát sinh cãi lộn? Chờ vợ chồng nó về rồi tôi hỏi cho ra lẽ, chứ để ui về hoài tôi chịu không có nổi bà.
1: Để thằng Phước về rồi ông hỏi nó coi. Cái mẹ ơi, mới nhắc cho nó lù lù về tới kìa ông.
0: Phước.
2: Dạ.
0: Về nhà mà con lũi đâu ngoài hè?
2: Dạ con, dạ, con lũi gà.
0: Lũi gà? Gà ở nhà hôm thì tôi qua cúng người ta làm hết cả bầy rồi, còn con nào đâu mà đuổi.
2: Dạ chắc gà hàng xóm đó ba.
0: Nè, tụi bay có hụt hạch gì không mà con đi hoài vậy con? Con có gì phải nói đi rồi tao với má mày dàn xếp cho. Con Hạnh mà nó có lỗi tao bắt nó cuối xuống tao đánh liền. Còn mày á, mà nếu mày có vợ bé thì ôm gói dòng luôn. Con tao tao nuôi, cháu tao tao bắt.
2: Con đâu có lỗi gì đâu ba.
0: Vậy thì mày phải ở nhà chờ con Hạnh về giải quyết. Ba, ba, tao ra ngoài con mụ bãi kêu con Hạnh về gấp cho tao biểu coi.
2: Ê Trinh.
1: Hồi, anh không cần phải tìm lời nói kéo mà làm gì. Tôi vì anh mà tìm xuống tận đây. Thì nếu anh không muốn, tôi có thể ra về lập tức. Nếu anh muốn suốt đời chìm đắm trong thứ hạnh phúc ô nhục, đó là quyền của anh, tôi không cản.
3: Trinh, em muốn nói.
1: Tôi nói, chị Hạnh đúng là Lily Ngọc. Hồi trước cùng hành nghề một chỗ với chị dâu tôi. Và đây là tấm hình mà chị đã âu yếm tặng ba tôi lúc chị ra được ổng chu cấp hàng tháng.
3: Trời, Hạnh, Hạnh đây mà. Mình Hạnh, mình.
4: Em còn muốn lừa dối tôi tới bao giờ nữa? Em muốn tôi làm một thằng ngốc tới chừng nào nữa?
3: Mình, trước khi về với mình, em đâu có bảo em là một cô gái còn tính tiếng. Em đã cho mình biết em là một cánh hoa đã bị gió mưa vùi dập.
4: Cô đã bảo với tôi là cô đã bị một bọn cường đồ dùng bạo lực cưỡng hiếp.
3: Và anh đã cảm thông, đã vì tình yêu mà tha thứ.
4: Phải, tôi tha thứ. Tôi cảm thông là tha thứ cho một người con gái vì sức yếu tay mềm mà thất thân ngoài ý muốn. Chứ tôi đâu có thông cảm được cái hạng người bán thân để đổ lấy những đồng tiền dơ bẩn.
3: Mình
4: giang ra.
3: Mình ơi, nếu mình đã tha thứ.

0: Mấy năm sống chung biết bao ngày tình duyên, khi bào thai trong bụng em là kết quả của những ngày hạnh phúc. Anh tìm hiểu làm gì cái dĩ dạng tối tâm kia tôi khổ sở cả ai chứ.
1: Nghĩa là cô muốn tôi mãi mãi là một thằng ngu để cho con tiếp.

0: Cô mới vừa nói gì?
1: Tôi nói con gái của ông á, hồi trước tôi xuống đây mới ăn mặc cho đúng mốt một chút là ông đem lễ giáo ra để mắng tôi như tắt nước. Bây giờ ông giỏi thì ông chửi con gái ông đi. Chị làm điếm đó.
0: Trời,
1: có thời gian chỉ còn là bồ bịch của ba tôi nữa kìa.
0: Trời ơi Hạnh, cha làm thầy sao con đi đốt sách? Gia đình tôi đã bao đời tu nhân tích đức, mà giờ đây thôi đành tan nát nỗi nhục nhã xấu.

0: lại ba, con lại ba cho con được nói nguyên nhân nào mà con...
1: Thôi, đừng khai ra những điều nhục nhã đó. Tao biết rồi, tao biết mày làm vậy là để nuôi tao với má mày, để cứu với cái gia đình này khỏi cái cảnh... Trời ơi, nhục nhã quá, làm sao tao sống nổi này trời.
0: Ba ơi, ba đừng chết ba ơi.
2: Anh Phước, trời ơi, bác, anh Toàn, để máy nổ luôn đi. Anh Phước, tụi tôi đưa bác ra xe đem đi nhà thương gấp.
0: Ba ơi.
2: Lily, bình tĩnh lại đi mày. Bác xúc động quá nên ngất xỉu chứ không có sao đâu. Cô Trinh, gia đình người ta tan nát hết như vậy, vui lòng có chưa? Anh Toàn thấy mất cô là ảnh nghi rồi. Kêu tôi thì ảnh xuống đây liền mà không kịp với cô nữa.
3: Người ta trốn ba má đi mà vợ chồng anh cũng tuôn theo à. Đi làm gì thì kệ tổ tôi chứ. Sao theo phá đám hoài vậy?
2: Cô ba,
3: không có cô ba cô bố gì hết á. Hay là mấy người một thứ với nhau nên hùa với nhau xuống đây phá tôi?
4: Không có ai hùa với ai hết á. Chính tao kêu chị hai mày xuống đây để ngăn cản hành vi độc ác của mày. Bao nhiêu tan nát đổ vỡ xảy ra cũng tại mày và mày chưa biết một điều. Không biết mày học nhiều hiểu rộng để làm gì.
3: Làm gì kể tổ tôi.
4: Cấm tôi đi lại. Đi về không? Tao bật tay mày bây giờ.
3: Về thì về. Làm gì dữ vậy?
4: Đi.
5: Hạnh, ba không sao đâu em.
0: Anh Giang ra. Tôi sợ anh lắm rồi. Ba tôi mà có bề gì tôi thù anh cho tới chết. Tôi thù anh cho tới chết. Phải mà, anh mồ côi nên anh đâu có biết thương cha thương mẹ là gì. Anh đã giết ba tôi mà.
5: Hạnh, anh xin lỗi em. Mọi việc đều do lòng anh yêu em. Anh quá yêu em mà ra cả.
0: Nếu thật sự yêu tôi thì lẽ ra khi nghe tôi đeo mang cái quá khứ thảm sầu, anh phải hết lòng thương xót

0: chính tình yêu nhanh chóng nguội ban đầu đã làm cho mình đau khổ đến ngày nay. Bây giờ em sợ hết mọi quyết định vội vàng.
1: Hạnh, anh yêu em, lúc nào anh cũng yêu em.
0: Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời này. Nếu phải xa nhau, em sẽ khổ hơn anh nhiều lắm. Bây giờ anh đã biết hết dĩ vãng của em rồi. Anh hãy vào trại, mình tạm xa nhau một thời gian.
1: Hạnh,
0: mình tạm xa nhau một thời gian, để anh hỏi kỹ lại lòng anh thử coi anh có quên được cái dĩ vãng đau buồn ô nhục của em không. Cô còn yêu được người vợ có cái quá khứ tối tăm sầu muộn đó không? Em sẽ đợi chờ anh, đợi chờ anh dù đến trọn đời.

0: 有我在了，俺是不抱怨的。
1: 孩子，没有。
2: Blondie

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, hôm nay ngày thứ năm như thường lệ, chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý khán giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay dường như thời tiết làm cô có vẻ hài lòng phải không?
1: Cũng nóng đó anh, 86 độ, lúc mà lên cao độ đó là 86, nhưng mà hiện tại thì nhiệt độ rất là tuyệt vời, 65. Đối với em từ 65 cho tới 70 là tuyệt vời.
0: Tôi nghĩ ở ngoài chắc cũng 70 mấy chứ, thấy cũng nóng.
1: Dạ, thì sáng nay trong bản tin thời tiết khi em đọc mà nhiệt độ hiện tại của San Jose vào lúc em đọc đó là 65 độ.
0: Cái lúc đó thì đúng rồi, cái lúc đó thì
1: dạ, nhưng mà lúc mà em ra cửa, em đi làm đó thì em thấy dễ chịu lắm, tại vì cái thời tiết này đối với em là tuyệt vời lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, cơ thể của con người nó mỗi người mỗi khác.
1: Dạ.
0: Và có người thì thích nóng, có người thì thích lạnh. Và dĩ nhiên cái nào mà nó quá độ thì nó cũng không có tốt. Nóng quá đó thì cũng không có tốt, mà lạnh quá cũng không tốt. Mấy ông khoa học gia thì mấy ông nói rằng bây giờ trái đất càng ngày càng nóng lên. Và vì cái sự thay đổi khí hậu đó, nó làm cho phát sinh ra rất là nhiều những cái thiên tai ở trên thế giới. Điều đó có đúng hay không? Có người đó thì nói không, có người thì nói đúng. Nhưng mà bằng chứng hiển nhiên đó là dường như trong những năm vừa qua đó, cái vấn đề thiên tai nó xảy ra cũng hơi nhiều. Nó không phải là những cái thiên tai lớn giống như những cái trận động đất hay sóng thần trước đây ở tại Indonesia hay là ở tại Hoa Kỳ vân vân. Nhưng mà nó quả thật nó có gia tăng, những cái trận nhỏ, những trận lũ lụt, động đất nó liên tục nó xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Không biết rằng nó sẽ có những cái trận động đất lớn hay là sóng thần lớn hay không. 2002 là dường như là trận tsunami lớn ở Nam Dương, Indonesia.
1: Yeah.
0: Thì ngay lập tức 2 năm sau, 2004, tới cái trận động đất ở Mỹ kia bằng gì? Katrina. Và cũng gây thiệt hại rất là nhiều, nhất là cái tiểu bang Louisiana, cái nơi mà cái phố đèn xanh, cái nơi người ta chơi nhạc cha và những cái sinh hoạt văn hóa rất là đa dạng, rất là độc đáo ở đây, nó gần như nó bị xóa sổ. Rồi gần đây chúng ta thấy có những cái trận động đất lớn với cái số lượng người chết cũng khá cao, nó xảy ra ở nhiều nơi. Ở tại Mỹ, ở tại Nam Mỹ, ở tại cái vùng châu Mỹ cũng có, ví dụ như ở Venezuela, rồi sau đó là ở Colombia. Ở bên những vùng Á Châu đó, thì cũng có những cái trận động đất xảy ra ở Nepal, ở Ấn Độ. Cho nên kết luận lại, có phải chăng là biến đổi khí hậu đã làm cho có gia tăng những cái thiên tai trên thế giới hay không? Điều đó thì dĩ nhiên nếu mà hỏi một ông khoa học gia chuyên nghiên cứu về vấn đề địa ốc hay là thời tiết khí hậu thì mấy ông nói đúng. Nhưng mà theo cô nghĩ có phải vì cái lý do đó mà nó phát sinh ra những cái thiên tai như vậy không?
1: Dạ vâng, gần đây thì như những cái gì mà anh Nam Phong vừa kể ra đó, thì chúng ta cũng phải công nhận có sự thay đổi rất là nhiều. Có những cái nơi giống như Việt Nam có bao giờ nghe chữ động đất đâu, mà bây giờ Việt Nam cũng phải gánh chịu những cái trận động đất, mặc dù cái cường độ của nó không mạnh, nhưng mà cũng có lúc nó đã lên được tới gần 5 chấm luôn. Thành ra đó là những cái thay đổi mà con người chúng ta, em nghĩ nó cũng do một phần tác động của con người. Bởi vì những cái vùng mà hoang sơ, nó là mình kêu là nguyên sinh đó, chúng ta khai phá nhiều quá, thành ra đã làm cho nó không còn có cái sự tự bảo vệ những cái khu rừng đó. Anh thấy cây như ở Việt Nam mình đi, thì đã có những cái người gọi, họ gọi là lâm tặc nè, đi vào đốn cây. Những cái cây chưa có lớn hẳn họ cũng đốn đi, họ dùng vào những cái công việc để xin lợi nhuận cho mình. Đó, rồi nó gây ra những cái trận mà nó là bị giống như là nó bị cái lũ đó anh, nó tràn về rồi cũng không có cây để bảo vệ cho những cái đó, thành ra cái người bị ảnh hưởng là người dân. Chứ còn những ông lớn, bà lớn thì có những căn nhà giống như là biệt thự rồi thì đâu có lo sợ những cái chuyện đó. Thành ra đó là những cái mà chúng ta phải đặt cái vấn đề, nó có bình quân được cái đời sống của người dân hay không, hay là nó chỉ là những cái mà nó nổi bật, những cái mà tiêu biểu, những cái hình ảnh tiêu biểu để cho chúng ta nhìn thấy sự giàu có sang trọng và những thay đổi quá nhanh đó. Và trong khi đó, bên cạnh đó là những cái túp lều căn sơ sài để che nắng che mưa, mà chỉ cần một cái trận gió thôi chứ đừng nói tới mưa, thì nó cũng đã thổi bay đi hết những cái túp lều đó rồi. Thì ở nước Mỹ này thì dầu gì thì chúng ta cũng còn có FEMA, có chính phủ tiểu bang, chính phủ liên bang hỗ trợ cho những cái việc đó. Anh vừa nhắc tới cái trận bão Katrina, thì lúc đó em còn làm cho cái công ty của Lee Kumki. Thì cái người bạn đồng nghiệp là ở ngay tại Houston, mà là Stanley đó, thì Stanley cũng đưa cái hình lên là nhà của Stanley tan hoang luôn, coi như là dập sập cái mái nhà, rồi coi như là garage đồ đập bị sập hết trơn luôn, mà ở ngay tại Houston. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cũng nên đặt cái dấu hỏi về cái sự xâm nhập của con người, nó có hơi quá hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta giữ những cái nguyên sinh như vậy ở những cái khu rừng hay là những cái nơi mà chúng ta vẫn bảo toàn cái nguyên sinh của nó, thì em nghĩ nó sẽ giảm bớt được những cái phần đó đi.
0: Cái sự can thiệp của con người vào cái đời sống của thiên nhiên, nếu mà đừng có quá đáng và biết phương thức thì nó cũng không có đến nỗi nào. Những cái điều mà cô vừa nêu ra đó là những cái điều ai cũng thấy, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm bởi vì vấn đề lợi nhuận.
1: Đúng rồi.
0: Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam ngày xưa, trong cái bài hát Hội Trùng Dương của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương, trong đó có cái bài mà nói về miền Trung, mở đầu với những cái câu thơ nó ngâm đó là quê hương em nghèo lắm anh ơi, rồi trời hành cơn lục, rồi đủ thứ hết. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy ở miền Trung đó, năm nào cũng lũ lụt, và cái lũ lụt đó người dân gánh chịu, nhưng mà nó vẫn ở cái mức độ nó không có đến nỗi nó tàn khốc như sau này. Cái lý do là bởi vì Việt Nam nó lưng dựa vào dải Trường Sơn, nước ở trên cao thì nó đổ xuống thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái cảnh lụt lội, nhưng mà nhờ những cái rừng cây nguyên sinh nó cản lại bớt ở cái vùng cao, nó cản lại, nó làm cho nước nó chảy chậm lại chứ không phải là không chảy xuống. Và chảy chậm lại thì một phần nó cũng thấm xuống đất từ từ, rồi cái số lượng nước thay vì nó đổ xuống 10 thì nó chỉ còn đổ xuống khoảng 3-4 thôi. Trên đường đi nó bị thấm từ từ rồi nó chậm lại. Và nếu mà cái số lượng nó đổ xuống không nhiều đó, người ta ở phía dưới người ta vẫn có những cái phương thức để mà người ta làm bớt đi những cái thiệt hại. Nhưng mà sau này cái nạn khai phá rừng một cách bừa bãi nó làm cho trống lấp, thì nước nó tha hồ nó chảy xuống, nước lũ nó thành nước lũ luôn, nó ào ào nó đổ xuống, thì ở dưới này nó không có thấm kịp, nó không có chảy kịp thì nó phải dâng lên thôi. Và chính cái điều đó nó gây ra vấn đề lụt lội, cái vấn đề sạt lở đất, vấn đề những cái cơn gọi là sụp lở mà có những cái bùn nhão mà nó chảy xuống đó. Cái đó nó nguy hiểm vô cùng.
1: Bùn nhão như cái kỳ của Nepal đó ha. Trời, thì trời, nó khiếp luôn. Vậy.
0: Tại vì nếu mà nói nước nó đổ xuống, nó cuốn, nếu mà nước lúc đó nó không mạnh lắm và nó may mắn thì có thể sống được. Còn bùng nhão thì cô cứ nghĩ coi nó ngập xuống cái rồi là thôi, hết thở là đi luôn. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và con người thấy cái lợi quên đi cái hại, và bởi vì biết cái hại đó, nó không có hại đến mình mà hại người khác, nhưng mà người ta vẫn nhắm mắt người ta làm. Có những cái trường hợp tôi có một cái người bạn quê họ ở ngoài Bình Định á. Và Bình Định thì cô biết từ ở trong phía nam của mình đi ra, thì sau khi mà vượt qua cái dải đèo
1: Hải Vân,
0: không, chưa tới Bình Định, nó nằm trước Hải Vân cô, vượt qua cái dải đèo Cù Mông đó, tức là đèo đó người ta gọi, còn gọi có cái tên là đèo gì ta quên mất, nhưng mà đại khái cái tên là đèo Cù Mông đó. Từ ở phía trong đi ra tới đèo Cù, vượt qua đèo Cù Mông mới tới Quy Nhơn. Mà từ Quy Nhơn đó cô đi ra Hoàng Quế đó, thì trước khi ra tới Quế cô phải đi qua cái đèo Hải Vân. Tức là cái thứ tự nó nằm từ nam đi ra bắc nó như vậy. Thì khi tới Quy Nhơn đó, cô phải đi xéo vào phía trong thì cô mới vô tới Bình Định một chút. Thì ở Bình Định nó có một cái tỉnh gọi là tỉnh Phú Phong. Thì quê của người bạn tôi ở đó đó. Ở đó đó nó có những cái di tích rất là nổi tiếng, thí dụ như đền thờ của Tây Sơn Tam Kiệt, tức là cái nơi thờ ba cái vị anh hùng của Tây Sơn, đó là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. Thì cái đền đó rất là nổi tiếng, và dĩ nhiên nơi đó nó có một cái con sông lớn, người ta gọi là sông Côn, sông lớn nó chảy qua cái nơi đó, thành phố Bình Định. Và con sông đó nó cũng đã đi vào những cái sách sử về những cái sự phát triển hình thành của tỉnh Bình Định. Dường như có một nhà văn nào viết một cái tác phẩm cũng khá hay. Với cái tựa đề là Sông Côn Mùa Lũ. Và cái con sông đó nó mỗi năm nó ngập, bởi vì nước nó chảy xuống ở trên thượng nguồn, nó chảy xuống và nó làm ngập hai bên, nhưng mà nó ngập ít thôi, nó ngập vừa đủ, ngập vừa để cho người ta chửi thề thôi, tức là nó phiền phức, ngập nhiều khi tới cái mắt cá hay là ấy thôi. Nhưng mà nó, người ta lúc đó người ta vẫn chưa được tìm được cái cách người ta giải quyết. Lúc đó nó có một cái cây cầu để đi qua cái con sông Côn. Cái cầu đó là cái cầu sắt, mà loại cầu ngày xưa cũng rất là kiên cố, nhưng mà nó là cầu sắt. Thì theo như ông bạn tôi, ông ấy nói đó, là đi học đó, phải đi qua cái cầu đó. Mà tới cái mùa lũ đó
1: ngập luôn.
0: Thì không có đứa nào dám đi qua hết. Tại vì nó ngập tới, nó không có ngập kiểu mà khủng khiếp, nhưng mà nó ngập vừa đủ để trên cầu đó là có nước tới cỡ chân, mắt cá chân. Cho nên đi qua mà chỉ có mấy đứa con trai nó quen, nó gan, nó mạnh, nó đi qua. Còn mấy đứa con gái nhỏ nó là không có dám đi qua cái nơi đó, bởi vì nó chỉ cần nước mà nó chao đảo một cái lọt tỏm xuống cầu. Và dĩ nhiên xe cộ cũng qua lại cũng rất là hạn chế. Vì cái tình trạng nó chưa giải quyết được thì bắt đầu sau năm 75 đó, bắt đầu nó lại càng tệ hơn, bởi vì cái nạn phá rừng ở cái khu vực đó. Và nước đó, thì nó tha hồ nó chảy xuống. Đã vậy thì với cái kỹ thuật mà gọi là bồi đất sau này mà Cộng sản Việt Nam học được từ Trung Quốc đó, có nghĩa là bồi đất vào để có thêm đất lấn ra ngoài biển hoặc là lấn ra ngoài dòng sông. Thì cán bộ tỉnh của vùng đó, cán bộ thành phố của vùng đó, họ bắt đầu họ là chơi cái trò đó. Có nghĩa là bởi vì lúc đó cái cơn sốt địa ốc ở Việt Nam nó gia tăng, đất bán rất là mắc, nhà đất rồi bán mắc lắm, nhất là đất, cho nên họ mới ra lệnh xây những cái chương trình gọi là bồi đất ra. Lúc đó đó thì ở trong cái lòng sông đó, người ta bắt đầu đóng kè, đóng cột, rồi đổ xi măng, làm cho đất ở trong nó lấn ra ngoài dòng sông. Thì cái dòng sông nó vốn nó đã có những cái đoạn mà nó hẹp rồi, bây giờ người ta đóng lại nó lại càng hẹp hơn nữa. Thì theo cái nguyên lý về vấn đề khoa học thì cô biết mà, nước nó chảy xuống thì nếu mà cái đường dẫn nó càng rộng thì nó càng bớt bị tràn ra, bị dâng lên. Còn nếu mà cái đường dẫn nó quá nhỏ thì nó không có chảy kịp thì bắt buộc nó phải dâng lên thôi. Và cái tình trạng lục lội ở cái khu vực đó nó lại càng khủng khiếp hơn, nó tệ hơn. Và ở cái khu vực đó, đó theo như ông ấy cho biết, nó có những cái khu vực thấp. Ở khu vực ở trên phố đó, nước ngập tới gần tới đầu gối. Tức là xe cộ là không lưu thông được, xe mà chạy là chết máy. Còn cái khu vực mà thấp ở phía dưới là chỉ còn thấy có cái mái nhà, hoặc là không thấy mấy nhà luôn. Và năm nào cũng vậy. Thì cái điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy người ta biết cái chuyện đó nó có hại và người ta vẫn làm, bởi vì vấn đề lợi nhuận. Mà chưa kể đó, nếu mà như cô đó, cô là một cái nhà đầu tư đó, mà cô thấy rao bán một cái mảnh đất mà nó mới có vừa, gọi là bên đó dùng cái từ là cải tạo xong, bồi đắp xong. Nó không phải là cái mảnh đất bình thường, mà là cái mảnh đất nó đóng kè, đóng ấy, nó xây xi măng để nó lú ra ngoài, rộng ra ngoài, thêm ra ngoài lòng sông đó. Cô có mua không?
1: Dạ không.
0: Tại vì nó không có chắc ăn.
1: Dạ đúng rồi. Ngày nào nó lỡ anh, nó lỡ từ ở dưới đó. Giống như ở Sa Đéc á, gần cái vườn hồng cái đó nổi tiếng lắm. Hồi cái thời mà mấy ông ở Hà Nội đó cũng đi vào trong Sa Đéc để thăm cái vườn hồng đó, bởi vì nó nổi tiếng lắm. Nhưng mà khi mà người ta đến đông á, anh biết xe đậu nối đuôi nhau. Có rồi bẵn đi mấy năm em cũng bận rộn, em không có về thăm cái vườn hồng đó nữa. Khi em trở về em không nhìn ra được nữa. Tại vì anh biết không, một bên kia đó thì cái đất nó bồi, nó nhô cái đất ra thêm. Còn bên đây thì cái đất nó lở, mà nó lở nó ghê lắm. Nó trơ cả cái rễ cây mà nó ăn sâu dưới lòng đất luôn. Làm sao anh dám đi qua những cái chỗ mà ngày xưa người ta đi xe hơi đó, thì bây giờ đi xe gắn máy mà xe hai bánh đó, mà còn lo sợ không biết nó vỡ lúc nào, thì huống hồ gì mà để còn cái nơi để mà mình an toàn để đi nữa. Nó rất là sợ. Cái sau đó thì vườn hồng nó cũng bị coi như là người ta quên lãng nó đi, bởi vì không còn cái con đường nào để đi vào trong đó để mà thưởng thức những cái cành hồng mà đủ loại hồng hết trơn. Phải hạnh diện nói là vườn hồng rất là đẹp.
0: Cái chuyện mà ở Việt Nam những cái dòng sông mà người ta nói là bên lở bên bồi đó, cái chuyện đó là cái chuyện tự nhiên. Và dĩ nhiên phù sa nó sẽ làm cái chuyện đó. Và theo cô đó, thí dụ bây giờ tôi hỏi cô câu cho nó vui đó. Cái dòng sông đó dĩ nhiên nó sẽ có bên thấp bên cao chứ, phải không? Thí dụ bên bờ sông bên kia nó cao hơn, rồi bên bờ sông bên đây thấp hơn, chứ đâu có thể nào mà nói mà nó bằng nhau một cách triệt để rõ ràng được, phải không? Thì theo cô đó, nếu mà nói phù sa bên lở bên bồi đó, thì cái bên thấp đó nó sẽ được bồi hay là nó bị lở, và bên cao nó sẽ bị lở hay là được bồi?
1: Thì trên nguyên tắc thì ai cũng nói là bên cao là được bồi.
0: Tại sao bên cao được bồi? Tại sao không nghĩ rằng nước nó cứ dập xuống, nó chảy xuống bên thấp rồi nó bồi bên thấp lên?
1: Dạ, nhưng mà bên cao đó được bồi, bởi vì cái khi mà nước nó dâng lên đó thì cái phù sa nó cũng đi theo đó. Thành ra khi nó rút, tại vì nó kêu là con nước ròng mà, thành ra khi mà nước nó ròng đi thì đất tròn trơ lại là những cái bãi đất đó, thì nó cứ mỗi ngày một chút mà nó đất nó bồi lên. Thì như ở quê em á, thì có Cùng Bàn. Cùng Bàn là cái nơi cũng là đất bồi cái kiểu đó. Thì mới đầu nó chỉ là một cái miếng đất nhỏ thôi, nhưng mà từ từ bây giờ đó là người dân người ta về, khi mà cái lúc mà em đến đó, em đến để em thăm viếng đó, đã là cả hơn 100 hộ ở đó rồi. tức là 100 hộ dân đã về đó xây cất nhà để ở rồi. Tức là từ một miếng đất nhỏ thôi, người ta chỉ là cặp cái xuồng kế bên rồi đến trồng, người ta gọi hồi đó mấy người dân miền Nam mộc mạc lắm, trồng bậy bạ, dài cây ăn trái. Thì cứ nghĩ là mình gieo cái hạt để cây ăn trái lên thôi. Thì trước nhất là trồng chuối nè. Sau này đó thì khi mà trồng chuối, trồng dừa, rồi sau này khi mà đất nó bồi nhiều đó anh, thì thấy chắc chắn rồi trồng nhiều hơn chôm chôm, sảnh, cam xanh đó, rồi cam nè, rồi quýt nè. Rồi bắt đầu là khi mà đất nó rộng hơn là người ta bắt đầu về làm những cái chòi để ở, để giữ cây, giữ cây rồi từ từ đó. Thì người ta thấy là chắc ăn là về ở. Và khi em trở về thì nghe lại từ những cái chòi thô sơ thôi, mà bây giờ người ta đã có những cái mái nhà kiên cố, nhà gì kêu là hai gian vậy đó, chính giữa có bàn thờ, hai bên là hai cái cửa để đi vô đó, đi vô xếp ngoài sau đó. Thì có hơn 100 hộ dân ở đó.
0: Rồi, tôi sẽ để cái câu hỏi phù sa bên lỡ bên bồi này cho cô về, cô nghiên cứu lại ha. Còn tôi bên thấp hoặc bên cao, bên nào nó sẽ được bồi. Nhưng mà nếu mà nói về tự nhiên, nó có nhiều cái phương thức mà nhiều khi người ta khám phá ra được, để rồi đó người ta áp dụng vào. Không biết là vì vô tình hay là vì một cái may mắn nào đó. Nhưng mà thí dụ bây giờ ở những cái vùng mà cô thấy người ta trồng những cái cây dừa dọc theo cái bờ sông đó, những cái cây dừa thí dụ ở bên bờ sông, bờ lạch hay là những cái hồ vân vân, cô sẽ thấy cho cái đất bên đó nó rất là vững. Bởi vì sao? Bởi vì những cái rễ cây dừa nó tạo thành một cái bức tường, nó giữ cái đất ở lại rất là chắc chắn. Mà rễ cây dừa thì cô biết nó nhỏ, nó đâm sâu xuống và nó lan ra cũng rộng lắm. Cho nên vô hình chung nó trở thành một cái chất kết dính, một cái bức tường xi măng, một cái thành trì đó. Nó làm cho cái đất ở đó nó không có lở. Cái đó nó, dĩ nhiên như cô nói, nó trồng bậy bạ để có cây này có trái kia ăn. Nhưng mà cái chuyện đó nó vô hình chung nó đã bảo vệ những cái bờ đê, những cái bờ đất rồi. Cho nên ngày xưa tôi còn nhớ cụ có cái câu đó là cái gì, cố ý trồng hoa ủ rũ, vô tình cắm liễu xanh thì có nghĩa là nhiều khi mình không muốn trồng cây đó, mình ăn, mình cô ăn mãng cầu, cô phun cái hộp ra cái bạch ngoài kia, cô đâu có muốn trồng. Thì cô lo đi trồng cây mận, nhưng mà mận nó không lên mà mãng cầu nó lên. Thì cái chuyện đó là cũng là cái chuyện rất là bình thường. Trở lại với cái vấn đề mà ngăn ngừa đi những cái thiên tai đó, thì dĩ nhiên những cái chuyện mà con người tác động một cách rõ ràng như vậy là cái chuyện mà ai cũng thấy. Ngay cả cái chuyện về cái dòng sông Mekong cũng vậy. Sông Mekong dường như ở bên Trung Hoa người ta gọi là sông Dương Tử. Nó là một cái dòng sông, nó chảy dài từ hướng Bắc ở phía Tây Tạng, nó chảy qua Trung Quốc. Rồi bắt đầu nó chảy xuống ở phía Nam, bắt đầu nó qua Miến Điện, rồi xuống tới Lào, xuống Lào rồi Thái Lan, rồi Campuchia, và cuối cùng nó đổ qua Việt Nam. Thì cái dòng sông nó chảy từ trên đó nó xuống, mà khi đổ vào Việt Nam á, thì nó lại phân làm xuống tới Campuchia, nó lại phân làm ba nhánh lần. Một nhánh á, nó chảy về một cái khu vực rồi nó động lại và nó thành một cái nơi gọi là biển hồ. Hai nhánh kia đó, một nhánh nó chảy phía trên, một nhánh nó chảy phía dưới, người ta đặt tên nó là Tiền Giang và Hậu Giang. Rồi từ hai nhánh nó phân ra thêm làm nhiều nhánh khác, tổng cộng là chín nhánh. Thì người ta gọi tên nó là sông Cửu Long. Và từ ngàn xưa cho tới sau này, Cửu Long Giang và cái dòng sông đó nó vẫn là một cái môi trường sống rất là tốt cho cái người dân ở cái khu vực đó. Nhưng mà kể từ khi con người tác động vào thì những cái lợi ích của những cái thiên nhiên nó không còn nữa. Từ từ ở phía trên thượng nguồn Trung Quốc xây ít nhất là mười mấy cái đập, đập nước đó. Thì cô biết đập nước mà xây ngang dòng sông có nghĩa là nó cạn bớt nước này, rồi nó cho nước nó chảy từ từ, mà cứ nó chảy từ từ xuống rồi nó lại gặp thêm một cái đập nữa. Rồi chưa kể họ sử dụng những cái đập đó để làm thủy điện thì nó lại càng cản nhiều hơn nữa. Rồi các nước ở dưới cũng bắt chước, rồi cũng xây đập. Thì cô cứ nghĩ đi, từ ở trên thượng nguồn ở trên Trung Quốc xuống, nó qua nhiều nước, Miến Điện cũng xây, rồi Lào cũng xây, rồi Thái Lan cũng xây, thì nó qua biết bao nhiêu. Cho nên khi mà nó xuống tới, chưa kể nó xuống tới biển hồ, nó lại có thêm một cái nhánh nó đổ về cái trũng biển hồ nữa. Rồi còn hai nhánh Hậu Giang và Tiền Giang còn lại nó đổ vô Việt Nam đó. Bây giờ nó eo ụt lắm, nước nó chảy không biết là nó còn bao nhiêu cái lượng nước. Nhưng mà cái hậu quả rõ ràng thấy đó là Cửu Long Giang bây giờ dường như nó bị cạn hết mấy nhánh rồi, tức là không còn chín con rồng nữa mà là còn có 6-7 con gì đó. Có những nơi mà dòng sông Cửu Long nó bị cạn. Và điều đó cho thấy cái gì? Điều đó cho thấy rằng cái đời sống của người dân ở hai bên bờ sông nó ảnh hưởng một cách khủng khiếp, không sống được nữa. Từ trước đến giờ sống nhờ vấn đề cái dòng sông đó, từ vấn đề đánh bắt tôm cá, từ vấn đề di chuyển từ bờ này qua bờ kia, từ cái vấn đề dùng cái nước đó để tưới những cây trồng hay là tưới ruộng vân vân. Bây giờ không còn nước nữa, lấy cái gì mà sống? Cho nên bắt đầu người dân phải tha phương cầu thực thôi. Và cái hậu quả đó là cái hậu quả rất là rõ ràng. Nhưng mà qua tới những nước mà trên Âu Mỹ, qua những cái hội nghị thế giới về vấn đề khí hậu đó, thì mấy ông Tây bà Đầm, mấy ông nói chuyện cao hơn. Mấy ông nói chuyện là những cái khối của các nhà máy nó bay lên trời và nó làm cho cái khí hậu nó thay đổi. Mấy ông nói là cái vấn đề đốt củi, cái hơi, cái vấn đề ô nhiễm không khí, nó làm cho thay đổi cái tầng ozone ở phía trên, rồi nó sinh ra những cái hiện tượng trái đất bị nóng lên. Và có ông khoa học gia còn nói rằng nếu mà cứ đà này mà diễn ra thì có thể thêm 100 năm nữa đó thì con người sẽ trở thành barbecue hết, tức là nóng quá. Nhưng mà cái chuyện đó là ông nói thì ông cứ nói, con người thì vì lợi tức thì vẫn cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó nó có sự thật hay không thì không biết. Nhưng mà nếu mà một cái người mà nhìn về cái tương lai cả mấy trăm năm về sau thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra. Bằng chứng là như chúng ta nói lúc đầu, nó có những cái hiện tượng về vấn đề trái đất nóng lên và nó làm phát sinh ra những cái thiên tai khá nhiều trong cái thời gian sau này. Rồi giống như hiện giờ cái hiện tượng El Nino, cái hiện tượng đó năm nào nó cũng xảy ra. Và El Nino nó làm phát sinh ra những cái dòng thủy lưu, rồi nó những cái nước mà nước ấm nó làm tạo ra những cái cơn bão. Và hiện giờ dường như cái dòng hải lưu El Nino nó đang tạo thành những cơn bão, nó đang nhắm về hướng Hawaii thì phải. Ở đây thì cũng một phần nào đó ảnh hưởng. Lâu lâu đó thì mấy ông thông báo khí tượng, mấy ông nói quý vị chuẩn bị có một cái vùng khí nóng nó từ ở phía Bắc nó thổi xuống. Thì mọi người nói ủa sao kỳ vậy, thường thường ở trên đó nó lạnh hơn chứ. Nhưng mà không, khí nóng trên đó thổi xuống. Rồi dĩ nhiên năm nào cũng vậy, những bên cái sở cứu hỏa địa phương nói là quý vị cẩn thận củi lửa, là khí nóng Santa Ana từ dưới mẹ nó thổi lên. Thì may mắn đó là chúng ta bắt đầu, chúng ta đã bước vào cái mùa thu rồi. Nói tới cái vấn đề bước vào mùa thu đó, hình như là theo như tôi biết là ngày hôm kia mới bắt đầu chính thức bước vào mùa thu, còn trước đó chưa phải là mùa thu. Thì theo lịch của Hoa Kỳ thì nó như vậy. Nhưng mà thôi thì chỉ biết, mình chỉ biết là cái ngày đó là nóng hay lạnh thôi. Người Việt Nam của chúng ta, nhất là người miền Nam đó, ngày xưa ở Việt Nam chỉ biết có hai mùa mưa nắng thôi. Ở ngoài Bắc đó thì có thể thấy được bốn mùa một cách nó rõ hơn. Nhưng mà ở miền Nam đó, thì chỉ thấy có hai mùa thôi. Còn ở đây là cái vấn đề thời tiết cũng như vấn đề mùa màng, người ta chia ra cái thời điểm nó hơi khác với ở Việt Nam, mà mỗi nơi mỗi khác. Mà như ở ví dụ bên Úc thì thời tiết nó gần như nó ngược lại với bên Hoa Kỳ. Bên Hoa Kỳ trời đang nóng mà bên kia phải mặc áo lạnh. Thì cái chuyện đó là mỗi nơi mỗi khác. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam tôi nhớ ở Sài Gòn dường như là bắt đầu cỡ chừng tháng 6 là mưa, phải không cô? Nếu mà tôi nhớ không lầm, tháng 6 mưa. Mưa Sài Gòn thì nó cũng rất là dễ thương. Ở cái chỗ đó là đang đi ngoài đường, tự dưng có một đám mây nào đó nó bay tới, bắt đầu nó mưa ầm ầm đâu khoảng chừng 10 phút, 15 phút. Chạy vô trong mái hiên để mà tránh mưa. Thì sau khi mưa xong là nắng lên, chang chang là bắt đầu đi ra, đi tiếp. Vâng, có thêm người bạn. Nếu mà may mắn mà đứng gần một người đẹp nào đó thì biết đâu số đào hoa nó lại được hiển hiện ra. Thì cái chuyện mưa Sài Gòn thì nó như vậy. Ở ngoài Trung đó thì dường như cái mưa nó lại đến trễ hơn, chậm hơn. Ngoại trừ nó có những cái cơn bão xảy ra. Chứ còn thông thường đó, ở ngoài Trung thì khoảng tháng 8, tháng 9 mưa mới bắt đầu nhiều. Còn ở miền Nam thì mưa nó lại sớm hơn. Cho nên mỗi một cái vùng như vậy, cái thời tiết nó sẽ khác nhau. Thì trở lại với cái tác động mà con người gọi là ảnh hưởng vào cái vấn đề thời tiết. Thì những cái hội nghị khí hậu sau này, như là năm trước rồi năm nay, Hoa Kỳ không có tham gia. Bởi vì ông Trump ông ấy nói cái này, mấy ông nói nhảm, tôi không tin. Cái chuyện đó là không biết là mấy trăm năm sau đó thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ tôi chưa thấy có cái gì hết trơn. Mà cái nhu cầu cấp thiết là bây giờ mấy ông đòi xài điện hết rồi, lấy cái gì mà có nhiên liệu đây, nhiên liệu nó đang thiếu đằng mắt. Người ta hô hào sử dụng điện khí quá tất cả mọi thứ, nhưng mà chỉ cần chiến tranh ở một vài nơi sản xuất dầu là cả đám là quýnh lên hết, là la làng lên hết. Bởi vì năng lượng bị thiếu. Như vậy nói lúc đó nó thì ông Trump ông ấy có quyền, ông ấy nói là ủa mấy ông xài điện mà đâu cần dầu đâu. Tại sao dầu thiếu mấy ông la dữ vậy? Thì cái chuyện phải nói rằng nếu mà muốn thay đổi về vấn đề điện năng quá, điện khí quá, nó cũng không phải là vấn đề xấu. Nếu mà làm được cái chuyện đó, nhưng mà nó phải có cái thời gian từ từ nó chuyển đổi, chứ không thể nào mà búng tay một cái là sẽ thay đổi được ngay. Như cái lệnh của cái ông thống đốc ở California là ông Gavin Newsom đó. Cái lệnh ông ấy đưa ra là năm 35 đó, là tôi không muốn những cái xe mà sản xuất xăng nó được sản xuất ra từ Cali nữa. Có nghĩa là 2035 lúc đó người ta sẽ thấy xài xe điện rất là nhiều. Những người nào mà xài xe xăng thì có thể sẽ phải chuyển đổi qua xe điện chẳng hạn. Nhưng mà đó là cái tuyên bố của Gavin Newsom. Hên năm nay mà Gavin Newsom không làm thống đốc nữa thì năm tới cái ông thống đốc mới ông ấy lên ông ấy tuyên bố khác lại. Chuyện đó rất là bình thường. Cho nên nếu mà nói về ảnh hưởng của vấn đề mà khí hậu biến đổi, nó có rất là nhiều những cái lý do. Không ai phủ nhận là cái vấn đề trái đất nó có nóng lên. Không ai phủ nhận là vấn đề những cái ô nhiễm về không khí nó có xảy ra, bởi vì người ta, những cái nhà máy nó sản xuất bừa bãi quá. Và những cái phương thức sản xuất nếu mà nó lạc hậu, nó sẽ gây tổn hại cho cái vấn đề môi sinh rất là nhiều. Thí dụ như trở lại Việt Nam, ngày xưa nếu mà cô có nghe người ta phản đối về cái chuyện mà những cái môi trường như là vô xích Tây Nguyên đó, thì cô biết cái đó là người ta phản đối cái gì không?
1: khai phá rừng?
0: Không phải. Bô xít Tây Nguyên, cái chữ bô xít đó là Trung Quốc họ lập những cái nhà máy, họ chế tạo kim loại ở trên đó, chế tạo những cái kim loại trên đó mà theo cái phương thức cũ. Tức là cái phương thức đó Trung Quốc họ không xài nữa rồi, mà họ xài cái phương thức mới, đó là phương thức nó cứ tạm gọi một cái là khô, một cái là ướt đi. Cái phương thức khô sau này nó được sử dụng ở Trung Quốc, nó bớt đi những cái chất thải, những cái nước thải và những cái chất mà gạn lọc ra đó, nó trở thành một cái lớp bùn hủy diệt cái đất đai ở cái vùng đó. Và họ đem cái phương thức đó qua, họ thành lập cái nhà máy ở tại cái vùng Tây Nguyên. Và chính vì cái vấn đề mà ô nhiễm môi trường đó, nó người dân phản đối, nhưng mà bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vì vấn đề lợi ích thì họ vẫn nhắm mắt họ làm thôi. Và vấn đề nó tàn phá cái môi sinh vùng đó, nó đã xảy ra. Rồi sau này thêm cái vụ ở cái nhà máy Formosa ở Hà Tĩnh, về cái vấn đề mà cá chết hàng loạt cả 4-5 tỉnh, cá nổi lên bền lên bởi vì cái nhà máy đó họ xả ra những cái chất thải đó, nó là những cái chất hóa học, chất độc, và nó làm cho cá bị chết. Cho nên con người bởi vì vấn đề lợi nhuận họ can thiệp một cách thô bạo vào cái môi trường sống tự nhiên, và vô hình chung nó đã tàn phá những cái môi trường đó, và rồi nó sẽ ảnh hưởng tới con người trong tương lai. Cho nên nếu mà chuyển đổi thì cũng cần chuyển đổi, nhưng mà cũng phải biết chuyển đổi như thế nào. Bây giờ tự nhiên không cho xài xăng dầu nữa, lấy cái gì chạy xe? Mà đổi qua điện hết á, mà muốn có điện, muốn có được những cái nhà máy điện đó, thì cái nhà máy điện nó chạy bằng cái gì? Có phải cũng phải chạy bằng nhiên liệu, bằng dầu cặn, bằng xăng hay không? Rồi tới một cái thời điểm nào đó biến hết những cái nhà máy điện đó trở thành nhà máy điện nguyên tử chẳng hạn, cái số lượng về vấn đề dầu xăng nó bớt đi, nhưng mà ô nhiễm nó vẫn ô nhiễm, bởi vì cái gì cũng vậy, con người khi mà tác động vào nó không nhiều thì ít, nó sẽ gây tác hại. Ngay cả cái vấn đề điện đi, nó có cái vấn đề những cái ảnh hưởng về cái tiếng Việt Nam cái gì tôi lại quên, cái ảnh hưởng về vấn đề cái tác động của những cái điện quang nó tỏa ra đó, nó gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Cô chỉ cần cô đi vào một cái nơi mà có nhiều cái trụ điện, hay là nhiều cái, ví dụ mà cô thay chạy, cô thấy có những cái nơi mà có những cái nhà máy biến điện mà ở trên freeway, mà ngó bên phải bên trái, nhiều khi cô thấy những cái nơi mà để mà họ tụ điện về để rồi họ bắt đầu họ cung cấp cho cái vùng đó đó. Cái nơi đó đó, nếu mà cô bước vào trong đó đó, cô đi dạo một vòng khoảng chừng 10 phút, 15 phút, cô sẽ cảm thấy nó có một cái gì đó khác ngay. Thân thể nó giống như là có một cái gì đó nó không có bình thường, và có thể bị nhức đầu nữa. Điều đó cho thấy cái gì? Tức là những cái ảnh hưởng của những cái điện nó phát ra, nó làm ảnh hưởng tới cơ thể con người. Cho nên nếu mà nói xài điện mà không có hại thì nó cũng không có đúng. Ngay cả những cái trạm mà phát sau này người ta dự định là người ta xây những cái trạm mà ngày xưa khi cái chương trình mà 5G đó, tức là 5 generation mà được bắt đầu phát động đó, người ta dự định xây những cái trạm đó, thì một số người phản đối bởi vì những cái trạm đó nó sẽ phát ra những cái điện từ những cái xích nhồ rất là mạnh, và nó ảnh hưởng tới cái đầu óc của con người. Cho nên cái gì cũng vậy, nó có lợi rồi nó cũng sẽ phải có cái mặt hại trong đó. Và nếu mà cứ cái gì cũng sợ hết đó, thì cuối cùng nó chỉ có nước đốt đèn cầy thôi. Mà đốt đèn cầy ra thì khói nó cũng bay lên, nó cũng ô nhiễm thôi.
1: Thì... trước sau cũng chết hả? cái thời mà khi mà bà loan báo là 2035 sẽ không còn một chiếc xe chạy xăng nào đó anh, thì bắt đầu anh có để ý, anh thấy ở những cái plaza, những cái shopping mall bắt đầu nó dựng lên những cái cột để cho người ta charge cái xe đó, thì trời ơi, những người nào mà đi những cái xe đó họ hống hách lắm, họ xem thường những cái xe xăng của mình lắm. Có lần em lấy đồ xe vào đó thì họ lại hỏi em là tại sao em được đậu ở chỗ này, nhưng mà sự thật ra em chỉ lấy đồ xe để em turn lại thôi đó, mà họ làm vậy em ghét, em đậu vô luôn, em đậu vô luôn, em ignore họ luôn. Họ hỏi em là xe em bộ cần trả, các em cũng húng khe luôn, mà kế bên là chỗ trống thì họ cứ vô chỗ đó. Nói chung là bây giờ những cái cột đó đó anh, họ phải bao lại và để cái chữ là out of order. Đâu có ai sử dụng nhiều đâu, thành ra không có lợi cho họ nữa. Thành ra bây giờ những cái cột đó là vô dụng rồi.
0: Nó xui nó gặp cô. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục tại đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Sau đây xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi. Và ngày hôm nay thì Hùng Anh sẽ thay cho Hồng Hạnh bận công việc không đến với đài được. Thành ra Hùng Anh sẽ thay cho Hồng Hạnh đến cùng quý vị, cùng với Tiến Dũng trong chương trình sóng nhạc ngày hôm nay. Hùng Anh xin chào anh Tiến Dũng.
1: Dạ, Tiến Dũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa cũng như chào anh Hùng Anh. Hôm nay là ngày 21 Tây tháng 9 rồi quý vị ơi. Thì hôm nay Tiến Dũng cũng xin kính chúc cho tất cả quý vị sức khỏe thật là tốt, và chúng ta sẽ gọi vào để mà chúng ta hát tặng cho nhau, để giống như hỏi thăm sức khỏe. Hôm nay thì thiếu một giọng ca đầu tiên, thì không biết là hôm nay anh Hùng Anh này có ngỏ lời gì đây.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đó cũng là lý do mà tại sao quý vị nghe trọn vẹn cái bài dạo đầu. Thường thường dạo đầu có một nửa khúc thôi. Hôm nay anh Tiến Dũng cũng biết là chúng ta sẽ không có tiếng hát mở đầu, thành ra ảnh dạo nguyên một bản nhạc cho quý vị luôn. Thành ra đó là lý do cho quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình sóng nhạc tối hôm nay. Và số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Thường thì quý vị chờ cho cái giọng ca đầu tiên của người điều hợp chương trình, rồi quý vị mới gọi vào. Và bây giờ thì quý vị có thể bắt đầu nha. Quý vị thính giả nào mà đã sẵn sàng rồi, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để làm thính giả đầu tiên, để mở đầu cho chương trình hôm nay. Không biết là anh Tiến Dũng trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào có cái gì vui không anh Tiến Dũng?
1: Vui cái chỗ là hôm nay tuy là ngày đầu tuần thì biết là quý vị là sẽ gọi vào, mà những người quý vị chưa có gọi liền thôi. Rồi hôm nay thì quý vị thấy là cái bài nhạc mình là được trọn vẹn nguyên bài luôn. Thì hy vọng là tất cả quý vị sẽ cùng tham gia cho thật đông để mà gọi vào, để cho chương trình mỗi ngày mỗi phát triển hơn nữa. Rồi chúng ta luyện tập cho thật nhiều để chúng ta chuẩn bị mà có cái ngày mà chúng ta gặp nhau để mà hát hò chúc nhau, phải không anh?
0: Đúng rồi. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì không biết là quý thính giả của Văn thấy rồi. Đó. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
2: Rồi, ai đây?
0: Hey, chào chú Nguyên.
2: Phải phải nghe là lắm đấy, nghe.
0: Nghe lạ quá hả chú Nguyên?
1: Phải anh Nguyên nhà mình không?
2: Chào Tiến Dũng Hùng Anh nghe.
0: Dạ vâng.
2: Bây giờ hát cái bài Sài Gòn không em.
0: Dạ, Sài Gòn không em. Để hát làm sao
2: Tiến Dũng rằng ấy.
0: Dạ vâng.
1: Đâu hát thử một hai câu thử coi, chú Nguyên hát thử một hai câu
2: ha. Nào em đi từng là úa rơi trong chiều thu.
1: Ồ, đúng rồi.
2: Nghe buồn lần lần
1: hát
2: kia đã cút trong sương mù. Rồi nha.
1: Rồi,
0: chuẩn bị nha chú Nguyên.
1: Rồi, chuẩn bị nha.
2: Sài Gòn có em đó.

rơi trong chiều thu, mẹ buồn lần lần là ghế đá khúc trong sương mù. Em giờ ở đâu, sao nhung nhớ vương trong từng khói thuốc, có phải anh dài thơ nên vẫn luôn mong chờ người rất xa. Sài Gòn không em chiều vô vắng bơ vơ một anh, mây quê đập đập một chiếc lá cô đơn. Huy trường chiều nay

giang mưa buồn đêm nay, càng thấy nhớ thương em

trai thơ đến vẫn luôn mong chờ người rất xa. Sài Gòn ông em chiều vô vắng bơ vơ anh bay về lập trong một chiếc lá cô đơn lìa cành vì thường chiều nay rồi anh tiếng chân em ngày ấy chiếc lá bay chưa

0: Bây giờ Trung Nguyên đang ở Sài Gòn hay đang ở Cali?
1: Sài Gòn.
0: Ở Sài Gòn hả?
1: Cali. À, ở Cali. Chào bài hát là nghe chuyện Dung đang của độc đạo hay quá.
0: Nghe giống như dân Sài Gòn.
1: Nghe không anh nghe là luôn không anh hả?
2: À, cái gì chú Nguyên?
1: Bài này nghe còn lạ.
2: Nghe lạ lắm chứ. Thành thế. Nghe chứ.
1: Mà Dung đang không hay thật chứ.
2: Rồi mà.
0: Dân Sài Gòn mà.
2: Mà đúng là dân Cali hát nữa chứ.
1: Dạ, dạ, khen vui hay quá.
2: Dạ vâng.
1: Tôi tặng ông anh tiền cho người quý tình già một buổi nhạc hôm nay thật là vui.
2: Cảm ơn chú rất là nhiều. Mà
0: sức khỏe là dồi dào đó, nghe mà cười hát về là thấy, quý vị thấy không? Là khi mình gọi mình hát cái mình cười mình nói cái tự nhiên cái sức khỏe mình nó tràn đầy liền.
1: Để nó đang thoải mái cái đầu óc nó sức khỏe tốt lên nữa nhá.
0: Hình như là hình như chú Nguyên khỏe hơn hồi nãy không?
1: À, không khỏe hơn.
2: Hát xong là khỏe liền á.
1: Giống như mời uống liều thuốc bổ á.
2: Dạ vâng, dạ vâng. Trời ơi, cảm ơn chú Nguyên rất nhiều nha.
1: Rồi.
2: Dạ, yeah, kính chào chú. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Thính giả trên đường dây.
3: Thính giả đây.
0: Ồ, thính giả này cũng khỏe này, nghe cái giọng thấy tươi chứ sợ hả Hùng Anh ha.
2: Hùng Anh chào chị Lai.
3: À, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng, chào hết các thính giả hết mọi nơi. Chị tắt cái máy nha.
2: Dạ vâng.
3: Rồi hai vị có khỏe không? Bữa nay nghe tiếng đàn cũng rạo rực mà tiếng cười cũng rộn ràng luôn à. Ha.
2: Yeah.
0: Nghe nó hơi bị lớn quá phải không chị? Cười hơi lớn quá phải không?
3: Lớn.
2: Rồi hôm nay chị Lai góp vui với chương trình nhạc phẩm gì đây?
3: Rồi hôm nay Lai sẽ góp vui với chương trình với nhạc phẩm được mang tên Thương Về Miền Trung. Một sáng tác của Duy Khánh có bốn câu thơ đầu nghe tiếp
0: phải, phải cái bài mà đã lâu lắm rồi không về, về không
3: à, đúng rồi đó để ngâm thơ
0: đưa đưa đưa từ từ từ để dạo thơ đàng hoàng, ngâm thơ phải có dạo đàng hoàng
3: rồi vô vô vô vô dạo thơ nha.
0: Chờ chờ chị chờ chút xíu nha, chờ
2: về về
0: chờ chút xíu
3: cho tiếng cháo ha,
0: chờ chút ha. Không rồi chuẩn bị nha.

0: cùng rồi vẫn còn thương ha chị Lai ha.
1: Rồi bản nhạc đặc biệt tặng cho Tiến Dũng, ông anh cùng hết tín giả đang nghe đài khắp mọi nơi, không quên chúc quý vị ngày đầu tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào.
0: Dạ.
1: Mới ăn cơm no tới nổng hát để hát dễ trễ.
0: Không, tại bà này mình đang thương về miền Trung. Ngoại mình thương về miền Trung, miền Trung mình phải ăn cơm cho no để mình hát cho mọi người miền Trung.
1: Cơm no quá à.
0: Rồi.
1: Đó, không nổi. Thôi thôi, nghe Tiến Dũng đàn rồi sao, chị giao liền đó, hay quá.
0: Dạ, cảm ơn chị không.
1: Rồi, cảm ơn anh với Tiến Dũng nhiều nha.
2: Yeah, cảm ơn chị Lai rất nhiều. Dạ, yeah, kính chào chị.
1: Dạ.
2: Vâng, trước khi mời thính giả kế tiếp trên đường dây thì mình cũng xin nhắc quý vị có đường dây trống, từ nơi quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha. Đường dây 770-458-6755. Vâng, hôm nay xin kính mời. Xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Wow, rồi, xin lỗi vị thính giả vừa rồi. Rồi trở lại dùm cho Hùng Anh nha, mất đường dây của quý vị rồi, không biết các có lẽ là Hùng Anh nhắn hai lần hay sao đó.
0: Đúng rồi.
2: Vâng, xin mời vị thính giả vừa rồi, gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Hôm nay trời nóng chứ đâu phải lạnh đâu, Tiến Dũng.
0: Đúng rồi, trời nóng, Tiến Dũng ngồi để đợi mà thấy Hùng Anh bấm hai lần luôn.
2: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì đường dây đang trống, xin kính mời quý thính giả. Tiếp tục gọi vào, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
3: Chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Có phải chị hồi nãy không, hay là ai?
3: Không phải, không chị phải. Giờ chị mới gọi vô mà.
2: À, thành ra Hùng Anh xin lỗi vị thính giả vừa rồi đó, đang giữ trên đường dây mà Hùng Anh mất, xin quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Cảm ơn quý vị. Vâng, bây giờ trở lại với chị Hồng Ngọc.
3: Khỏe anh Tiến Dũng,
0: dạ,
3: chào Tiến Dũng.
0: Chị cũng tạm tạm rồi đó chị.
3: Hôm nay chị xin gửi đến một nhạc phẩm là Ta Mất Nhau Thật Rồi nha, của Thảo Vy.
0: Rồi, chị hát một hai câu để em nghe cái giọng thử chút xíu ha.
3: Rồi. Vào một chiều thu, trên bên sông buồn em tiến bước anh
0: rồi,
3: đi.
0: Rồi, chuẩn bị ha. Có liền.
4: Hello, hôm nay đi.

0: xong bài này là thấy đâu có mất gì đâu chị Hồng Ngọc. Nhưng mà có cái là chị còn thiếu em một hai cái luôn đó chị ơi. Chị chưa.
1: Cái đó là nhiều lúc bất ngờ á, chị thiếu em thôi, chị thiếu đi mai mốt trả.
0: Đó, thiếu là chị biết thiếu gì không?
1: Gì em?
0: Một hai tuần này không thấy gọi vô hát nó thiếu đó.
1: Tại chị có công việc thành ra kẹt là chị phải thiếu em đó. Giờ trả lại nè.
2: Trời ơi, thấy chưa? Người đời người thiếu cũng sòng phẳng quá ha.
1: Bài hát này chị cũng tặng Hùng Anh nha, Tiến Dũng, Phương Hiệp, Hồng Hạnh, Kim Hồng với tất cả các anh chị nghe đài. Chúc Tiến Dũng với Hồng Anh một ngày đầu tuần lúc nào sức khỏe cũng dồi dào, bình an và vui vẻ nha. Để phụng sự cho đài.
2: Cảm ơn chị nha. Đây, chị cũng được như vậy luôn chị Hồng Ngọc.
1: Rồi, cảm ơn nha, Hùng Anh.
2: Dạ vâng, xin kính chào chị. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, Diệu Kim mến chào anh Hùng Anh và dạ, chào Tiến Dũng.
0: Ồ, nghe như giọng cũng khỏe rồi anh Hùng Anh.
3: Đúng lâu quá rồi, đúng lâu lắm rồi.
2: Chị ơi.
0: Như cũng thiếu nợ đó.
3: Bữa nay hát cái bầu ha.
2: Dạ vâng.
3: Rồi Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Hôm nay Diệu Kim hát nhạc phẩm một sáng tác của Thế Đăng. Nhạc phẩm được mang tên Sài Gòn Hương Nắng Thu Xưa.
0: Dạ.
3: Anh Hùng Anh, Tiến Dũng khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn chị thì cũng tạm ổn đó chị.
3: Khỏe khỏe ha?
0: Dạ, chị
3: khỏe giống Diệu Kim ha?
0: Dạ.
2: Dạ, bây giờ là con kiến của chị nói là nó yên tâm rồi chị ha?
3: Dạ, dạ.
4: Rồi, xin chào chú Hùng Anh và chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Dạ, chào anh.
4: Dạ, anh khỏe không? Dũng theo giọng này.
0: Dạ, ok.
4: Tôi nhớ trời tôi Sài Gòn, có những chiều mây xám giăng cao.
0: Rồi, rồi có rồi anh.
4: Rồi.

0: chưa xuống một đồng nữa chứ.
1: Dạ, theo dòng cũ anh đó rồi, lặp lại ha, không sao.
0: Rồi rồi.
1: Dạ.
0: Chị trở lại từ đầu hả anh?
1: Dạ, từ đầu, bởi nó bồ mà.
0: Nó chơi là thiệt đấy ha.

0: tới Sài Gòn rồi.
1: Rồi.
0: Dạ.
1: Rồi, Dược Kim cảm ơn anh Hùng Anh. Cảm ơn Tiến Dũng nhiều. Chúc sức khỏe và luôn được bình an. Dược Kim xin chào.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, rồi anh chị cũng luôn luôn sức khỏe được dồi dào và bình an nha.
1: Dạ, cảm ơn anh.
2: Rồi, cảm ơn chị, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, kính chào. Vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ.
3: Chào Hùng Anh.
2: À, chào anh Hoàng Sang. Chào chị Tú Quỳnh luôn.
3: Chào Hùng Anh, Tiến Dũng.
0: Dạ.
3: Hôm nay sẽ trình bày bản chuyến đò Hoàng, chuyến tàu Hoàng Hôn.
0: Dạ, có liền anh. Anh trình bày nghe.
3: Anh đi chào.

0: Hoàng Hôn.
1: Cảm ơn Tuấn Dũng, Hùng Anh.
2: Dạ.
3: Cảm ơn anh Hoàng Sang ha.
4: Dạ vâng, rồi cảm ơn anh chị rất nhiều, cảm ơn anh Hoàng Sang.
1: Chào anh,
4: lát nữa cho chính giả của mình nghe giọng của chị luôn nha. Rồi, cảm ơn.
1: Dạ,
4: dạ, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
5: Hello.
4: Hello.
5: Dạ, kế tiếp từ cô Bắc Vy. Xin chào tất cả thính giả. Chào anh Hùng Anh, chào Kim Dung.
2: Dạ, chào cô.
5: Hôm nay cô Bắc Vy hát bài Tình Anh Lính Chiến của Nam Phương. Bài này cô Bắc Vy kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Gia đình anh giám đốc Hùng Anh, Tiến Dũng, Kim Hồng cùng tất cả các anh chị em ở trên đài. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị anh Nhâm, Đào Sáu Trương, Đào Nhật Phê, cô chú Út, cô chú Tường Vi, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.

đang chờ một cuộc đời cho lòng với nét không thương. Anh chiến trường ơi nơi hậu tuyến, đời đi chiến gặp nhau đây, đôi đứa mình còn mỗi đêm nay, nói gì cả niềm.

bao giờ là thương hoa lòng trái đơn ta thương. Đêm cuối cùng.

0: thính giả, chào anh giám đốc, chào Tiến Vũ. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, đêm nay ngủ thật ngon.
1: Rồi, cô Bắc Kỳ cũng được như vậy luôn. Cảm ơn cô Bắc Kỳ nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào.
1: Dạ vâng, Hồng Anh kính chào và xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hello.
1: Dạ, chào chú Long.
2: Dạ, chào chú, Hồng Anh khỏe không?
1: Dạ, cũng khỏe, cảm ơn chú khỏe không chú Long?
2: Dạ, dạ khỏe, dạ được.
3: Dạ. Dạ, rồi mời chú Long hát bài gì hả chú Long?
2: À, chú Long xin hát nhạc phẩm Đốn Xuân Này Nhớ Xuân Xưa.
3: Dạ, có liền. Rồi, chú trình bày nha.

0: Dạ, đón xuân này vẫn nhớ xuân xưa ha chú Long ha. Cảm ơn chú.
1: Rồi, hôm nay cảm ơn chú Long.
2: Chúc quý sư phụ anh ứng chủ quý thính giả một mùa xuân mới dồi dào sức khỏe và khỏe mạnh.
1: Dạ vâng, còn kính chúc chú cũng sức khỏe luôn được dồi dào nha chú Long.
2: Dạ.
1: Dạ. Rồi, còn cảm ơn. Kính chào chú.
2: Chào.
1: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello, dì Nam tới nhà đây.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Chào dì Nam.
3: Quý vị thính giả, chào chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
3: Bữa nay cho dì Nam xin có vui ăn lễ thượng miền Trung của Lam Phường.
0: Rồi, mời chị Nam hát luôn ha. Dạ. Yeah.

0: cuối cùng tới miền Trung rồi ha chị Năm ha.
1: Dạ. À. Cảm ơn chú Tiến Đàn của chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chú Hùng Anh. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Con nhà xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng.
0: Dạ. Cảm ơn chị Năm.
2: Rồi, con cảm ơn chị Năm Tố Nga rất nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Rồi, con kính chào.
1: Cảm ơn chú.
2: Dạ, vâng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, phải chú Nguyên không?
2: Dạ, thưa phải. Chào chú Nguyên, trở lại.
3: Trở lại.
2: Dạ, vâng.
3: Bây giờ học một bài nhạc mới, chắc không biết tiền dụng đang cách sao đây nữa nghe.
0: Chắc không biết đòn quá.
3: Ai cũng có nỗi buồn.
0: Dạ.
3: Không?
0: Rồi.
3: Hạt câu này.
0: Dạ.
3: Ai cũng có nỗi buồn, buồn vì chuyện tình yêu, buồn vì người mình thương nay đã đổi thay lòng.
0: Rồi là có rồi.
3: Có những rồi.
0: Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

buồn buồn vì chuyện tình yêu, buồn vì người mình thương nay đã đổi thay lòng. Có duyên tình thương rằng sẽ trăm năm.

bên đường. Nhưng còn nơi đây mà người đã xa rồi, còn lại là của ai ta với ta. Ai cũng có nỗi buồn nhưng giấu vào trong tim, có người cười thật vui mà đêm về thầm thầm. Nếu tình yêu

là chúa tây thịt bình cao ơi ta. Ai cũng có nỗi buồn nhưng dấu vào đồng tiền, có người cười thật vui mà đẹp về khắp lòng, nếu tình yêu trên đời.

0: hát xong người ta thấy, người ta thấy hát xong người ta quay, quay mặt lại rồi phải không chú Nguyên? Nói buồn được vậy, vậy khuây rồi không? Vậy khuây chưa? Rồi. Cảm ơn chú Nguyên ha.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Rồi, cảm ơn chú Nguyên. Rồi, con chính nha, chào chú Nguyên nha.
1: Rồi, chú Chính cảm ơn ông anh Tùng Dung. Chúc sức khỏe, vui vẻ, bình an, hạnh phúc nha.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú cũng được vui khỏe, bình an luôn. Con xin chào. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Hey, chào anh Thái Sơn.
0: Oh, anh Thái Sơn, chắc có nói hey. Vui rồi, không có buồn đâu.
3: Rồi, chào Tiến Dũng luôn nha.
2: Đó. Rồi, chào anh.
3: Rồi.
0: Rồi.
3: Bữa nay cho anh hát bản Những Ngày Thơ Mộng nha, của Hoàng Thi Thơ.
0: Ok, anh hát thử một hai câu đầu cho Tiến Dũng nghe lại.
3: Bất Tông Xuân Thứ.
0: Rồi, ok. Hát thử một hai câu coi.
3: Tìm tìm đâu những ngày thơ ôm qua.
0: Rồi, chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: cuối cùng cũng tìm thấy rồi hả anh Sơn?
1: Rồi, mình bây giờ đã già rồi, mình lại tìm lại tuổi thơ.
0: Đó, bây giờ tìm thấy rồi, mình trở thành tuổi thơ, mình mới hát được đó. Anh đang là tuổi thơ đó.
1: Ok, rồi, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tiến Dũng nha.
2: Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều nha. Kính chào rồi. Anh.
1: Chào.
2: Hùng Anh xin mời tín giả trên đường dây.
3: Alo, chào Hùng Anh, chào anh Tiến Dũng, chào hết khán giả nhà đài.
0: Rồi, chị Nghĩa phải không?
3: Anh Tiến Dũng ơi, dạ anh ơi. Nhạc cha cha cha.
0: Rồi, có liền thích bài gì?
3: Cái gì mảng 80-100 á.
0: Rồi, chấp mảng, 200 luôn.
3: Mảng okay. Đời mới á.
0: Rồi.
3: 80-100.
0: Rồi, ok. Rồi.
3: Rồi.
0: Bài đó bài gì?
3: Là cái này nó để La Thứ nhưng mà đâu. Thôi để tôi can câu cho anh nghe rồi anh đợi
0: rồi,
3: theo.
0: Rồi, hát coi. Hát thử một
3: bài này Hùng Anh với tất cả chúng anh chị em cùng nghe thôi cho nó vui vậy thôi.
0: Rồi, hát thử một hai câu coi.
3: Anh ơi.

0: Rồi cảm ơn Tiến Dũng nha.
1: Trời ơi,
0: chào Hùng Anh, chào hết khán giả nhà này. Cảm ơn anh Dũng, anh Dũng đời hay quá.
1: Rồi cảm ơn chị.
0: Rồi cảm ơn anh nhiều. Rồi chúc anh nhiều sức khỏe. Anh với Hùng Anh với tất cả các anh chị em. Bye bye Tiến Dũng.
2: Dạ vâng. Rồi cảm ơn cô Nghĩa. Xin kính chào cô. Và Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Hơi, chào dì Nam.
3: Nam chào Hùng Anh, dì Nam chào Tiến Dũng.
1: Ồ, hôm nay trời nắng đẹp ha, dì Nam ha.
3: Nắng đẹp gì trời, mưa, trời trưa giờ, mưa lây ra,
1: À, mưa lây ra, từ trưa giờ mưa, ồ. Rồi. Trời mưa thì cây có.
3: Rồi, Tiến Dũng khỏe hơn.
1: Dạ, dạ, tôi khỏe, cảm ơn dì Nam.
3: Ok. Tối nay Tiến Dũng cho dì Nam hát nhạc phẩm Đường về hai thôn của Phạm Tới Mỹ nha.
1: Đường về hai thôn la la la la la la la la
3: la la la la la la la la
1: có liền.
3: Ok. Dì Nam có cần dì Nam ca đi theo thử sâu không?
1: Không, đi về hai thôn thì đường nó nhiều người biết lắm dì Nam ơi. Chuẩn bị nha.

0: chứ à, đường về hai thôn này cũng thoải mái quá hai chị Năm ha.
1: Đường về hai thôn bởi vì không có ai dòm ngó cho nên mình đi thoải mái.
0: Mà khoái nhất là nó có mấy cái dàn bầu, dàn mướp rồi ù qua rồi thấy bộ ngon quá.
1: Bầu đó, đó, đó.
0: Yeah.
1: Dàn mướp, dàn bầu đó mà chị Năm tưởng tượng ra được đó.
0: Okay. À, không tưởng tượng mà có thiệt luôn nha. Rồi. À, cảm ơn chị Năm nha.
1: Chị Năm cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều nha. Nhạc phẩm này chị Năm tặng cho Tiến Dũng nè, Hùng Anh nè, Kim Hồng cùng với tất cả tín giả đang nghe đài tối đêm nay. À, chúc mọi người mà có một đêm thật là bình an hạnh phúc nha.
0: À, quan trọng đi về hai thôn mà có mướp qua bầu qua ủ qua đó không
1: anh? Mướp qua bầu qua ủ qua.
2: cảm ơn chị Nam rất nhiều luôn.
1: Cảm ơn chị Nam chào.
2: Okay. Dạ, kính chào chị Nam. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: À, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ, khỏe chị Tú Bình.
3: Dạ, cũng được.
0: Dạ, được là ok rồi đó.
2: Rồi,
3: hôm nay Tú Bình rất vui với nhạc phẩm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân của Sông Ngọc.
0: Đó, chị hát một hai câu cho Tiến Dũng nhớ cái giọng một chút xíu ha. Hát thử coi.
3: Dạ, thử nha.
0: Dạ, dạ.
3: Tôi trở về đây lúc đêm vừa.
0: Rồi, có rồi, có lên.
3: À, ha.
0: Dạ.
3: Không biết tông gì nữa nè.
0: Không sao, tông này là tông của chị đó. Chị trình bày ha.

0: rồi ha chị Tú Quỳnh ha.
1: Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh và bản nhạc này gửi hết cho khán giả nghe một đêm đầu tuần. Tú Quỳnh tạm biệt để hẹn tuần sau.
0: Ý là lâu lâu chị mới hát một lần mà hát nghe, nghe vẫn là ok ha, đúng tông của chị luôn phải không?
1: Anh chưa có bị gì. Thôi cảm ơn Tú Quỳnh, xin chào.
2: Rồi cảm ơn chị Tú Quỳnh, chính kính chào chị.
1: Dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
2: Chào chị Mê Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ. Có.
3: Anh vẫn khỏe hả?
0: Dạ, cảm ơn chị, cũng tạm ổn chị ơi. Dạ.
3: Đợt nãy giờ chắc là móng tay sức hết rồi chứ gì.
0: Dạ.
3: Rồi bây giờ Mê Lan sẽ để cho anh móng tay của anh sẽ sức luôn.
0: Dạ, vậy không?
3: Okay. À, phải nhờ đến tác giả Tuấn Khanh nha.
0: Đúng rồi.
3: Rồi bản nhạc Hoa Xoan Bên Thuyền Cũ. Wow. Anh có thể đánh cho nó rộn ràng lên.
0: Rồi, có rộn ràng liền.
3: Cha.
0: Đúng luôn, chuẩn bị ha, có liền.
3: À, Mi Thứ.
0: Rồi, có luôn.

0: tới quê rồi không?
1: Rồi tới nơi rồi. Một bài nhạc rất là hay của tác giả Tuấn Khanh. Cho ta một cái trong thời chiến nhưng mà cũng có những đôi quê hương rất là tình tứ. Cho ta thấy được hương hoa xoan vàng cả một bên thềm trước cửa nhà, nhẹ nhàng như nước say rất là hay. Rồi Mai Lan xin gửi đến quý vị và tặng tất cả không xóa một ai hết. Cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một nhạc phẩm rất là rộn ràng, vui tươi với một nhạc bản dù rất là xưa. Xin kính chào tất cả quý vị và hẹn lại lần sau. Và cũng không quên chúc quý vị luôn khỏe mạnh, an lành và bình an bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin kính chào.
0: Rồi tới quê rồi anh mừng vui đi ha, cứ làm mở tiệc đi ha.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan. Kính chào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, xin chào.
2: Rồi, chào chị Mê Hồng.
3: Xin chào.
0: Rồi. Rồi, chị Mê Hồng.
3: Chào Tiến Dũng, chào anh. Rồi. Chào anh Hùng Anh.
2: Rồi, hôm nay chị Mê Hồng hát nhạc phẩm gì đây?
3: Dũng ơi, cho chị hát bản Giận Hờn đó, Tiến Dũng.
0: Giận Hờn 1 hay là 2, nó có 2 bài được.
3: Trả lại cho em, chứ thằng này nào nhưng mà cho chị vô. Cho chị vô là chị nói hai, chị hát giải hai câu nha.
0: Rồi được được. Chị nhớ lấy chiếc khăn xài rồi, đừng lấy chiếc khăn mới nha. Ok.
3: Dạ.
0: Rồi chuẩn bị nha.
3: Khăn xài rồi nó xưa rồi, để okay, xài khăn mới.
0: Ok, chuẩn bị ha.

0: rồi xài xong một cái khăn. Dạ.
1: Tiến Dũng biết sao không?
0: Không biết.
1: Chị vô chị nghe Tiến Dũng nói việc hết.
0: Oh.
1: Hai cái câu mà chị giải đó chị quên thì chị mới đợt gì chị mới vô lại đó.
0: Như vậy là lần sau thấy mà chị nói gì là Tiến Dũng đừng có nói phải không? Ok.
1: Tiến Dũng vô á à. Chị tính chị không vô mà sếp gọi chị vô đó.
0: Yeah.
1: À, chị cảm ơn Tiến Dũng nha.
2: Rồi, cảm ơn. Rồi, chào chị, cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều. Hồng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Đây, chào anh Thái Sơn.
0: Anh Sơn này vui thiệt không?
3: Ờ, này, ở bên đó có mưa gió gì không?
0: Cũng giống anh. Như bên anh vậy đó. Bên anh có mưa không?
3: Không những mưa mà còn gió nữa.
2: Ồ, mưa gió hả? Rồi, ở bên này mưa gió tháng trước anh. Cũng có nhưng mà tháng trước.
3: Yeah. Okay. Ok rồi. Thôi bây giờ cuối cùng là tôi hát bản Ai Đi Mà Xuyên Gió nha.
0: Có liền, nghe. Có liền.
2: Ra là giới thiệu xuyên gió.
0: Okay.
3: Rồi.

0: Trời, ngoài trời mưa mà anh vẫn đi hiên ngang quá không?
1: Rồi.
0: Quá chừng luôn.
1: Ra bãi sao nó trời mưa mà nó không lạnh mà nó ấm quá.
0: Bởi vậy phải nên gọi vô hát để cho nó ấm người anh phải không?
1: Ok rồi.
2: À, ở trên trển mưa bão dữ lắm hả anh?
1: À, nhưng mà bữa nay là mưa sơ sơ thôi, mưa gió nhẹ nhẹ thôi, chứ ngày mai là bắt đầu mưa bão nữa đó.
2: Ồ.
0: Phải chứ là ngày mai mà nó mưa lớn anh không có hát nữa phải không?
1: Ờ, mai không hát nữa.
2: Anh phải nói là ngày mai thứ ba, thứ hai tới mới hát.

0: theo thang thuốc bổ luôn.
1: Yeah.
0: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng nhạc phẩm vừa qua của anh Thái Sơn cũng đã khép lại chương trình sóng nhạc đêm hôm nay. Hùng Anh cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình cũng như được gọi vào tham gia. Để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin trở lại về anh Tiến Dũng.
1: Dạ, cảm ơn Hùng Anh. Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị. Thành ra là Tiến Dũng với lại Hùng Anh nói chung là làm trên đài, nó muốn là mỗi lần mà chương trình có đó, thành ra quý vị tham gia cho nó đông. Thứ nhất là để chúng ta thăm hỏi sức khỏe nhau, rồi cái mình gọi vô cái mình vui ấy, mà mình vui mà yêu đời nhiều á thì đương nhiên là mình sẽ khỏe nhiều. Thì một lần nữa trước khi tạm biệt thì Kính Dũng kính chúc quý vị một tuần lễ mới thật là vui và hẹn quý vị lần tới, xin được kính chào.
0: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, khi vui được cứ vui. Và cảm ơn quý vị một lần nữa, xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi

0: thì Đài Phát Thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Xin chào.

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá, bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638 0247 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
5: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
7: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
8: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickleball để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hùng Anh xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Hùng xin kính chào quý vị khán giả của đài phát thanh tiếng nước tôi tại Atlanta và Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, chào chị Thu Phương và Hùng Anh cũng xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả khắp nơi đang theo dõi trên mạng lưới toàn cầu. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Và hôm nay là ngày 24 tây tháng 9 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và thưa quý vị, sau đây là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Ngày mai thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 77 và thấp nhất là 55. Và ngày mai thì trời nắng ráo không mưa nguyên ngày và sức gió là 8 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 55. Trong ngày thứ bảy cũng là ngày trời nắng ráo không mưa và sức gió là 8 mao mỗi giờ. Và ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 82 và thấp nhất là 53. Vâng, trong ngày chủ nhật thì trời nắng ráo không mưa và sức gió trong ngày là 9 mao mỗi giờ. Và bước sang ngày thứ hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 54. Vâng, thưa quý vị, thứ hai đầu tuần tới thì cũng là trời nắng ráo không mưa và sức gió thì 4 mao mỗi giờ. Vâng, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, sau đây là tin nổi bật trong ngày hôm nay. Dạ vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay là liên quan về cái chuyến công du của chủ tịch của Trung Cộng, tức là Tập Cận Bình, đã đến Hoa Kỳ để gặp gỡ Tổng thống Donald J. Trump. Thì thưa quý vị, trong cái chuyến công du này thì dĩ nhiên có nhiều vấn đề hai bên cần phải bàn bạc với nhau. Nhưng mà trong đó có một cái vấn đề mà ít ai nhắc tới, nhưng mà cái vấn đề liên quan tới những cha mẹ mà của những người còn kẹt lại ở bên Trung Quốc đó quý vị. Vì có lẽ họ đi qua bên kia mà cái sự suy nghĩ của họ khác biệt với là nhà cầm quyền của Trung Cộng. Thành ra họ đã bị bắt giam. Thành ra bây giờ nhân cái chuyến công du này gặp gỡ Tổng thống Trump thì Quốc hội qua cái vấn đề mà Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson cùng với một số dân biểu cũng có những cái thư đào đạt lên Tổng thống Donald J. Trump để mà đưa cái vấn đề này ra. Ít nhất là họ cho biết là 22 người con dân của đất nước Hoa Kỳ này còn kẹt lại bên Trung Cộng cần phải được về nhà. Thành ra hy vọng là cái tiếng nói của Tổng thống Trump trong kỳ gặp gỡ ông Tập Cận Bình có thể đưa họ về tới nhà. Thành ra đó là cái vấn đề mà cũng nằm trong cái việc mà Tổng thống Trump cũng phải lo cho những người dân của đất nước Hoa Kỳ này sớm trở về với gia đình và người thân của họ, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái tin mà Hồng Anh cũng gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và cái tin vừa qua, chúng ta cũng mong là hãy cầu nguyện cùng để cho gia đình của những người mà có thân nhân còn kẹt bậy bên Trung Quốc đó có thể sớm về nhà. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, theo dõi. Và bây giờ xin được kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đêm đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ ơn. Dạ, quý vị Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọt vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến khán giả mình với số điện thân thuộc là 770-456-55-770. 456-755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào Hùng Anh với chào chị Thu Phương, chào tất cả quý vị đang nghe đài.
0: Rồi.
2: Chào, xin chào.
0: Chào chị Mê.
3: Chào chị Mê.
2: Dạ, gửi tới quý vị một nụ cười nho nhỏ hôm nay á, là có một ông cụ hơn 80 tuổi rồi, ở trong bệnh viện nói với bác sĩ là: bác sĩ ơi, tôi sẽ trả thêm tiền cho bác sĩ, nhưng tôi có một cái yêu cầu. Bác sĩ trả lời: bác có yêu cầu gì thì cái bác cứ nói đi, chứ tôi không có lấy tiền thêm của bác làm chi. Ông cụ nói: trong thời gian mà tôi nằm trong bệnh viện này á, thì bác sĩ sắp xếp cho tôi một cô y tá thiệt là trẻ và đẹp nhé. Ông bác sĩ đã bật cười và nói: trời đất ơi, bác đã 82 tuổi rồi, bác lo chữa bệnh đi, đừng quan tâm về những chuyện đó. Ông cụ trả lời: không phải bác sĩ, bác sĩ đã hiểu lầm của ý tôi rồi. Tôi có hai thằng con trai. Nếu có cô y tá trẻ đẹp, thì ngày nào tụi nó cũng vô thăm tôi. Cho nên bác sĩ cứ thử mà coi.
0: Vậy ổng tỉnh táo quá, không biết ổng bệnh gì vậy.
2: Đó, thì ông bác sĩ hiểu lầm, tưởng là cho ông ấy, nhưng mà ông nói là tại vì con ông không vô thăm, cho nên vì cái đó mà nó giúp cho hai đứa con nó tới, nó gặp cô y tá rồi nó thăm luôn.
0: Ai cũng nghe cái câu chuyện chị bắt đầu, ai cũng cũng hiểu lầm luôn đó chị.
2: Đó, chính bác sĩ mà cũng còn hiểu lầm nữa là Phương Chi mình, cho nên.
0: Rồi, cảm ơn chị Mê rất nhiều nha.
2: Dạ không có chi, và dạ chúc quý vị một đêm thật là vui và bình an nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ,
2: chào. Dạ chào Hồng Anh và chị Thu Phương.
0: Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có chưa câu chuyện đầu tiên rồi. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau. Hùng Anh rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có câu chuyện vui, Hùng Anh rất mong quý vị hãy gọi tiếp vào nha để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào có thì gọi vào nha. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi thì quý vị hãy càng sớm càng tốt. Mong là quý vị hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình. Vâng, vẫn chưa thấy. Và trong lúc chờ đợi, Hồng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có nhìn chuyện vui gửi đến tất cả mình. Với số điện thuộc là 7045 7775 7755. Tôi xin anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
4: Rồi, Việt Nam chào Hồng Anh, Việt Nam chào Thu Phương.
0: Rồi, chào Việt Nam.
4: Rồi. Này, cái câu chuyện của dì Năm là thỉnh sao được nha.
0: Dạ vâng.
4: Ừ. Có cái ông nọ, nhà ông già giàu nhưng mà có cái tính tình rất là hà tiện. Vừa khách khứa bạn bè mà có sang trọng đến đâu đi á, mà đến nhà mà thăm ông á, thì ông đi chợ ông mua thức ăn mỏng đãi chỉ là có 5 hào trở xuống mà thôi. Một hôm có một hôm ông bị bệnh nặng nhưng mà lại không chịu bỏ tiền ra để mua thuốc uống. Ông chỉ kêu cái người nhà đi mua một con gà và một ít giấy vàng bạc, rồi rước thầy cúng về đến để cúng như giải hạn. Thầy cúng ông thấy ông này cũng quá keo kiệt, cho nên ông cũng chán ngán phải không. Nên mà khi cúng á, thầy thỉnh hết thần ngoài Huế rồi tới thần bên Xiêm về đây hộ độ. Ông nhà giàu ông nghe thấy lạ tai, ông mới hỏi ông thầy, ông nói: thầy sao thầy thỉnh không thỉnh cái thần sở tại mà thỉnh các thần ở xa quá vậy nha hả thầy? Ông thầy cúng ông mới trả lời, ông nói: các vị thần ở gần họ đều biết tính của ông hết rồi, thỉnh làm sao được mà thỉnh. Thỉnh nói kìa, ông thần ở gần thỉnh thì biết tính rồi, thì bây giờ thỉnh biết tính, còn ở ngoài Huế, ngoài Xiêm, bên Xiêm, về đi chứ giờ, sao giờ. Thì ông thần chịu hết nổi mà.
0: Chịu hết nổi luôn ha.
4: Ok. Nói luôn. Rồi. Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương.
2: Nhiều hơn.
0: Rồi, cảm ơn chị Nam rất nhiều. Dạ, kính chào chị Nam. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Thành ra chúng ta có 10 phút qua 5 phút rồi, chúng ta đã có được hai câu chuyện rồi thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy. Thấy rồi, xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
2: Nghe nói là Hùng Anh yêu cầu thêm một chuyện cười nữa, phải không?
0: Dạ vâng.
2: À, một nửa đêm, cô vợ nũng nịu nói với ông chồng rằng, anh ơi, em nhớ rồi, hồi nhỏ, mỗi lúc em thấy lạnh là mẹ ôm em vô lòng để em ngủ ngon tới sáng luôn đó anh.
0: À.
2: Ông chồng nghe nói vậy với nói là, trời ơi, em ơi, giờ này nửa đêm trời lạnh vậy mà em bắt anh qua đón mẹ về đây để ôm em, làm sao anh làm được. Thôi để sáng mai đi nhé. Ông đó, ông ấy hiểu ý nhưng mà ông đánh trống lảng đó.
0: À,
2: anh có làm như vậy không? Mấy ông là có cái chiêu đó dữ lắm á.
0: Mà nhiều khi ông thật thà đó chị.
2: Chưa chắc á.
0: Ông không hiểu, ông tưởng là bún bà mẹ chứ không
2: phải. Thì đó phải xét lại đó.
0: Vì sao phải nói thẳng ra, phải không? Chắc kỳ sau đó, chắc kỳ sau là cô đó sẽ nói thẳng ra đó thì, chị Mơ.
2: Đúng rồi, thì cứ chờ xem nha.
0: Dạ vâng.
2: Xin cảm ơn quý vị.
0: Rồi, cảm ơn chị Mơ rất nhiều. Dạ, kính chào. Vâng, thưa quý vị. Dạ, chào chị. Vâng, Hùng Anh vẫn còn thời gian, thưa quý vị, cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta có câu chuyện vui. Xin kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào nha để gửi thêm câu chuyện vui của mình cho thính giả đang lắng nghe theo dõi chương trình để mà chúng ta cùng nhau có nụ cười nha. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào và trong lúc chờ đợi xin một lần nữa trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương, Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào số điện thoại
0: dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello, sao thời gian ít ỏi quá, đi về nằm với cô Mơ bao vàng hết đi.
0: Dạ.
4: Rồi. Chào bà con, không biết bà con có còn ở đó không?
0: Dạ,
4: đi còn. Chơi đâu rồi? Ok, cái câu chuyện kế tiếp là cái thang máy nha.
0: Dạ vâng.
4: Cái thang máy. Hai gã say rượu đi nghiêng đi ngã trên đường đầy xe lửa. Đi một lúc ấy, thì gã đi đằng sau mới hỏi, nói với gã đi đằng trước. Sao cậu nói sẽ đưa tới về thiên đường mà sao như hoài chẳng thấy cái thiên đường đâu hết vậy? Gã đi trước mới nói, cậu cứ yên tâm đi, cứ đi hết cầu thang này thì sẽ đến. Một lúc sau, gã đi đằng sau lại lè nhè, cái cầu thang này sao mà nó dài quá, đi hoài mà chẳng thấy thiên đường quỷ ma gì hết vậy? Thì vừa lúc đó từ đằng xa, một cái đầu máy xe lửa xuất hiện rồi rú còi inh ỏi. Gã đi đằng trước reo lên mới nói với gã đi đằng sau, chẳng cần phải lo gì nữa, tớ đã thấy một chiếc thang máy đang hướng về phía của chúng ta, chẳng mấy chốc nó sẽ đưa cả cậu với tớ tới cái nơi mà cậu muốn đó. Đầu xe lửa nó có cái thang nó leo lên đó, biết không?
0: Dạ.
4: Yeah. Nó nói cái cậu cái thang đó là đưa hai đứa đi về trên đường luôn. Tại rượu mà đâu có thấy cái gì đâu Hùng Anh.
0: Dạ.
4: Yeah. Lên thiên đường thì đó, cái đầu xe lửa đó nó cho hai ông lên thiên đường đó.
0: Dạ, yeah, thì mà cũng cái đó lên thiên đường thiệt luôn đó.
4: Thiên đường thiệt luôn đó, thì bởi vậy. Mà thật ra chuyện nó không biết đâu, nó lên thiên đường nó cũng chẳng hay đâu Hùng Anh.
0: Dạ, yeah, thì say mà.
4: Chuyện quá rồi.
0: Dạ.
4: Yeah. Ok, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn Tư Phương nha.
0: Rồi, cảm ơn chào. Chị Nam.
4: Rồi, yeah. Chào.
0: Kính chào chị Nam. Dạ vâng, thưa quý vị, câu chuyện của chị Nam vừa qua cũng đã khép lại chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Không quên cảm ơn chị Mơ và cảm ơn chị Nam rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do. Hôm nay là thứ năm, thành ra chương trình Diễn đàn Tự do sẽ dành đặc biệt cho chương trình vận động, cho chương trình sinh nhật và gây quỹ của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi của chúng ta. Thật ra, chúng ta sẽ bước vào chương trình này với những cái tâm tình để mà làm sao chúng ta hướng về cái ngày sinh nhật của Đài. Nó cũng đang gần tới, thưa quý vị. Mới đây mà chúng ta sắp sửa bước qua tháng 10, rồi ngày 25 sẽ từ từ tiến tới, thưa quý vị. Quý thính giả chúng ta cũng hồi hộp, nhất là những người mà tập dượt cho các chương trình, rồi thính giả của mình cũng chuẩn bị, và cũng như là ban tổ chức, thưa quý vị, dĩ nhiên là lo lắng để cho cái ngày đó. Thật ra chúng ta đang hướng về cái ngày mà sinh nhật của Đài năm nay tròn 26 tuổi. Và chương trình thì nhà hàng Happy Valley ngày 25 tháng 10 2016 và vào lúc 5 giờ chiều chúng ta sẽ bắt đầu và kết thúc vào lúc 11 giờ đêm. Và chương trình sinh nhật của Đài năm nay với chủ đề chính nhân tạo an bình. Thành ra dựa trên tất cả những gì mà chúng ta thấy trong những ngày tháng vừa qua, cho thấy rằng là cái tình hình cho thấy là nó không ổn, nếu không muốn nói là chiến tranh trong và ngoài nước Mỹ. Chúng ta cần có sự hòa bình. Chúng ta hy vọng cái điều đó tới. Để có tới thì chúng ta cũng cần có một người để mà ra tay chính nghĩa. Những người chính nghĩa thì mới đem lại cho hòa bình cho thế giới được. Thành ra đó là cái sự mong đợi của chúng ta qua cái chủ đề. Vâng, thì Hùng Anh cũng rất cảm ơn quý khán giả trong thời gian mà chúng ta bắt đầu vận động cho tới nay thì cũng rất là tốt, thưa quý vị. Thành ra cũng rất là mong được gặp mặt quý vị ở trong cái ngày sinh nhật của Đài năm nay. Cũng trong những ngày qua thì quý vị cũng biết là chúng ta cũng đặc biệt là những cái người mà thính giả lâu năm của Đài đó, với cái ngày tháng, với cái tuổi của mình đó, cũng không biết là khi nào chúng ta còn được gặp gỡ nhau, bao nhiêu năm nữa đây. Thành ra khi nào có thể đi được, chúng ta cố gắng đi để mà có cơ hội gặp gỡ lẫn nhau, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà Hùng Anh thấy trong những ngày qua có những người mà đến với Đài đó thì cũng nói là thôi hãy cố gắng đi để mà gặp gỡ những người mà mình muốn gặp, cũng như là chúng ta cho cơ hội những người khác có thể gặp được mình. Thành ra rất mong được gặp gỡ quý vị trong cái đêm hội ngộ của Đại Gia Đình Tiếng Nước Tôi của chúng ta. Thành ra để mà mở đầu cho cái chương trình đó quý vị, thì Hùng Anh cũng chắc lẽ là thường thì chúng ta sẽ nghe cái bản nhạc để mà mở đầu cho cái chương trình vận động. Thành ra sau khi mà chúng ta nghe ấm rồi đó mà nó bắt đầu cho cái chương trình đó, thì Hùng Anh rất mong quý vị chuẩn bị những cái câu chuyện, những cái tâm tình, những cái chia sẻ, cũng như là quý vị chưa mua vé cũng có thể mua vé hay là đặt bàn, rồi cũng có thể ủng hộ tài chính cho Đài. Đặc biệt là những quý vị mà không thể đi được đó, quý vị cũng cố gắng để mà góp một phần tài chính, một ít tài chính của mình, để chúng ta cùng nhau duy trì cái làn sóng của chúng ta tiếp tục thêm một năm nữa, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta hãy gọi vào để tham gia chương trình. Và thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh kính mời quý vị đón nghe nhạc phẩm mà anh Phong Đại từ Marietta đã gửi tặng cho Đài trong cái chương trình vận động sinh nhật. Xin kính mời quý vị đón nghe sau đây. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh cho cái bản này trước. Có hai cái bản của anh Phong Đại, xin kính mời quý vị đón nghe nha.
3: Kể về sự xuất hiện của Đài.

Rồi, cảm ơn quý khán giả rất nhiều đã đón nghe. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì ông Anh cũng xin được gửi đến quý khán giả chúng ta cái danh sách mà ông Anh đã có được sự ủng hộ của quý vị trong thời gian vừa qua, khi mà đài bắt đầu vận động cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây là cái danh sách ngoài cái vấn đề mà mua vé thêm đó. Đây là cái danh sách ủng hộ tài chính cho đài. Vâng, dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng, em Dũng và Quang 40 đồng, cô Ba Gainesville 100 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, thím Thái Hú Xuyến 200 đồng, chú Lê Văn Niên 300 đồng, em Thảo Đào 200 đồng, chị Hồng Châu 100 đồng, chị Lài 50 đồng, Thiếm Long 200 đồng, chị Mai Lan 140 đồng, em Mét Nguyễn 100 đồng, em Tuấn Nguyễn 120 đồng, chị Lucy Ngọc Cẩm Hồ 100 đồng, dì Ba 100 đồng, chú Nguyên 100 đồng, chị Hồng Ngọc 50 đồng, anh chị Hoàng Sang, chị Tú Quỳnh 50 đồng, bạn chị Kim Hồng 50 đồng, chú Mẫn 40 đồng, anh Thái Sơn 200 đồng, chị Vân làm bánh sinh nhật và bánh cưới 100 đồng. Chị Vân thì còn tặng cho đài cái bánh sinh nhật hàng năm, thưa quý vị. Và cô Rê 100 đồng, em Thủy Trần 100 đồng, dì Linh 50 đồng, chị Xuân Thảo 100 đồng, dì Lan 100 đồng, chú Ba Đường Bầu 100 đồng, dì Tiến 50 đồng, dì Tư Nữ Quân Nhân 50 đồng, anh Minh Tô và chị Mỹ Dung 50 đồng,

0: phần tiếp theo dì Năm Tố Nga 100 đồng, dì Lan ở Hepview 100 đồng, Hoàng Sơn 200 đồng, anh Hứa Thâu của Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau 100 đồng, dì Âu Thị Lan 100 đồng, anh chị Diệu Kim 100 đồng, cô Quanh 100 đồng. Dạ vâng, tổng cộng là 4.280 đồng. Và số vé thì hiện nay là 311 vé thưa quý vị. Thành ra chúng ta được tới nay là 331 bạn. Vâng, đó là danh sách mà mình có được cho tới ngày hôm nay. Vâng. Cái gì chị Thu Phương? Chị Thu Phương?
1: Dạ vâng.
0: Chị mới nói cái gì hả?
1: À, chắc là đứa con nó nói là chút chắc nghe. Dạ,
0: nó nói gì chị? Ồ.
1: Nó nói chút tình hệ, vì hợp đập.
0: Hùng Anh không nghe, chị nói lại coi.
1: À, nó chị nghe là chị Thu Phương nói anh, nó chụp. Nó nghe đâu.
0: Ok, rồi, chị nói với đứa con thôi. Ok. Vâng, thưa quý vị, đó là cái danh sách mà Hùng Anh có được gửi đến cho quý vị. Vâng, thì và cái cảm ơn quý vị cũng đã ghé đến đài cũng như gửi thư về đài để mà mua vé và ủng hộ. Thật ra rất cảm ơn quý vị. Và bây giờ, trong chương trình vận động ngày hôm nay, Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để chia sẻ, để tâm tình. Chúng ta cũng không còn bao lâu, thưa quý vị. Còn một lần, một lần nữa là xong rồi. Và chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái chương trình sinh nhật của đài năm nay, thưa quý vị. Rất mong quý khán giả chúng ta, khác với diễn đàn tự do tin tức, chúng ta chia sẻ với nhau, nhưng mà trong chương trình vận động cho đài, tin tức sẽ là những cái kỷ niệm mà chúng ta đã từng đi qua, chẳng hạn, và với đài bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Thế nên quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta chia sẻ cùng với nhau, nhắc lại những kỷ niệm mà chúng ta đã từng đi qua với nhau, thưa quý vị, trong cái đài gia đình tiếng nước tôi của mình. Cho dù tại tiểu bang Châu Trà của mình hay là khắp mọi nơi mà chúng ta đã từng đi qua cái phái đoàn của mình. Thành ra quý vị nhớ cái gì, hãy nói cái đó và nhắc nhở cho nhau. Có nhiều khi bạn đi một thời gian cũng khá lâu, nhiều người cũng đã quên hay là nhiều người cũng không biết. Và nhất là những thính giả mới sẽ không bao giờ biết những gì đã xảy ra trước đây. Thành ra những chia sẻ của quý vị nó cũng giúp cho những thính giả của mình nhớ lại hoặc là biết thêm về những gì đã xảy ra suốt cái đoạn đường 26 năm vừa qua của đài phát thanh tiếng nói tôi, của đại gia đình tiếng nói tôi của mình. Thành ra Hùng Minh rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để chúng ta có cái cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau và có những cái tâm tình bên cạnh cái vấn đề mà mua vé thêm hay là ủng hộ. Quý vị cũng có thể gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để chia sẻ nha. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gặp trong chương trình vận động đài chúng tôi 26 tuổi, với số thuộc là 7048 6755 770 458 675. Tôi thương và Hồng Anh kết hợp quý vị.
0: Dạ vâng, rồi quý vị nhớ gì thì cứ nói cái đó nha quý vị. Quý vị đây là lúc mà chúng ta mới nói về cái làn sóng, về đài tiếng nói tôi của mình. Thật ra quý vị, sắp sửa là chúng ta sẽ bước qua cái chương trình diễn đàn tự do bình thường rồi, không còn cái chương trình vận động nữa. Thành ra quý vị nhớ đây là lúc mà chúng ta có thể nói cho nhau nghe, chia sẻ những gì mình đã nằm trong lòng của mình, thưa quý vị, để chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Cũng giống như là cái trong lúc mà chờ đợi quý vị đó, thì mình cũng cảm ơn anh Mậu Hiệp. Có lần trong cái diễn đàn mà vận động cho đài, anh cũng có nhắc tới một cái chuyện mà nó cũng đã xảy ra, mà có sự đóng góp của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Đó là cái vấn đề mà cái bão lụt Katrina đó quý vị. Cũng quý vị nhớ, không biết là chị Thu Phương có nhớ bão Katrina không?
1: Nhớ không ạ?
0: Dạ, cái lúc đó đó quý vị, bão Katrina nó rất là lớn, cái chuyện đó nó xảy ra. Thành ra đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta cũng đã vận động. Thành ra có nhiều người cũng góp phần thiện nguyện bước vào cuộc đó quý vị. Thành ra kêu gọi đồng hương của mình, kêu gọi thính giả chúng ta để mà thực hiện cái chương trình cứu trợ đó quý vị. Thành ra cũng có những chuyến xe phải chạy xuống Biloxi để mà quỹ đạo những cái người mà gặp cái tai ương được cái việc. Thành ra tới nơi đó thì để mà đưa những cái tức là ở trên này cũng phải chuẩn bị mua tất cả những cái gì mà mình nghĩ họ cần để quý vị, để đem xuống dưới đó. Rồi đem xuống đó thì mình cũng ghé những cái chùa, những nhà thờ để mà phân phát ra cho những cái người nạn nhân được cái việc. Rồi có nhiều người ở trong tín giả của mình, giống như anh Đinh Quyền nè, anh Phạm Hữu Nghĩa rồi đó chị Thu Phương, nhớ không? Đó thì tất cả những người đó chạy xe xuống cùng với những anh chị em khác nữa, rồi tại đài phát thanh Tiếng Nói Tôi, rồi mình cũng kêu gọi bà con đem áo quần đủ thứ đem tới chắc ở đài phát thanh đó quý vị, rồi đóng góp tiền nữa. Thành ra rồi những cái người mà ở bên dưới chạy nạn lên trên này, thành ra họ ghé đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của mình. Thành ra mỗi người thì họ nhận 100 đồng, rồi mỗi người bước vào trong cái phòng đó đầy đủ đồ hết, họ cần cái gì thì họ cứ lấy áo quần và thực phẩm đó quý vị. Thành ra rất là nhiều. Thành ra chúng ta nhớ lại cái giai đoạn đó mà đài Tiếng Nói Tôi cũng đã góp phần vào. Rồi sau đó mình làm thực hiện xong cái chương trình đó, rồi còn dư một số tiền á, thì mình chuyển cho Hội Hồng Thập Tự để họ tiếp tục cái công việc cứu trợ cho những nạn nhân, thưa quý vị. Khác với những người bản

nạn nhân của cái cơn bão Katrina đó quý vị. Thành ra đó là cái kỷ niệm mà Đài Tiếng Nói Tôi của chúng ta đã đi qua, và thính giả chúng ta đã nhân cơ hội đó để góp phần rất là nhiều người. Thành ra chúng ta lập lên một cái đội ngũ thiện nguyện đó, cái nhóm thiện nguyện đó, để mà làm cái công việc từ thiện này thưa quý vị. Thành ra đó là cái vấn đề mà cảm ơn Mậu Hiệp nhắc lại cái câu chuyện đó, để mà chúng ta cho thính giả của mình nhớ lại, và đồng thời thính giả mà sau này chưa có biết á, tức là mới nghe Tiếng Nói Tôi của chúng ta sau này đó, thì họ không có nhớ, họ không có biết chuyện đó. Thành ra nhân cái cơ hội này chúng ta nhắc nhở trở lại. Thành ra cái câu chuyện đó đó, nó cũng là cái chúng ta nhớ lại những câu chuyện khác mà quý vị chưa nghe tới, chưa nói tới, hãy nói trở lại cho nhiều người khác cùng biết cùng nghe. Vâng, thành ra Hùng Anh mong là quý vị nhớ cái gì hãy nói cái đó. Cũng giống như Hùng Anh và chị Thu Phương nói mà cũng quên bẵng cái chuyện của Katrina, đúng không? Nhưng mà cũng nhờ anh Mậu Hiệp nhắc trở lại chúng ta mới nhớ. Quý vị hãy gọi vào để nhắc nhở thêm. Nhiều khi mình không nhớ hết đâu quý vị. Thành ra mỗi người nhớ một xíu, hãy chia sẻ cùng với nhau thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để tâm tình chia sẻ. Hãy quý vị thấy có cái gì, quý vị nghĩ sao về cái làn sóng của mình, và những kỷ niệm nào mà quý vị đã từng có với nhau, luôn các chương trình sinh nhật của đài, quý vị có cảm tưởng gì. Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị nha. Dạ vâng, chắc chị Thu Phương đang nói chuyện với con của chị, thành ra chị chưa nghe Hùng Anh. Thành ra trong lúc mà chờ chị Thu Phương trở lại thì Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào nha quý vị, để tâm tình chia sẻ. Không biết ở giờ phút này quý vị nào mà đã chuẩn bị xong rồi thì cần mua vé thêm, quý vị cũng có thể gọi vào, hay là ủng hộ tài chánh. Nếu đi không được, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Hay là có những kỷ niệm, những quý vị nào mà đã mua vé rồi, đã ủng hộ rồi đó, thì quý vị cũng không cần phải chờ đợi người khác gọi vào. Quý vị gọi vào, hãy tâm tình chia sẻ. Quý vị nghĩ sao về cái làn sóng của mình? Hay là có những cái điều gì mà nó đã từng xảy ra mà nó làm cho quý vị nhớ về cái làn sóng của mình, về cái đài của mình? Chẳng hạn như có một người hỏi, nói về Đài Tiếng Nói Tôi, quý vị muốn nói gì thì quý vị sẽ nói điều gì? Có cái cảm tưởng hay là cái ý kiến đóng góp chẳng hạn, bất cứ một cái gì nó liên quan tới làn sóng của mình, Hùng Anh cũng rất mong quý thính giả chúng ta hãy gọi vào nha để tham gia chương trình. Vâng, không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa? Chị Thu Phương ơi! Rồi, chị cũng chưa trở lại. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin nhắc lại đường dây, và rất là mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào để tâm tình nha quý vị, để chia sẻ. Và quý vị có có một cái chia sẻ, có một ý kiến gì, quý vị cứ gọi vào. Hay là quý vị có câu hỏi nào cho Hùng Anh liên quan về chương trình sinh nhật của đài năm nay thì quý vị cứ gọi vào nha. Thì Hùng Anh rất là mong nhân cơ hội này, nhiều khi cái điều quý vị thắc mắc đó, nó cũng là cái điều nhiều thính giả khác thắc mắc, thì quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình diễn đàn tự do vận động cho đài phát thanh Tiếng Nói Tôi, chương trình sinh nhật của đài. Tại đây Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào. Và nhất là trong cái chương trình vận động này, Hùng Anh rất muốn nghe tâm tình của quý vị, chia sẻ của quý vị và kỷ niệm nào, cũng như nhắc nhở lại cho nhau nghe, cho chính Hùng Anh luôn quý vị. Thành ra quý vị nào có thì cứ gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Để khi mà chúng ta có dịp đó quý vị, có cơ hội, thì hãy chia sẻ. Tại vì có tới lúc mình sẽ không còn cơ hội để chia sẻ. Thành ra quý vị nhớ cái gì hãy nói ra, cái điều gì mà quý vị nhớ nhất. Thành ra luôn cả những cái chuyến đi

0: New York hay là Washington DC hay là cái trận mà mình đi mà kỷ niệm ba mươi mấy năm mà mất nước đó quý vị tại Washington DC đó, thì chuyến đi đó nó cũng đầy kỷ niệm đó quý vị, rất là đông. Một cái chuyến đi mà phải nói là 5 chiếc xe bus không phải dễ quý vị, 5 chiếc xe bus cộng 1 chiếc xe truck nữa mà tiến về Washington DC để chúng ta kỷ niệm 30 năm kể từ năm 1975 đó quý vị. Thành ra chắc lẽ quý vị còn nhớ cái năm đó. Vâng, đó là năm 2005 đó quý vị, tại Washington DC, rất là lớn, và người Việt của mình khắp nơi đổ về tại trước tòa Bạch Ốc, khắp nơi đổ về. Thành ra có tiểu bang Georgia của chúng ta cùng tới, và tiểu bang Georgia của mình là đông nhất đó quý vị. Cái gì mình phải nói là tiểu bang Georgia được nổi tiếng là như vậy đó. Đối với các tiểu bang, luôn cả vấn đề New York chúng ta cũng đông nhất, mà về DC trong cái trận mà kỷ niệm 30 năm đó, ngày mất nước đó, thì cũng là đông nhất. Chúng ta 5 chiếc xe bus tiến về DC. Thành ra quý vị thấy cái trôi trà của mình rất là mạnh mẽ, rất là có tinh thần yêu quê hương đất nước của mình. Thành ra đó là những cái kỷ niệm mà mình cũng muốn xin nhắc lại để chúng ta cùng nhớ, cùng biết với nhau. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh không biết là chị Thu Phương có trở lại chưa? Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Và bây giờ thì Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha, để chúng ta cùng lắng nghe tiếng nói của nhau, cùng chia sẻ. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi trong chương trình dành đặc biệt sinh nhật đặc biệt tôi 26 tuổi với số điện thân thuộc là 770-458-6755. Thưa Phương, Hùng Anh, mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi. Quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Trong những cái chương trình như thế này đó, vận động cho đài, nói về đài đó, thì chúng ta cũng không quên những người đã từng đóng góp cho đài cùng với Hùng Anh, chẳng hạn giống như chị Thủ Phương, rồi anh Tiến Dũng, hay những người rất là lâu, Phương Hiệp, Lưu Việt cũng vậy thưa quý vị, rồi Lan Anh, Thúy Loan, Bảo Vi, rồi sau này thì có chị Kim Hồng, rồi có chị Tuyết Hạnh, có anh Minh Hiếu, rồi rất là, rồi có chị Lily nữa, rồi trước đó thì có Quốc Dũng với Xuân Anh, có chú Chiến, tức là chú Chiến là chủ của Phở Bắc đó quý vị. Thành ra đó là những người mà đã từng cộng tác với đài trong rất là nhiều năm thưa quý vị. Hùng Anh mà thiếu ai thì Tiểu Phương nhắc gì Tiểu Phương. Vâng, thì phải nói là rồi những người mà cộng tác bên ngoài đó thì giống như anh Mậu Hiệp, chú Kim Trọng, rồi có một người mà lâu lắm rồi Hùng Anh cũng không thấy, liên lạc hoài cũng không được, đó là Phạm Mạnh. Không biết là chị Hương còn nhớ anh Phạm Mạnh không?
1: Nhớ.
0: Yeah,
1: anh Mạnh dịch cái chân cho dịch phải tới đó. Dì ra lên, dì ra ngồi đại, và trong khi mới được có 2 cái chân thôi. Thành ra Phạm thấy như lạch đực, giữ 2 chân cho dịch.
0: Yeah. Đúng rồi. Thành ra... rồi thỉnh thoảng mình cũng có những người emergency... cộng tác mà emergency thôi, có nghĩa là khi khẩn cấp thì gọi thế, thì thế vô, chẳng hạn như Thanh Hùng nè, rồi Tuyên nè, cũng là những người mà, hay là nhắc tới đó thì chúng ta nhớ lại chú Phú của mình nữa, cũng là emergency, cũng có lúc. Nhưng mà chú Phú thì đã rời khỏi chúng ta rồi. Đó. Thành ra Đài cũng, nếu mà không có những người này thì chương trình của Đài đâu có thực hiện được, thưa quý vị. Thành ra rất là nhiều người đã góp phần để mà phục vụ cho quý tín giả của mình khắp mọi nơi. Thành ra phải nói là cái đoạn đường nó cũng rất là nhiều kỷ niệm, thưa quý vị. Thành ra chị anh Minh Hiếu với chị Tuyết Hạnh thì cũng đâu có ngắn đâu quý vị, 5 năm. Lan Anh cũng 10 năm. Vâng, Hùng Anh ngồi đây mà nói nữa là quý vị cứ chờ, quý vị cứ gọi vào nha. Hình như là Hùng Anh thấy mới có thấy đèn xanh đó mà chưa kịp bắt thì mất rồi. Quý vị gọi, cứ gọi vào đài nha. Hùng Anh và chị Tư Phương sẽ lắng nghe tiếng nói của quý vị. Thành ra quý vị nào có cái gì thì cứ tâm tình. Thì chỉ có cái chương trình vận động cho đài thì chúng ta mới có cơ hội nhắc nhở cùng nhau và có những chia sẻ. Và chẳng hạn như quý vị có những tâm tình chia sẻ, suy nghĩ của quý vị về đài, tiếng nói tôi. Và cái quan trọng là tại sao chúng ta cần phải giữ cái làn sóng của mình. Thành ra theo cái nhìn của quý vị. Thành ra tại sao quý vị cái hàng năm cũng tha thiết với cái làn sóng của mình, ủng hộ. Tại vì nếu không có sự ủng hộ của quý vị, không có cái sự tham gia của quý vị trong các chương trình, hay là sinh nhật của đài, thì nó đâu có tồn tại cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra quý vị gọi vào, nói lên cái suy nghĩ của mình tại sao. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào nha. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi vào.
1: Dạ vâng. Dạ kính thưa quý vị, tôi xin anh kính mời quý vị hãy tiếp gọi vào trong chương trình vận động cho sinh nhật của tôi 6 tuổi với số điện thoại là 7 4 5 6 7 5 7 7 4 5 6 7 5 5. Tôi xin anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi quý vị đừng có chờ nhau nha quý vị, đừng có chờ có người khác gọi vào rồi mình mới gọi vào, quý vị cứ gọi vào, tại ai cũng chờ ai cuối cùng á, thì quý vị chỉ có nghe Hùng Anh và chị Thu Phương chia sẻ thôi. Thật ra quý vị cứ gọi vào nha, để và tiếp với Hùng Anh và chị Thu Phương trong cái chương trình vận động cho đài tiếng nói tôi của mình. Rất mong được nghe tiếng nói của quý vị. Thật ra có nhiều trong cái chương trình vận động đó, có nhiều người tùy theo cái khả năng riêng của mình, có nhiều người thì giống như chị Hồng Dung thì góp cái bài sáng tác rồi hát rồi cũng cảm ơn Nhã Phương rất nhiều, rồi cảm ơn chú Trần Việt nữa cũng gửi về một cái bài viết, bài nhạc rồi để vận động, rồi gần đây nhất là cảm ơn anh Phong Đại, rồi cảm ơn những bài thơ của dì Nam, của chị Lai chẳng hạn. Thật ra trong cái tâm tình đó, quý vị có cái gì thì chúng ta góp cái đó, thì quý vị có cái gì thì chúng ta nói ra cái đó khi có thể. Giống như vừa qua đó, Hùng Minh có nhắc, không biết là chị Thu Phương bây giờ có còn hát được không. Cái bài của chị hát là Nếu Có Yêu Tôi đó. Còn nhớ không? Nhớ hát thử coi. Thử coi. Vang này hồi trước chị hát được đâu quý vị. Không biết là quý vị thông cảm. Nếu mà chị nhớ tới đâu chị hát tới đó thôi. Cái bài mà mình đang vận động đó thì chị hát Nếu Có Yêu Tôi đó. Chị nhớ không? Vâng, thành ra là tức là chúng ta hãy làm khi có thể, thưa quý vị. Tại vì cũng vì cái bài hát đó của chị Thu Phương mà chúng ta nhắc nhở cho nhau để mà hãy cùng nhau đóng góp để mà duy trì cái làn sóng này, thưa quý vị. Chứ còn đợi cho tới khi mà mình không giữ nó nổi đó thì thì mình buồn lắm. Quý vị tưởng tượng có một ngày cái hàng xóm này không còn, chúng ta không còn nghe được tiếng nói của nhau và nữa, không còn có cái sự mà liên kết với nhau nữa qua cái đài tiếng nói tôi của mình, thì thật sự rất buồn, rất buồn. Chưa nói là chúng ta sẽ sống mà không biết tin tức gì nhiều, và chúng ta phải đi hỏi mới phải tìm. Bây giờ có cái đài thì họ nói hết cho mình nghe từ sáng tới tối những cái gì đang xảy ra khắp mọi nơi, thì quý vị biết rồi, cũng có thể đóng góp, nghe người khác đóng góp những lời ca tiếng hát của họ thì mình thưởng thức, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà cái bài hát đó nó làm cho nhiều người nhớ. Hãy bây giờ, có nghĩa là hãy bây giờ, hãy ủng hộ, hãy tham gia các chương trình bây giờ để mà duy trì đài, khích lệ tinh thần của các anh chị em trên đài. Cũng giống như nếu mà Hồng Minh tổ chức mà thành công, hay là các anh chị em mà thấy chương trình mình thành công, họ lên tinh thần dữ lắm. Hùng Anh cũng vậy, thưa quý vị. Thành ra cái sự đóng góp của quý vị, nó không những là giúp cho chúng ta có tài chánh để duy trì đài, nhưng mà nó giúp tinh thần cho các anh chị em trên đài để mà tiếp tục làm cái công việc của mình. Thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là dì Ba, dì Năm, tất cả chị Lai nữa, tất cả quý vị. Quý vị đừng chờ nhé, hãy gọi vào để tâm tình. Có nhiều khi dì Năm chờ người khác gọi để mà mình nghe, nhường cho người khác, nhưng mà quý vị cứ gọi vào. Người khác sẽ gọi nghe tiếng nói của quý vị rồi từ từ sẽ vào, chứ cứ đừng có chờ. Quý vị nhớ được cái gì, quý vị cứ nói ra cái điều đó. Cái cảm tưởng của mình chia sẻ cùng nhau, tại vì trong lúc này thì mình mới chia sẻ cái suy nghĩ của mình về cái đài của mình được. Trong thời gian vừa qua chẳng hạn, từ khi mình có cái đài, có cái radio rồi đó, mình nghe thì nó thay đổi cái cuộc đời mình như thế nào so với trước khi mình có cái radio, trước khi mình có tiếng nói tôi, nó đi cùng với mình, nó đồng hành với mình trong cuộc đời, trong cuộc sống của mình. Thật ra quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ nha. Vâng, bây giờ thì có lẽ Hồng Anh một lần nữa ngừng ở đây và rất mong được lắng nghe tiếng nói của quý vị. Thành ra quý vị nào sẵn sàng rồi, hãy gọi vào nha, đừng nhường nhau. Cứ gọi vào thì người khác sẽ gọi vào. Hãy gọi vào để mà cất lên tiếng nói của mình, để chúng ta cùng có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau nha quý vị. Vâng, bây giờ xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ kính chị Thu Phương và Hồng Anh, kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đó của tôi. Thu Phương và anh kính mời quý vị với số điện thuộc là 1-4-5-6-7-5-5-7-7-4-5-6-7-5-5. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thời gian đã qua đi rất nhanh nha quý vị. Mới đó mà bây giờ chúng ta chỉ còn có khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Thành ra quý vị thấy nếu mà không gọi vào, mà mình nói lát nữa chị Thu Phương nói rồi cái cuối cùng. Thành ra quý vị hãy gọi vào nha, hãy gọi vào. Thành ra thời gian nó không có ngừng đâu, thành ra nó sẽ tiếp tục trôi qua. Thành ra mong là quý vị gọi vào để chia sẻ những gì mà quý vị muốn nói. Tại vì sau này đó, thì khi mà chương trình trở lại với diễn đàn tự do bình thường rồi, có muốn nói cũng không có nói được nữa rồi. Thành ra quý vị hãy gọi vào trong lúc này. Quý vị còn nhớ cái điều gì về cái làn sóng của mình, về các chương trình của đài đó, quý vị cũng có thể gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Hùng Anh nhớ đó, trong lúc Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào nha quý vị. Quý vị đừng có chờ Hùng Anh nói xong, thành ra lúc nào Hùng Anh cũng nói được. Thành ra quý vị cứ gọi vào, nếu có quý vị cứ gọi vào. Hùng Anh nhớ đó, cái đài của mình cũng nó phát triển theo thời gian, thưa quý vị, nó thay đổi. Cũng chẳng hạn giống như lúc đầu mình có diễn đàn tự do, rồi mình đâu có chương trình đem đến nụ cười cho nhau đâu. Sau này mới có. Có một bác gọi cho Hùng Anh, nói là nên có một chương trình cười tại làm cho người ta vui, là người ta cười. Thành ra lúc đầu thì Hùng Anh định là sẽ có một nửa tiếng đồng hồ để nói, để cho bà con gọi vào. Đang chuẩn bị như vậy thì cứ nghĩ, mới nghĩ ra là thay vì như vậy thì Hùng Anh 10 phút thôi mà hai lần trong tuần, tức là nó kèm theo với diễn đàn tự do, vừa là để cho diễn đàn tự do sẽ căng thẳng, suy nghĩ để nói, thì tin tức thì chúng ta có những giây phút thoải mái trước, thành ra mới có ra cái chương trình đem đến nụ cười cho nhau, để cho những thính giả của chúng ta có những câu chuyện nó đem đến nụ cười cho nhiều người lắng nghe. Khi mà nghe những câu chuyện đó thưa quý vị, thành ra cũng cảm ơn cái bác mà đã gọi cho ông Anh, là bác Hải gọi cho ông Anh, nhờ bác mà chúng ta có được cái chương trình, nhờ cái ý kiến đó thưa quý vị, thành ra ý kiến của quý vị nó thay đổi cách làm việc của đài, thay đổi cái chương trình của mình. Thành ra sau đó cái chương trình nhạc yêu cầu cũng vậy thưa quý vị. Lúc đầu đó cái bản mà ôm mê ly đó, quý vị biết ai nhớ tại sao cái bài ôm mê ly, ngoại trừ là những cái lúc mà chương trình về lính Việt Nam Cộng Hòa của mình về 30 tháng 4 hay là về ngày 19 tháng 6 đó, thì Hùng Anh phát những cái nhạc về lính trước, để giống như là người yêu của lính. Còn ngoài ra đó thì phát cái bài ôm mê ly. Vậy thì Hùng Anh hỏi chị Thư Phương nha, hỏi tất cả quý khán giả của mình, quý vị nào nhớ tại sao chúng ta bắt đầu chương trình nhạc yêu cầu bằng cái bản ôm mê ly? Ai là người mà đã đề nghị cái đó? Và cuối cùng cái đề nghị đó đã trở thành là cái bản nhạc đầu tiên để mở đầu cho chương trình nhạc yêu cầu. Chị Thư Phương có nhớ không? Rồi, những người mà đề nghị của Hùng Anh á, thì chắc có lẽ nghe đó thì đang cười, đang nhớ chính họ, chính người đó đã nói với Hùng Anh là nên phát cái bài Ôm Mê Ly. Ôm Mê Ly. Và hy vọng là cái người mà nói với Hùng Anh không quên. Người đề nghị cái bản ôm mê ly cho chương trình nhạc yêu cầu. Thành ra quý vị sau này thì Hùng Anh trước khi bước vào chương trình nhạc yêu cầu, Hùng Anh phát cái bài ôm mê ly. Quý vị có ai nhớ không quý vị? Hùng Anh đã từng nói rồi trên làn sóng này, nhưng mà chắc lẽ quý vị quên. Hôm nay thì Hùng Anh nhắc lại nha. Thành ra hy vọng cái người mà đưa ra sẽ cũng nhớ, có thể gọi luôn, có thể gọi vào, tự mình đáp luôn cũng được. Vâng, thì đó là chị Mơ. Thưa quý vị, chị Mơ Anh Trung đó quý vị, đó là cái bản nhạc này là của chị đề nghị. Và từ đó trở đi là Ôm Mê Ly, nó mở đầu cho chương trình nhạc yêu cầu là do chị Mơ. Vâng, đó là những cái kỷ niệm trong cái đài của mình đó quý vị. Thành ra Hùng Anh từ từ nhắc, nhớ tới đâu nói tới đó cho quý vị. Quý vị cũng vậy, nhớ tới đâu nói ra, rồi để cho mình nhớ cùng với nhau thưa quý vị. Rồi, không biết là quý vị còn có cái gì mà quý vị chưa thấy Hùng Anh nhắc tới mà quý vị có biết, có nhớ. Không phải là cái gì Hùng Anh cũng nhớ hết đâu quý vị. Hùng Anh cũng có thể quên. Thành ra quý vị có cái gì, quý vị cứ nói về cái làn sóng của mình, các sinh hoạt của đài mà quý vị đã từng có. Với chẳng hạn giống như là Hùng Anh thấy đó quý vị, giống như là không biết tại sao, nhưng mà nó cũng có một cái gì đó là ơn trên đó quý vị. Chúa Hùng Anh thì nói là Chúa sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, giống như là cái chương trình của mình cũng vậy. Giống như bác Hồng vì bảy đất đỏ của mình đó. Những người mà đóng góp rất là nhiều, nhiều năm với đài, rồi cũng phải có lúc họ cũng phải rời khỏi thưa quý vị, rời cái thế gian này thôi. Thành ra rồi sẽ có những giống như chú Chi, khi chú Chi đi rồi thì có những người tiếng nói tiếng hát khác bước vào, chú Long của mình bước vào, bác Hồng đi rồi, dì Trâm Tố Nga bước tới. Thành ra quý vị thấy nó có chú sắp xếp để cho cái chương trình của đài nó được tiếp tục thưa quý vị. Nó có nhiều cái tiếng nói. Thành ra là chú Nguyên bước tới. Thành ra quý vị thấy đó là tín giả lâu năm của đài cũng từ từ cũng rời khỏi, thưa quý vị. Hay là những người mới sẽ từ từ họ tiến tới. Thành ra Hùng Anh cũng phải nói là nhiều khi mà mình cứ tận hết sức của mình thôi, nhưng mà phải tri thiên mạng thôi. Đấng bề trên sẽ lo cái phần còn lại, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả của chúng ta cái đêm hôm nay Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có những cái tâm tình chia sẻ thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để chúng ta cùng nhắc nhở về cái làn sóng, về cái đài Thiên Nữ Tôi của mình. Có những cái gì mà quý vị nghĩ, nếu mà nói về đài, quý vị muốn nói cái điều gì, thành ra quý vị có thể gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình, cái cảm tưởng của quý vị về cái làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi mà quý vị đã từng nghe nhiều năm qua. Thì mình rất mong được nghe tiếng nói của quý vị gọi vào để chia sẻ. Vâng, bây giờ thì ông anh thấy quý vị hát hò cũng rất là hay, mà sao bữa nay thì lại không thấy quý vị gọi vào. Thành ra hãy gọi vào để có những chia sẻ, để có những tâm tình. Và dì Ba cũng chưa thấy dì Ba gọi vào nữa, thành ra mong là dì Ba gọi vào luôn nghe dì Ba. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thính giả đây, chào anh, chào Thư Phương, chào hết. Thính giả đang nghe đài.
0: Chào chị Lai.
2: Rồi, hôm nay cũng là nhân ngày để vận động cho ngày sinh nhật của đài. Tròn 26 tuổi đó Hùng Anh ha.
0: Vâng.
2: Tròn 26 tuổi. Và ngày sinh nhật được tổ chức vào ngày 25 tháng 10. Tại nhà hàng Happy Valley ha, lúc 5 giờ chiều.
0: Dạ vâng.
2: Rồi thì để chị có bài thơ nha Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng.
2: Ai ơi muốn có đi đâu, nhớ ngày sinh nhật của đài về mau. Mỗi năm chỉ có một ngày, một lần mà thôi. Rủ nhau ủng hộ mua vé cho đông, đến ngày họp mặt cùng nhau chuyện trò. Bạn bè của má gần xa, để cho giám đốc Hùng Anh giữ được tiếng nói trường tồn. Lại thêm tính giả nghe đài thêm vui. Hùng Anh cũng nở nụ cười, Thư Phương ngồi kế cạnh bên, cùng nhau cảm thấy tâm hồn vui lây. Rồi bây giờ cái bài hát.

gia đình tiếng nước tôi. Ta cùng nhau hát vui mới tình, cùng sống vui trọn đời. Để mai này chúng ta lại gặp nhau tại đài phát thanh tiếng nước tôi. Sinh nhật của đài vào ngày 25 tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley, để hùng âm nở nụ cười thêm vui. Rủ nhau vui vẻ thật, cùng hòa chung hát lên.

0: Rồi, cảm ơn Hoàng Anh nha.
1: Rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha.
0: Rồi, mới có hai bài để vận động cho đại tiếng nước tôi. Cho tổ chức được ngày sinh nhật của đài được thành công, tốt đẹp, mọi người được thân mến và được khán giả mỗi tuần gọi vô ca hát với Kim Hồng, với Tiến Dũng, Hùng Anh. Thật là vui, giọng ngàn. Cảm ơn. Cảm ơn Tiến Dũng có tiếng đàn rộn ràng mỗi tuần thứ hai. Đàn rất là hay, đem mình vui tới. Mỗi tuần thứ hai, bỏ công sức đến đài để gặp vui với chương trình. Và khán giả cũng đều vui. Và những người ca lẻ được gọi vô hát cũng thêm vui cho đời. Cảm ơn Tiến Dũng nhiều nha. Rồi cảm ơn Kim Hồng. Cảm ơn Hồng Hạnh. Cảm ơn quý vị những người cựu sứ nhân viên đã một thời cộng tác cho đài tiếng nước tôi ngày xưa.
1: Vâng.
0: Rồi cảm ơn Thu Phương.
2: Ai, cảm ơn quý khán giả rồi xin chào.
1: Trời, rất cảm ơn. Rất cảm ơn chị nhắc cũng khá đầy đủ. Rất là vui. Cảm ơn chị Lai rất nhiều.
0: Tự nhiên nguyện tâm mình đó, nhớ gì thì đó tới đó thôi.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Hãy nói ra những gì mình nghĩ. Rồi, cảm ơn chị Lai nha.
0: Rồi, cảm ơn Thu Phương.
1: Dạ vâng, kính chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh rất là cảm ơn chị Lai. Rất là mong nghe được tiếng nói của quý vị gọi vào để nó rộn ràng làn sóng đó quý vị. Chúng tôi là quý vị chỉ có nghe Hùng Anh nói thì nó chán chết đó quý vị. Thành ra hãy gọi vào. À, đến cho nó rộn ràng cái làn sóng của mình để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để tâm tình, để chia sẻ. Quý vị nhớ cái gì quý vị nói cái đó, quý vị nghĩ gì hãy nói cái đó ra để chúng ta cùng nghe, cùng chia sẻ với nhau. Thành ra quý vị nhiều khi quý vị nhớ và quý vị nghĩ rằng ô điều này chắc có lẽ nhiều người cũng biết. Chưa chắc quý vị, chưa chắc. Thật ra cho dù là có một số người biết, có nhiều người không biết. Hãy nói ra những gì mình nghĩ. Thì ít nhất là cái đó là nó nằm ở trong lòng của mình. Thì hãy nói ra. Thì người khác sẽ gợi ý cho người khác và để gọi vào, để nói. Thành ra giống như trong cái chương trình vận động để nhắc nhở cho nhau là chương trình sinh nhật của đài đang tới. Đang có sự quan tâm của rất là nhiều người. Thành ra Hùng Anh rất mong nghe được tiếng nói của quý vị. Hãy gọi vào để đóng góp cho chương trình vận động cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Giá vé của năm nay là 80 đồng một vé thưa quý vị. Thành ra quý vị thấy năm ngoái là 60, năm nay nó 80. Tại vì vật giá nó cũng có lên. Thành ra rồi ngay cả cái tiền tiếp. Tiền bo cho những cái người mà làm việc nhà hàng nó cũng lên đó quý vị. Thì nên quý vị thông cảm. Nhưng mà quý vị cũng biết là cái vấn đề mà một năm chúng ta chỉ có một ngày. Chỉ có một ngày cho cái làn sóng của mình. Có như là quý vị đóng góp cho chương trình, đóng góp cho đài. Để cho đài tiếp tục được tồn tại. Cái sự có mặt của quý vị đó, nó rất quan trọng. Nó vừa duy trì cái làn sóng của mình mà nó vừa làm cho các anh chị em làm việc trên đài vui khi thấy là nhiều người đến hỗ trợ, đến ủng hộ. Thành ra cái một công mà đôi vai chuyện thưa quý vị, hãy đến với nhau khi có thể thưa quý vị. Hùng Anh rất mong quý vị hãy sắp xếp thời gian của mình để cùng đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay. Quý vị có trở ngại gì thì quý vị cứ nói. Chẳng hạn giống như là về cái vấn đề mà xe cộ đi. Có một số thính giả của mình hàng năm cũng vậy. Ở từ miền Nam thì quý họ gọi cho Hùng Anh cho biết là rất muốn đi nhưng mà không có chạy lên trên này được. Thành ra Hùng Anh có nói là tập trung ở Chợ Trinh thì sẽ có xe đưa lên rồi sẽ đưa về ngay Chợ Trinh. Thành ra quý vị nhớ, nếu mà có thể được, quý vị hãy cố gắng rồi cho Hùng Anh biết dựa vào cái số người gọi cho Hùng Anh, Hùng Anh sẽ sắp xếp bao nhiêu chiếc xe để mà đưa quý vị lên tới Happy Valley để dự xong rồi đưa về nha. Thành ra quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh, tập trung 4 giờ chiều tại chợ Trinh nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Dạ, xin chào Hùng Anh, chào chị Thu Phương và tất cả quý khán giả.
1: Rồi, chào chị Kim Hồng.
3: Và bây giờ là hôm nay là ngày thứ năm, là chương trình sẽ tập trung vào cái chuyện mà vận động cho cái ngày sinh nhật đại phải không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
3: À bây giờ thì trước khi chia sẻ những chuyện thì Kim Hồng cũng xin Hùng Anh nhắc lại là sao phải không? Tại vì có mấy cô hôm bữa chủ nhật mình đi dự tổ sân khấu ở dưới Sombro chỗ ở trung tâm của anh Phong Dương á.
1: Vâng.
3: Thì có mấy anh, mấy chú, mấy anh, mấy chị đó có hỏi thì Kim Hồng có nói rằng là như là có Hùng Anh có nhờ người nào đó là sẽ chở, tại cái cô đó nói chứ không phải là Kim Hồng nói, à cô Nghĩa cô nói. Cô nói không biết năm nay thì sao chứ mỗi năm ấy thì Hùng Anh kêu tập trung mấy chỗ 4 giờ ở chỗ chợ Trinh á.
1: Dạ đúng rồi.
3: Là bây giờ Kim Hồng muốn Hùng Anh nói rõ ràng cái vụ đó để cho mấy cô chú mà ở dưới John Barrow biết được.
1: Dạ có, Hùng Anh mới nói rồi đấy, có.
3: À vậy đó hả, tại Kim Hồng đi ra ngoài xô bếp.
1: Dạ, có.
3: Rồi như vậy là mấy cô mấy chú mà ở dưới hướng Nam mà yên tâm ha, là những người nào mà có đi dự văn nghệ hay là trong cái đoàn múa hát thì của anh Phong Dương á, bên trung tâm của cộng đồng Á Châu á.
1: Cái bên không phải, không phải chị. Những người bên anh Phong Dương ảnh có xe, ảnh đưa rồi. Chỉ những người khác mà không có trong cái đoàn múa, đoàn ca hát đó,
3: thì
1: mới
3: do đó,
1: tự do bên ngoài đó, thì mới tập trung ở chợ Trinh. Còn những người trong cái đoàn múa ca hát của trung tâm đó, thì họ có xe của trung tâm rồi nha.
3: Ồ, vậy đúng là đó thì Kim Hồng nghe, bởi vì Kim Hồng mới nhớ lại để sẵn bữa nay thứ năm thì để nói trên làn sóng cho, ví dụ giống như chị Lai hay chị Hồng Ngọc hay là cô Nghĩa hay là chị Kim Hoàng có nghe thì cũng những người quen mình có hỏi thì mấy chị trực tiếp nói chuyện như vậy để cho yên tâm. Dạ.
1: Dạ vâng.
3: Rồi bây giờ trên hướng nọt đó, hướng nọt thì không biết còn ai làm thiện nguyện xung phong đi giống như anh Mậu Hiệp mà sẵn sàng làm tài xế taxi chở nữa hôm nay nha. Kim Hồng mong rằng sẽ có vài anh chị nào đó, còn không thì Kim Hồng nghĩ để Kim Hồng sẽ liên lạc với anh Đinh Quyền coi. Nói anh Đinh Quyền lúc này đừng có lo mà làm đi làm nhiều quá, lo đếm tiền quá, không có liên lạc với Kim Hồng. Hôm nào thì có gặp thì anh có nói rằng là rồi chị cứ để đi, tôi sẽ đi ngồi của bàn của chị. Thì đó thì Kim Hồng cũng để xem coi Kim Hồng ngày mai mốt Kim Hồng sẽ liên lạc với anh Quyền, nói anh Quyền anh có giúp được cho vài người nữa không. Tại Kim Hồng cũng mới nói chuyện với mấy chị thì mấy chị nói em mấy chị nhà mấy chị ở trên 109, 111 với Su Quân Nì hay là Ô Bích Tri, thành ra Kim mấy chị đó thì cũng có đi dự, nhưng mà mấy chị nói lúc đi á thì con chở đi mà lúc về tối quá không biết là sẽ như thế nào đây. Thì Kim Hồng nói chị yên tâm đi, lúc về cũng có nhiều người ở trên cái miệt đó đó, thì chắc có lẽ cũng có mấy anh chị chú bác mà nhất là mấy trẻ trẻ đó thì mình theo tụi nó mình về không sao đâu đó. Thành ra Kim Hồng cũng muốn nói lên cái khía cạnh này, thì mấy cô mấy chú gì đó thì nếu có đi thì đi dự mà có cái vấn đề, ví dụ như mà nói rằng lúc về không ai chở thì Kim Hồng nghĩ lúc về mới là dễ, tại cũng có nhiều cô chú anh chị ở trên cái miệt hướng nọt đó. Chứ còn lúc mà đi thì Kim Hồng nghĩ có một số cô chú anh chị đi sớm để dự cái lúc 5 giờ là cái chương trình hát từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi đó, thì cái chương trình đó là Kim Hồng với Hùng Hạnh phụ trách đó. Rồi bắt đầu là 6 giờ rưỡi ngưng rồi thì 7 giờ là vô chương trình chánh, là trước 7 giờ là cái nghi lễ chào cờ đó là do anh Kim Trọng với anh Hiếu Hạnh nó phụ trách. Thành ra Kim Hồng mong rằng là những cô chú anh chị mà con cháu nó có chở đi thì chở đi sớm và tối mà nó có chở về đường thì quá tốt đi. Đó là Kim Hồng mong rằng là các cháu các em biết rằng là ba mẹ mình hay là bà ngoại bà nội muốn đi á thì thôi chịu khó một năm có một lần hả, thì mấy cháu mấy em giúp dùm cái vụ cái việc mà đưa đón mà cũng rất là tốt. Ví dụ mấy cháu chở mấy cô người nhà mình đi xuống thì 5:30-6 giờ đi, thì nếu mà 9 giờ là nếu mà mấy bác mấy chú nói thôi chương trình tới đây thì dạ, bắt đầu dạ vũ rồi à, mấy bác mấy cô không có nhảy đạp nói thì kêu con cháu chở về trước. Thế Kim Hồng thấy cái điều đó cũng hợp lý đó quý vị. Dạ, còn cái số khách mà trẻ trẻ đó, thì trẻ trung là ở tới 11 giờ đêm không à. Đó, thành ra Kim Hồng muốn nhắc là cái điều này cũng là một cái lời chia sẻ. Chứ Kim Hồng cũng không có... Tại vì Kim Hồng cũng chở mấy người quen rồi. Thành ra mà nhà Kim Hồng thì ở gần đài. Thành ra ở khúc ở dưới này là quý vị biết chợ 99 rồi đó. Thành ra Kim Hồng ở dưới này chứ Kim Hồng đâu có ở trên như chỗ chợ Hồng Kông đâu. Nếu mà chợ Hồng Kông mà đi lên thêm tí nữa, thí dụ là Beaver Room hay là Pleasant Hill á, thì nó cũng không có xa xôi lắm. Đó, chứ còn nếu mà lên tới mà Sugar Love hay là Old Victory 109-111 á quý vị thì nó hơi xa. Đó mà cũng khuya rồi, thành ra Kim Hồng mong rằng nếu mà quý khán giả đang ở nhà mà ngồi lắng nghe mà không có gọi vô nhưng mà cũng biết được cái điều này đó, thì mấy cô mấy chú rảnh ấy, mấy cô có thể là nói chuyện với nhau thì mình chia sẻ để mình biết đâu khi mà mình nói chuyện trong phone với nhau á thì tất nhiên mình nói tôi biết người đó hay là người đó tôi có đi hay là gì đó thì mình giúp nhau. Rồi trên chuyến xe mình có 2-3 người ngồi cũng vui quý vị, chứ còn mình đi mình cũng buồn vậy. Dạ, không biết chị Thu Phương còn nghe không ha?
4: Còn Thu Phương ơi,
3: năm nay chị đi, chị có đi với ông, đi với con trai chị chở chị đi phải không?
4: À, bây giờ đang hỏi thăm, tụi nó đang xin chỗ làm kỹ mới được thì...
3: Em nói chị Phương nghe nha. Cái này là rõ ràng. Tại vì cái ngày 25 nó nhằm ngày Chủ nhật. Mà cuối tháng 10 là Halloween chị. Thành ra không có sao hết trơn. Em nghĩ cái ngày đó là cũng không có chưa có ảnh hưởng gì. Mà cái ngày Halloween, năm nào mà tháng 10 mà Halloween đó là chị biết không? Là nó cũng chậm đi chứ nó không có đắt giống như là mùa hè.
1: Chị nói nhỏ mà ai cũng nghe hết rồi đấy chị. Ai cũng nghe hết, cả đài nghe. Bây giờ đó là cái giờ để mà nói về... Chị nhớ gì cái kỷ niệm về cái làn sóng của mình mà chị nghĩ mà gọi là kỷ niệm không?
3: Có chứ. Rồi. Có nhiều kỷ niệm lắm, tại vì năm nào cũng có kỷ niệm hết tới Hùng Anh.
1: Rồi.
3: Mà tại vì Kim Hồng nhớ coi cái năm đó là chị Phượng Hải nè, chị Cẩm Lai nè, chị Hoàng Sang nè, rồi cái cô gì mà vợ có cái chú gì mà tự nhiên cái vợ Kim Hồng thấy hai vợ chồng mình sao giờ lâu quá mấy năm nay không có thấy cái cô đó tên gì tự nhiên lâu quá không có đi là Kim Hồng nhớ. Tại vì
1: thế là chị Kim Hồng muốn nói chị Kim Hồng
3: còn giữ cái áo đồng phục hôm qua Kim Hồng soạn quần áo đó, cái áo đó là chị Kim Hạnh là người mua giải đó, thành ra Kim Hồng vẫn còn giữ cái áo đó luôn đó. Thành ra Kim Hồng muốn ý nói là nhắc lại từ nhiều kỷ niệm lắm mà bây giờ Kim Hồng vẫn còn giữ cái áo đó đó để làm kỷ niệm. Và cái năm đó là ai cũng mặc cái áo màu xanh lá cây hết, thì là may ở chỗ nhà may Nam Đào đó. Chắc chị biết Thu Phương còn giữ không, chứ em thấy là ai cũng có cái áo đó đó.
4: Còn
3: em
4: á
3: cũng nghĩ nữa. Dạ,
4: còn áo màu xanh.
3: Đúng rồi, áo màu xanh lá cây đó chị.
4: Đúng rồi.
3: Nó không phải màu xanh lá cây hết, mà nó có những cái giọt giống như là hình lập thể nhỏ nhỏ giống như là cái dễ thương lắm. Nó pha cái màu vàng vàng pha với cái màu xanh lá cây. Dạ, nó hơi chiếu nữa. Đó, thành ra mà cái đó nó mỏng, thành ra khi giặt á là mình ủi mình phải cẩn thận, chứ thôi dễ bị nóng quá là nó cháy á. Mà em vẫn còn giữ tới bây giờ. Rồi cũng giống như cái áo màu vàng, nếu mà Hùng Anh nói là chị cũng nhớ kỷ niệm đó là
1: kỷ niệm đó
3: màu vàng
1: là...
3: mà ba người là chị vợ anh Sông Trà nè, chị Hoàng Sơn, chị vợ anh Thái Sơn nè, với chị mà vợ của chú An Châu á, là mặc cái màu đỏ, là cờ vàng ba sọc đỏ, thì ba cái chị đó là làm cái ba sọc đỏ. Còn Kim Hồng, chị Thu Phương, rồi chị Tú Quỳnh, rồi nhiều người lắm là mặc màu vàng. Đó là tất nhiên cái biểu tượng của cái lá cờ vàng. Kim Hồng còn những tấm hình đó đó. Thành ra nếu mà ngồi nói thì lắm lâu lắm. Bây giờ mà phải có đi bận quá, tại vì Kim Hồng cũng bận quá, thành ra chứ mấy cái tập album đó, mấy cái hình đó Kim Hồng còn giữ. Nếu mà mở ra là thấy bây giờ trước mặt Kim Hồng nè, cái hình của chị Ba nè, chị Thu Phương với Kim Hồng nè, là hát trong cái cây mùa xuân của anh Kim Trọng cũng còn ở đây nè. Đó, còn mấy cái tấm hình mà gọi là cải lương á thì cũng nhiều lắm. Là chị Thu Phương đóng vai gì đó,
0: Trưng Trắc
3: Ba là làm quan Thái Hậu á,
1: Trưng Trắc Thương Nhị ha. À, chị Thu Phương làm Trưng Trắc rồi ai làm Trương Nhị?
0: Cái gì thì quên rồi.
3: Chị
0: Phượng
3: Hải hả?
0: Của
1: chú Quỳnh
0: đó.
1: À, chị...
3: chị Tú Quỳnh, chị Phượng Hải.
0: Chị Hải đứng với chú Nhị.
1: Thành ra là quý vị thấy hồi xưa là mấy cái tuồng cải lương đó là có trình diễn hết trên cái sân khấu của sinh nhật của đài.
3: Dạ, thì nhiều kỷ niệm lắm, mỗi một năm đều có một cái chương trình thay đổi phong phú lắm quý vị. Rồi có những cái hình mà anh An Châu nè, đó chú Châu là chú người lính già đó, chứ nếu mà nói anh An Châu có chuyện nhầm với anh Châu bây giờ, nhớ là ông lính già đó là cũng có. Rồi chú Chi nữa, rồi chú ở tự nhiên chú Ngọc nữa. Mà quý vị ơi, Kim Hồng nói để Kim Hồng cũng đi ra chợ Sài Gòn mà hỏi thăm thì vợ chú Ngọc không có làm chỗ rau chợ Sài Gòn nữa, mà chú Ngọc mấy tháng nay bị bệnh hồi năm ngoái lận. Rồi Kim Hồng có vô tình nghe mấy người làm chung á, thì Kim Hồng mới nhớ là cái nhà, nhưng mà hỏi mà ủa vậy chú Ngọc còn ở cái nhà cũ hôm để Kim Hồng lại thăm, thì nó cũng ngay chỗ chợ Farmer ngó qua nè quý vị, gần chỗ cái bưu điện đó. Nhưng mà mấy người đó nói rằng là chú Ngọc bị bệnh á, thành nên đi về ở với con ở trên kia rồi. Thì nhà con mình đâu có biết ở đâu. Đó, chú Ngọc đó. Chị Phương nhớ chú Ngọc chứ ha?
0: Nhớ chứ.
3: À, thì chú Ngọc chú còn có tặng Kim Hồng một quyển tập thơ của chú nè.
1: Đúng rồi.
3: Đó, thành ra là hồi đó chú làm ở chợ Sài Gòn, thì Kim Hồng đi chợ thì Kim Hồng vẫn gặp nói chuyện với chú. Đó, cứ Kim Hồng có nói sao mà chú Ngọc biết lái xe mà chú Ngọc không đi dự gì vậy. Cái ông nó giờ già rồi tối chạy không được gì, ông nói cái thành ra Kim Hồng cũng im luôn, không có dám nói gì hết. Dạ. Nó thành ra giờ mà ngồi nhớ lại là nhiều lắm. Như dì Ba mình với chị Thu Phương, rồi dì Năm, rồi dì Năm là đóng mấy cái vai cũng xuất sắc lắm. Ai cũng có vai xuất sắc á. Kim Hồng làm nhớ làm cái gì mà cái vai lắm, vai là kỳ hoa đó. Rồi hát có một đoạn chút xíu à, có hai câu giống như là cứ ngắn lắm. Đó mà ai cũng lúc mà tập ấy, cái chỗ mà Doremison là cái ban nhạc dạy nhạc cho các em á, thì xuống cái chỗ mà chợ Hồng Kông ngó qua đó là chị Phương, chị Hải, rồi chú Châu, rồi dì Năm, rồi tất cả những người nào có trong cái nhân đóng trong cái giai tuồng đó là phải vô cái đó hết. Rồi để thu bằng, thu tiếng của mỗi người nữa. Đó, thành ra Kim Hồng thấy nhớ là nhiều kỷ niệm hay lắm. Bây giờ thì dễ gì mà được như vậy đâu. Giờ cái tự nhiên, cái tuổi của mình nó lên cao rồi, cái bắt đầu cái mỗi người mỗi ngã rồi. Hôm nay tuần rồi chị Phượng Hải có gọi cho Kim Hồng, nó hỏi rằng là sinh nhật đàn thế đó thì đó đó, thì Kim Hồng có gửi cái link của Hùng Anh. Kim Hồng nói này, chị muốn nghe đài lúc nào chị cứ bấm vô cái, lấy ngón tay và nhấn vô cái khung hình đó đó, có hình của Hùng Anh á, là nó sẽ hiện lên là chị nghe còn rõ lắm chứ không cần có radio đó. Chị nói ờ chị có nghe mà không biết tối nay chị có nghe không đó. Thành ra Kim Hồng cũng cũng cố gắng, là đôi lúc cũng bận biểu đúng cái gì. Tại Kim Hồng thì ở đây thì chỗ nào mà Kim Hồng cảm thấy mà Kim Hồng sắp xếp được thời gian thì Kim Hồng vẫn giúp. Tại vì Kim Hồng vẫn đi thứ ba, thứ tư. Đó, may là thứ năm là Kim Hồng đã không còn làm nữa, ngay ở bên Việt không khe. Còn thứ ba, thứ tư là Kim Hồng vẫn đi. Đó, sáng đi từ 9 giờ đến 2-3 giờ chiều. Rồi thứ bảy, thứ hai thì Kim Hồng làm cho đài. Rồi còn mình đó là ngày thứ năm thì Kim Hồng đi bác sĩ. Rồi thứ sáu thì Kim Hồng ở nhà xem thời sự, xem phim. Thành ra rồi chủ nhật thì có những nhiều hội đoàn mời đi nơi này nơi nọ, rồi có chùa chiền nữa, lễ Du Lan nữa, nhiều lắm cái gì. Thành ra Kim Hồng cũng rất là bận rộn, nhưng mà Kim Hồng an ủi lại là nhờ mình đi như vậy á, mình không bị bệnh. Có vừa qua thì xin lỗi quý vị, Kim Hồng có bị té, nhưng mà may là từ tháng 5 đến tháng 7 không bị gì hết á, đi New York, đi Florida, nhưng mà rốt cuộc 2 tuần nay Kim Hồng bị đau cái bả vai đó quý vị, thành ra nó cũng làm cho mình khó chịu. Dạ, cũng phải chịu khó uống, bác sĩ kêu uống thuốc mà không uống, đợi nó đau rồi mới uống. Dạ thì thôi, bây giờ Kim Hồng mong rằng là lúc nãy anh Đức Sơn gọi Kim Hồng á, cái Kim Hồng nói anh sống gọi vô đài nói chuyện, kể chuyện gì cho vận động đi anh. Trời, bây giờ này anh còn đang làm công chuyện ở ngoài quán nè em ơi. Đó, anh nói vậy đó.
1: Rồi, thành ra quý khán giả chúng ta đang theo dõi chương trình đó, quý vị gọi vào nha, tâm tình nói chuyện về đài của mình. Nếu quý vị còn nhớ cái gì nữa thì hãy nhắc cho nhau. Hồi nãy Hùng Minh có nhắc á, là không biết là chị Thu Phương nhớ là Hùng Minh thiếu một người cũng làm cho đài một thời gian, là Mai Trâm. Thì không biết là Mai Trâm giữ chương trình gì, chị Thu Phương còn nhớ không?
0: Mai Trâm.
3: Nhạc yêu cầu Hùng Anh.
1: Đúng rồi. Tức là nhạc yêu cầu đó, có Bảo Vy giữ một thời gian, ca sĩ Bảo Vy đó, giữ một thời gian, rồi sau đó là Thi Loan là thay cho Bảo Vy. Rồi sau đó là Mai Trâm. Rồi mới tới Hùng Anh. Đó là nhạc yêu cầu đó quý vị. Đó là Mai Trâm cũng có thời gian làm chương trình nhạc yêu cầu. Thi Loan thì cũng có một thời gian. Thành ra là mình hãy nhắc hết mọi người rồi mà quên Mai Trâm. Thành ra còn cái chương trình ca.
3: Anh ơi, xin lỗi Hùng Anh chứ bây giờ nhiều người mình đã từng cộng tác cho đài, nhưng mà Kim Hồng nghĩ cái hoàn cảnh rồi đủ thứ đó, thành ra đôi lúc họ ở ngay Atlanta nè mà họ còn cũng không có liên tục để mà gặp đài nữa. Muốn chi là cô Mai Trâm thì cô ở bên Texas.
1: Rồi có cái hồi xưa đó quý vị nhớ là nhạc karaoke đó là Lan Anh phụ trách, sau này là đúng chị rồi. Kim Hồng đó là Đố Vui đó là của chị Thu Phương hồi xưa, Đố Vui với Tả Thơ là của chị Thu Phương, sau này là chị Thu Phương đi xa không được nữa rồi đó là Hùng Anh thay Đố Vui. Đó là những cái chương trình của đài đó, để nhắc cho quý vị nhớ là những người nào đã từng thực hiện cái chương trình đó. Chị Thu Phương thì lúc đó là Thả Thơ với lại Đố Vui là của chị, rồi với Diễn Đàn Tự Do của chị, cùng với Hùng Anh. Thành ra còn không biết là anh Bình Thạnh, chị Thu Phương thì nhớ, nhưng mà không biết là chị Kim Hồng có biết anh Bình Thạnh không? Chắc chưa biết phải không? Anh Bình Thạnh là hồi trước thời của anh Đinh Quyền á, anh Đinh Quyền giữ cái chương trình sửa xe đó trên làn sóng của mình, đó là chương trình mà anh Đinh Quyền có cái chương trình sửa xe, giúp cho mọi người an tâm về xe cổ đó chị Kim Hồng.
5: Dạ.
1: Dạ, thì lúc đó anh Bình Thạnh cũng phụ cái chương trình đó với Ninh Quyền. À, tức là ảnh gọi vào cũng nhiều, thành ra chúng ta mình nghe rồi ảnh cũng góp ý nhiều trong cái chương trình diễn đàn tự do trước khi ảnh qua đời đó. Dạ, thành ra nhắc lại để nhớ những kỷ niệm. Nhiều khi chị mà vợ của anh Bình Thạnh cũng có nghe thì chị cũng biết là mình không quên anh Bình Thạnh đã có một thời gian đóng góp với đài đó. Và thêm một cái nữa, anh Bình Thạnh đã tặng cho đài một cái hình vá cờ mà Hùng Anh còn trưng ở đây đó, là của anh Bình Thạnh đó. Dạ. Đó là những kỷ niệm của đài. Không biết là chị Thu Phương và chị Kim Hồng còn nhớ gì nữa không? Kể cho thính giả mình nghe.
4: Thu Phương nhớ anh Hùng gì đó, anh Hùng đầu tiên, anh Hùng ấy.
1: Anh Hùng nào?
4: Anh Hùng em. Không phải một mấy kịch mà anh Hùng mà hồi đó bị bệnh gì rồi mất á. Đầu tiên không em.
1: À.
4: Anh Hùng mà. Tự nhiên nhớ anh Hùng mà không quên quan tâm rồi. Anh Hùng. Anh ung thư như vậy đó, sẽ mất á.
1: Dạ. Anh Hùng Hải Quân hả? À.
4: Dạ. Hùng Hải Quân quá.
1: Dạ. Rồi.
4: Nhưng mà tôi nhớ đó.
1: Hồi đó mình cũng nghe tiếng Hùng Em cũng nhiều một thời gian ha. Chị Kim, yeah. Chị Kim Hồng mới nhắc tới Hùng Em. Nhưng mà thỉnh thoảng cũng gặp Hùng Em bên ngoài vẫn còn. Yeah. Thành ra đó là những người mà quý vị nghe trên làn sóng của mình cũng rất rất là nhiều. Vì nhiều là vì bảy đất đỏ của mình nghe trên làn sóng. Thành ra vì vậy đất đỏ có thêm một kỷ niệm với đài nữa, đó là thay cho Hùng Anh, thấy Hùng Anh bận rộn đi ra ngoài nhiều đó, thì chị Bảy đó coi văn phòng giùm để bán thuốc đó chị Thu Phương. Vậy đúng không? Đó là cũng hay nè, 2 năm với đài chứ không biết đâu, coi cái văn phòng đó. Sáng sớm Hùng Anh ghé đưa dì Bảy tới, rồi Hùng Anh đi lo công việc của mình, dì Bảy lo. Tới tối Hùng Anh đưa dì Bảy về. Thành ra nhiều kỷ niệm với dì Bảy đó. Thành ra là dì Bảy là người mà cũng người phụ nữ mà có tuổi mà đấu tranh dữ lắm. Có lòng yêu nước dữ lắm. Rồi không biết là còn gì nữa không chị Kim Hồng?
5: Mấy ca sĩ đang nhắn tin hỏi chị. Mấy ca sĩ của thế giới âm nhạc hỏi chị là hát mấy giờ. Nhưng mà Kim Hồng nói là thì mấy em hát trong chương trình Già Vũ.
1: Vâng. Bây giờ đó, nhắc chị Kim Hồng nhắc tới đó quý vị, trong cái chương trình sinh nhật của đài đó, nhiều tiếng ca của thế giới âm nhạc sẽ hát cho chúng ta nghe trong cái chương trình lắm quý vị. Thì là có những em sẽ lên được chương trình chính nữa. Thì là tùy theo cái bài mà Hùng Anh sẽ đưa lên. Thì là quý vị sẽ thấy được những anh chị em mà ca hát trong cái chương trình Thế giới âm nhạc. Để đóng góp cho cái chương trình. Và Hùng Anh cũng được biết là những cái điệu múa của các em cũng đang tập dượt rất là nhiều. Sẽ trình diễn trong cái đêm hôm đó luôn.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn

770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng, Hương Nguyên xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Vâng, xin kính mời quý thính giả khắp nơi bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình Đố Vui của ngày Chủ Nhật. Vâng, thưa quý vị, Hương Nguyên xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý thính giả khắp nơi có thể gọi vào tham gia chương trình Đố Vui. Quý vị gọi vào cũng có thể gửi câu đố hoặc là quý vị đáp những câu đố mà quý vị nghe trong chương trình. Vâng, số điện thoại là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ thì để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến quý vị câu đố, một câu đố và một bài hát. Xin kính mời quý vị lắng nghe. Vâng, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đó là câu đố thứ nhất. Câu đố thứ hai, xin cho biết bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Ngoại, tác giả là ai và hát như thế nào? Hùng Anh xin kính mời quý thính giả nha. Hai câu đố vừa qua. Câu đố thứ nhất là cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Câu đố thứ hai là một bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Gọi, cho biết tác giả và hát như thế nào? Đó là hai câu đố Hùng Anh gửi đến quý vị để mở đầu cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào để thử đáp, để tham gia chương trình. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán, quý vị nghĩ cái gì quý vị cứ gọi vào, biết đâu cái suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình. Và hy vọng là qua chương trình chúng ta sẽ có những giây phút thoải mái, vui vẻ cùng nhau, cũng như học hỏi được qua những câu đố cũng như câu giải trong chương trình. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý vị hãy gọi vào nha, nếu mà quý vị đoán ra được. Và Hùng Anh cũng cần thêm câu đố, thành ra nếu có câu đố, rất mong quý vị gửi câu đố thêm vào cho chương trình. Để thính giả của mình không đoán được câu này thì có thể đoán câu khác, thưa quý vị. Vâng, số điện thoại một lần nữa, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, quý vị nào đoán ra được rồi thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, quý vị nào biết được, quý vị cứ thử gọi vào nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là một bài hát có tên là Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Nhạc phẩm này xin cho biết tác giả là ai và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố mà Hùng Anh gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Thành ra quý vị nào đoán ra được, rất mong quý vị gọi vào nha. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được thì cứ gọi vào. Nếu mà chưa đoán ra được thì quý vị, nếu có câu đố, cứ gửi câu đố vào cho chương trình. Thính giả mình từ từ sẽ suy nghĩ, thưa quý vị. Quý vị nào biết thì nhiều khi suy nghĩ một xíu thì nó ra, thưa quý vị. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Câu đố của Hùng Anh không biết là sao mà quý vị chưa có đoán ra được ha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đố là cái gì? Vâng, thành ra quý vị nào đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Quý vị nghĩ gì trong đầu của mình khi mà nghe được câu đố thì quý vị cứ gọi vào, biết đâu cái suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Vâng, câu đố thứ hai của Hùng Anh đó là bài hát có tên Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh
Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị nào đoán ra được, hãy gọi vào số điện thoại 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Quý vị nào đoán ra được thì quý vị thử gọi vào. Có nhiều khi quý vị biết nhưng mà bắn đi một thời gian lâu quá rồi có thể quên.

0: Dạ vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin lỗi quý vị, Hùng Anh nhả đường dây rồi mà sao nó không chịu nhả, bây giờ nhả lại một lần nữa rồi thưa quý vị, thành ra điện thoại nó vẫn chạy qua điện thoại khác của Hùng Anh, thành ra vâng, xin mời thính giả trên đường dây, hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa ông Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hùng Châu, chị khỏe không?
1: Dạ, thưa ông Châu cũng tạm được. Chú anh nói lớn lớn chút xíu chú anh.
0: Rồi bây giờ để Hùng Anh nhắc lại câu đố nha, cái gì tự nhiên đi về, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới, đố là cái gì?
1: Cái không chừng mình đi khắp thế giới là các con tem, phải không?
0: À, đúng, nhưng mà còn nữa à, đúng
1: Con
0: chưa, đúng
1: tem
0: còn tên con
1: rồi
0: gì nữa
1: con đường rồi
0: à,
1: cái gì
0: con
1: nữa,
0: đường thì không được, con
1: thời
0: tên thì
1: gian,
0: được
1: cái chân thì cũng đi khắp nơi.
0: à,
1: Thì
0: cũng
1: cái
0: không
1: này tôi
0: được
1: cứ tưởng tưởng
0: chỉ
1: tượng hồi
0: à,
1: tam
0: tưởng
1: giai bửu
0: tượng
1: thiệt
0: rồi,
1: luôn.
0: nhưng mà đoán được một cái là cũng ngon lắm rồi, bây giờ đó thì lát nữa coi thính giả mình sẽ tìm ra một cái gì nữa đó. À, quý vị biết là còn à, chị Hồng Châu thì cũng đoán trúng được một cái đúng, có nghĩa là con tem à, không chân và có thể đi khắp thế giới à, còn con đường thì không phải rồi à, thời gian cũng không phải luôn, nhưng mà còn có thứ khác nữa, có cái khác nữa mà nó có thể không có chân mà đi khắp thế giới, xin quý vị suy nghĩ gọi vào. Và bây giờ câu đố thứ hai của Hùng Anh, đó là bài hát có tên Sương Trắng Miền Quê Ngoại, xin cho biết tác giả và hát như thế nào?
1: Sương Trắng Miền Quê Ngoại là của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ.
0: Đinh Miên Vũ, rồi đúng rồi thưa quý vị, Đinh Miên Vũ là tác giả của bài hát Sương Trắng Miền Quê Ngoại, đúng rồi. Rồi nó hát làm sao chị?
1: Để cho hát trả lời câu đố này nha.
0: Vâng.
1: Lối buồn xưa bằng lối lạch xuyên đêm, sương trắng rơi vai tôi ướt lạnh mềm.

0: rồi tôi mời anh hát tiếp đi.
1: Rồi, cảm ơn rất nhiều, đúng luôn quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố.
0: Châu xin gửi ra câu đố nha.
1: Vâng, vâng.
0: Từ nào trong tiếng Việt?
1: Rồi.
0: Từ nào trong tiếng Việt?
1: Vâng.
0: Yển huyên là mẹ. Nghĩa là mẹ.
1: Để nguyên là mẹ.
0: Mất dấu thành cha.
1: Đố là từ nào? Rồi, câu đố thứ hai.
0: Câu đố thứ hai. Tôi là một thứ trái cây. Tôi là một thứ trái cây.
1: Vâng.
0: Hỏi vào ra nắng. Hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố dễ dễ cho quý thính giả vô ha. Châu đọc lại nha.
1: Dạ. Yeah.
0: Tôi là một thứ trái cây. Hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này.
1: Đố là trái cây gì?
0: Dạ, đố là hai chữ gì?
1: À, đố là hai chữ gì? Rồi, câu đố thứ ba.
0: Ba nè. Cây gì không lá, không chân? Cây gì không lá, không chân?
1: Không lá, không chân. Rồi.
0: Dạ. Mình vàng, không rễ. Mình vàng không rễ ở gần nhà ta. Châu đọc lại nha.
1: Dạ.
0: Cây gì không lá, không chân? Mình vàng không rễ ở gần nhà ta.
1: Đó là
0: cây gì đó?
1: Đó là cây gì? Rồi.
0: Rồi, chào cảm ơn Trung Anh nhà kính mời. Các cô, các chú, các anh, các chị, các em rồi và tham gia chương trình đủ vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha. Rồi, xin
0: dạ,
1: chào.
0: Dạ, Hồng Châu xin kính chào, dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, hai câu đố của Hồng Anh thì Hồng Châu đã đoán trúng được một phần của câu đố đầu tiên là cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Cái gì không chân mà đi khắp thế giới? Chị nói là con tem thì cũng đúng. Còn một thứ nữa mà không có chân mà có thể đi khắp thế giới. Kính mời quý vị thử suy nghĩ, nếu đoán ra được hãy gọi vào. Và câu đố thứ hai thì chị Hồng Châu đã đoán trúng, tác giả của bài Sương Tráng Miền Quê Gọi của nhạc sĩ Đinh Miên Vũ, và chị cũng hát đúng rồi. Cảm ơn chị. Và bây giờ Hùng Anh xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu. Rất mong quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ, đoán và gọi ra. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai đó là đố là hai chữ gì nha quý vị. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba, cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, rất mong quý thính giả chúng ta thử đoán nha quý vị. Nếu mà đoán ra được, rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình đố vui của ngày hôm nay. Dạ vâng, Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình gọi vào nha để tham gia. Chưa nghe tiếng của chị Lai, cô Hà hay dì Ba nữa. Vâng, nếu mà quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để tham gia. Luôn cả nếu có thêm câu đố, Hùng Anh rất mong quý vị có câu đố thì cứ gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi cùng nghe. cùng tham gia thưa quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy, không biết là chắc lẽ là quý vị nghe một lần nữa nha. Hùng Anh nhắc lại cái câu đố thêm một lần nữa, biết đâu quý vị nghe qua thêm một lần nữa rồi quý vị lại đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu: từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai là đố là hai chữ gì? Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ ba: cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, quý vị nào mà đoán ra được thì quý vị thử đoán nha quý vị. Quý vị đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào để thử đoán và tham gia chương trình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị suy nghĩ những câu đố của chị Hồng Châu, thì Hồng Anh đầu tư lại thêm một câu đố của Hồng Anh. Chị Hồng Châu đoán cái bài hát thì trúng rồi nha. Wow, để coi thử.

Dạ vâng, xin lỗi quý vị, không biết là sao mà nó đứng. Xin lỗi, bây giờ âm thanh đã trở lại bình thường rồi, cảm ơn quý vị. Vâng, bây giờ thì hồi nãy Hùng Anh có nói là đầu tư lại thêm một bài hát nữa. Bài hát nãy là Xương Tráng Miệng Quê Ngọ đã được đáp trúng rồi. Hùng Anh xin gửi thêm một câu đố của Hùng Anh nữa. Bài hát có tên là Biệt Kinh Kỳ, xin cho biết tác giả của bài hát Biệt Kinh Kỳ là ai và hát như thế nào nha. Nhạc phẩm Biệt Kinh Kỳ và xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là câu đố của Hùng Anh gửi vào cho chương trình. Và trong lúc chờ đợi quý vị thì cũng xin nhắc lại ba câu đố của chị Hồng Châu thêm một lần nữa nha. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai, tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ ba, cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, thưa quý vị, đó là ba câu đố của chị Hồng Châu và số điện thoại. Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để thử đáp nha. 770-458-6755, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0: Vâng, không biết là quý khán giả của mình suy nghĩ ra được chưa mà Hùng Anh chưa thấy đèn xanh của quý vị nha. Quý vị nào biết thì quý vị thử đoán, nếu mà đoán được quý vị gọi vào nha. Nãy giờ không biết cái hôm nay chị Hồng Châu đưa ba câu này khó hay sao đây, mà tới giờ phút này cũng chưa thấy ai đoán nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Thường Châu xin trở lại thưa chú Hồng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Chú Hồng Anh đố gì hả chú
0: Hùng
1: Hồng
0: Anh đố là bài hát có tên là Biệt Kinh Kỳ. Tác giả là ai và hát như thế nào?
1: Biệt Kinh Kỳ. Biệt Kinh Kỳ là của nhạc sĩ Minh Kỳ. Đúng
0: Rồi,
1: không?
0: đúng rồi, nhạc sĩ Minh Kỳ, đúng rồi. Rồi, chị hát như thế nào thưa chị?
1: Bài này quá quen thuộc với mấy chị hết trơn mà. Bạn ơi Quang Hà, xin càng chén ly buồn. Ngày mai tôi đã đi xa rồi, thành đường lưu luyến trăm bước chân tôi, trước giờ chia phôi mấy ai không buồn ngồi, kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong lòng tôi. Rồi phần còn lại để dành chúng anh.
0: Rồi, cảm ơn nha. Rồi, xin
1: Ủa
0: chào.
1: rồi,
0: Cảm
1: đầu
0: ơn.
1: tư nữa
0: Đầu
1: đi.
0: tư nữa. Rồi, cảm ơn, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường
1: Dì
0: dây.
1: ba đây,
0: Rồi.
1: mấy câu đố thì dì ba nghĩ chưa có được.
0: Chưa được.
1: Bây giờ bờ hót thì dì ba có, cho nên dì ba biết.
0: Rồi.
1: Và
0: Rồi.
1: xương tráng miền quê ngoại của Đinh Miên Vũ. Miên nghe.
0: Dạ, miên, dạ.
1: Và mẹ dì ba hót có cơ cơ cơ. Cô Hồng Châu hót khúc rào rồi dì ba hót khúc giữa nghe.
0: Dạ vâng.

0: Rồi bây giờ tới cái bài biệt kinh kỳ nha.
1: Dạ vâng.
0: Biệt kinh kỳ của Minh Kỳ với Hoài Linh.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ. Rồi đây

0: nhiều bạn hiền, có vẻ là khi nước non vui bình yên. Trời đấy trời.
1: Wow, hát chính xác mà, hay đấy quá trời. Tình trường luôn. Cảm ơn dì ba. Hát hay quá. Rồi, cảm ơn dì ba.
0: Hát quá bữa nọ hát nha.
1: Rồi.
0: Rồi. Rồi dì ba chào. Để ba cho bà con vô máy có câu đố dì ba không biết đường trả lời.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn dì ba. Vâng, như vậy thì đúng là ba câu đố của chị Hồng Châu ngày hôm nay hơi khó hay sao đây? Quý thính giả của mình thử suy nghĩ, biết đâu lại nghĩ ra nha quý vị. Chắc có lẽ là Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa, quý vị thử nghe, lắng nghe qua thêm một lần nữa. Biết đâu quý vị chợt suy nghĩ ra nha. Câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai là đố hai chữ. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Và câu đố thứ ba. Cây gì không lá, không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta? Đó là cây gì? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thường Châu xin trở lại với chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
2: Châu xin bổ túc thêm cái câu đố của chú Hùng Anh hồi nãy con tem, giờ cái lá thơ đó. Đúng không?
1: Con thêm, rồi bây giờ lá thơ. Lá thơ cũng như con tem, nó bay khắp nơi, nó không có chân, cũng đúng luôn. Nhưng mà còn
2: nữa nữa.
1: Còn nữa, dạ.
2: Thầy ơi, chị ba ơi, nghỉ phụ đi chị ba.
1: Nghỉ phụ à, nghỉ phụ à. Cái gì không chân mà đi khắp thế giới, thưa quý vị. Mà chị ông Châu nói con tem hay là lá thư, cái đều đi được hết bao thư. Thư là được hết rồi, đúng rồi. Đi khắp thế giới là đúng, giống như con tem. Nhưng mà còn có một thứ nữa, không có chân mà đi khắp thế giới. Nói ra thì quý vị sẽ biết nó là cái gì. Thật ra quý vị thử suy nghĩ, biết đâu sẽ tìm ra. Chị Hồng Châu cũng suy nghĩ tiếp nha.
2: Hồng Châu xin kính chào chú anh nha.
1: Dạ, kính chào chị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
0: Nếu mà đi khắp thế giới nữa là cái chiếc má bà đó. Hả?
1: Dạ vâng. Chiếc máy bay không chân nó có xuống nơi này có mấy cái bánh ấy, cũng có chân vậy.
0: Nó có bánh xe phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: À. Ây da. À không chân mà đi khắp thế giới.
1: Cái
0: làn sóng điện không?
1: Dạ.
0: Cái làn sóng điện mà mình nói trên đời đây nè.
1: Đúng luôn. Nhưng mà chưa đúng. Cái đó thì
0: cũng chưa đúng hoàn toàn phải không?
1: Dạ đúng, dạ đúng. Rồi, dạ, còn dạ, nữa, dạ, còn
0: dạ,
1: nữa.
0: Dạ, giống như
1: chị
0: ba nói
1: như
0: cái đài phát thanh.
1: Dạ, chị ba cũng hay đó. Tức là chịu khó suy nghĩ, cũng nghĩ ra cái đó thì đúng rồi đó.
0: Không chân mà đi khắp thế giới.
1: Rồi, suy nghĩ nữa chị ba ha.
0: À.
1: Rồi. Rồi ba cái câu của chị Hồng Châu, chị ba cố gắng suy nghĩ nha.
0: À đâu để suy nghĩ miết ra đầu của chiếc bò với uống thôi Tylenol chứ
1: Rồi, chào chị bà. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, ba câu đố này lát nữa tự nhiên nếu mà tới cuối giờ mình đoán không ra thì chị Hồng Châu người đưa ra câu đố sẽ giải cho mình. Nhưng mà hy vọng là từ đây cho tới lúc mà hết cái giờ giải rồi đó, tới giờ, hết giờ mà giải câu đố của mình rồi đó, thì người đưa ra câu đố sẽ giải. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: Cái gì mà không lá, không chân á?
1: Cây gì không lá, không chân, mình vàng, không rễ, ở gần nhà ta?
0: Mình vàng mà không rễ, ở gần nhà ta, trời, cái cây gì mà... không lá không chân mà mình vòn không rễ trời.
1: Dạ.
0: Yeah. À, không có rễ thì tức là nó không phải cái cây.
1: Dạ, yeah, mình.
0: Cái cây thì nó phải có rễ phải không?
1: Dạ.
0: Yeah. À, vậy chắc mọi Hồng Châu đố cây giòn đó.
1: Cây gì không lá
0: cây
1: không
0: gì, chân. Cây vòng đó, vòng mà 4 số 9, 5 số 9 đó.
1: À, minh vàng không rễ mà ở gần nhà ta thì...
0: Ở gần nhà ta bám nó ở trong bị bà, bởi nó ở gần quá.
1: Nhà ta...
0: Chứ giờ sao bây giờ?
1: Mấy ông hay nói là nhà ta là bà đó, hay là bà nói ông là nhà ta, tức là vàng bả giữ.
0: Ê, bây giờ
1: đúng không? Rồi.
0: Mà ở gần nhau ta mới đâu ở ở gần trong trong người của bà.
1: Rồi, cảm ơn chị
0: ba. Bằng sao đó, mỗi đối nhiều tới tất cả đó nghe.
1: Rồi, cảm ơn chị ba nha. Rồi.
0: Dạ, chào chứ bây giờ chị ba không biết nói vậy chị biểu nói cho đúng tết của ấy của Hầm Chao thì không biết, nhưng mà cái đó là chị ba thấy cái nghĩa của nó cũng
1: rồi,
0: nó
1: ba
0: tốt cái... thôi.
1: À. Rồi, chị ba nói lại vàng. Rồi, cảm ơn.
0: Dạ.
1: Rồi, xin chào. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thương châu chú Hồng Anh bổ túc thêm cây hỏng chân mặt trời mặt trăng phải không, mặt trời mặt trăng hỏng chân cũng đi khắp thế giới.
1: Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới, mặt trời cũng đi khắp thế giới, mặt trăng cũng thế thôi, đúng luôn. Rồi suy nghĩ
3: rồi
1: tiếp
3: mây nữa.
1: chưa tới đúng. Rồi cũng đúng, mây cũng được luôn. Nhưng mà còn một thứ phải nghĩ cho ra. Cần nghĩ, nói ra rồi là biết liền. Trời ơi, vậy mà không nghĩ ra. Nhưng mà cứ suy nghĩ tiếp. Nhưng mà hai câu đáp của chị đúng luôn nha.
3: Nhưng mà chị ba trả lời câu đố của
1: Hồng. Dì ba thì nói cái câu thứ ba của chị đó là cái gì không lá, không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta, đố là cây gì? Dì ba đáp là cây vàng.
3: Cây gì?
1: Cây vàng đó, vàng số 9 đó, cây vàng 4 số 9 đó.
3: Dì ba ơi, tưởng tượng xa vũ kìa chị ba.
1: Mày kể với...
3: chưa đúng.
1: Chưa đúng phải không? Rồi.
3: Chưa.
1: Rồi thì các chị mình đã nói là dì ba nghĩ gì thì cứ đáp mà biết đâu.
3: Đó.
1: Đúng không?
3: Vậy chứ cái đầu cũng hoạt động lắm.
1: Đúng, hoạt động dữ lắm á. Mà thiệt, tại vì ba phân tách hồi nãy đó, vì ba nói là cây này nó không có rễ, tức là không có cây thật. Cây là phải có rễ. Bây giờ không có rễ, có loại cây nào không rễ hay không, phải từ từ coi
3: nó
1: thử.
3: Có, chứ, cây này có thật à. Cây này cũng có thật đó chứ. Rồi, chắc chắn chị ba suy nghĩ nữa nha.
1: Rồi, để suy nghĩ nữa. Rồi, cảm ơn.
3: Dạ, thương chào, xin kính chào.
1: Xin chào. Vâng, thưa quý vị, quăng dì ba đáp cây vàng, cây vàng đó, cũng không đúng nha. Thành ra ba câu của chị Hồng Châu vẫn chưa ai đáp trúng. Thành ra quý vị thử đoán và suy nghĩ, cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ, ở gần nhà ta, đố là cây gì? Câu đố thứ hai, tôi là một thứ trái cây, hỏi vào, ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Hai chữ gì? Mà nó nói là tôi là một thứ trái cây. Hỏi vào, ra nắng, ra mưa, bệnh này. Đố là hai chữ gì? Và câu đố số một của chị Hồng Châu, từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Vâng, từ nào trong tiếng Việt của mình mà để nguyên là mẹ, nghĩa là mẹ, và mất dấu thì thành cha. Quý vị thử đoán từ đó là từ nào? Quý vị thử nha quý vị, nếu mà đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để thử tham gia chương trình Đố Vui ngày hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Chúng ta còn khoảng 6 phút nữa trước khi mà hết giờ giải nha. Và nếu mà chưa ai giải được người đưa ra câu đố thì chị Hồng Châu có thể giải cho chúng ta. Thành ra trong 6 phút còn lại này, Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta thử suy nghĩ nha. Hãy suy nghĩ tiếp tục để mà thử đoán ra. Còn cái câu đố của Hùng Anh, cái gì không chân mà đi khắp thế giới? Vẫn còn câu đáp mà chưa có ai đáp, thưa quý vị. Những câu đáp vừa qua của chị Hồng Châu và của dì ba đó thì đúng, không có sai. Nhưng mà còn có một thứ nữa, không có chân mà đi khắp thế giới. Xin quý vị thử suy nghĩ đoán cái gì không chân mà đi khắp thế giới, đó là cái gì? Quý vị nào nghĩ ra, quý vị cứ gọi vào nha, để thử đoán, biết đâu quý vị lại đoán trúng nha. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Rồi, quý vị thử suy nghĩ và gọi vào. Rồi, tới giờ chúng ta còn 5 phút nữa thôi. Quý vị thử đoán nha. Từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thì thành cha? Đó là từ nào? Quý vị suy nghĩ đi. Từ nào trong tiếng Việt nha? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Thường trở lại thì chung anh, dạ. Bao nhiêu cái liệt kê ra mà vẫn chưa đúng hả?
1: Đúng rồi, chưa đúng.
3: Bây giờ thêm một cái nữa ra, dòng nước á, nước lũ á, nước đâu chân đâu, đi khắp nơi á.
1: Không, nó cũng dùng đó thôi chứ nó khắp thế giới đâu được.
3: Có chứ, đi khắp nơi là đường mưa đó.
1: Nó đi ở trong cái vùng này thôi chứ không qua vùng kia được.
3: Mưa đó. Mưa đâu có chân đâu.
1: Mưa không chân thì đúng rồi, nhưng mà nó đâu có được đi khắp thế giới đâu. Nó đi trong cái vùng của nó thôi. Rồi.
3: Nó đi cùng khắp nơi thôi, thế giới rồi.
1: Rồi suy nghĩ thêm đi.
3: Tưởng tượng rồi,
1: mà chưa ra phải không?
3: Nó con cháu bụi tổ rồi.
1: Rồi.
3: Dạ, thương cháu xin kính chào dạ.
1: Dạ vâng, rồi, Hùng Anh xin chào. Vâng, cái gì không chân mà đi khắp thế giới thưa quý vị? Quý vị thử đoán, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Vâng, bây giờ đó là câu đố của Hùng Anh. Mặc dù những câu đố, mà câu đáp của quý vị thì gần đúng và đúng luôn. Câu đáp vừa qua của chị cũng là gần đúng luôn. Và những câu đáp trước đây của chị Hồng Châu và dì Ba thì đúng, nhưng mà chưa phải là hết. Còn một cái mà không có chân mà đi khắp thế giới, nói ra là chúng ta biết ngay. Thành ra quý vị nào đoán ra được cái đó là cái gì không có chân mà đi khắp thế giới, rất mong quý thính giả chúng ta nghĩ ra, hãy gọi vào để thử đáp, để tham gia chương trình Đố Vui nha. Và Hùng Anh còn 3 phút nữa trước khi chúng ta nghe câu giải nha. Câu đố của chị Hồng Châu thì Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại để mong là quý thính giả nào nghe qua thì có thể lại chợt nghĩ ra câu đáp nha. Câu đố thứ nhất, từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mất dấu thành cha? Đố là từ nào? Câu đố thứ hai là đố hai chữ gì? Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Tôi là một thứ trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa bệnh này. Và câu đố thứ ba, cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta? Đố là cây gì? Vâng, còn 2 phút nữa thôi, không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào mà suy nghĩ ra được thì Hồng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Thiệt là 3 câu đố của chị Hồng Châu hôm nay chắc lẽ là khó. Câu đố của Hồng Anh cũng không đến nỗi khó lắm, tại quý vị cũng gần đúng hết rồi. Nói xa nói gần nhưng mà cũng gần rồi, gần tới điểm rồi nhưng mà chưa tới. Quý vị thử suy nghĩ xem nha, cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Nếu quý vị nghĩ ra hãy gọi vào. Hùng Anh thấy đồng hồ bây giờ còn có 60 giây, có nghĩa là 1 phút nữa thôi. Không biết là quý vị nào đoán ra được 3 câu đố của chị Hồng Châu, 1 câu đố của Hùng Anh. Quý vị cũng có thể gọi vào nha. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Wow, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thời gian thì nó sẽ lường lưỡng đi, sắp sửa hết giờ Hy vọng là trước khi nó bon hết giờ, Hùng Anh sẽ thấy được đèn xanh của quý vị nha. Bon rồi hết. Thưa quý vị, đến đây Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Thưa ông Châu, xin trở lại bổ túc thêm nữa coi.
1: Rồi.
3: Là gió.
1: Cũng như vậy thôi.
3: Không khí.
1: Gió không khí đó thì cũng là nó. Cũng là nó thôi, nó cũng chưa.
3: Sao mà nhiều vậy? Rồi, bây giờ giải được chưa thưa chú?
1: Được. Tới giờ giải. Rồi, xin mời chị giải câu thứ nhất của chị đi.
3: Dạ.
1: Từ nào trong tiếng Việt để nguyên là mẹ, mắc dấu thành cha? Đố là từ nào?
3: Đó là chữ bà. Bà.
1: Bà.
3: Bà. Mất dấu thì thành ba.
1: Để nguyên là bà.
3: Bà. Bà thì cũng có nghĩa là mẹ vậy.
1: Trời, cái này.
3: Dấu thì
1: cái
3: thành
1: này,
3: ba.
1: Bắt dấu thì đúng á. Cái phần sau thì không có người khiếu nại, cũng không có người đưa kiện.
3: Bà thì kêu bà.
1: Bà cũng bà ngõ. Bà cũng
3: bà. Người phụ nữ là mẹ.
1: Bà đâu chắc phải là mẹ đâu. Bà ngõ làm sao? Trời. Thành ra cái câu này đó, tính giả là sẽ khiếu nại. Rồi.
3: Đúng mẹo.
1: Đúng mẹo phải không? Đây.
3: Dạ.
1: Rồi, tức là bà là rửa này thì thôi cho chị qua cầu ha. Trời, quý thính giả thôi nó cho qua cầu. Nhưng mà cái
3: phần, mà nhiều khi tưởng tượng không ra đấy chứ bộ.
1: Thì đó, tưởng tượng đã khó rồi mà còn bắt cái cầu kiểu đó ai
3: câu
1: qua
3: này
1: tới.
3: Nè còn dễ nữa nè.
1: Rồi.
3: Tôi là một túi trái cây, hỏi vào ra nắng ra mưa thì bệnh này đó là trái cam, đó là cái trái cam, là
1: trái
3: chữ
1: cam. À.
3: À. Mà hỏi vào ra nắng ra mưa thì ra là bị cảm.
1: Rồi cái này thì ok, cái này là hoàn toàn đúng chứ không có bị khiếu nại. Rồi, đúng rồi, cảm. Rồi, cảm, cam, trái cam. Tôi là một thứ trái cây là trái cam. Hỏi vào là cảm, ra nắng ra mưa thì bị cảm. Rồi, cảm ơn chị, câu giải này. Vâng, câu đố thứ ba.
3: Rồi, câu thứ ba. Cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta, đó là cái cây rơm.
1: Cây rơm.
3: Dạ, cái cây rơm á tôi chú mà.
1: Mình thì màu vàng không rễ ở gần nhà ta, cây rơm, tức là ha.
3: Chú mày biết cây rơm không?
1: Dạ biết, dạ, nó ở ngoài nắng lá nó xanh nó cũng thành vàng luôn. Rồi. À,
3: thường không. Ở quê thì người ta mới biết mấy cây này nhiều, còn ở thành đâu có biết.
1: Dạ. Cây rơm, cây gì không lá không chân, mình vàng không rễ ở gần nhà ta, cây rơm thì ở gần nhà, đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị nha.
3: Dạ, thưa ông Châu, cảm ơn chú ông anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú ông anh, quý thính giả, cùng toàn thể gia quyến với chú ông anh.
1: Rồi, cảm ơn chị cũng được như vậy, cảm ơn chị nha.
3: Dạ, thưa ông Châu, cảm ơn chú anh, thưa ông Châu xin kính chào. Dạ,
1: dạ vâng, chào. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ câu đố của Hùng Anh còn lại đó. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? À, đó là tin tức, thưa quý vị. Tin tức không có chân mà tin tức thì nó đi khắp thế giới. Dạ, vâng. Đó là câu giải cho cái câu đố của Hùng Anh. Cái gì không có chân mà đi khắp thế giới? Đó là tin tức đi khắp thế giới, khắp nơi xa gần. Vâng, thưa quý vị, phải nói là cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã lắng nghe theo dõi chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay, cũng như đã gọi vào tham gia gửi câu đố cũng như đáp. Cảm ơn quý vị rất nhiều, và chúng ta cũng còn trong cái những giây phút cuối tuần. Rất mong quý thính giả chúng ta cũng được có những giây phút cuối tuần vui khỏe và bình an, tiếp tục cùng với gia đình và người thân. Và bây giờ để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta. Trước khi rời khỏi, Hùng Như có ai thắc mắc gì đây? Để đợi một xíu. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hồi nãy, trước khi ra, Hùng Châu quên nói thêm, Hùng Châu quên nói. Chú Anh nói tin tức, Hùng Châu nãy định nói là tin đồn. Bây giờ nội vô nói thì muộn rồi. Nhưng mà Hồng Châu nghĩ là chữ tin đồn mà Hồng Châu quên nói phải không?
1: À, thì ra tin đồn thì cũng chưa tới nữa, tới gần nhà luôn thôi, nó tới ở ngoài cửa nó chưa vô tới trong nhà. Rồi cảm ơn.
3: Thì tin đồn thì cũng giống như tin tức rồi vậy,
1: vậy
3: đó.
1: Vậy là có cố gắng ha, có cố gắng.
3: Dạ,
1: có
3: thì đó gắng. Gọi vô để nói thêm nữa, có nghĩ ra được cái chữ đó nữa.
1: Đúng
3: nhưng
1: rồi.
3: Mà
1: tức là giống như chị nói với dì ba hồi nãy đó, là vậy là hoạt động cái đầu óc.
3: Đúng rồi đó. Cho cái đầu của mình nó hoạt động chứ không thôi nó ù lì quá không được. Rồi, chào cảm ơn chú Mạnh nha. Chào Hương, kính chào.
1: Dạ vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn chị Hồng Châu. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà úng sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
4: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
4: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
4: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á, và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
9: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
4: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện. từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598.

0: loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
0: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
0: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả?

0: Em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Vậy là chứ không có bị phản lệ cái nghề
1: đấy. Ừ, tự thấm
0: lắm. Có bị không?
1: Còn,

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
4: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
4: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

0: Ừ,
1: không có bị
0: phản
1: ứng
0: cái
1: kệ.
0: Ừ, tự tấn lắm.
1: Cậu bị á?

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của cộng sản. Khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thật sự hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó. Họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong trong vâng, thưa anh.
1: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn nào đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
0: Dạ vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái, phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
1: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong cái những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước rất khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó. Thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là Cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thưa giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của Cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
0: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống Cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để Cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Rồi chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng, ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật FARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật FARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật FARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật FARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Lương Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hoặc là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như mình biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
0: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.